فکر و ذکر منی ولی ازم دور، دلت نخواست منو نگو که مجبور. تو فکر و ذکر منی ولی ازم دوری، دلت نخواست.

از غم عشق چه می باید کرد؟ می توان قصه نوشت، شعر سرود، می توان گریه جانسوزی کرد، می توان از غم عشق ماتم داشت.

0: بهره دارن.
1: Yeah.

اگه تلخی مثل نفرین، اگه تندی مثل رگبار، اگه زخمی زخمی

0: بازی به مرگم واسه تو.
1: ولی به هر حال فعلا عربستان سعودی مایل نیست که این داستان فرودگاه صنعا تکرار بشه، چون اگر هواپیمایی غیر از این هواپیمای استثنایی شرکت ماهان بتونه به صنعا بره، عملا وضع حوثی‌ها فرق خواهد کرد و رسیدن اسلحه به حوثی‌ها بهتر خواهد شد. و همین علت هم هست که من فکر میکنم این یک پرواز تنهایی بوده، تکرار نخواهد شد و عربستان سعودی هم این یک بار رو ظاهرا میشه گفت اجازه داد. یه مسئله دیگری هم در اینجا ظاهر میشه که چقدر اهمیت داشته برای جمهوری اسلامی که یک هیئتی از موسیها در این مراسم حضور داشته باشه و با این هزینه به هر حال اینها رو از آب تهران برده.
2: از اون طرف مسئله آمریکا و اسرائیل هست. توی این تفاهمنامه اخیر در ادامه سیر تحولات منطقه میتونه این پرونده حوثی ها شبیه حزب الله بشه برای ایران، یعنی در مواجهه با آمریکا و بشه به نوعی اون رو اهرم فشاری دونست در ادامه تحولات.
1: اون توافق صحبت از این است که جمهوری اسلامی ایران و آمریکا هر دو تفاهم دارند که به متحدینشون بگن که چه کار بکنن چه کار نکنن، سعی میکنن که متحدینشون هم سطح تنش‌ها رو پایین بیارن. اولا یه نکته هست، اینکه ترامپ حاضر شده با جمهوری اسلامی بشینه و چنین جمله ای رو بیاره، در حقیقت آمده و روسیه ها حزب الله هشت و شعبی رو در حد متحد جمهوری اسلامی من غیر مستقیم به رسمیت شناخته و اینها رو در حد همونی آورده که اسرائیل برای آمریکا. این یک سطح نظر نیست که اعلام کلمه متحد برای اینها اصولا از نظر سیاسی یک مسئله بسیار پیچیده و مورد سوالی هست، چون دو تا کشور میتونن متحد بشن با هم دیگه، نه یک گروهی از یک کشور دیگری که دیگران تروریستی میدونن و غیره. اینه که وقتی که از متحدین صحبت کرده همه اینها رو در بر میگیره، از حزب الله به طور مستقیم صحبت نکرده ولی از کشور لبنان صحبت کرده، ولی از اینکه ایران و آمریکا متحدن سعی خواهند کرد که روی متفقینشون تاثیر بذارن من غیر مستقیم حوثی ها رو هم در بر میگیره.
2: و آخرین پرسش این که آمریکا و اسرائیل با توجه به شرایط موجود آیا سعی میکنن که این گونه تحرکات و فعالیت ها رو کنترل کنن یا باهاش برخورد میکنن؟ اصلا امکان داره که فاز درگیری ها مثلا به منطقه باب المندب هم کشیده بشه، چون جمهوری اسلامی کماکان تهدید میکنه که اگر قضیه ادامه پیدا بکنه اون منطقه هم درگیر خواهد شد.
1: دسته کنترلش هستن. جمهوری اسلامی هم مایل نیست توسعه بده داستان رو و مایل هست که به توافق برسه با آمریکا، چون به هر حال خیلی خیلی وضع اقتصادی و غیره به طوریه که مایل به افزایش تنش نیست. حتی این ادعای رو هم داره که میخواد از سنگه هرمز عوارض بگیره، گمرک بگیره یا به اصطلاح پولی بگیره، اون رو هم کنار خواهد گذاشت. علاوه بر این عمان که به هر حال با فرانسوی ها به توافقی رسیدن که آزادی سنگه هرمز رو از جانب عمان به نحوی تأمین بکنن، اینه که جمهوری اسلامی فکر نمی کنم تهدید برای تنگه هرمز رو مدت زمان زیادی بتونه نگه بداره و به هر حال به یک صورتی رها خواهد کرد، ولی مسئله این هست که این رو در قبال البته بستن یه توافقی با آمریکا داستان رو چگونه در داخل کشور به طرفدارانش خواهد رو، به خصوص این که شما دیدید در مراسم تشییعی همه صحبت از انتقام میکنن و همه صحبت از این میکنن که خون خامنه‌ای و دیگران نباید به قیمت رها کردن تنگه هرمز باشه.
3: قوه قضاییه جمهوری اسلامی روز یکشنبه متن حکمی رو منتشر کرد که در اون مجتبی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی غلام حسین محسنی اژه‌ای رو برای یک دوره جدید 5 ساله دیگه به عنوان رئیس قوه قضایی ابقا کرده. غلام حسین محسنی اژه‌ای از 10 تیر ماه سال 1400 با حکم علی خامنه‌ای به این سبت منصوب شده بود و 5 سال ریاست او بر قوه قضایی هم به پایان رسیده بود و دوباره به این سمت منصوب شده. درباره اهمیت ابقای غلام حسین محسنی اژه‌ای و ادامه حضور او در رأس نظام قضایی جمهوری اسلامی، ارزیابی محمود امیر مقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران رو در نروژ بشنوید.
4: خب آقای اژه‌ای، جدا از این دوره‌ای که ریاست قوه قضایی رو داشت در 5 سال گذشته، قبل از اون معاون رئیس قوه قضایی بود، دادستان کل کشور بود و قبل از اون دوره اول احمدی‌نژاد وزیر اطلاعات بود. یعنی که در نقض حقوق بشر در این 20 سال گذشته نقش کلیدی داشته. فقط در این دوره‌ای که رئیس قوه قضایی بود بین 4,000 تا 5,000 نفر در ایران اعدام شدند. همچنین وقتی که معاون رئیس قوه بودند هم اختیار تصمیم گیری درباره اعدام های مربوط به جرم مواد مخدر از سال 2014 به ایشون داده شد، در واقع وقتی که دادستان کل کشور بودند. این از پیشینه اعدام ها و در اعدام های معترضان، این که همیشه تاکید داشته که باید با سرعت احکام اجرا بشه و هم احکام شدیدی صادر بشه، این رو هم خب در همین ماه های اخیر حتی دیده ایم. زمان زندگی آزادی هم به همین شکل بود، تهدید به اعدام میکرد. اون موقع به خاطر فشار بین‌المللی نتونستن آنطور که میخواستن اعدام کنند، ولی در این 2-3 ماه گذشته دست کم 20 نفر از معترضان دی ماه رو اعدام کردند و چندین زندانی سیاسی. من فکر میکنم خب پیام حکومت اینه که میخواد همونطور که در سابق بر اساس همون عمل کرد ادامه بده، هرچند که انتظار نداشتیم بخوان تغییر انجام بدن، ولی این رو هم باید به خاطر داشته باشیم که افراد در نظام جمهوری اسلامی اونقدر مهم نیستند. همه کسانی که در چارچوب نظام عمل میکنند اولویت یکشون مصلحت نظامه. به همین دلیل اینکه آیا اعدام ها بیشتر خواهد شد یا نه بستگی به این داره که آیا به مصلحت نظام خواهد بود و یا نه. آیا نظام نیاز بیشتر به سرکوب داره، نیاز بیشتر به ایجاد ترس در جامعه داره و بعد هم حالا اگر اژه‌ای نباشه یک نفر دیگه، ولی همون عمل رو میکنن.
3: ارزیابی محمود امیری مقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران در نروژ رو میشنیدید. اما در ایران اعتراض‌های کارگری در نقاط مختلف کشور همچنان ادامه داره. اعتراض‌هایی که از کارخانه‌ها و معادن تا بخش‌های خدماتی و شهرداری‌ها رو در بر گرفته و از نگاه بسیاری از ناظران تصویری از تشدید بحران معیشتی و امنیت شغلی نیروی کار رو ارائه میده. این بحران تنها به تأخیر در پرداخت دستمزدها محدود نیست، بلکه مجموعی از مشکلات انباشته رو هم شامل میشه. از اخراج و تعدیل نیرو گرفته تا اجرا نشدن افزایش‌های قانونی دستمزد و کاهش قدرت خرید در پی تورم. در هفته‌های اخیر هم گروه‌های مختلفی از کارگران با برگزاری تجمع‌های اعتراضی خواستار پرداخت حقوق و مزایای معوقه، اجرای کامل قوانین کار، تضمین امنیت شغلی و رسیدگی به مطالبات صنفی خودشون شدند. در همین زمینه مصطفی خلجی گزارشی داره.
5: گزارش‌های منتشر شده در روزهای اخیر نشان می‌دهد که در بسیاری از واحدهای تولیدی و خدماتی کارگران علاوه بر مشکلات اقتصادی با احساس بی‌اعتمادی نسبت به اجرای تعهدات قانونی از سوی کارفرمایان و برخی نهادهای مسئول نیز روبرو هستند. به عنوان نمونه در استان گیلان کارگران کارخانه ایران برک رشت روز یکشنبه برای 6th متوالی تجمع اعتراضی برگزار کردند. این اعتراض در واکنش به آنچه کارگران رویه مدیریتی نامناسب، بلا تکلیفی وضعیت شغلی و پرداخت نشدن مطالبات مزدی و بیمه ای عنوان کرده اند شکل گرفت. استمرار چند روزه این تجمع نشان می‌دهد که مشکلات این واحد تولیدی صرفاً مقطعی نیست و کارگران پس از بی‌نتیجه ماندن پیگیری‌های پیشین، اعتراض صنفی را تنها راه بیان مطالبات خود دانستند. همچنین در شرق کشور نیروهای خدماتی و کارگران روز مزد شهرداری سرخس از 3 ماه تأخیر در پرداخت حقوق، اضافه کار، سنوات و سایر مطالبات قانونی خود خبر دادند. بهروز فراهانی، کارشناس مسائل کارگری، به رادیو فردا درباره تأخیرهای مکرر در پرداخت حقوق کارگران ایران میگوید:
6: مسئله پرداخت حقوق با تأخیر در ایران یک بیماری مزمن در نظام سرمایه‌داری ایران هست و با 1001 ترفند کارفرماهای مختلف در بخش‌های مختلف با عدم پرداخت به موقع حقوق کارگران یک تنخواهگردان غیرقانونی برای خودشون درست میکنن که بیشتر وقتها هم از اون استفاده نمیشه برای اینکه وضعیت کارگاه رو درست بکنن، وسایل جدید مثلا بخرن یا برای جلوگیری از حوادث کار وسایل ایمنی رو بالارن. به هیچ وجه از این تنخواهگردان ها در اکثریت غریب به اتفاق برای این استفاده میشه که به سوداگری دامن بزنن، خرید فروش ارز بکنن، حواله فروشی بکنن و انواع اقسام فسادهای اقتصادی که ما داریم میبینیم و ترفندهای نادرستی که زده میشه. با مسئله جنگ، با وضعیت جنگی داره توجیه میشه. در نتیجه قبل از هر چیزی باید یادآوری کرد که عدم پرداخت حقوق قبل از جنگ هم وجود داشته و به پدیده جنگی مستقیما مربوط نیست و این صرفا یک بهانه جدیده در دست کارفرماهای دولتی، خصوصی، نیمه خصوصی برای اینکه دستمزد کارگرها رو ندن.
5: اما در این شرایط اخراج کارگران نیز شدت بیشتری پیدا کرده. به عنوان نمونه در شهرستان سراوان گزارش‌ها از اخراج 40 کارگر روزمزد شهرداری حکایت دارد. این کارگران پس از پیگیری مطالباتی همچون بیمه، تعیین تکلیف وضعیت استخدامی و افزایش دستمزد از کار برکنار شدند. سعید پیوندی، جامعه شناس در فرانسه، میگوید که این شرایط کنونی نتیجه سالها بحران اقتصادی است که جنگ این بحران را وخیم‌تر کرد.
7: اقتصاد به صورت متعارف و نرمال الان کار نمی‌کنه. در گذشته هم دچار بحران بوده. جنگ این بحران رو تشدید کرده. کارخونه‌ها واحدهای تولیدی و حتی گاهی واحدهای دولتی از نقدینگی لازم برای اینکه بتونن سر موقع حقوق کارکنان خودشون رو بپردازن محروم هستن و همین باعث میشه که ما با تعویق حقوق یا اخراج‌ها و در حقیقت پدیده‌های مشابه سر و کار داشته باشیم که حتمه اصلیش متوجه زندگی روزمره کارگران و بقیه حقوق بگیران میکنه. در حقیقت اون چیزی که الان ما در خیلی از واحدهای تولیدی میبینیم اخراجها یا بستن اون بخش از تولیدیه که دیگه نمیتونه کار بکنه و کارکنانش رو بیکار میکنه و اینا به خیلی عظیم بیکاران میپیوندن بدون برخورداری از تأمین اجتماعی حداقلی و یا اینی که حقوق کارمنداشو پرداخت نمیکنه کارکنانشو و اونا دچار مشکل میشن در زندگی روزمره‌شون.
5: در بسیاری از گزارش‌ها کارگران تأکید کردند که تورم و افزایش هزینه‌های زندگی باعث شده حتی تأخیرهای کوتاه مدت در پرداخت حقوق نیز آثار جدی بر معیشت خانواده‌ها بر جای بگذارد. آقای پیوندی درباره میزان تأثیر تورم بر زندگی کارگران و حقوق بگیران نسبت به دیگر اقشار جامعه می‌گوید:
7: افزایش حقوق کارگران با سقوط قدرت خرید و یا تورم همخوانی نداره و اونو پوشش نمیده. هر سال از قدرت خرید کارگران و بقیه حقوق بگیران تولیدست کم و کمتر میشه و نتیجهش در واقع فقیر و فقیرتر شدن همه حقوق بگیران تا حدود زیادی و به خصوص بخش های تولیدست، یعنی کارگران و دستمزد بگیران تولیدست هست. اونایی که به طور عادی جزء کارگران حساب نمیشن، مثلا کسانی که در بخش‌های خدماتی کار می‌کنن به صورت کارگر روزمزد یا در بخش ساختمانی کار می‌کنن یا در بخش‌های دیگه‌ای که با اینکه اسمشون کارگر نیست ولی زندگی کارگری و حتی بدتر از اون رو دارن به خاطر ناچیز بودن حقوقشون.
5: اما با آتش‌بس صورت گرفته و آغاز مذاکرات برای پایان قطعی جنگ، آیا می‌توان نسبت به آینده وضعیت معیشتی کارگران ایران امیدوار بود؟ بهروز فراهانی:
6: ما میدونیم که تمام این مذاکراتی که در جریان هست، تمام افزایش درآمد نفتی که جمهوری اسلامی در اثر بالا رفتن قیمت نفت قبل از محاصره دریایی آمریکایی ها داشتن که در عرض کمتر از 1 ماه درآمد نفتیشون با یک حساب سردستی به اندازه 3 ماه حالت عادی اینها درآمد داشتن، ما میدونیم که اینا مصرف نیروهای امنیتی میشه مصرف خواسته های نظامی میشه و اونها هم به بهانه وجود شرایط جنگی بخش بزرگی از درآمد دولتی رو میبرن به طرف به اصطلاح دفاع ملی، که در واقع دفاع از نظام خودشون هست قبل از هر چیزی. دولتی که با کشتار مردم خودش در دیماه سر پا ایستاده نمیتونه ادعای دفاع از زحمتکشان و فرودستان جامعه داشته باشه، این رو ما میدونیم. اما همه این شرایط باعث شده که امروز هم که مسائل آزاد شدن بین 3 تا 12 میلیارد دلار دارایی های بلوکه شده ایران در قطر مورد بحث قرار گرفته و بحث های تکنیکیش رو دارن میکنن، میشه تقریبا مطمئن بود رنگ بخش بزرگیش رو زحمتکشان و فرودستان و کارگران ایران چه دولتی چه خصوصی نخواهند دید و این صرف 1% های جامعه میشه، صرف مصارف نظامی میشه و وضعیت کارگران از اینم بدتر میشه.
5: خواسته های مطرح شده از سوی کارگران در اعتراض های اخیر عمدتاً حول اجرای قوانین موجود است و کارگران بیش از آن که بر درخواست های جدید تاکید کنند بر اجرای کامل حقوقی تکیه دارند که در قوانین کار و تأمین اجتماعی پیشتر پیش بینی شده است. در این شرایط چرا قوانین موجود اجرا نمی شود؟ سعید پیوندی این مشکل را ناشی از یک بحران ساختاری در بازار کار ایران می داند.
7: به بحران های تقاطعی اقتصادی ما باید یک بحران ساختاری در بازار کار هم اشاره بکنیم که وضعیت کنونی کارگران را تشدید می کنه، به خصوص در شرایط بحران تولید. این بحران ساختاری بیشتر به قراردادهای کاری و شرایط کاری کارگران برمی گرده. خیلی از کارگران به خصوص در بخش هایی که قوانین جمعی کار کمتر اجرا میشه مثل بخش ساختمان، ما با چارچوبی سر و کار داریم که قوانین حمایتی از کارگرا در مقابل بحران‌ها، بیکاری، کاهش قدرت خرید، دستمزد اینا هیچ حفاظت خاصی وجود نداره و در این مورد هم میشه گفتش که در ایران از خیلی از جنبه‌ها استثنائیه، برای اینکه بخش مهمی از نیروی کارش به خصوص در بخش‌های مثل ساختمان قرارداد کار دائمی ندارن، قراردادهای کاری موقتی دارن یا حتی بدون قرارداد کار میکنن، در نتیجه تامین اجتماعی لازم برخوردار نیستن و اونها آسیب پذیرترین بخش کارگران و دستمزدبگیران ایران هستن.
5: در مجموع وضعیت معیشتی کارگران ایران بیش از آن که ناشی از یک عامل واحد باشد حاصل چندین بحران همزمان در حوزه کار است، از مسئله عمومی کاهش قدرت خرید مردم در نتیجه تورم گرفته تا تأخیرهای مکرر در پرداخت حقوق و مطالبات مزدی که اغلب گریبانگیر کارگرانی با پایین‌ترین حقوق در ایران است. تا زمانی که دولت و اتحادیه‌های کارگری در زمینه حل تک تک این عوامل اقدام مؤثری نکنند، چشم‌انداز موجود چیزی جز افزایش فشار اقتصادی و حقوقی بر کارگران را نشان نمی‌دهد.
3: گزارش مصطفی خلجی را می‌شنیدید در مورد اعتراض‌های کارگری در نقاط مختلف ایران. اما جمعه گذشته روز ناراحت کننده‌ای برای دوستداران رمان‌های ایرانی بود. شهرنوش پارسیپور، یکی از تأثیرگذارترین نویسندگان معاصر ایران، روز جمعه درگذشت. او سال‌هایی از عمرش را در زندان گذراند و با اینکه آثارش دهه‌ها در ایران ممنوع بود، اما رمان‌هاش دست به دست می‌چرخید و همینطور آثارش در خارج از کشور هم به یکی از شناخته شده‌ترین صداهای ادبیات ایران بدل شد. اما در همین زمینه ارزیابی مسعود مافان، مدیر نشر باران در سوئد، رو در مورد اهمیت و گیرایی آثار این نویسنده بشنویم.
8: خاطرات زندان جز نخستین کتاب‌های مربوط به ادبیات زندان هستش. یعنی قبل از اینکه خاطرات زندان شهرنوش پارسیپور منتشر بشه، شاید دو عنوان کتاب بیشتر پیش از اون در واقع منتشر نشده باشه. خوب نگاه کنید، راستکی منیر برادران بود و یک کتاب دیگر هم از علیزاده که اسمش همین الان از خاطر بردم، که انتشارات خاورم منتشر کرده بود. در نیشه شهرنوش پارسیپور خاطر زندان جزء اولین ها بود. خب تفاوت چیه؟ تفاوت اینه که شهرنوش پارسیپور از منظر یک نویسنده خلاق زندان رو طوری دیده بود که فعالان سیاسی دیگر که چه قبل چه بعدها خاطراتشون رو نوشتن از این منظر نگاه نکردن. یعنی توی خلاقیت نویسندگی رو در کار ببینید، به جزئیات پرداخته، یه نگاه کاملا انسانی داره به همه فضاهای زندان، یعنی از شکنجه شده تا شکنجهگر، از بازجو تا فعالان سیاسی. اما عقل آبی یا کتاب دیگه، رمان های شمش و پارسیپور فضاهای دیگه ای دارش. عقل آبی میشه به جرات گفت که جز نخستین رمان های بعد از انقلابه که فضاش فضای امروزیه، مربوط به تاریخی که داریش زندگی میکنیم هستش. نویسنده 30-40-50 سال پیش یا اینکه بره تو فضاهایی که توی روستا باشه، شهرستان دور باشه و ما نشناسیم، نه، فضای امروزی همون زمان رو گرفته. اون روزهای سخت، بگیر و ببندها، فشارها، کش و کشارها، شبها میره با افسر کلانتری و شروع میکنه به بحث کردن. گرایش اصلی در واقع این رمان تم فلسفی داره، عرفانی داره این رمان، و خب همونطور گفتم فضای امروزی جامعه ایران هستش. کتابای بعدی، یعنی اگه شهرنوش و پارسیپور رو ما بخوایم بگیم که چه نوع رمان نویسی بوده، خب توی عرصه‌های مختلف ادبی، یعنی از ادبیات جادویی مثل زن و بدون مردان گرفته تا ادبیات رئالیستی، رمان‌های تاریخی اجتماعی، بخصوص کارهای آخرش که تم تابو شکنی هم در اونا خب به وضوح دیده میشه. یکی از ویژگی های شهرنوش پارسیپور، جز از اینکه اول گفتم خدمتتون که به دنیای قدیم ناشناخته نمیده و خیلی امروزی هستش، یکی از ویژگی هاش تابو شکنی هستش. یعنی او در آثارش هم به زندگی شخصی، هم تابوهای اجتماعی رو همیشه به چالش میکشه و اتفاقا برای این کار از تجربه شخصی خودش مایه میذاره. مثلا همین دو کار آخر اگه شما نگاه بکنید، کمی بهار یا برزخ، می‌بینی که چقدر از آن چیزی که خودش هم بوده، یعنی روابط خانوادگی، فضاهای تاریخی، از اون استفاده کرده و با تابوهایی که در اون جامعه هستش هم خودش رو به چالش کشونده. نوع دیگه شما بازم تو زنان بدون مردان می‌بینیم. شیوا کاملا متفاوته. شیوا طبیعیه که اونجا هم به سراغ تابوها میره، اما جزء اولین کتاب‌های تخیلی، رمان های تخیلی فارسی هستش. شاید پیش از اون فقط مدرس صادقی، اگر شما نخونم، یک داستان بلندی توی این عرصه در واقع تخیلی داشته باشه. شهرنوش در میشه جز نخستین کساییه که میره به چالش در واقع رمان تخیلی نوشتن. توی شیوا باز هم مسائل اجتماعی، تاریخی و سیاسی روس هستش. اگر رمان رو خونده باشید یا بخونید، متوجه میشید که شهرنوش قبل از اینکه اتفاقات در 70 خورشیدی در ایران اتفاق بیفته، اتفاقا در اون رمان بسیار از اینا رو پیش بینی میکنه. یعنی به یک کار تخیلی خیلی قوی فضاهای سیاسی اون دوران رو که بعد منجر شد به فضاهای دهه فرسان 1375 به بعد و اون دورانی که به اصلاحات معروف شد، تو ما اونو میبینی که شهرنوش تو اون رمان با اینکه چند سال قبل منتشر شده، اما به اونها هم اشاره داره. شخصیتایی که میسازه خیلی مهمه. تابوشگنی در کارهای شهرنوش پارسیپور رو من عمده میکنم، یکیش همینه. شما یه شخصیت خیلی مهم داره که اون جز خلافکاران جامعه هستن، اما یه شخصیت خیلی خوبی بهش دادی تو این رمان. یا مثلا شخصیتی که قرار به تغییرات اجتماعی رو در اون به وجود بیاره، از کالیفرنیا با یه دکمه وارد تهران میشه. آرزوهایی که شهرنوش پارسیپور برای تغییر تحولات این جامعه بلازده ایران داره رو توی رمان میتونید شما ببینید.
9: رادیو فردا همیشه در جیب شما. کافیه اپلیکیشن رو دانلود کنی تا گزارش ها رو بدون سانسور بخونی، رادیو فردا رو زنده بشنوی و البته که اگه شنیدن برنامه های مورد علاقت رو از دست دادی، در آرشیو به راحتی پیداش میکنی. همین حالا از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنید.
3: شب گذشته در اتفاقی نادر در قضاوت‌های ورزشی تعجب دوستداران فوتبال رو برانگیخت. در یکی از جنجالی‌ترین اتفاقات جام جهانی 2026، فدراسیون بین‌المللی فوتبال فیفا محرومیت ناشی از کارت قرمز مستقیم فولارین بالاگون، مهاجم تیم ملی آمریکا، رو تنها یک روز پیش از دیدار مرحله هشتم نهایی مقابل بلژیک به حالت تعلیق درآورد. به گفته رسانه‌ها، تماس مستقیم دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا با جیانی اینفانتینو رئیس فیفا اتخاذ شد و باعث شد که اعتراض شدید فدراسیون فوتبال بلژیک برانگیخته بشه و سوال‌هایی هم درباره استقلال و بی‌طرفی فیفا مطرح بشه. در همین زمینه گفتگویی داریم با محمد حیرانی، خبرنگار ورزشی و مشاور رسانه سابق باشگاه استقلال ساکن آلمان، که از طریق خط ارتباطی تلفن همراه ما هستن. خوش آمدید آقای حیرانی. اگر تماس یک رئیس جمهور بتونه بر اجرای مقررات فیفا اثر بگذاره، آیا هنوز میشه از استقلال این نهاد و عدالت در مسابقات ورزشی صحبت کرد؟
10: سلام بر شما و شنوندگان رادیو فردا. طبیعتاً خیر. به هر حال این اتفاق یه اتفاق نادری بود که به نوعی میشه اونو خرق عادت در اصول فیفا حتی توصیف کرده. امکان نداشته که داوران فیفا در یک مسابقه در جام جهانی چنین تصمیماتی بگیرن ولو اشتباه باشه و این تصمیم از طرف فیفا نقض بشه. خب در حالی که هیچ شرایط مستقیمی برای اعتراض به رأی کارت قرمز آقای بالوگان وجود نداشته، چنین اخراجی در تاریخ جام جهانی بی سابقه است.
3: آقای حیرانی، اگر که فکر کنیم که تعلیق محرومیت بالوگان برخلاف رویه معمول فیفا هستش، چه پیامدهایی برای اعتبار قوانین انضباطی این نهاد داره؟ و سوال من از شما اینه که اگر چنین تصمیم خلاف آیین نامه باشه، چه مرجعی بر عملکرد فیفا نظارت میکنه و حالا میتونه که اونو به چالش بکشه؟
10: خب ببینید، به هر حال ممر قانونی برای تعلیق این محرومیت کارت قرمز در واقع پیدا شد. یعنی فیفا استناد کرد به یکی از بندهای آیین‌نامه انضباطی و بر اساس اون این کارت قرمز و اخراج بازیکن آمریکایی رو تعلیق کرد. حتی بازیکنان تیم آمریکا گفتن ما اول که این خبر رو دیدیم در فضای مجازی باور نمی‌کردیم، فکر می‌کردیم هوش مصنوعی حالا خبرها رو ساخته برای اینکه به قولی جذب مخاطب بکنه. یعنی کسی باور نمیکنه، حتی بازیکنانی که داخل این تورنمنت هستن. خود بازیکن امروز مصاحبه کرده، گفته وقتی به من زنگ زدن که قراره من دوباره تو بازی با بلژیک حضور پیدا کنم، خودم باورم نمیشد. به هر حال این خرق عادت و یه همچین تصمیماتی مسلما اساسا فیفا رو زیر سوال میبره. آن عدالتی که حالا همه در دنیا تصور میکنن در یک نهاد بین المللی مثل فیفا وجود داره، طبیعتاً زیر سوال میره. قطعاً کمیته انضباطی فیفا استقلالش در شایبه قرار میگیره و کسی باور نخواهد کرد.
3: آقای حیرانی، فکر میکنین که حالا اعتراض بلژیک میتونه به نتیجه حقوقی برسه یا حالا این یک بیشتر یک اقدام سیاسی و رسانه‌ایه؟
10: نه ببینید، بر اساس حالا در ادامه سوال شما، به هر حال مراجعی وجود دارن مثل دادگاه عالی ورزش، دادگاه کس، که فدراسیون فوتبال بلژیک میتونه از اون طریق شکایت کنه. احتمالاً یوفا هم پشتیبانی خواهد کرد از شکایت فدراسیون فوتبال بلژیک، ولی مسلماً چون بازیشون امشب برگزار میشه، طبیعتاً حصول نتیجه به بازی امشب نخواهد رسید و یه پرونده که شاید ماها طول بکشه برای تصمیم گیری در موردش.
3: فکر میکنین که حالا اگه همین اتفاق برای تیمی غیر از آمریکا رخ میداد و حالا رئیس جمهوری غیر از دونالد ترامپ بود، به نظر شما فیفا همین تصمیم رو میگرفت یا قدرت رئیس جمهور آمریکاست که باعث شده که این تصمیمات به هم بریزه؟
10: ببینیم، برداشت شخصی منه، ولی من فکر میکنم میشه تعمیمش داد به بسیاری از مخاطبان فوتبال در دنیا. الان خیلی ها تصور میکنن که قطعا رابطه بین آقای اینفانتینو و دونالد ترامپ باعث شده که این اتفاق بیفته. البته ما ایرانی ها کم و بیش تا حدودی هم حالا ناآشنا نیستیم از این فضای ذهنی که آقای اینفانتینو داره. حالا به هر حال حضور تیم ملی ایران در این شرایط در مسابقات، به هر حال یه حمایت های از طرف آقای اینفانتینو وجود داشت برای اینکه تیم ایران حضور پیدا کنه، و البته اجحافی که در تیم ملی در این دوره شد، به هر حال باز اونجا هم میتونیم ما جایی که چشمش آقای اینفانتینو بست بر عدم حضور تیم ایران در خاک آمریکا، اونم باز میتونیم به روابط خارج از حالا ضوابط آقای اینفانتینو با میزبان مسابقات و آقای مخصوصا آقای ترامپ ربطش بدیم.
3: آقای ایرانی، خیلی کوتاه به بازی شب گذشته نگاهی داشته باشیم. پیروزی نروژ برابر برزیل در مرحله یک هشتم نهایی جام جهانی صرفا یک شگفتی فوتبالیه یا نشانه از پایان اقتدار سنتی تیمایی مثل برزیل؟
10: ببین، خیلی از تیم‌های قدرتمند دنیا الان حذف شدن. آلمان، هلند، شما برزیل رو هم دیشب دیدید، بسیاری از تیم‌ها حذف شدن. به هر حال فوتبال داره پوست میندازه، کشورهای دیگه میان سرمایه‌گذاری می‌کنن رو بحث فوتبال و باید واقعا تصور بر این باشه که یک عصر جدید داره در فوتبال به وجود میاد که شاید برای کسایی که حالا خاطرات زیادی از جام جهانی دارن کمی هم غم انگیز باشه، ولی به هر حال قدرت‌های نوظهوری ما داریم در فوتبال جهان می‌بینیم.
3: سپاسگزارم از شما. با اتمام گفتگو با محمد حیرانی، روزنامه‌نگار ورزشی ساکن آلمان، به پایان ساعت 14 برنامه خبری تحلیلی رادیو فردا هم رسیدیم. اما شما میتونید همچنان با ما بمانید، با سر زدن به وبسایت radiofarda.com میتونید خبرها و تحلیل‌های بیشتر رو هم اونجا جستجو کنید. سپاس که با ما بودید.

سه بعد از ظهر در تهران، رویا کریمی مرشد هستم با مهمترین خبرهای این ساعت رادیو فردا. دونالد ترامپ موضوع امنیت تنگه هرمز را در نشست ناتو مطرح می‌کند. مراسم تشییع خامنه‌ای در تهران پایان می‌یابد. و سازمان حقوق بشر ایران می‌گوید دست کم 370 نفر در 6 ماه نخست سال جاری میلادی اعدام شدند. مقام‌های ارشد آمریکایی اعلام کردند دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده در نشست این هفته ناتو در آنکارا موضوع امنیت خاورمیانه و حفاظت از کشتیرانی در تنگه هرمز را در دستور کار قرار خواهد داد. به گفته این مقام‌ها، آقای ترامپ در حاشیه این نشست با رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه و احمد الشر رئیس جمهور سوریه دیدارهای جداگانه‌ای خواهد داشت. کاخ سفید اعلام کرد امنیت تنگه هرمز که حدود 1/5 نفت جهان از آن عبور می‌کند با توجه به تنش‌های مرتبط با ایران از محورهای اصلی گفتگوها خواهد بود. یک مقام آمریکایی همچنین گفت چند کشور عضو ناتو برای مشارکت در ماموریت‌های امنیت دریایی اعلام آمادگی کردند، اما بسیاری از آنها هنوز امکانات و تجهیزات کافی برای اجرای چنین عملیاتی در اختیار ندارند. مقام‌های برگزار کننده مراسم تشییع علی خامنه‌ای اعلام کردند برنامه‌ریزی شده است مراسم تشییع در تهران تا پیش از ساعت 17 روز دوشنبه به پایان برسد و پیکر او و 4 روز خانواده‌اش پیش از اذان مغرب به قم منتقل شوند. حسن حسنزاده رئیس قرارگاه برگزاری مراسم گفت به دلیل ازدحام گسترده جمعیت مسیر تشییع از برنامه اولیه تغییر کرد و خودروی حامل پیکرها پس از عبور از خیابان آزادی و میدان آزادی مسیر خود را به سمت بزرگراه شهید لشکری ادامه داد. تصاویر تلویزیون جمهوری اسلامی حضور گسترده مردم در مراسم را نشان می‌دهد. در تصاویر برخی بنرها و شعارها علیه رئیس جمهور ایالات متحده دیده می‌شود و شرکت کنندگان شعارهایی در زمینه انتقام سر می‌دهند. تصویر برخی مقام‌های جمهوری اسلامی نیز پس از ماه‌ها غیبت نشان می‌داد که در این مراسم حاضر شدند، از جمله محمود احمدی نژاد رئیس جمهور پیشین و احمد جنتی دبیر شورای نگهبان. سازمان حقوق بشر ایران اعلام کرد جمهوری اسلامی در 6 ماه نخست سال 2026 میلادی دست کم 370 نفر را اعدام کرده که 101 مورد آن تنها در خرداد 1405 انجام شده است. این سازمان هشدار داد پس از برقراری آتش بس در اوایل فروردین روند اجرای احکام اعدام شتاب گرفته و احتمال تشدید آن در ماه‌های آینده وجود دارد. بر اساس این گزارش در میان اعدام شدگان 9 زن، 11 شهروند افغانستان، 2 شهروند عراق، 33 بلوچ، 25 کرد و 9 عرب دیده می شوند. این سازمان اعلام کرد تنها 14% اعدام ها به طور رسمی اعلام شده و سایر موارد با استناد به دست کم دو منبع مستقل تایید شدند. سازمان حقوق بشر ایران همچنین از جامعه جهانی خواست توقف مجازات اعدام را به یکی از محورهای اصلی گفتگو با جمهوری اسلامی تبدیل کند. گلن میکلف کمیسر ورزش اتحادیه اروپا در واکنش به گزارش‌های مربوط به دخالت دونالد ترامپ در لغو محرومیت فلورین بالوگون مهاجم تیم ملی آمریکا گفت تصمیم گیری درباره مسائل ورزشی باید در اختیار نهادهای ورزشی باشد نه سیاستمداران. میکلف روز دوشنبه گفت دخالت در تصمیم‌های ورزشی استقلال ورزش را تضعیف می‌کند. فیفا روز یکشنبه محرومیت یک جلسه یه بالوگون را که پس از دریافت کارت قرمز مستقیم صادر شده بود به حالت تعلیق درآورد. این تصمیم پس از انتشار گزارش‌های مبنی بر تماس دونالد ترامپ با جیانی اینفیناتو رئیس فیفا و درخواست بازنگری در این محرومیت با انتقادهای گسترده‌ای روبرو شده است. فیفا و کاخ سفید تاکنون درباره این گزارش‌ها اظهار نظر نکردند. داده‌های راهگیری کشتی شرکت LSEG نشان می‌دهد ناوگانی متشکل از 10 شناور مرتبط با ژاپن روز دوشنبه از تنگه هرمز خارج شده است. این ناوگان شامل 6 نفتکش بسیار بزرگ، حامل 12 میلیون بشکه نفت خام خاورمیانه، 2 نفتکش مواد شیمیایی، 1 کشتی حامل خودرو و 1 کشتی کانتینری است. نفتکش‌ها حامل نفت عربستان سعودی، امارات و قطر هستند که از اواخر فوریه تا اوایل مارس بارگیری شدند. همزمان شرکت پالایش کره‌ای اس‌اویل اعلام کرد نفتکش لانگ‌ویند حامل 2 میلیون بشکه نفت سعودی نیز شنبه از تنگه هرمز خارج شده و قرار است 4 مرداد به کره جنوبی برسد. مهمترین خبرها را از رادیو فردا شنیدید.

0: آقا جان نمیتونی دو تبلیغ پخش کنی؟
1: نیما و الیا، اگر در صدد خرید خودرو هستید، این آگهی برای شماست. نیما و الیا با خودروهای کیا در افتنبیل آماده ارائه مشاوره حرفه‌ای جهت خرید، فروش و تعویض خودرو به شما هموطنان عزیز می باشند. قبل از خرید خودروی خود حتما با نیما و الیا مشورت کنید. تلفن تماس با نیما 08-550-86-602 و تلفن تماس با الیا 08-510-05-217. آدرس استکهلمز واگن شماره 24 در اوپلانس وسبی. نیما و الیا هفتنبیل، این برا بیلافر.
2: آتلا گراشت، نامی قدیمی و معتبر در زمینه خدمات خودرو، از نظیر تعمیر انواع خودرو، کلیه خدمات مربوط به چرخ‌ها و لاستیک‌ها، شستشو، واکس و پولرینگ با تضمین کیفیت و رضایت مشتریان. تلفن تماس 08-750-6848. آدرس اینترنتی aukallagarage.se. آدرس موریا همسگاتان شماره 11 در آکلا، روبروی رستوران ونک. آکلا گراشت، جایی که ماشین شما همیشه حالش خوبه.
3: رستوران علی بابا. رستوران علی بابا واقع در یوستاتوری شماره 2 با سابقه درخشان در زمینه خوراک‌های خوشمزه ایرانی، با تجربه بالا در کیترینگ جهت سفارشات جشن‌ها و میهمانی‌های شما، با پرسنلی مجرب و محیطی گرم و دوستانه، آماده پذیرایی از شما هموطنان گرامی میباشد. تلفن تماس 760-65-67. رستوران علی بابا .se.
1: تصور کنید که دیگه هیچ احتیاجی به این که منتظر اتوبوس یا قطار باشید نداشته باشید و هر وقت خواستید کلید ماشین رو بردارید و هر جا که دلتون خواست برید. برای رسیدن به این همه آزادی به گواهینامه رانندگی احتیاج دارید و برای گرفتن گواهینامه بهتره که با آموزشگاه دین ترافیک سکولا در آکلا تماس بگیرید تا به شما از ابتدا تا انتها برای گرفتن گواهینامه با مشاور فارسی زبان کمک کنه. آدرس سیبیلیوس کنگن شماره 19 آ در شیستا، روبروی رستوران ونک. تلفن تماس 08-2944-11 و یا 0790-28-31-28. دین ترافیک سکولا ای آکلا.
4: از دل شعله های آتش و زغال نامی برمی آید، سلطان. طعم خوش انواع کباب های زغالی و خوراک های لذیذ و اصیل ایرانی، سلطان.
5: مسلمن تو انتخاب حال آینده.
6: حوث دل و جگر تازه با پخت روی زغال کردی، یا حوث کله پاچه خوشپخت ایرانی رو داری؟
5: تشکر ویژه که ما رو میپسند.
4: رستوران سلطان واقع در هوسپی سنتروم، با پارکینگ رایگان همه روزه میزبان شماست. کیترینگ سلطان، انتخابی برتر برای جشن‌ها و میهمانی‌های شما. تلفن تماس 0700-6013. سلطان، اعتبار و کیفیتی به شایستگی نامش.
1: قنادی کاوه. قنادی کاوه با بروزترین شیرینی های تر و خشک، خشکبار و انواع شیرینی های متنوع ایرانی، با بیش از 27 سال سابقه کار در ایران و سوئد در خدمت شما عزیزان می باشد. کیک های مراسم های خاص، عروسی، تولد و غیره را از قنادی کاوه خریداری کنید. آدرس سیبیلیوس گونگم شماره 26 آ در آکلا سنترال، 08-522-323-55. قنادی کاوه. کیفیت ادعای ماست.
7: نون داغ، کباب داغ به همراه ریحون تازه، جوغ و ترشی مخصوص سیمادلی با طعم و مزه ایران. 66-20-161. همه روزهای هفته نون داغ، کباب داغ با ریحون تازه و انواع مخلفات در سیمادلی. آدرس: ویتنس کابس واگن شماره 10 سیلوردال در سولنتونا با پارکینگ رایگان. 66-20-161. رستوران سیمادلی.
8: شرکت استکهلم پروفس بیگر آبه با بیش از 12 سال تجربه کاری در استکهلم و با دارا بودن بیمه های ریسک فشکرینگ و انسواش فشکرینگ و با دارا بودن مجوزهای بادرومز بهاریت، VVS و ایل بهاریت، با ارائه کلیه خدمات ساختمانی از قبیل بازسازی کلی و جزئی ساختمان، بازسازی حمام، آشپزخانه، نقاشی ساختمان، پارکت، برداشتن و یا جابجایی دیوار، لوله کشی، برق کشی، نصب و تعویض درب و پنجره، نصب ماشین لباسشویی و ظرفشویی، نجاری و سایر خدمات ساختمانی، آماده خدمت رسانی به شما عزیزان می باشد. 0764-26-28-28 info@stockholmproffsbyggereab.se stockholmproffsbyggereab.se. این نام را به خاطر بسپارید: وکیل نیما رستمی، وکیل توانا و خوشنام شما. صداقت، تخصص و سابقه کاری درخشان. امور مربوط به خانواده، مهاجرت و پرونده‌های جنایی و دعاوی مالی خود را به ما بسپارید. تلفن تماس 08-823-19-11. آدرس اینترنتی www.nimarostami.com.
9: تابستان امسال 3 روز متفاوت و خاطر انگیز را در کنار خانواده و دوستان تجربه کنید. از 24 تا 26 جولای در گولو شما را به یک کمپینگ و پیکنیک خانوادگی شاد و پر انرژی دعوت می کنید، همراه با برنامه هایی برای تمام سنین: شنا و تفریح در ساحل شنی، قایق سواری و سرگرمی های آبی، صبحانه بوفه ایرانی و غذاهای گرم و خوشمزه، چادر کباب ها و غذاهای جنوبی، موسیقی زنده و برنامه های شاد و سرگرم کننده، دور همی های صمیمی در فضای خانوادگی، آرام و دوستانه. جهت اطلاعات بیشتر و رزرو با این شماره در ارتباط باشید: 073-060-98-79.
0: قربون دست تبلیغ، خیلی بار بار دو تا آهنگ بار بذار.
10: زمان کوتاهی تا انتخابات سوئد باقی است. حزب میانه

0: Jeez. Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna angående riksdagsvalet. Mer information på moderaterna.se/transparens.
1: شاید به جرأت بتوان گفت دقیق ترین واژه برای توصیف حال اهالی جمهوری اسلامی به خصوص جماعت موسوم به ارزشی در این روزها واژه وحشت است. آنها گرچه دارند تمام تلاش خود را به کار می‌بندند که نمایش تابوت گردانی رهبرشان را با شکوه برگزار کنند، اما آنچه بین خطوط و بین اعلام‌های رسمیشان می‌گذرد نه شکوه و اطمینان بقا و دوام که وحشت و لرزش انهدام است. وحشتی که در نگرانی آنها از جنگی دوباره و حتی نیامدن همکیشانشان به مراسم رهبرشان دیده می شود.
2: دوستان عزیز، یکی از مواردی که مراسم تشییع خیلی سوال می کنن و نگرانن، میگن که چرا اینقدر خلوته. خب این مراسم وداعه و اینطور نیستش که جمعیت بیاد و بمونه. جمعیت میاد زیارتشو میکنه، وداعشو میکنه، میره. شهرستانی باشه زیارتشو که کرد، وداعشو که کرد، میره محل اسکانش، استراحتی میکنه، مجدد ساعت بعدی برمیگرده و به همین خاطر شما میره جمعیت پر میشه، خالی میشه. لذا این که نذارید این شبه ها تأثیر بذارن و حتما خودتون برسونید.
1: همزمان با شور و هیجان یأس‌آلود آنها برای کشاندن همفکران خود به مراسمی که نام وداع بر آن نهاده اند، برخی از چهره ها و مقامات رژیم هم از مخفیگاه بیرون آمده اند. از جمله سردار نچندان خوشنامشان احمد رضا رادان که زمانی نچندان دور به مبارزه با آزادی های اجتماعی شهره بود و گرفتن و زدن بی‌حجاب ها و دختران و پسرانی که با هم ارتباط داشتند. حالا اما سردار رادان رژیم که پس از مدت ها آفتابی شده، در کنار وحید خزائی چهره معروف و از دید جمهوری اسلامی فاسد اینستاگرام دیده شده که از تمام آن نعره ها و مبارزات دست کشیده و دست به دامان این چهره شده و مردم گفتند سقوط مگر چیزی جز این است؟
3: سقوط چه شکلیه؟ این شکل.
4: نه یه دونه روحانیتی و یه دونه سرداریتی مرد شب شبیه که ترام گفته خوردم سردار سسوت اومده شاید وسط شرگست
5: فیلمش کن
4: و واقع فیلمش میکنم خودم و واقعا هم نیتانیاهو میره مثلا این برام و فیلم میره سردار ما از اون اول گفت ما دست اون ماشه است حضرت عباسی 20 تومن گرفته من تو سلطان دخترخاله ایرانم یه ما یه بی احترامی کشتما نکرده
3: یعنی قاتلای بچهای مردم برای پیدا کردن مشروعیت از تو وحید خزائی آویزون شد. حالا وحید خزائی کیه؟ اینه.
4: اون زحمتکشون کارمند با $100 خامنه یه مادر تو فقط ماهی $10,000 پول شیره و تریاکیه که میکشی زن عباق بابای کسکشت آوردی عباق مادر جنت آوردی.
1: این که سردار رادان رژیم با چنین جست ابلهانه‌ای به حرف‌های کسی که سابقاً نظام و رهبر او را آنطور به باد دشنام و استهزا گرفته لبخند می‌زند، به خوبی وضعیت بقایای رژیم را نشان می‌دهد. آنها وحشت دارند به حدی که حاضرند دست دوستی به سمت همه دشمنان خود دراز کنند و این همان چیزی است که جهان از آنها می‌خواهد. البته در این نرمال سازی و صلح با جهان آنها هنوز نمی‌توانند خود را به آشتی و صلح با اسرائیل به خصوص شخص نتانیاهو راضی کنند. بسیاری از آنها در این اعتراف به عجز و ناتوانی در برابر روند تسلیم و نرمال شدن یا فروپاشی و نابودی با غم و اندوهی عمیق میگویند موضوع به همین سادگی نیست که با وحید خزائی و قیصر یا حتی با توافق با آمریکا دست از سر ما بردارند، بلکه ما باید اسرائیل را به رسمیت بشناسیم.
6: راه حل همینه، یعنی از هسته‌ای شدن و بیخیال بشیم، یه کشور نرمال بشیم با یه ارتش و سپاه قوی و مردمی.
7: نرمال شدن تو دنیا و اینا هم میدونیم موضوع فقط هسته‌ای نیست. شما برای اینکه نرمال بشید تو دنیا باید موجودیت اسرائیل رو به رسمیت بشناسید. به رسمیت شناختن با موضوع دو کشوری اصلا نیست. موضوع اینه که دو کشوریو که خیلی ها پیشن و خیلی ها دماش حرف زدن و اسرائیل که مهمترین کسی که اصلا تن نمیده به دو کشوری اصلا قبول نداره، نه خود اسرائیل و خود آمریکاست و خود ترامپ که همه کسایی که در مورد دو کشوری اینا حرف زدن و ویزا شما اگه فکر

0: پذیرفتن دو کشوری نرمال میشی نمیشی. اصلا واقعی اینه که شما اینجا حق نداری موشک 2000 کیلومتری 3000 کیلومتری داشته باشی. یعنی نرمال شدن به این معناست که باید به ناتو بپیوندی مثل ترکیه.
1: خبر بعد برای وحید اشتری و یارانش این است که حتی ترکیه هم از دید اسرائیل نرمال نیست و این روزها مدام خبر می رسد که اسرائیل دارد خودش را برای رسیدن حساب ترکیه آماده می کند، البته پس از جمهوری اسلامی. جاناتان پولارد، تحلیلگر اطلاعاتی سابق آمریکا که در یک اتفاق بسیار نادر به جرم جاسوسی برای اسرائیل در آمریکا محکوم به زندان شد و در سال 2015 آزاد شد، این را گفته است. پولارد، من پیگیر دکترین نظامی ترکیه بودم. مجری، آیا طوفان در راه خاورمیانه است؟ طوفان در راه است؟ پولارد، بله، البته. مجری، آنها عضو ناتو هستند. پولارد، و حتی بدتر، آنها عضو ناتو هستند. بنابراین من به ایران به عنوان مشکلی نگاه می کنم که ما قطعاً باید به آن پایان دهیم و توضیح خواهم داد که منظورم از آن چیست. غزه همینطور و حزب الله. چرا من اکنون روی این موضوع قفل کردم؟ چون ما باید برای جنگ بعدی آماده باشیم. جنگی که احتمالاً علیه ترکیه و مصر خواهد بود. این حرف را خیلی های دیگر هم دارند می گویند و درگیری های لفظی میان مقامات اسرائیلی و مقامات ترکیه هم حسابی بالا گرفته. اما لازمه درگیر شدن اسرائیل با ترکیه عضو ناتو این است که اسرائیل در ابتدا خیالش از ایران راحت شود، یعنی جمهوری اسلامی نابود شود. زیرا اگر جمهوری اسلامی حتی اسرائیل را به رسمیت بشناسد، ممکن است در صورت حمله اسرائیل به ترکیه باز هم در مقابل اسرائیل بایستد و به ترکیه کمک کند. به همین دلیل اسرائیل باید جمهوری اسلامی را کامل از بین ببرد و از روی کار آمدن حکومتی متحد خود در ایران مطمئن شود، بعد وارد جنگ با ترکیه و روشن کردن تکلیف اردوغانی شود که رویای زنده کردن امپراتوری عثمانی را در سر می پروراند. وحید اشتری میگوید اگر جمهوری اسلامی جدید بخواهد نرمال بشود، هم باید اسرائیل را به رسمیت بشناسد، هم نباید موشک‌هایی با برد 2000 کیلومتر داشته باشد. یعنی همچنان اعتمادی به جمهوری اسلامی که اسرائیل را به رسمیت شناخته هم نیست. طبیعی است که چشمانداز دشوار و ترسناکی پیش روی بقایای رژیم قرار دارد و این را آخوند معروف شیرازی هم بیان کرده، به شیوه خود و از دیدگاهی دیگر که نشان می‌دهد آنها وحشت دارند از اینکه همانطور که تنگه هرمز به ضد آنها بدل شد، موشک‌ها و پهپادهایشان هم به ضدشان تبدیل شود و به سویشان بازگردد. این آخوند ارزشی از موشک‌های رونمایی کرده که در صورت جنگ دوباره می‌تواند آنها را ریشه‌کن کند. او با اشاره به خبر درخواست سیستم موشکی دارک ایگل می‌گوید دارند خودشان را برای حمله مجدد به ما آماده می‌کنند.
2: سیستمی از تحت عنوان عقاب سیاه دارگ ایگل، این چی کار میکنه؟ سیستم موشک های زمین به زمینه با برد بین 2700 کیلومتر تا 3500 کیلومتر. موشک هایی که تا الان امریکا در بحرین و کویت و عربستان اینا گذاشته بود، اینا همه زیر 500 کیلومتر بود. اینا برای چی بود؟ برای زدن چی؟ ساحل ما به درد میخورد. الان این موشک های دارک ایگل عقاب سیاه که داره درخواست داده، اینا بین 2500 کیلومتر تا 2700 کیلومتر تا 3500 کیلومتر بردشه. این موشک ها چی کار میکنن؟ این موشک ها اولا شما دیگه لازم نیست از امریکا هواپیما از ناو پاشه بیاد، چون پشتیبانی هواپیما هم هزینه بره، هم سخته. اینا کار همونو میکنن، کار F-35 رو میکنن. یک. دو، موشک های قبلی که زیر 500 کیلومتر بود مرز و ساحلی ما رو میزدن، ما اومدیم لانچرامون رو بردیم وسط ایران، جاش تغییر دادیم، اینا تنظیم شده با مسافت لانچرهای ما. نواقص جنگ 40 روزه رو داره چیکار میکنه؟ رسما داره برطرف. این دور زمانم دور زمانی نیست کسی بتونه کاری بکنه، کسی نبینه. مقاله که الان من دارم براتون ترجمهشون میکنم، این مقاله روزنامه شونه، چون میدونن نمیتونن مخفی کنن، خودشون دارن میگن. خب اینایی که من خدمتتون گفتم من میخونم، نظامیامون هم میدونن. نمیشه، نه، جنگ نزدیکه، نظامیامون قطعا میدونن.
1: به این ترتیب ملاحظه می شود که چگونه وحشت در بند بند وجود بقایای جمهوری اسلامی رخنه کرده است و آنها با وجود تفاهمی که قالیباف با ترامپ منعقد کرده به هیچ وجه آرامش ندارند و هر لحظه در این هراسند که ممکن است موشک‌های سیستم عقاب سیاه بر سرشان فرود بیاید و دور تازه‌ای از جنگ آغاز شود. بسیاری از ناظران هم همین را میگویند و احتمال یک توافق کامل به شکلی که آمریکا و اسرائیل را راضی کند از نظرشان کم رنگ‌تر از یک دور تازه از درگیری هاست. مهدی مطهرنیا همچنان بر سر نظریه خود باقی است که آمریکا ایران را می‌خواهد، اما ترامپ در مسیر رسیدن به این هدف به روش خود کار می‌کند و بنا به ملاحظات خود ناچار است با روش ضربه مکس ضربه عمل کند تا اوضاع از کنترلش خارج نشود. مطهرنیا میگوید مذاکره فقط با هدف تنفس است.
3: هدف ترامپ از توافق با ایران چیه؟ خریدن زمان برای جنگ مجدد، نرمال کردن ایران یا متحد شدن با ایران؟
4: هدف قایی ترامپ تثبیت نظم نوین جهانی است که در اون ایران باید، یا به تعبیر من بایسته است که، متحد استراتژیک ایالات متحده آمریکا در ریملند بزرگ و هارتلند بزرگ باشه. نقطه اتصال ریملند با هارتلند از منظر جغرافیایی در قرن 21 اتفاقا ایران است و ایران از اهمیت بسیار جدی در بین شرکای حیاتی یا استراتژیک ایالات متحده آمریکا در قرن 21 برخورداره. فلذا هدف قایی اونه، ولی آنچه که گفتید میتواند مقدمه ای برای رسیدن به هدف قایی باشد. به هر تقدیر مذاکره میکند تا ایجاد تنفس در ضرب زدن به نظام جمهوری اسلامی ایران را ایجاد کند، چون نمیخواهد جنگ گسترش پیدا کنه و از طرف دیگر نمیخواهد ابزار برخورد نظامی با ایران رو که از جنگ 12 روزه به این سمت در دست گرفته است بر زمین بگذارد. از طرف دیگر سعی میکنه چه گستره جنگ رو وسعت نبخشه، چون میتونه روی اقتصاد جهانی اثر منفی داشته باشه، میتونه جریان حرکت رو و رهبری و مدیریت حرکت رو از دست آمریکا خارج کنه و این کار رو آمریکا انجام نمیده. لذا ضربه مکس رو در دستور کار قرار داده و از این جهت نیز از اون هم بهره میبره و به تبع در ضربه فقط ضربه نظامی نیست، یک رهیافت یا اپروچ هیبریدی رو دنبال میکنه.
1: مهدی مطهرنیا از جمله تحلیلگرانی بود که قبل از تمام این ماجراها پیش بینی کرده بود که جنگ آمریکا با جمهوری اسلامی نه فقط نظامی بلکه هیبریدی خواهد بود، ترکیبی از نظامی، سیاسی، اقتصادی، سایبری و هر عرصه دیگری که بتواند با آن به جمهوری اسلامی ضربه بزند بدون اینکه یک جنگ گسترده نظامی راه بیاندازد که آثار و تبعات آن جهان را تحت تاثیر قرار بدهد. مطهرنیا همچنان بر این عقیده خود باقی است که ترامپ با استفاده از همه اهرم‌ها می‌خواهد هزینه‌های درگیری با جمهوری اسلامی را برای خود و آمریکا پایین بیاورد.
4: فشار دیپلماتیک هست، فلج اقتصادی هست، از طرف دیگر جنگ روایت و آینی رو باز تشدید می‌کنه، وارد جنگ ساختاری شده و از جنگ نظامی هم برای تشدید همه اینها بهره می‌برد تا به اون هدف قایش با هزینه های کمتر دست پیدا بکنه. لذا میبینیم که ترامپ یک روز از مذاکره سخن میگوید، روز دیگر میگوید که خواهیم دید چه خواهد شد و تهدید میکند. اینها لبه برنده یک قیچی هستند که هم دیگر رو تکمیل میکنن. تئوری لبه قیچی رو جان سالیسبوری در ارتباط با مذهب و سیاست مطرح کرد. من از همان استعاره لبه تیز قیچی استفاده میکنم. او هم تهدید میکند هم تطمیع میکند، به این معنا که از یک طرف با تهدیدات خود سعی میکنه میدان رو کنترل کنه و از طرف دیگر با این که ما توافق میکنیم، با این که ما آینده ایران رو میسازیم و ادبیاتی که در این زمینه از ترامپ دیده ایم، اینها لبه تیز قیچی هستند که دو لبه دارد و بر یکدیگر مماس می‌شوند و برندگی را افزایش می‌بخشند.
1: ترامپ در این راه تا حدودی نسبی به موفقیت‌هایی دست پیدا کرده است. او توانسته صحنه درگیری را کنترل کند و با استفاده از دو لبه قیچی تهدید و تطمیع بقایای جمهوری اسلامی را پای میز مذاکره و عقد قرارداد تفاهم بیاورد و در میان آنها شکاف‌های بزرگی ایجاد کند. او با کشتن علی خامنه ای کاری کرده که اصلاح طلب‌ها با دومشان گردو بشکنند و برقراری رابطه با آمریکا را در یک قدمی خود ببینند، تا جایی که با ارزشی‌ها دهان به دهان گذاشته بگویند آمریکا با ایران هیچ دشمنی ندارد و جمهوری اسلامی اصلا معادل ایران نیست و مسئله آمریکا جمهوری اسلامی است نه ایران.
5: دشمن ماست.
6: یعنی چه دشمن توست؟
5: آمریکا دشمن,
6: دشمن ایران یعنی دشمن, دشمن جمهوری اسلامی؟
5: ایران.
6: نه دشمن ایران نیست.
5: جمهوری اسلامی با ایران فرق داره؟
6: بله صد در صد.
5: آمریکا دشمن ایران نیست.
6: ایران و ایران به یک چیز فیزیکی یعنی چی؟ خب بس اگه اینجوری بود دوره شام دشمنش بود چرا نبود؟
5: کودتا پس بحث شده بود کودتا کی انجام داد؟
6: کودتا که علیه حکومت کرد علیه کشور چیکار کرده بود قبل انقلاب؟
5: خب برای کودتا بر علیه حکومتی کرد که مردم باش همراه
6: بودن. همراه بودن. ولی خب این چه ربطی به ایران داره؟ ایران یک خاکه، یک سرزمین، یک نیشن استیت. خب هزاران رژیم میان میرن،
5: تاریخی داره، یه فرهنگی داره، یه حکومتی داره، یه مردمی داره. ما به این میگیم ایران.
6: نه ما به اون خاک میگیم ایران، چیزی که موندگار، چیزی که سابقه چند هزار ساله داره. هزاران رژیم اومد بله ابتدا به ساکن.
5: پس میگی اگه جمهوری اسلامی نباشه آمریکا با ایران مشکل
6: داره؟ نه نمیدونم اون رو داشته باشه نداشته.
5: فعلا مشکل با جمهوری اسلامی
6: داره. وقتی میگیم با یک کشور مشکل داره یعنی اینکه ادعای ارضی راجع به اون کشور داره. آیا آمریکا ادعای ارضی به کشور ما داره؟ کشور ما رو به رسمیت نمیشناسه و گفته که حتما باید من بخشی از این در اشغالم باشه. اینو میگن دشمنی با آب و خاک. اما دولت‌های مستقر با هم دعوا
5: دارن. براندازی کنه. اینو قبول دارید ایران میخواد براندازی، آمریکا میخواد براندازی کنه جمهوری اسلامی رو؟
6: الان دیگه نه.
1: الان دیگر نه امید پررنگ شده اصلاح طلب هاست و اعتماد آنها به حرف های ترامپ که میگوید قصد تغییر رژیم ندارد، اما اصولگراهای آخرالزمانی به ترامپی که وسط مذاکره رهبر آنها را کشته هیچ اعتمادی ندارند و از او میترسند. آنها میترسند و به هر شکلی سعی دارند بازی مذاکره اصلاح طلب ها با ترامپ را به هم بزنند، اما ظاهرا حریف آنها نمیشوند.
7: کجا اعتمادتون از آمریکا از بین میره؟ مرزش کجاست؟ یعنی از کجا به بعد میگید که دیگه با این نمیشه مذاکره کرد؟ اگه مدرسه میناو بزنه اعتمادتون سلب میشه، اگه رهبرمون بزنه سلب میشه، اگه بیاد زیرساخت تهدید کنه زیرساخت بزنه، اگه بیاد مردممون رو بکشه، کجاست این مرزش؟
6: همه این کسانی که در تاریخ مذاکره کردن، رفتن آشتی کردن، با هم چیز کردن به این معنا نبوده نه با هم جنگ کرده باشن، نه یکی دی به دیگری خیانت کرده باشن، نه اعتمادی بینشون وجود داشته باشه. فکر میکنه بین پوتین و ترامپ مثلا اعتماده که مذاکره میکنن، یا بین رئیس جمهور چین یا با رئیس ایالات متحده؟ ویتنامی ها 15 سال با آمریکا جنگیدند، نهایتاً چی شد؟ رفتن مذاکره کردن، توافقی کردن و بر اساس توافق آره داستان حل شد. مذاکره بر اساس اعتماد نیست. امام حسین که این روزها شهید شده گوش بده، به ابن سعد مثلا خیلی اعتماد داشت که سه شب پشت سر هم، سه شب آزادار نشستن با هم صحبت کردن و به ادعای اون به توافق رسیدن. بنابراین شما اصلا این در یک دنیای اصلا غیر سیاسی به سر میبرید.
1: یک نکته وحشت‌آور دیگر برای ارزشی‌ها این است که رهبر جدیدشان با آمریکا سازش کرده باشد. آخوند انجوی نژاد می‌پرسد آیا نظامی‌های ما نمی‌دانند که آمریکا دارد موشک‌های عقاب سیاه خود را به منطقه می‌آورد برای زدن ما؟ او باید بپرسد آیا رهبر ما این را نمی‌داند؟ رهبر غایب آنها اگر زنده باشد حتما این را می‌داند. او یا باید آماده رویارویی شود که می‌داند رویارویی بسیار دشواری است و متفاوت با همه رویارویی‌های قبلی، یا باید تسلیم شود. روز یکشنبه از سه برادر او که تصور می‌رفت کشته شده باشند در مراسم نماز بر تابوت علی خامنه‌ای در مصلی تهران رونمایی شد. آیا ممکن است خود او هم چهره نمایان کند؟ اگر چنین شود و او در حین رونمایی یا به مدت کوتاهی پس از آن کشته نشود، این یعنی او هم مانند اصلاح طلبها و قالیباف و پزشکیان و عراقچی با ترامپ معامله کرده و معامله با اطلاع و زیر نظر او انجام شده است. معامله بر سر نرمالیزاسیون جمهوری اسلامی و تضمین زنده ماندنش. برخی خبر می‌دهند که او می‌خواهد در مشهد بر سر جنازه پدرش قبل از خاک سپاری حاضر شود.
8: احتمال حضور آیت الله سید مجتبی خامنه ای در مراسم خاکسپاری مشهد. نیویورک تایمز ادعا کرد منابعی که نخواستند نامشان فاش شود به این رسانه گفتند که به رهبر جدید توصیه شده است که به هیچ وجه خود را نشان ندهد، حتی تا حدی که صدایش هم منتشر نشود. با وجود تمامی ملاحظات امنیتی، منابع نزدیک به وی تاکید کردند که آیت الله مجتبی خامنه ای شخصا تمایل دارد حداقل در بخشی از مراسم خاکسپاری حضور یابد. گفته شده است که او مایل است شخصا در مراسم تدفین در حرم امام رضا علیه السلام در مشهد حضور یابد و نماز میت را بر پیکر پدرش اقامه کند.
1: همانطور که اشاره شد، اگر چنین شود و او زنده بماند، یعنی بین او و ترامپ معامله‌ای شکل گرفته، معامله‌ای موقت و فریبکارانه یا دائم و صادقانه. در هر حال او با قاتل پدر معامله کرده است. فقط اگر او از مخفیگاه بیرون بیاید و کشته شود، میتوان گفت معامله‌ای در کار نبوده است. بیرون آمدن سه برادر او از مخفیگاه این زن را تقویت می کند که احتمالاً او هم زنده باشد و بیرون بیاید. اگر او در مراسم یک هفتهی تابوتگردانی و دفن پدرش رخ نمایان نکند، علاوه بر این که عده‌ای می گویند حتماً مرده است، در نزد کسانی که گمان می کنند زنده است، یک ترسوی بزدل جلوه خواهد کرد که لیاقت رهبریشان را ندارد. به همین دلیل یا او باید شجاعانه بدون ترس از مرگ بیرون بیاید یا از ترامپ اماننامه بگیرد و بیرون بیاید. البته که سرنوشت پدرش به او میگوید اعتماد به حرف ترامپ ممکن است سرش را به باد بدهد. درباره شجاعت هم به نظر میرسد علارغم تبلیغات آنها بهره چندانی از آن نداشته باشند. یک ویدیو زیرخاکی که احتمالاً بسیاری آن را ندیدند از قاسم سلیمانی این مدعا را تا حدودی ثابت میکند. او که فرمانده میدانی و سردار بزرگ رژیم بود در صحنه ای از وحشت غالب تهی کرده که چرا به گفته خودش او را به جایی بردند دم گلوله. او به اسخرنامی که او را به محدوده خطر برده میگوید زشت است، تو نباید مرا بیاوری اینجا، میخواهی مرا بدهی به گلوله؟ جالب اینجاست که بسیاری از چهره ها و مقامات رژیم تا این لحظه در مراسم تابوت گردانی خامنه ای دیده نشدند. از جمله حسن روحانی، جواد ظریف، محمد خاتمی، اسحاق جهانگیری، علی اکبر صالحی، اصغر حجازی و بسیاری دیگر. به طوری که ارزشی های هراسیده و ترسیده آنها را تهدید می کنند و می گویند امروز دیگر باید بیایند.
9: آقایون مسئولین مملکتی، امسال آقا رو میبینید 47 سال آبروش به خاطر شما گذاشت، نون شما رو این آقا داد، عزت شما رو این آقا داد. به ابوالفضل قسم غیرت یمن و غیرت لبنان از شما بیشتره. فردا دوشنبه است، وقت نداریم. من برای باخت دادن هیچی ندارم، همه چیزم رو از دست دادم، عشق این آقا آمدم واسط معرکه. فردا اگر شما نیایید میزنم به تک تک آبروتون، چون که این آبروش رو وسط بوداش برای ماها. دم غیرت این مردم گرم. یک ساعت نهارتونه، بولنجگیریتونه، ولی نیومدی. بی شرفا فقط فردا نیایید دیگه. این پستو بفرست برای هرچی مسئول مملکتیه. یا علی بده.
1: در حرف‌های این ارزشی نکات جالب زیادی وجود دارد. اول اینکه او می‌گوید این آقا نان شما را می‌داده. یعنی سیستم راهزن‌های بادیه‌های حجاز و راه‌های مدینه و مکه است که اگر راهزن بزرگ نبود، اعضای گروهش هم نمی‌توانستند غنیمتی به چنگ بیاورند. انگار نه انگار که در سیستم اداره مدرن کشورها نان مسئولان را نه حاکم که مردم می‌دهند و در ازای خدماتشان آنها از منابع عمومی حقوق دریافت می کنند، نه از رهبر یا حاکم. نکته دیگر آن است که این نانخورها به مراسم تابوت گردانی ولی نعمت لجباز و خیره سر خود نیامدند. حالا یا از سر ترس یا از روی بی‌اعتنایی یا حتی از سر لجبازی. ماجرای متلک پرانی با آیه های قرآن هم حسابی جنجالی شده و باعث شده خاندان روح الله خمینی قهر کنند. در مراسم ادای احترام به تابوت علی خامنه ای، آیه هایی از قرآن انتخاب شده بود که با ورود هر دسته از مهمان ها پخش می شد و طعنه و متلکی به بعضی از آنها می انداخت. با ورود حسن خمینی، علی خمینی و همراهانشان، آیه ای پخش شد که در آن مؤمنان خانه نشین با مجاهدانی که در راه خدا با جان و مال خود تلاش می کنند مقایسه شده و گروه دوم برتر دانسته می شوند. حسن خمینی هم بلا فاصله کنایه را گرفت، عصبانی شد و نگذاشت آیه تمام شود و در وسط تلاوت آیه محل را ترک کرد.

0: این یعنی نه فقط خبری از وحدت در میان بقایای جمهوری اسلامی نیست، بلکه حتی اختلافات بسیار پررنگ و شکافها بسیار عمیق‌تر شده است. و برگزار کنندگان مراسم که عمدتاً از جناح اصولگرا هستند، حسابی دقیق دلیشان را سر اصلاح طلبها خالی کردند. کاربر فرهمند در توییتر شرح ساده و شیرینی از استفاده ابزاری اهالی رژیم از قرآن نوشته و گفته یک هیئتی در جمهوری اسلامی نشسته بودند و برای هر هیئتی که برای ادای احترام می رفت یک آیه خاص قرآن انتخاب کرده بودند. یک تئاتر و شوی آخوندی. مثلا برای گروه های تروریستی حماس و حزب الله این آیه ها بود که آفرین به شما، کارتون عالیه، ادامه بدید. برای عربستان این بود که مسلمین دو گروه شدن، خوبهاشون یعنی جمهوری اسلامی مبارزه میکنن و بدهاش یعنی عربستان کافر شدن. برای حسن خمینی هم یک صحنه آرایی کرده بودن و یه آیه بود که مثلا تو به اندازه کافی جهاد نکردی. خامنه ای خیلی جهاد کرده بود. ولی از اونجایی که این خودش نوه خمینیه و خودشون این درس ها و مکر ها رو به بقیه یاد داده بودن، وسط خوندن آیه احترامش رو جمع کرد و با خودش برد. وحشت دیگر اهالی جمهوری اسلامی به خصوص ارزشی ها همانطور که در ابتدای گزارش اشاره شد، پایین تر بودن جمعیت شرکت کننده در مراسم رهبرشان از حد انتظارشان بوده است. همانطور که خاتمی و ظریف و روحانی نیامده اند و حسن خمینی قهر کرده، ارزشی ها انتظار داشتند استقبال میلیونی باشد، اما نبوده. جمعیت آمده اند، اما نه در مقیاس میلیونی. کاربری ویدیوی اوج حضور جماعت حزب اللهی را در هنگام نماز بر تابوت در مصلا به هوش مصنوعی گروک داده و پرسیده گروک، تعداد افراد این ویدیو رو چند نفر تخمین میزنی؟ هوش مصنوعی گروک هم گفته ویدیو رو دیدم، جمعیت خیلی عظیمی جمع شدن. تخمین دقیق از ویدیوی هوایی سخته، اما بر اساس وسعت، تراکم و فریم ها صدها هزار نفر، احتمالاً 150 تا 300 هزار یا بیشتر به نظر میرسه. جمعیت ادامه دار و متراکمه. بر تخمین دقیق تر اصرار میکند و میگوید 150 تا 300 هزار یا بیشتر. در مورد یا بیشتر به هم بگو. تا چه عددی باز واقع گرایانه است؟ حد اکثر ممکن رو با توجه به ویدیو میخوام تخمین بزنی. بگروک گفته با بررسی دقیق فریم ها جمعیت نه فقط میدان مرکزی بلکه خیابان ها، پیاده روها و فضای اطراف رو هم پر کرده و متراکمه. حد اکثر تخمین واقع گرایانه با فرض تراکم 2 تا 4 نفر در متر مربع در بخش های پر و متوسط در حاشیه حدود 400 تا 550 هزار نفر میتونه باشه. بالاتر از این عدد بیشتر حدس و گمانه و سخت دقیق تر گفت بدون نقشه و شمارش واقعی. و کاربر گفته ممنون دوست من گروک، از 20 میلیون حرف میزنن، در حالی که با وارد کردن هر کسی که فکرشو بکنی یا نکنی از هر جای دنیا به زور به 500,000 رسیده. تازه اگه پیشبینی تو درست باشه، 2 تا عدد دادی که اختلاف زیادی دارن، 100% هم نمیشه بهت اعتماد کرد، ولی یه چیزایی دستگیر آدم میشه. 500 هزار نفر دست بالای جمعیتی است که روز گذشته در مصلای تهران در اوج در هنگام نماز بر جنازه خامنه‌ای حضور داشت. جمعیتی که نه از سراسر ایران بلکه از سراسر جهان آمده بودند. یک فایل صوتی افشا شده از شهردار منطقه 10 تهران که میگوید همه کارمندها باید بیایند و هیچ عذری پذیرفته نیست.
1: خدمت معاونین محترم و شهرداران محترم نواحی سلام عرض میکنم. برخی از پرسنل مراجعه میکنن که حالا به دلایل اینکه ممکنه بیمار خاص باشه یا فرزند کوچک داره یا موضوعات دیگه به ما میگن که معاونمون یا شهردار ناحیه‌مون اعلام کرده که نمیخواد تشریف بیارید برای مراسم. دستورالعمل واضحه، هیچ گروهی رو استثنا نکرده. من خواهش میکنم که برای کلیه پرسنلتون حتما کار تعریف کنید. اگر که برای پرسنلی نمیتوانید کار تعریف بکنید، ما فضاهایی رو داریم که براشون کار تعریف کنیم. خواهش میکنم که طبق دستورالعمل به هیچ نیرویی اعلام نکنید که نیاز نیست بیان، چون بعدن اینها اگه تردد نداشته باشن ممکنه که ما به عنوان غیبت به هر حال رد بکنیم، چون تمام مرخصی ها و تمام موضوعات دیگه طبق دستورالعمل اداره کل سرمایه انسانی لغو شده و کلیه همکاران باید حضور داشته باشن، هیچ گروهی هم استثناء نشده از این قضیه.
0: با وجود ریخت و پاش‌های فراوان جمهوری اسلامی در این سال‌ها در لبنان، فلسطین، عراق، پاکستان و افغانستان، باز هم آنقدر که انتظار می‌رفت نتوانستند در این مهمترین مراسم حکومت آدم جمع کنند. توضیحات افراد آشنا درباره کمک‌های جمهوری اسلامی به بیگانه‌ها دود از سر ایرانیان بلند می‌کند.
2: زمانی که وارد جنوب لبنان میشین، اولین چیزی که جلب توجه هر عابری رو میکنه وجود مؤسسات مالی بسیار زیاد به اسم القرض الحسن هست، تحت حمایت جمهوری اسلامی و تحت بنیاد شهید. این مؤسسات به مردم جنوب لبنان با گذاشتن هر چیزی به عنوان وثیقه وام‌های دلاری میدن. صحنه سورئال اینجاست که در حالی که مردم لبنان قادر نیستن حتی یک لیر از بانک‌هاشون دریافت بکنن، مردم عادی و آبرین در جنوب لبنان خیلی راحت میتونن از دستگاه‌های آبربانک دستگاه‌های 100 دلاری نو دریافت بکنن. جنوب لبنان تحت حمایت جمهوری اسلامی به نام حزب الله همچنین یک شبکه بسیار عالی از توزیع داروهای ایرانی و اروپایی رو داره که در بحرانی ترین روزها مثل کرونا هم با قیمتهای بسیار نازل از مردم جنوب لبنان برای تأمین داروهاشون حمایت کرده، در حالی که ما شاهد هستیم که در دوران کرونا چقدر مردممون توسط خامنه‌ای دجال کشته شدن به خاطر دستور بر عدم واردات کالاهای آمریکایی و انگلیسی.
0: اینها مشاهدات ایرانی هایی است که از نزدیک خرج شدن و به اعتباری دود شدن ثروت خود را در جغرافیای موسوم به محور مقاومت علی خامنه ای دیدند.
2: فروشگاه‌های زنجیره نور در جنوب لبنان کالاهای سوری و ایرانی رو با نازل‌ترین قیمت‌ها به ساکنین جنوب لبنان توسط جمهوری اسلامی عرضه می‌کنند. اعضای خود حزب الله و خانواده‌هاشون کارت‌های خاصی دارن به اسم کارت سجاد که با اون کارت‌ها می‌تونن این کالاها رو با نصف قیمت خریداری بکنن و خب طبیعتاً این سوبسید توسط جمهوری اسلامی پرداخت میشه. شبکه فیبر نوری در جنوب لبنان توسط جمهوری اسلامی دایر شده که خارج از کنترل وزارت مخابرات لبنان هست، برای اینکه شنودی وجود نداشته باشه به عملیات نظامی جمهوری اسلامی و حزب الله و همچنین کنترل گسترده و بدون دخالت این شبکه مالی که در جنوب لبنان وجود داره.
0: با این همه بذل و بخشش از کیسه مردم ایران، علی خامنه‌ای باید یک تشییع جنازه 10 میلیونی می داشت، اما جمعیت حتی به 1 میلیون نفر هم نمی رسد. امروز دوشنبه در مراسم تشییع تابوت او در تهران هم به نظر نمی رسد جمعیت میلیونی شود. کاربر امین پسندپور روز گذشته در توییتر نوشت: معتقدم جمهوری اسلامی چیزی حدود 10% در بین جمعیت ایران طرفدار داره، اما تعداد شرکت کنندگان در مراسم تشییع رهبر سابق قطعاً سوالات زیادی حتی برای خود من مطرح میکنه. مطمئنم برای نهادهای امنیتی هم سوالات زیادی به وجود اومده. به نظر میاد انتخاب مشتبه آنچنان هم هوشمندانه نبود و فعلاً اجماعی نیست. کاربری در جواب او گفته 10% جیره خور با جمهوری اسلامی هستند، ولی از تنبلی نمی آیند در مراسم. 1/5 رو می تونن برای مراسم سازماندهی کنن که با اجانب عراقی و افغانی به 2 میلیون نفر هم می رسه. احتمالاً فردا یعنی امروز خیابون آزادی رو پر می کنن و به خیال خودشون رفراندوم برگزار می شه. امین پسندپور گفته با توجه به اینکه عرض خیابون کمتره با همین جمعیت هم پر میشه، ولی قطعا خودشون باید خیلی نگران بشن چون یه جای کار خیلی مشکل داره. کاربر دیگری به نام سینا گفته برای منم عجیبه چرا اینقدر وضعشون افتضاح بود. پسندپور گفته به نظر میاد اوضاع خرابتر از اون چیزیه که ما تصور میکنیم. کاربر دیگری در تحلیل ماجرا گفته تمسخر و تحقیر مکرر شخصیت خامنه‌ای و تأخیر در دفنش باعث این شکست شد. نقشه پرزیدنت ترامپ هم همین بود. شهروندی در پیام به کانال مملکته از مشاهدات عینی خود گفته و گفته اینها تحمل نمی کنند که خیابانها اینقدر خلوت است و امروز ترافیک درست خواهند کرد. او گفته از کیلومتر 19 اتوبان کرج و جاده مخصوص پارکینگ درست کردن و ورودی به سمت تهران رو بستن که ماشینا رو اونجا پارک کنن، بگن انقدر جمعیت زیاده ماشینا خارج از تهران پارک کردند، در صورتی که همه اونها خالیه. لوکس‌ترین سرویس بهداشتی هایی که دیده بودیم تا حالا رو نصب کردند، کلی منبع آب که به یخچالای سیار وصله گذاشتن بدون استفاده. فکرش هم نمی کردن انقدر خیابونای تهران خلوت باشه. و این یک پایان است، پایانی نه چندان با شکوه برای مردی به نام سید علی خامنه ای که در همه کارها ناتمام بود و هیچ میراث مهمی برخلاف سایر دیکتاتورها از خود بر جای نگذاشت، در حالی که ثروتمندترین کشور جهان را در اختیار داشت. مخالفانش میگویند او هیچ دستاورد جدی نداشت، نه کشور قوی ساخت مثل هیتلر، نه توانست مثل طالبان و استالین ایدئولوژیش را کامل پیاده کند، نه توانست مثل کره بمب اتمش را بسازد، نه حتی مثل بن لادن حمله تروریستی جدی کرد. برای اینکه آدم حسابش کنند به تروریست‌های دنیا باج میداد. دقیقه اول جنگی که آرزویش بود مرد، جنازه‌اش پیدا نشد و بلا فاصله هم آشمال‌هایی که دور خودش جمع کرده بود مدفوع کردند به تمام آرمان‌هایش. یک بازنده به تمام معنا. در مراسم نماز خواندن بر او هم شیخی به نام سبحانی را آورده بودند که چندان مورد قبول حزب اللهی ها نیست و رده اش را پایین می دانند. او هم یا از روی بیسوادی آخوندی یا از روی عمد نعلمو را نعلمه خوانده که ارزشی ها می گویند اعصابشان خرد شده چون عادت شبهه است، به معنای مطمئن نیستم که او آدم خوبی بوده. قبل از نماز خواندن هم محمدی گلپایگانی رئیس دفتر او با سبحانی گویا بحث و جدل داشت. مراسمی پر از حرف و حدیث که نشان می‌دهد دوران خامنه‌ای و شاید دوران آخوندیسم در ایران به پایان رسیده و دوران تازه‌ای آغاز شده است. دورانی که بسیاری معتقدند دوران فروپاشی باقی مانده جمهوری اسلامی خواهد بود و هنوز هزار باده ناخورده در رگ تاک است. شما در این باره چه نظری دارید؟
3: همون ریگانی که دشمن شماره یک شوروی بود و می‌گفت به اصطلاح امپراتوری شیطان، با آقای گورباچف سه بار مذاکره کرد. در ریکیاویک ایسلند مهمترینش بود، رفت مسکو. اوکی؟ حتی به تنهایی با هم در یک جنگلی را رفتن و آقای ریگان و آقای گورباچف پیشنهاد کرد بیا تمام سلاح‌های اتمی رو منحل کنیم. اوکی؟ پس بنابراین یک بازی، یک پروسه است. آقای ترامپ هم همین پروسه رو خواهد رفت، اما ضمن این که رژیم رو سر انگشتای پاش نگه داشته طرح‌های حاشیه‌ای رو انجام خواهد داد، سایت شوهر هم انجام خواهد داد و یک روز رژیم از تو فرو خواهد رفت.
4: خب پس رژیم باهوش‌تر از آمریکا رو به عمل می‌کنه که حاضر نمی‌شه مذاکره کنه دیگه.
3: چه بکنید چه نکنید رفتید. آی لاو یو. من تنها سوالی که از خودم چه سر دارم می‌کنم اینه، شوروی بزرگترین بازیگران شطرنج دنیا رو داشت، چرا به اینا باخت؟ اصلا اینها طوری بازی میکنن که شما رو دستشون بازی میکنن.
5: کدی که آقای ترامپ در توکیو استفاده کرد این بود، ما رژیم چنج نمی کنیم، اینا هم برای این برای ادامه کار خوبن. چرا؟ کدیست که بینشون رد و بدل میشه، شما اینو بگید که ما وارد مذاکره بشیم. اوکی؟ بنابراین یک مقدار اینجوری زود دوچار هیجان نشید، جوگیر نشید که آقای ترامپ داره با رژیم میسازه. نه، با شوروی هم همین کارو کردن، آقای گورباچف رو کردن گربی خوشخط و خال، در نیویورک دورش دادن، بردن واشنگتن، خانم تاچر گفت میشه با این مرد بیزنس کرد، همه این کارا رو کردن، گربی رو انداختن جلو، بعد شوروی رو کلید زدن، شوروی افتاد.
0: ممنون از اینکه تا پایان این گزارش.
6: با درود فراوان بر شما شنوندگان و بینندگان عزیز برنامه‌های رادیو و وب تی وی همسفر، اجازه بدین خودم معرفی بکنم. نام من نوید آزادی است، گوینده برنامه شما نازنینان خواهم بود تا ساعت 6 بعد از ظهر امروز و امیدوار هستم که هر آنچه که دستمون برمیاد بتونیم تقدیم حضور شما در این روزهای تابستانی مدل سوئدی و تابستانی مدل اروپایی باشیم. امروز روز دوشنبه ششم ماه یولی سال 2026 آره دیگه 2026 میلادی هستیم، برابری میکنه با 15 خرداد سال 1405 اسلامی یا هجری شمسی و 2585 ایرانی و هفته 28 از سال 2026 میلادی رو در خدمت شما عزیزان هستیم. طبق معمول شماره تلفن ها 08-23-98-10 و 08-98-38-43 برای زنگ زدن به استودیو از 070-439-81-94 برای اسمس، info@hamsafarradio.se برای ایمیل و صفحه اینترنتی www.hamsafarradio.se هم در خدمت شما عزیزان است. خب امیدوارم که فوتبالا گذاشته باشه که بخوابین. هر کیو نمیبینی داره خمیازه میکشه، میگیم چیکار کردی؟ میگه فوتبال نگاه کردم. میگیم خیلی خب، هوا هم که قشنگ و زیباست و صبح معمولا هوا قشنگه، بعد از ظهر یه بارونی میاد مثل دیروز. دیروز در عرض نزدیک یک ساعت 4000 تا رعد و برق زده بود، 4000 تا، و بارانی اومد، بادی اومد، خلاصه مدل حادی تبدیل شد از گرما و تابستان مدل اروپایی به تابستان مدل سوئدی. بله، که حالا الان براتون همه رو تعریف میکنم که جریان چجوری است. مثلا این رگه بارانی که ما داریم خودشو برای سه‌شنبه بعد از ظهر دوباره به ما میرسونه، بارانی میشه، بعد دیگه میره. من البته آنچنان با رگه های آنچنانی و در رادارهایی که تصاویرشو دارم نمیبینم، اما قسمت مرکز به طرف شمال دیگه همه با مایو باید برن این ورون ور دیگه، از بس قرار بارون بیاد. مثلا همین بعد از ظهر یه چند ساعت دیگه، دو سه ساعت دیگه قسمت شمالی باران حسابی داره، 10 درجه است. قسمت مرکزی هم بارانیه، اما استان استکهلم 18 درجه، ما بین 14 تا 18 درجه اینجوری واسهتون بگم، متغیره چون نیمه ابری نیمه آفتابیه. و قسمت جنوبی هم ریزش بارانو داریم و 14 درجه بیشتر بالای صفر نخواهد بود. فردا در میانه روز قسمت جنوب غربی و جنوب سوئد بارانی، در استان استکهلم نیمه ابری نیمه آفتابی و 19 درجه بالای صفر است. روز چهارشنبه تقریبا ابری 17 درجه بالای صفر. روز پنجشنبه تمام آفتابی 20 درجه. روز جمعه ما بین نیمه ابری نیمه آفتابی بیشتر به طرف آفتابی 18 درجه و روز شنبه نیمه ابری نیمه آفتابی 24 درجه بالای صفر خواهد بود. SMHOE یا سازمان هواشناسی کشور اینجوری میگه، میگه امروز ما بین 16 تا 19 درجه، فردا نیمه ابری نیمه آفتابی که باران خواهیم داشت 5 میلیمتر اما به صورت لحظه‌ای خواهد بود، ما بین 13 تا 19 درجه. چهارشنبه 12 تا 16 درجه بدون ریزش. روز پنجشنبه 13 تا 20 درجه هیچ ریزشی نخواهد داشت. روز جمعه 15 تا 22 درجه بسیار کم، یه چیز نزدیک 4 میلیمتر باران میاد به طور کل در تمام روز. روز شنبه 15 تا 24 درجه بدون ریزش. روز یک شنبه 16 تا 22 درجه بازم بدون ریزش. و دوشنبه، سه‌شنبه، چهارشنبه هفته آینده 22، 24 و 24 درجه که خب قاعدتاً میتونه که تغییراتی رو هم داشته باشه. از طلوع و غروب خورشید بگم که ساعت 3:46 صبح خورشید طلوع کرده، 21:58 غروب خواهد کرد، 18:12 روز و 5:48 شب رو در پیش رو داریم که میبینید که ذره ذره روزها داره کوتاه‌تر میشه و شبها بلندتر. البته شب که میگم دیگه کل 6 ساعته دیگه. از بادها هم براتون بگم، بادهای عجیب غریبی نداریم، همین بادی که امروز داره میاد و حالا فردا که به مراتب کمتر، به مراتب کمتر. و این در روزهای آینده هم یه همچین حدود باد معمولی رو خواهیم داشت که زیاد ناراضی هم نیستیم، اگه ابری چیزی هم باشه میزنه میبره با خودش، راحتمون میکنه. شهرهای کشور عزیزمون ایران: اهواز و آبادان 47، اردبیل 19، گرگان 32، اصفهان 39، کرمان 37، اجازه بدی خرم‌آباد 39، قزوین 36، رشت 32، ساری 33، تبریز 34، تهران 37، شیراز 40، سنندج 37، قم 42، مشهد 37، کرمانشاه 31، کرج 36، همدان 34، بندرعباس 37 و عراک 37 درجه بالای صفر، که آرزوی زیباترین ها رو برای شما هموطنان نازنینم دارم. امروز که روز ششم ماه یولی هستش، امروز روز بین المللی ماچ هستش، برای یک ماچ هستش که روز بین المللی ماچ. حالا البته دلیل نداره که آدم همینجور الکی هر کیو گیرش اومد ماچ بکنه، ولی خب در هر صورت روز بوسه شاید مثلا آدم بگه همچی چیزی. اجازه بدید مثل که شنونده یو پشت خط داریم. جانم درود بر شما. نخیر قطع کردم، بله نشون بهش دوتا شماره زنگ زدن و احتمالاً نمیخواستن که روی خط صحبت بکنن. خب روز ما چه؟ روز این دفن کردن این خامنه ای و اینا هم هست، از این روزاست، همه اینا دارن میزنن تو سرکله خودشون. پس بذاریم ما هم میذاره ببینیم که چی از دستمون برمیاد برای یک همچین روزی. یه آهنگ شاد گیر بیاریم خدمتتون تقدیم کنیم.

گروه 25 یا 25 بنز که این کار زیبا رو داده بودن. ما بلک فرایدی شنیده بودیم، بلک دی شنیده بودیم، به خلاصه همه جور از این بلک ملکا و اینا، دیا و ویکا و اینا شنیده بودیم، به غیر چالی دی. بعد یکی از شنوندگان زنگ زدن گفتن که این هفته هم چالی ویکه هم چالی دی. گفتم چالیده چیه؟ گفت اینو دارن چالش میکنن دیگه. گفتم پس عزیزان چالیده ای به همه، گلاد چالیده ای به همه تون دیگه. تهران رو نشون میداد، یعنی تصاویری که اومده اینا بسن برای خودشون چیز در رو درست کرده بودن، برای خودتون نمیدونم، برای خودشون از این چیز میزاد درست کرده بودن، گریه زاری و فلان و بسار اینا. و بعدش هم مردم که خلاصه توی خونه هاشون، توی جاده شمال که چه بزن و بکوبی بود، توی چیز، توی خونه هاشون شب مردم جیغ و داد میکردند و بزن بکوب و یک بساطی بود. اما ما یه شنونده نازنینی داریم، یه شنونده خوبی داریم به نام آرنیتا. آرنیتا 9 سالشه الان، بابا توی ماشین نشستن، توی ماشین نشستن و دارن میرن و بعد صداشم من بعد پشت تلفن شنیدم وقتی که باباش زنگ زده بود. امروز تولد 9 سالگی آرنیتای نازنینمونه که از طرف بابا حمید بهش تبریک گفته شده. آرنیتا جون تولدت مبارک باشه، امیدوار هستم که حسابی بهت خوش بگذره. روز تولد بهترین روزه، هر چی که میخوای تقدیم حضورت بشه، بهت حسابی خوش بگذره و هر سالم بتونیم تولدتو تبریک بگیم. یا آهنگ تولدم برات میذارم مخصوص روز تولد خودت آرنیتای نازنین ما.

در ضمن تولد همه شما عزیزانی که در روزهای گذشته و روزهای آینده و امروز هستم مبارک باشه و به همگیتون امیدوارم که حسابی خوش بگذره. این گفتیم امروز روز ماچه یا روز بوسه، روز کیس، روز شیس، هرچی که شما دوست دارین، اما همه آهنگای بوس و ماچ یه طرف، این یه دونه یه طرف، تارکان و آهنگ کیس کیس سیماریک.

0: It's commercial time. Stay tuned with us. We'll be right back.
1: آقا جان نمیتونی دو تبلیغ پخش کنی؟
2: آکلا گراشت، نامی قدیمی و معتبر در زمینه خدمات خودرو از نظیر تعمیر انواع خودرو، کلیه خدمات مربوط به چرخ‌ها و لاستیک‌ها، شستشو، واکس و پولیرینگ با تضمین کیفیت و رضایت مشتریان. تلفن تماس 08-750-6848. آدرس اینترنتی aklagarashet.se. آدرس موریا همسکاتن شماره 11 در آکلا روبروی رستوران ونک. آکلا گراشت، جایی که ماشین شما همیشه حالش خوبه.
3: از دل شعله های آتش و زغال نامی برمی آید، سلطان. طعم خوش انواع کباب های زغالی و خوراک های لذیذ و اصیل ایرانی، سلطان.
4: مسلمن تو انتخاب حال آینده
5: حوث دل و جگر تازه با پخت روی زغال کردی، یا حوث کله پاچه خوشپخت ایرانی رو داری؟
4: تشکر ویژه که ما رو میپسند.
3: رستوران سلطان واقع در هوسپی سنتروم با پارکینگ رایگان همه روزه میزبان شماست. کترینگ سلطان، انتخابی برتر برای جشن‌ها و میهمانی‌های شما. تلفن تماس 0700 6013. سلطان، اعتبار و کیفیتی به شایستگی نامش.
6: تصور کنید که دیگه هیچ احتیاجی به این که منتظر اتوبوس یا قطار باشید نداشته باشید و هر وقت خواستید کلید ماشین رو بردارید و هر جا که دلتون خواست برید. برای رسیدن به این همه آزادی به گواهینامه رانندگی احتیاج دارید و برای گرفتن گواهینامه بهتره که با آموزشگاه دین ترافیک سکولا در آکلا تماس بگیرید تا به شما از ابتدا تا انتها برای گرفتن گواهینامه با مشاور فارسی زبان کمک کنه. آدرس: سیبیلیوس کنگن شماره 19 آ در شیستا روبروی رستوران ونک. تلفن تماس 08-2944-11 و یا 0790-28-31-28. دین ترافیک سکولا ای آکلا.
7: راه حل های مناسب

0: باشد.
1: گره‌گشایی از مشکلات حقوقی و قانونی با بهره‌گیری از وکلای خبره و متعهد در دفتر حقوقی حمید اصلی.
0: جهت تعیین وقت و مشاوره با شماره های 08-68-40-55-55 و یا 0704-81-94-19 تماس حاصل فرمایید. دفتر حقوقی حمید اصلی.
1: آدرس اینترنتی www.asli.se.
2: شرکت استکهلم پروفس بیگر آبه با بیش از 12 سال تجربه کاری در استکهلم و با دارا بودن بیمه های ریسک فشکرینگ و انسواش فشکرینگ و با دارا بودن مجوز های بادرومز بهاریت، VVS و ایل بهاریت، با ارائه کلیه خدمات ساختمانی از قبیل بازسازی کلی و جزئی ساختمان، بازسازی حمام، آشپزخانه، نقاشی ساختمان، پارکت، برداشتن و یا جابه جایی دیوار، لوله کشی، برق کشی، نصب و تعویض درب و پنجره، نصب ماشین لباسشویی و ظرفشویی، نجاری و سایر خدمات ساختمانی آماده خدمت رسانی به شما عزیزان می باشد. 0764-26-28-28 info@stockholmproffsbyggereab.se stockholmproffsbyggereab.se.
3: لذت خوردن غذای خوشمزه ونک را این بار با موزیک زنده و دیجی در روزهای جمعه و شنبه تجربه کنید. رستوران قدیمی و ناماشنای ونک در تمام روزهای هفته با بوفه سالاد، چای و قهوه رایگان از ساعت 11 صبح تا 10 شب پذیرای شما عزیزان خواهد بود. همچنین شما می توانید غذای مجالس و مهمانی های خود را به آشپزخانه با تجربه ما بسپارید و در کنار مهمانان خود لذت ببرید. برای اطلاع از برنامه های متنوع ما می توانید صفحه اینستاگرام ما را دنبال کنید یا به وبسایت vanak.se مراجعه فرمایید. کیفیت شعار ماست.
4: اگر به تعویض یا تعمیر شیشه ماشین خود نیاز دارید، گلاس شیدیان ای تعبی با بیش از 20 سال سابقه درخشان در خدمت شماست. همکاری با تمام شرکت‌های بیمه، خدمات ویژه برای تاکسی‌ها با تحویل سریع کمتر از 3 ساعت و امکان دریافت خودروی جایگزین. با ارائه کردن کد همسفر 25 یک جفت برف باکن رایگان و شیشه شو هدیه بگیرید. رزرو وقت از طریق اینترنت و یا تماس با خانم شهره و با شماره تلفن 08-124-38-600. این تخفیف فقط برای شعبه طبی معتبر است. فرصت را از دست ندهید. گلاس شدیان ای طبی.
5: نون داغ، کباب داغ به همراه ریحون تازه، دوغ و ترشی مخصوص سیمادلی با طعم و مزه ایران. 66-20-161. همه روزهای هفته نون داغ، کباب داغ با ریحون تازه و انواع مخلفات در سیمادلی. آدرس: ویتنس کابس واگن شماره 10 سیلوردال در سولنتونا با پارکینگ رایگان. 66-20-161. رستوران سیمادلی.
6: متاسفانه شرایط سخت زندگی و از دست دادن عزیزان بخشی اجتناب ناپذیر از زندگی ماست. شرکت خاکسپاری بلو هیون، آسمان آبی، در شرایط سختی که عزیزی را از دست داده اید، شما را با هر دین و آیین برای انجام مراسم خاکسپاری در استکهلم و شهرهای اطراف یاری می کند. بلو هیون، آسمان آبی، همچنین برای ارسال شخص فوت شده به کشور مورد نظر با اخذ مجوزها و پیگیری‌های لازم به شما عزیزان و بازماندگان کمک می‌کند. 08-400-266 و 0-790-29-45-53. ما در سخت‌ترین شرایط در کنار شما می‌مانیم. بلو

0: www.radioheaven.nu. قنادی کاوه، قنادی کاوه با بروزترین شیرینی های تر و خشک، خشکبار و انواع شیرینی های متنوع ایرانی، با بیش از 27 سال سابقه کار در ایران و سوئد در خدمت شما عزیزان می باشد. کیک های مراسم های خاص، عروسی، تولد و غیره را از قنادی کاوه خریداری کنید. آدرس: سیبیلیوس گونگم، شماره 26 آ در آکلا سنترال، 08-522-323-55. قنادی کاوه، کیفیت ادعای ماست.
1: دنبال یک جشن خاص و متفاوتی؟ برای جشن‌های دانشجویی و لحظه‌های خاطره‌انگیز، ما در پارتی هارنت همیشه کنار شماییم. جشن فارغ التحصیلی، جشن تولد، جشن تعیین جنسیت با بادکنک آرایی و دکور حرفه‌ای. از مهمونی‌های کوچیک خانگی تا مهمونی‌ها و جشن‌های بزرگ دانشجویی، پارتی هارنت همیشه با شماست. سولنتونا سنتروم، طبقه دوم، هر روز از ساعت 10 صبح تا 8 شب با 4 ساعت پارکینگ رایگان. تلفن تماس 0737-136-471 و یا 08-649-30. پارتی هارنت، همیشه 10% تخفیف برای مناسبت های مختلف.
2: قربون دست تبلیغ، خیلی بال بال، دو تا آهنگ بال بذار.

اینم ماچ کری تقدیم به این آهنگ اسمش ماچ از گوران نوری هستش که تقدیم شما کردیم. به قول یکی از دوستانمون گفت چالیده دوران چال کردنه اون بابا هستش. بله چالیده، خلاصه تقدیم به شما. این آهنگم اسمش هست ماچ ماچ، البته سه تا ماچ، ماچ ماچ ماچ از گوران نوری. اگر که علاقمندی دوستان، اگه شما نازنینان کرتبار ما اگه به موقعی به کردستان ایران تشریف بردید و این نیه بود که این طرف میزد، یه نیه من چیز زیاد بلندم نیست که یه صدای خاصی داره، اگر یه موقعی دم دستتون بود یه دونه بگیریم بذارین تو چمدون برای من بیاری، هر چقدر پولش بشه تقدیم حضورتون میکنم. این نیای کردی یه خوبی داره، به خلاف اون یکی نیای هفت بند و اینا قشنگ فوت میکنی توش صداش در میاد و ولی دیگه خب حالا دیگه آهنگ باش زدن کار سختیه، ولی خب بالاخره اگر یه موقعی دم دستتون بود تشریف بردین یه دونه از این نیا برای من بیارین، میگم حتما جبران زحمت میکنم. یکی از شنوندگانمون زنگ زد گفتش که یکی از اقوامشون، دیگه نمیگم مرد و زنش کاری ندارم، با از مرز زمینی رفتن به ایران و سر مرز متاسفانه خیلی اذیتشون کردن، دو سه ساعت نگرشون داشتن، بهشون گفتن اینستاگرام و اینا رو لوگاین کن، ما هر چی که اون تو داریم و ببینیم و خلاصه مراقب باشید. گفتن اینو به شنوندگانتون بگید. چشم، اینه که خیلی مراقب باشید دیگه عزیزان، دیگه مثلا شمایی که بالاخره چون الان پرواز مستقیم که حالا نمیره اینجوری که من میدونم، و البته یه خبری هم من دیدم سایت استوکن میدن نوشته پرواز مستقیم رشت استانبول از 11 ژوئیه، یعنی امروز از 5 روز دیگه، نوشته که سایت استوکن میدن نوشته سید محسن میرحسینی مدیر کل فرودگاه بین‌المللی رشت روز پنجشنبه در گفتگو با خبرگزاری ایرنا با اشاره به استقبال مردم گیلان از برقراری پرواز مستقیم رشت استانبول افزود این مسیر یکی از مطالبات دیرینه مردم استان بوده که خوشبختانه پس از سالها محقق شده. مدیر کل فرودگاه بین‌المللی رشت ادامه داد نتیجه این پیگیری ها برقراری پروازهای مستقیم رشت استانبول توسط شرکت هواپیمایی فلایکیش از 20 تیر یا همون 11 ژوئیه که در مرحله نخست هر هفته روزهای شنبه انجام خواهد شد و در صورت استقبال به 2 پرواز در هفته افزایش می‌یابد. میرحسینی تأکید کرده که هدف ما حفظ این مسیر به عنوان یک پرواز منظم، پایدار و قابل اعتماد برای مردم گیلان است که از همستانی‌ها و دفاتر خدمات مسافرتی نیز درخواست می‌کنیم با حمایت از این مسیر زمینه تداوم و توسعه آن را فراهم کنند. به گزارش ایرنا در حال حاضر پروازهای داخلی به مبدا و مقصد فرودگاه گیلان به 100 سورتی، این سر این سورتی هایتونه یه بار صحبت داشتیم و اینا، بله به 100 سورتی پرواز رسیده. فرودگاه بین‌المللی رشت با علامت اختصاری OIGG در سیستم هوانوردی جهان به ثبت رسیده. تأسیس آن به سال 1347 خورشیدی باز میگرده و از لحاظ دسترسی شهری در شمال غربی شهر رشت مرکز استان گیلان واقع شده و یکی از بهترین فرودگاه های ایران به حساب میاد. فرودگاه رشت در 7 کیلومتری جاده رشت به انزلی واقع شده و مساحت کل آن 220 هکتار هستش. برخی کاربران این مسیر پروازی را استانبول باقلاقاتق نامگذاری کردن. به استانبول باقلاقاتق، اجازه بدید ببینم، دوستمون نوشتن ترکیه ایران، نه یعنی تو مرز ترکیه بهشون گفتن تلفناتون رو باید چیز بکنی. این دوستمون نوشتن مرز ترکیه، وقتی با ماشین وارد مرز ترکیه از طریق زمینی شدند اینو ازشون خواستن اینستاگرام و اینا رو باز کنن. عجیبه. خیلی خوب دیگه، در اصل مرسی، مرسی که گفتید. پس مرز ترکیه بوده نه مرز ایران. پس استانبول باقلاقاتق نامگذاری کردن. OIGG. معمولا نباید OIGG از کار در بیاد. حالا برسوک. خیلی خوب. این هم از این خبر.
همینطوری که داشتم براتون میگفتم در این چند روز گذشته همینطوری که تصاویر رو دیدید تلویزیون ها و رسانه های گروهی ایران مایل بودن نشون بدن میلیون میلیون آدم فقط رفته جنازه این بابا رو که اصلا معلومه تو اون تابوت هم نیست اون موقعی که تابوت رو داشتن رد و بدل میکردن نمیدونم دیدید یا نه قشنگ یه نفر پایین تو انگار که یه جعبه سبک خیلی سبکی گرفت بعد دو نفرم بغلش ایستاده بودن اونا هم یواشکی زیرش گرفتن گذاشتن اون و معلوم بود که جعبه خالیه یه مش جعبه معبر رو برداشتن آوردن و بعد تصاویر اومد که جمعیت میلیونی بعد خب مردم هم که بابا جان تلفن همراهشونه تو خونه های بلند زندگی میکنن این مسلای تهران هم که خب بعد مگه چقدر جا میشه مسلای تهران و هر جور شما برین تو چت جی پی تی بزنید اگر که حالت معمولی آدم ها بیستند نزدیک 65 تا 80 هزار نفر آدم جا میشه یه ذره مهربون تر بشینن دورو برم دیگه 150 تا تا 200 تا اگه دیگه بچپونن بغل هم دیگه یعنی دیگه تنگا تنگ در کنار هم دیگه بریزن 250 هزار تا آدم جا میشه این میلیونه کجا بوده تو خیابونه بغلی هم که نبود این کجا بوده این میلیون ها که تو برنامه کوچه‌رم دیدید که طرف اومده بود میگفتش که بله مردم میان و میرن بعد دوباره خستگی در میکنن و برمیگردن یه سری از زنا هم که اومده بودن میزدن سر کله خودشون و جالبتر از همه اینا تنها خبرنگار خارجی که اجازه داشت در این جشن میگم در این جشن در این مراسم شرکت بکنه خبرنگار تلویزیون سوئد بود بله که رفت با یه نفر داشت مصاحبه میکرد به طرف برگشت گفتش که نمیدونم مثلا صحبت کرد یه جا کلمه رژیم و رژیم ایرانو به کار برد طرف هم یه انگلیسی دست و پا شکسته بالاخره بلد بود برگشت گفت برای چی میگی رژیم من گفتم الان یکی میزنه دو گوشه این بابا گفت تو تلویزیون سوئد نشون میداد گفت برای چی میگی رژیم مگه ما مثلا میگیم رژیم سوئد رژیم نیستش این که این نمیدونم فلان بیسار نمامینو و خلاص بذار این تیکه شو اتفاقا در سایت استوکلمیان.com گذاشتم بذار اینم میتونم این تیکه رو پیدا کنم البته اولین کانالی هم که برگشت گفتش که به صورت میلیونی جمع شدن که عزاداری بکنن تلویزیون سوئد بود من اینو خودم به گوش خودم شنیدم در صورت یک برنامه چیز یک برنامه فیلم 14 دقیقه رو در سایت stockholmian.com از شبکه SVT گذاشتن که اگه مایل هستی میتونی بری این گزارش رو نگاه کنی در متن این مطلب اومده که پخش زنده و مستقیم مراسم تشییع از در ایران از تلویزیون SVT پخش مستقیم تلویزیون پابلیک سرویس SVT در سوئد اعلام کرد که نه تنها یک تیم ویژه و اختصاصی از خبرنگار و فیلمبردار جهت پوشش مراسم تشییع آیت الله خامنه ای رهبر عالی پیشین ایران به ایران اعزام کرده بلکه این مراسم را به صورت زنده و مستقیم پخش میکند بعد اون وقت شما میرین جیغ و داد میکنید داد و بیداد میکنید ما میایم توی رادیو صحبت میکنیم این ور اونور که بیاین سفارت رو ببندی کدوم ببندی پخش مستقیم براتون میذارم این تلویزیون اشاره کرد که جز معدود رسانه های غربی است که اجازه حضور و پخش زنده از این مراسم رو داشته خب پس احتمالا گروه های دیگه هم بودن این تلویزیون یکی از معتبرترین گزارشگران خود سمیر ابو عید را به این ماموریت اعزام کرد بود سمیر ابو عید که در محل تشییع حضور داشت در گزارش زنده و مستقیم خود از جمله گفت در ایران آزادانه آزادی رسانه‌ای وجود ندارد ما به عنوان ژورنالیست در اینجا هستیم و امکان ما برای تهیه آزادانه گزارش در اینجا به شدت محدود است به ما در درجه نخست ویزا داده شد که از این مراسم تشییع گزارش تهیه کنیم با این وجود ما سعی می‌کنیم هر چه در توان داریم برای گفتگو با مردم که مردم دارای دیدگاه‌های مختلف انجام دهیم اما کار کردن به این صورت سخت است وقتی محدود به تهران و منطقه برگزاری مراسم هستیم طبیعتاً با اکثر کسانی که اینجا گفتگو می‌کنیم متعلق به طیف وفادار به حکومت خواهند بود بخشی از این گزارش هم که دیگه در سایت stockholmian.com هستش که میتونید که حتما برید ببینید
آره دیگه، بعد قرمه سبزی میدادن، تخم مرغ پخته. آخه من نمیدونم توی یه مراسمی که به قول خودتون 1,000,000 آدم جمع شده، آدم تخم مرغ پخته میده مردم بخورن؟ خب پدر جان 10 دقیقه دیگه اونجا نفس نمیشه کشید که، تخم مرغ پخته، بعد قرمه سبزی و نمیدونم اینجوری میدادن و کیسه کیسه میوه میدادند. و پس کیسه کیسه میوه هست، تخم مرغ هست، قرمه سبزی و اینا هست، ولی نه برای مردم بیچاره، برای موقعی که میخواین چالیده ای را بندازیم. عجبی چالیده ای هم برای خودش جدی اسم. بله بعدش هم کشورهای مختلف هم که دیدین، یکی نمیدونم رئیس مجلس فرستاده، یکی دفتردار مجلس فرستاده، روسیه و نمیدونم چین و هر کدومشون برای خودشون، اصلا یه سری که اصلا نرفته بودن. بعدش هم که دیروزم یا دیروز بود یا پریروز بود کشور عراق اعلام کرده بود نخست وزیرش که اصلا ما اجازه نمیدیم این جنازه رو بردارن بیارن. اصلا بابا جنازه ای در کار نیست پدر جان، جنازه ای در کار نیست. ها سورتی خانه دوستی نوشتن سورتی به فرانسوی میشه خروج، سوختی خوانده میشه سوختی. آخه سورتی در دنیای پرواز، یکی از شنوندگان عزیزمون که خلبان جنگی بودن زنگ زدن برای ما توضیح دادن، گفتن سورتی حالا در ایران اوکی به مأموریت های پروازی هواپیمای جنگی میگن سورتی، یعنی میگن مثلا امروز 3 تا سورتی این هواپیما پرواز کرده، یا در هفته گذشته 40 تا سورتی پرواز داشته، اینو گفتن. حالا شما میگین سوختی سوختی. اینم از اینو دیگه واسه تون بگم که در رابطه با پسرشم که اون دوتا پسرام اومده بودن، یکیشون که مشتبه که اصلا معلوم نیست کجاست، نمیدونم اون نه تو ختم زن و بچهش اومد نه تو ختم باباش اومد، و فقط هم پیام میاد. میگن که اژه‌ای که قرار بود از کار برکنار بشه، اژه‌ای رو دوباره مشتبه چیز کرده، دوباره به گفته که سر کار باش. اینا برای خودشون سیستم دارن دیگه، هر کی هرچی میخواد میگه دیگه، بعدش هم میگن مشتبه کن. اینم از اینو. بعد دیگه خبر خاص اصلا اهمیت نداره که آدم قبلش بپردازه. خلاصه اینجوری که طبق برنامه ریزی ها 3 روز تو ایران و 3 روز بره عراق و 1 روز هم بیاد بره تو مشهد و بعدش هم خاک کنه. اما جشن 250 سالگی آمریکا هم برگزار شد. در این جشن که 4th of July روز استقلال آمریکا هستش، روز استقلال آمریکا هم نمیدونیم میدونیم یا نه، روز استقلال آمریکا روزی هستش که روز استقلال آمریکا روزی هستش که در واقع در جنگ‌های داخلی از دست انگلیس ها راحت شدن، استقلال پیدا کردن، چون انگلیس پاشده بود. این همه آدم با کشتی پاشد رفت به آمریکا، سوئدی ها هم بودن، آلمانی ها بودن، پرتغالی ها بودن، اسپانیایی ها بودن، همه بودن. انگلیسی ها که رفتن اونجا برگشتن گفتن اینجا مال ماست، شروع کردن جنگ را انداختن و بالاخره بعد از جنگ های مختلف استقلال آمریکا ثبت شد و گفتن که دیگه ما از شر اینا راحت شدیم. به همین دلیل دیگه با خیال راحت گفتن که جشن استقلاله. و دیگه واسه تون بگم که ترامپ سخنرانی کرد، یه ذره از خودش تعریف کرد، یه ذره از آمریکا تعریف کرد. بعد دیگه واسه تون بگم خب مخالفین ترامپ هم یه مقداری هارت و پورت کردن، موافقینشون هم یه مقداری گفتن و خلاصه این برنامه هم تموم شد. 4th of July بالاخره گذشت و مردم هم که این عزادار هم میگفتن ما نمیدونم سلی علا و سترکه چشم ترامپ بداره که از این چیزا میگفتن و یه سری هم که گریه میکردن و خلاصه این هم از اینجور. اما درود ملت 2500 ساله ایران به ملت 250 ساله آمریکا، آنچه تاریخ به ما آموخت. یک مطلبی هست، یه مطلب جالبی، اگه اجازه بدین این مطلبو بعد از شنیدن یک کار زیبا از مهستی با هم دیگه دنبال کنیم.

0: لب دریا که این کار فکر میکنم 22 ساعت پیش اومده بود. اما سوال که خب زیاده، یکی از شنوندگان عزیزمون زنگ زد گفت اینو چی میخوان خاک بکنن؟ بالاخره اینو تو با چون مسلمونا جنازه رو در ایران اجازه ندارن با تابوت خاک چیز بکنن، چال بکنن، بعد از تو تابوت بالاخره یه چیزی در بیارن، حالا مجسمه عروسک یه چیزی میکنن. گفتم بابا جو شما ناراحت نباشید، اینا اگه که دست اینا باشه برمیگردن میگن چون باید صورت مرده رو باز کنن دیگه، میگن میگن این انقدر نورانیه که ما میترسیم صورتش رو باز بکنیم و خلاصه نورپور بزنه چشاتون رو داغون کنه. اینا پیدا میکنن، شما ناراحت نباشید. اینا یا اصلا یکی از چیزهایی که من بهش خیلی اعتقاد دارم اینه که اینا بعد از این که همه مراسم و اینا انجام شد میگن که آقا جان به خاطر اینکه سر و صدای نشه و شلوغ نشه و خراب نشه و اینا ما این جنازه رو زودتر بردیم اونجا چال کردیم در مشهد، جاش هم فلان جا که تموم شد، حالا برای زیارت میان یه پولی بدین و برین تماشا کن. اینا دزدان. شما جان نوید موقعی که الچیز این قالیباف ایستاده بود جلو اون قوطی ها وایستاده بودن داشت گریه میکرد، شما قیافه عراقچی رو دیدین که چه چپی نگاه کرد به قالیباف که مثلا داری گریه میکنی؟ عجب آدم مثلا روباه صفتی هستی تو عزیزان. اینا برای بقای خودشون اینا، ببینین یه موقعی بود مردم، دین و ایمون مردم انقدر قوی بود که کاری به عرق خوردن و اصلا من بی‌حجاب و اینا نداشت. طرف به احترام یه مسلمان دیگه، یعنی یه نفر اصلا مسلمان هم نبود، اصلا خدا نمی‌پرست، می اومد به احترام یک آدم دیگه‌ای که مسلمان بود مثلا اگر می‌خواست حرف بزنه میگفت حضرت علی، که طرف ناراحت نشه احترام بذاره. اینا کاری کردن بلایی به سر این مردم آوردن که دین و ایمون مردم آوردن اصلا، یعنی دیگه نه اعتمادی مونده نه اعتقادی مونده. در اصل بگذاریم، اون دیگه مشکل خودشونه، فقط یه سر شرشون از سر این کشور نازنین ما جمع کردن برن. از روز چیز، از روز جمعه به این طرف یا روز آدینه سه تا برنامه کوچه گذاشته بود که یکیشو براتون پخش کرد. متاسفانه اون دوتای دیگر رو عزیزان برای من اسمس فرستادن که امکانش هست که پخش بکنین الان، نه چون فردا قاعدتا یه برنامه جدید میاد، ولی اگه برنامه جدیدی نیاد من یکی از این دوتا برنامه رو جایگزین میکنم در روزهای آینده. بگذاریم. در شهر استکهلم در روز شنبه در مقابل سفارت آمریکا و اطرافش تظاهرات بسیار بسیار باشکوهی برگزار شد. حتی این جنازه موشلی رو هم درست کرده بودن، یه تابوت درست کرده بودن و خلاصه تعداد چندین هزار نفر شرکت کرده بودن، به خوبی برگزار شد که تصاویر بسیار زیادی هم من دیدم این ور اون ور که فرستاده بودن. عزیزان خسته نباشید همتون، همه شمایی که در سرما و گرما در ساعت در کنار هم دیگه میستید و بر علیه این حکومت تظاهرات انجام میدید. یه چیزی رو میخواستم بگم تا قبل از این که برسیم به بذارم یه ذره جلوتر، چون امروز ششم ماه یولی هستش، برای من نوید روز جالبیه این ماه، حالا بعدا شاید در یه موقعیتی براتون بگم. اما مسابقات جام جهانی رو احتمالا همه نگاه کردید. برزیلیا بازی رو به نروژیا واگذار کردن. دیدید که مخصوصا نیمار جونیور چه عمل زشتی انجام داد بعد از زدن اون پنالتی، که آخرین پنالتی که در واقع بازی 2-1 شد، رفت توی سینه گلر نروژ و شروع کرد دریوری گفتن که آره خوردی نمان فلان و بیسار و اینا، که بعد از این تصاویری که بیرون اومد همه عملا حتی خود برزیلیا کادر فوتبالیشون اینا بسیار از این عمل همین نیمار ناراحت بودن. نیمار هم که برگشت گفت من دست همینجا شروع کردم، همینجا هم تموم میکنم دیگه، کریرش کنار گذاشته شد. و ولی با یک خاطره بسیار بد، چون خیلی کار زشتی کرد. نروژیا دیروز با یک سیستم بسیار خاصی وارد زمین شدن در مقابل تیم برزیل که از کشور گرم میان، به قدرت بدنی عادت دارن، به سرعت عادت دارن، همه اینجور چیزها برای یک تیم که از یک کشور سرد میاد عادت به 30 درجه بالای صفر و اینا رو نداره و بازی کردن میتونست طاقت فرسا باشه، دست به یک ترفند جدید زدن و اونم شل بازی کردن بود. بله شل بازی کردن، یعنی پاسای تمام مدت پاسکاری میکردن، پاسای رو به عقب به طرف دروازه خودشون میدادن و در مواقعی دروازه‌بان یک دفعه میزد از 18 قدم زیر توپ میرفت بالا و توپ اون طرف جلوی پای هالند میومد پایین که اون بشوت. حالا یه چند باری هم چند یکی دو دفعه هم در واقعیتش از گوشه ها حمله کردن که زیاد چیزی نبود، ولی کلافه کرده بودن برزیلیا رو با شل بازی کردن عزیزان. بله با شل بازی کردن، یعنی اینا همشون عرقاشون خوش شده بود، هرچه گرم کرده بودن دیگه یخ کردن و جای مانور هم برای اینا نذاشتن. یعنی هر جایی که یک برزیلی بود سه تا نروژی رو در اونجا میدید، که در هر صورت با زدن دو ضربه از طرف هالند، یه ضربه یه سر بسیار جانانه و از روی یه سانتی که از سمت چپ اومد بلند شد رو هوا زد و بعدش هم که یه شوت هم که زد اونم که از لایی خوردن یکی از همین برزیلیا خط دفاعی و رفت به دروازه و با دادن یک پنالتی بازی رو 2-1 به پایان رسیدن. دیروز من تصمیم گرفتم که یک شرط بندی رو این بازی بکنم. بله من خیلی بازی های فوتبال بسیار معدود ممکنه که روش 100 کرون 200 کرون بزنم. این بازی رو گذاشتم 4-1 به نفع نروژ تموم میشه، چون معتقد بودم اگه میدونستم اینجوری بازی میکنن نمیذاشتم، همون 2-1 میذاشتم، ولی بالاخره دوتاشو زدن دوتاش مون. دعوا سر این 200 کرون ما بود، اگر ولی میبردم 12900 کرون میداد. یعنی الان دیگه کیف جور بود که نشد و 200 کرون از بین رفت. در صورت اجازه بدید ببینم، معذرت میخوام، بذارید من قبل از این که چیز بگم از تلفن‌های شما عزیزان برای من خیلی مهم هست. جانم درود بر شما.
1: سلام آقای نوی.
0: خواهش میکنم جونم بفرمایید.
1: من روی خط هستم.
0: صدای شما روی خط هست. بله
1: من میخواستم در مورد این برخوردی که شما در مورد اون آقایی که از چون من فوتبالی طرفدار فوتبال نیستم ولی دیشب داشتم نگاه میکردم،
0: همون نیمار رو میگین با گلر نروژ
1: میخواست پلانتی بزنه.
0: خب بله
1: شما نمیدونم دقت کردین همون موقع که داشت توپ رو میزون میکرد که به مثلا بذاره کجا پلانتی بزنن اونجا چهره دروازبان نروژ رو که نشون میداد
0: بله.
1: رجزخوری و کرکری خوندنشون داشت نشون میداد که داره کرکری برای اون میخونه و یه چیزایی میگه که ما به اصطلاح میگیم رجزخونی.
0: دقیقاً.
1: خب پس چه توقعی دارید وقتی که طرف پنالتیش رو زده و پنالتیش رفته تو گل نیاد به طرف جواب اون رجز خونی ها رو بده؟
0: جوابو میتونه بده اما نباید حمله ور بشه به طرف گلر، بعد بره صورت تو صورت بیسته.
1: ببینید رفت جلوش باستاد در واقع جواب حرفایی رو که دادن. من میگم فوتبالی نیستم ولی یه بیننده هستم که عکس‌العمل چهره ها و میمیکای صورت آدم ها رو میتونم خوب نگاه کنم ببینم دیگه. من به همسرم برگشتم گفتم ببین داره رجب خونی میکنه، داره
0: آره دیگه روحیه همدیگر رو ضعیف میکنن.
1: ولی از این که رفت جلوش واسداد مثلا گفت دیدی زدم،
0: نه اونجوری نبود، اونجوری نبود، خیلی خشنتر بود و خیلی تحقیرآمیزتر بود.
1: ما که گفتمانو نشنیدیم که بخواییم ارزیابی کلمات بکنیم،
0: رفتار رو که دیدیم که خانم خود فوتبال برزیل بسیار ناراحت بود از این عمل، کلی امروز حرف و سخن بود، کلی در موردش تفسیر بود سر این عملی که نیمار انجام داده بود. روحیه ورزشکاری نباید اجازه نمیده که یه نفر به این صورت بره توی تن یه بازیکن دیگه و اونجور چیز بکنه، ولی در صورت نظر شما رو هم شنیدیم.
1: مرسی.
0: قربان شما، موفق و پیروز باشید. خدا نگهدارتون. 2398 درود بر شما، بفرمایید.
2: درود فراوان خدمت شما جناب آزادی عزیز.
0: قربان شما، سپاسگزارم.
2: حرمتون عرض، خسته نباشید.
0: مرسی عزیزم، قربان.
2: عرضم به خدمت شما که توی همین مسابقات، حالا چه جام جهانی باشه، حالا چه باشگاهی باشه، بالاخره داربی و نمیدونم اینجور چیزا، خب این کرکوریای خودشو داره، این برای اونو، این برای اینو. بعدش هم که یک فوتبال میره، فکر میکنه همین آقای نیمار بود که یک توی تیم باشگاهی که بازی میکرد بهش یه پنالتی دادن بزنه، به دروازه‌بان گفت چپ بزنم یا راست. بعد دروازه‌بانم برگشت به این گفت هر جا که دوست داری بزن. با همینجوری چیز میکرد، شوخی میکردن و میخندیدن و اینا، مثل اینکه دروازه‌بانه بهش گفت اگه جرأت داری بزن راست. خب اینم دقیقا زده بود همون راستی که اون بهش گفته بود و گلم زد. که بعدا رفت اینجوری نگاه کرد به دروازه‌بان، خندید. البته یه حالت مثلا همینجوری نمیدونم مثلا برای هم کری میخوندن و اینا با حالت شوخی. دیشب هم ازم به خدمت شما که همین شنونده محترمتون گفت دروازه‌بان نروژ و ایشون قبل از زدن پنالتی یه چیزایی داشتن به هم دیگه میگفتن. حالا چی میگفتن خدا میدونه. ولی مسئله که هستش بعد از اینکه گل زد، اونجا که من متوجه شدم اولین چیزی که رفت بهش گفت و دوربینا اینجوری دهن نیمار رو نشون میداد، بهش گفت من نیمارم و بعد چیزای دیگه بهش گفت. یعنی من مثلا اون قبلی نیستم که پنالتیشو گرفتی. رفتش دهنش اینجوری نشون داد که آهسته داشت مثلا حالت تسلیمیشنی نشون میداد، بهش گفت من نیمارم. حالا اگه بقیهشو چی گفت؟
0: برگ چغندر نیستم.
2: نه یعنی رفت بهش گفت من مثل اون قبلیه نیستم که گرفتی و فلان، من نیمارم. مثل اینکه این بهش چیزی گفته بوده، اینا گفته بود مثلا حالا کرکری میخونه.
0: آره دیگه پنالتی اول و آخه گرفت دیگه. پنالتی اول رو در دقایق اول به دروازه‌بان سوئد نروژ گرفت دیگه دقیقاً.
2: البته شیرینی بعضی ورزش‌ها هم به این کرکریاش از زمانی که آدم از مرز خودش خارج نشه، کار به جای خطرناکی نکشه، بقای گفتنی بامزه است اینجور کرکری خوندن. مثلا بالاخره یه شویه دیگه، مثلا اینکه مثلا ورزش UFC طرف یه با آهنگ مثلا بندری میاد و مثلا میرخصه بعد میره مبارزه میکنه، اصلا هیچ به هم نمیخوره اینا. ولی کلا این کرکری هم بامزه است تا جایی که از حد خودش خارج شه. ولی پر هیجان ترین بازی و پر برخورد ترین بازی واقعا بازیه فرانسه پاراگوئه بود. یعنی پاراگوئه اومده بودن فرانسوی‌ها رو قلقم کنن، یعنی هر کاری از دستشون بر اومد.
0: بله بله.
2: کردن که اون آقای امپاپه فقط میخندید دیگه، خسته شده بود انقدر این آقا گرفته بودش، یعنی لباسشو میزه حال هر کاری که باش میکردن. که بعدش که صحبت کردن گفتن اصلا کلن کسی هست مثل مسی، مثل ایشون و مثل رونالدو و اینا آماده ای این حرکات تو زمینن که وقتی
0: پرفشنال اینا دیگه
2: بزننشون بخورن زمین، یاد گرفتن بخندن بلندشن به بازیشون ادامه بدن. ایشون اینا مثلا با بازی زیباشون حرف خودشونو میزنن و اینم کاملا درست.
0: البته من یه چیزم واسه تون بگم، الان در این جام جهانی ما کاملا دیدیم که قوانین داوری مقداری عوض شده، قشنگ هول میدن، قشنگ میگیرن، ولی داورها بازی رو متوقف نمی کنن به خاطر اینکه بازی هیجانی پیدا کنه. ولی به نظر من یه ذره زیادی چیز شده، یه ذره خشونت زیادی رو دارن اجازه میدن، چون یعنی مثلا طرف داره میدوه، یکی میره از پشت هولش میده، داورم اصلا نمیگیره، اصلا یه ذره زیادیه به نظر من.
2: داور بازی فرانسه و پاراگوئه اونجوری که در موردش صحبت میکردن، مثل این که دیگه اجازه داوری دیگه بهش نمیدن، چون ضعیف ترین داور جام جهانی بوده، به خاطر اینکه اولا تعداد کارتی که داد خیلی زیاد بود، خیلی صحنه ها رو از دست داده که واقعا خطای
0: بله خطای درست پاراگوئیا بود که بله. پا گذاشته بودن رو مچ بازیکنای فرانسه. نه تو کاملا بله. درست.
2: حالا در صورت اینجور چیزا جالبه، حالا برای ما هم که بیننده هستیم به قول گفتنی بعضی چیزا دیدنش جالبه، چون فقط توپین باشه که بزنی زیرش بره هوا.
0: شما ببینید من یه چیزی واسه تو بگم، همین الان سر همین اتفاق ببینید همه دارن حرف میزنن.
2: بله
0: اینا خودش یه خبرسازیه دیگه، این یه نوع خبرسازیه دیگه.
2: بعد یه مسئله دیگه یه هم هست، شما هیچ وقت فراموش نکنید کسایی مثل نیمار، امپاپه، نمیدونم همین آقای هالند و بازیکن معروف، اینا اسپانسرهای خیلی قوی دارن و اینا یه سری حرکاتی هم که میکنن برای جلب توجه حالا یه چیزی باشه، همین دیدها صحبت کردن ها باعث میشه چهار نفر با اسپانسرای ناشتا بشن، مثلا نایکی و و و خیلی کسای دیگه. اینا یه سری کارهایی هم که میکنن جنبه تبلیغاتی و بیزنس و اینا هم توش هستش.
0: آقا میگن رونالدو برگشت گفت بسم الله بعد پنالتی رو زد.
2: خب بسم اللهی که الان گفت الان برگرده همون عربستان همونجا که بازی میکنه 10 میلیون دلار بابت 2 سال اوقات بهش میده. مگه بده؟ من طرف حاضر نماز بخونه برای 1 میلیون دلار دیگه بسم الله.
0: آقا من سپاسگزارم از شما، موفق و پیروز باشید. قربان شما، خدا نگهدار. 98343 جانم بفرمایید.
3: با درود به شما نوید عزیز.
0: قربان شما، مرسی عزیزم.
3: و ممنون برنامه‌های جالبت، خسته نباشید.
0: قربان شما، مرسی که
3: بودید. مطلب رو من می‌خواستم بگم در مورد ورودی به ایران از طریق زمینی مرز بازرگان که میشه گفت شلوغ‌تر مرز زمینیه. مأمورین ترک گوشی‌های شما رو نگاه نمی‌کنن.
0: بله.
3: این مأمورین ایرانی هستن که یعنی شما از مرز بازرگان وارد خاک ایران میشید، تو دو نوبت گوشی ها و وسایلاتون رو مجددن اینا چک میکنن، این نگاه میکنن. اصلا مأمور ترک با اینجور چیزا کاری نداره، اون چه میدونه اصلا تو اینستاگرام شما چی هست چی نیست، چی گفتی چی نگفتی. این کار مأمورین ایرانیه و اکثرشون هم بچه های وزارت اطلاعات هستن.
0: من
3: که گوشی ها و وسایل مردم رو بازرسی میکنن داخل اتوبوس، برخوردای زیاد خوبی هم هیچ موقع نداشتن.
0: اوکی. مرسی که توضیح دادین، سپاسگزارم ازتون. قربان شما، موفق و پیروز باشید. خواهش میکنم، خدا نگهدار. بله اینم توضیح ایشون، اینم از اینو. بعد بذارین یه نگاهی بندازیم به این جدوله کوشی جدول. آها، بازی از بازیایی که مونده، از بازیایی که مونده، خب بذارین من اینجوری بکنم، بذارین من اول بازیایی که مونده رو براتون، یا بازیایی که قراره که انجام بشه رو من براتون بگم، بعد بریم. امشب یه بازی خیلی قشنگ در پیش رو داریم، بازی ساعت 9 شب، بازی پرتغال با اسپانیا خواهد بود. 9 شب بازی پرتغال با اسپانیا خواهد بود و ساعت 2 بعد از نصف شب هم آمریکا با بلژیک قراره بازی بکنه، که میدونید که یکی از بازیکنان آمریکایی که کارت زرد، کارت قرمز مستقیم گرفته بود، حق بازی امشب رو از دست داده بود، که میگن دونالد ترامپ زنگ زده بود و گفته بود آقا جان مادرتون یه کاری بکنید و خلاصه اینام کردن. ولی عملا هر تقاضایی برای چیز میرفت از طرف هر کشوری، فرق نمیکنه، میرفت اینا بهش عکس العمل نشون میدادن و به نظر من اون کارت قرمز اصلا به جام نبود، که حالا با کارت زرد و اختار میشد چیز که، ولی اصلا قرمزه یه ذره ناجور بود. ولی در صورت حالا به هر ترتیب ساعت 2 بعد از نصف شب امشب آمریکا با بلژیک بازی میکنه و ساعت 9 شب بازی پرتغال با اسپانیا خواهد بود، که ببینیم رونالدو میخواد چی کار بکنه، باز وای میسه قر میزنه یا بالاخره کار خودش رو انجام میده و یک بازی قشنگو خواهیم داشت. اما حالا که اینو که گفتم، برگردیم بریم چیز و از بازیایی که دیگه مشخصه، یک چهارم نهایی فرانسه قراره با مراکش بازی بکنه، نروژ با انگلیس بازی میکنه، برنده آرژانتین مصر و سوئیس کولومبیا با هم بازی میکنن و برنده پرتغال اسپانیا با آمریکا بلژیک هم با هم بازی میکنن، که اگه از من بپرسید من میگم بازی میشه اسپانیا با به آمریکا قراره که بازی بکنه، چون تیم آمریکا خوب تا حالا درخشیده، یعنی قشنگ بازی کرده و اسپانیایی ها به نظر من به راحتی از پس پرتغالی ها برمیان. البته من اگه این چیزایی که میگم همه درست در میمد الان میلیونر بودم، ولی فکر میکنم که اسپانیا ببره، از اون طرف هم آمریکا بلژیک رو بزنه، به هر ترتیبی هیچ فرق نمیکنه، وقت اضافه، پنالتی، هر چی که میخواد بشه. تا ببینیم که این 8 تیم در مقابل همدیگه چه میکنند و دیگه ذره ذره به نیمه نهایی و بهش هم فینال برسه که دیگه بازی ها تموم بشه و یک خدا نگهداری و هم دیگه بگند و برند. اینم از اینو. یه تصویر براتون دارم، یادتونه چند روز پیش براتون گفتم یه آقایی در مکزیک دوز شبا نصف شبا میرفت دوزدای موتورسیکلت رو میگرفت میبستشون به تیر چراغ برق با چسب همین سیلور تیپ و اینا رو میبست و چیز میکرد و موتوری هم که اینا دزدیده بودن رو میذاشت جلوشون. خب موتور رو که پلیس پیدا میکرد میداد به صاحبش، دوزر هم که گرفته بود. اما حالا یه اتفاق جالبی در نیوزیلند افتاده، ببخشید در اندونزی افتاده. در اندونزی این تصویری که الان بهتون نشون میدم برای شمایی که از طریق تصویری با ما هستید، یه بابایی دزدای خونه ها رو، حالا البته دزد رفته بوده خونهش، دزدا رو گرفته بوده با چسبی، چسب زردا هستن، زرد که نکر قهوه‌ای روشنا که روی کارتون میزنی، کمپلت اینا رو این کرم ابریشم چسب زربندی کرده بود گذاشته بوده تا زنگ زده بوده پلیس. نگاه کن تصویر رو دارید میبینید برای شما که از طریق تصویری با ما هستید که امیدوارم تصویر تعدادتون هر روز بیشتر بشه. بله به این سبک اینا رو ورداشته بود و بسته بود با هم دیگه. در متن این مطلب هم اومده که البته یه تا ویدیو هم داره، اصلا آدم از خنده میمیره وقتی قیافه اینا رو میکنه. نه ادعا شده که ویدئویی که در شبکه‌های اینترنتی در اومده و اینا بر اساس این ادعا صاحبخانه‌ای که بارها قربانی سرقت بوده نقشه‌ای برای خود طراحی میکنه. گفته میشه که این فرد با کمک همسایگان چهار نفر رو که شبانه به خانه‌اش نفوذ کرده بودن غافلگیر و دستگیر کرد و با بستن آنها را مهار کرد. آقا بستن چیه پدر؟ این حالا این چسبا رو بخوان از اینا بکنن دیگه نه موشه برای اینا میمونه نه ابرو برای و خلاصه اینم یه مدل جدیده دیگه. اینا این تصویرا رو نگاه کنیم، نگاه کنین چجوری وسطشون بعد داده دست پلیس و حتی براشون گوش هم گذاشته، مثلا خرگوش و اینا براشون، یا خوک براشون گوش هم گذاشته. اینم از این. در رابطه با هالند براتون بگم، بازیکن نروژی که داره در یک صحنه داره غذا میخوره و بعد دلوپی داره غذاها رو میخوره و اینا و بعد تو آینه بغل دستش خودش رو نگاه میکنه و میترسه، از آن این فیکه، این دروغه. این تصویر وجود داره، یک آقای چینی هستش اگه اشتباه نکنم که با اشتها داشت غذاشو میخورد و بعد یک دفعه در تصویر بغل دستش آینه بود، یهو نگاه کرد ترسید که این وایرال شد و میلیون ها بیننده پیدا کرد. یه رندی حالا اومده کله این چیزو هالندو گذاشته که بله مثلا این بوده که ترسیده و اینا، که خیلی هم میگم وایرال شده و نمیدونم فلان بسار اینا رو هم که میتونم بذارم برای چیز، اینا رو هم میتونم بذارم برای یه ذره جلوتر بعد از ساعت 5 بعد از ظهر، هم بسیار وقت مناسبی هست برای چیز کردن، برای موزیک خبر خوندن و اینا، که کم بوده خبر پیدا نکنیم. خبرهای داخلی سوئد هم زیاد نیست، فقط دیروز در اوپسالا، یعنی دیشب تقریبا، شب که نمیشه بود، روز بود دیگه، در اوپسالا یه نفر فرد 20 ساله رو با گلوله زدن که جان خودش رو از دست داد و خبرهای خاص دیگری نبود، ولی سعی میکنم که ذره ذره براتون بگردم و براتون ببینیم چه پیدا میکنیم. من گوشه هایی از آهنگ بذارین، گوشه هایی از کار زیبای دوست دارم سوسن رو بشنویم.

0: زمان کوتاهی تا انتخابات سوئد باقی است. حزب میانه رو، مدرات، حامی شهروندان سخت‌کوش است. ما معتقد هستیم کسانی که کار و تلاش می‌کنند باید بتوانند مقدار بیشتری از درآمد خود را پس‌انداز کنند و اینکه هر جرمی باید منتهی به مجازات شود و پول مالیات دهندگان به جای هزینه‌های غیر ضروری صرف بهبود خدمات درمانی، آموزش و امنیت بیشتر در جامعه شود برای سوئدی عادلانه تر. moderaterna.se/other خط فاصله languages.
1: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna angående riksdagsvalet. Mer information på moderaterna.se/transparens.
2: It's commercial time. Stay tuned with us. We'll be right back.

0: آقا جان نمیدونی دو تبلیغ پخش کنی؟
1: مون بیوتی سالونگ. مون بیوتی سالونگ با بیش از 16 سال سابقه کار با کیفیت و قیمت استثنایی در سوئد و خارج از سوئد در زمینه آرایش و میکاپ با ارائه خدمات حرفه‌ای از قبیل مشاوره و انتخاب رنگ، انواع لایت و هایلایت های تخصصی، اصلاح و کوتاهی، میکاپ عروس با متدهای مختلف روز و سایر خدمات تخصصی در خدمت شما عزیزان می باشد. آدرس سیبیلیوس گونگن شماره 24 ب

0: بار در اروپا، پرشیسک تاپاس، یک خلاقیت بی‌نظیر از رستوران با سابقه بناب. به جای یک پرس خوراک، چند طعم متفاوت از کباب‌ها و خورش‌های اصیل ایرانی را تجربه کنید. جهت رزرو میزهای خود با تلفن 08-936-866 تماس و یا به bonabgrill.se مراجعه نمایید. پرشیسک تاپاس در بناب، پرشیسک کول گریل، یارویکس گاتان شماره 50، سوندبی بری. کیترینگ حرفه‌ای برای میهمانی های شما. کیفیت چیزی فراتر از یک شعار. ناب ناب با بناب.
1: رستوران بار ایرانی میکده. رستوران بار میکده کتاب داستان خوراک‌ها و طعم‌های نوستالژیک ایرانی است. جایی که هر غذا داستانی دارد و هر طعم به یادآور خاطره‌ای از ایران. ما همچنین آماده پذیرایی از مجالس شما با ارائه کیترینگ در محل به همراه پرسنل هستیم. آدرس: تولگاتان شماره 10 در سوندیبری. شماره تلفن تماس 08-2800-44. وبسایت میکده.se. رستوران آرام و دلنشین میکده.
2: حواس

0: ماشینت صدا میده یا شاید وقت سرویسشه. نگران نباش. بیا پیش ما در اطلس آوتو تک. اینجا با خیال راحت ماشینتو میسپاری دست یک تیم حرفه‌ای و با تجربه. از سرویس کامل و تعمیرات گرفته تا چک ترمزها، تعویض لاستیک و کنترل ایمنی، همه چیز سریع و دقیق انجام میشه. و یه خبر خوب برای مشتریای جدید. اولین فصل دک هتل کاملا رایگانه. کیفیت خوب، قیمت منصفانه و برخورد دوستانه، درست مثل یک دوست مطمئن برای ماشینت. اطلس آوتو تک، کران واگن شماره 2 در اوپلنس وسبی. تماس و رزرو وقت از طرف شماره تلفن 08-33-35-15 و یا وبسایت atlasautotech.se. 08-33-35-15 اطلس آوتو تک.
1: طعم و عطر خوش غذاهای ایرانی را در رستوران ملکه تجربه کنید. رستوران ملکه با بهره‌گیری از تجربه 30 ساله بهترین سرآشپز ایرانی پرویز در درودینگاتان شماره 77 استوکهلم به شما خوش آمد می‌گوید. مهمانی های خانوادگی و کاری، جشن های خود را با خاطری آسوده به ما بسپارید. آدرس درودینگاتان شماره 77 استوکهلم. تلفن سفارشات غذا و کیترینگ 086-4067-0735-17-11-14. همچنین می توانید ما را در شبکه اینترنتی www.malake.se دنبال کنید. به رستوران ملکه خوش آمدید.

0: خبرگی، تخصص، صداقت کامل. وکیل نیما رستمی با آشنایی کامل به فرهنگ و زبان فارسی و با بیش از 10 سال تجربه، با تخصص کامل در امور مربوط به خانواده از قبیل سرپرستی و حضانت فرزند، پیشبرد پروسه تقسیم اموال و تنظیم قراردادهای خانوادگی، امور مهاجرتی از قبیل پناهندگی و اقامت کاری، وکیل مدافع کیفری و برخی از دعاوی مدنی در خدمت شماست. تلفن تماس 08-823-1911. آدرس اینترنتی www.nimarostami.com.
1: رستوران ساقی در سرنا با محیطی جذاب خانوادگی 7 روز هفته در خدمت شماست. 08-822-9000. سرو انواع غذاهای ایرانی و سنتی با استفاده از مواد اولیه تازه و سالم. روزون و ویگن شماره 113 در سرنا. 08-822-9000.

82 9000 طعم بی نظیر غذاهای ایرانی را در رستوران ساقی امتحان کنید. 08-82-9000 روسون ویگن شماره 113 در سولنا ساقی‌گریل.se

0: برای اطلاعات بیشتر به سایت simadeli.com سر بزنید.
1: به دنبال اجاره کردن خونه با قرارداد دست اول در استکهلم و سوئد هستیم. من سارا مشکی موژه همراه با تیمم به شما کمک میکنیم تا به خونه دلخواهتون برسید. برای ارتباط با ما با شماره تلفن 076-026-02-23 و یا از طریق وبسایت مشکیم.se اقدام کنیم.
2: تابستان امسال سه روز متفاوت و خاطر انگیز را در کنار خانواده و دوستان تجربه کنید. از 24 تا 26 جولای در گولو شما را به یک کمپینگ و پیکنیک خانوادگی شاد و پر انرژی دعوت می کنیم. همراه با برنامه هایی برای تمام سنین. شنا و تفریح در ساحل شنی، قایق سواری و سرگرمی های آبی، صبحانه بوفه ایرانی و غذاهای گرم و خوشمزه، چادر کباب ها و غذاهای جنوبی، موسیقی زنده و برنامه های شاد و سرگرم کننده، دور همی های صمیمی در فضای خانوادگی، آرام و دوستانه. جهت اطلاعات بیشتر و رزرو با این شماره در ارتباط باشید: 073-060-98-79.
3: قربون دست تبلیغ، خیلی بال بال، دو تا آهنگ بال بذار.
4: توجه کنید، اکنون می‌خواهیم خبر مهمی را با شما در میان بگذاریم. این سامانه هشدار جدید تلفن همراه است. SA Alert، راهی سریع و مطمئن برای ارسال پیام‌های مهم و اضطراری به مردم، یا همان VMA برای حفظ امنیت و آرامش همگان. Mindigheten for civil försvar.
5: خب دوستان، سریعا راست ساعت 4 بعد از ظهر است و بریم سراغ بخش نیازمندی ها و 98-38-43 رو به روی خط داریم. جانم درود بر شما.
6: آره درود بر شما.
5: قربان شما، بفرمایید، ما در خدمت شما هستیم.
6: آقا نوید اجازه بدید میایه میخوام بدم.
5: خواهش میکنم.
6: بس یه تلویزیون 55 اینچ.
5: بله.
6: اسکانیک.
5: بله.
6: کاملا سالم و تو جعبه هم هستش، اونطوری نیستش که زیاد مصرف شده باشه.
5: اوکی.
6: یه دونم 4 حلقه لاستیک BMW 75، شماره 75.
5: لاستیک BMW شماره 75، بله.
6: و دو تا تخت خواب با دوشک روش، خیلی محکم و خیلی خوب و خیلی نو.
5: بسیار عالی. خب با چه شماره عزیزان با شما در تماس باشن قربان؟
6: 079
5: 3 42
6: 881
5: 079 3 42 881. قربان، سپاسگزارم که با ما در تماس بودید.
6: منم از شما خیلی متشکرم.
5: خواهش میکنم، خدا نگهدارتون. خدا نگهدارتون. شنونده عزیزی از من سوال کردن که آیا پروازهای قطر و نمینا به ایران هست. من همین الان تصویر فلایت رادار رو دارم جلوی چشم خودم، هیچ پروازی در ایران روی ایران نیست، یه دونه هست که داره میره به طرف عراق، ولی رو عراق و باقی جاها همه پروازها داره انجام میشه. 23-98-10 درود بر شما، بفرمایید.
7: سلام آقا نوید، خسته نباشید.
5: قربان شما، شما هم خسته نباشید.
7: خیلی ممنون آقا نوید. یه توییت از یه توی از یه ویلا برای اجاره توی منطقه یرفلا با درب جدا،
5: با درب جداگانه در منطقه یرفلا. تلفن تماستون لطفا
7: 0736 44 55
5: 0736 44 55. سپاسگزارم که با ما در تماس بودید. قربان شما، خدا نگهدار. و 98-38-43 درود بر شما، بفرمایید.
8: سلام عرض کردم خدمت
5: من نوید هستم و در خدمت شما. خواهش میکنم
8: رجبه یک آپارتمان دو خوابه در این کبی قبلا من اشاره کردم، اگر اجازه بدید
5: راحت باشید. خواهش میکنم.
8: بله، دو اتاقه در واقع دیگه.
5: بله بله، دو اتاقه
8: در این کبی هست و آگوست قابل اجاره دادن
5: ماه آگوست
8: میتونه دراز مدت هم باشه، بستگی به توافق دو طرف داره.
5: بله.
8: و از هم خدمت شما که و یک دروازکن برقی یه دورمن بهش میگن.
5: بله بله.
8: اون هم هست، نو آکبند استفاده نشده.
5: بسیار قیمت. خب تلفن تماس قربان.
8: 0-7-2-2-0-7-2-2-0-7-2-0-7-2-0-7-2-0-7-2-0-7-2-0-7
5: تلفن شما هست، درسته قربان؟
8: دقیقا.
5: سپاسگزارم از شما، موفق و پیروز باشید.
8: محبت شما.
5: خواهش میکنم، خدا نگهدارتون. پس یک آپارتمان دو اتاقه در منطقه رینکبی هستش که از اول آگوست اجاره داده میشه و یه قفل در برقی 99-072-0377-207 تلفن این شنوندمون بود. 2398 درود بر شما، بفرمایید.
9: سلام آقای نوید، خسته نباشید.
5: شما هم خسته نباشید، سپاسگزارم جانم، بفرمایید.
9: منم نیازمندیم، طبق معمول کلیه وسایل منزل به فروش میرسه، به خاطر ضیق وقت این با قیمت خیلی خیلی مناسب و وسایلم بسیار خوب تمیز، یعنی مثل نو میمونن. حالا اگه کسایی که واقعا به وسایل خونه نیاز دارن و میخوان زیاد هم خرج نکنن، وسایل خیلی خوبی هستش.
5: در کدوم منطقه هستش؟
9: در قسمت جنوب استکهلم هستش. بعد من شماره تلفنی که میذارم، عزیزان خواهش میکنم اسمس بدن، من براشون عکس میفرستم یا هرچی که هستش. همه وسایل خونه مثل کمد، میز، مبلمان، تخت، همه این چیزا شاملش میشه. تلفن هست
5: 072-0-92-1-93-180-180. خانم سپاسگزارم که با ما در تماس بودید. قربان شما، موفق و پیروز باشید، خدا نگهدار. خب اینم از این شنونده نازنین که وسایل منزل داشتن برای فروش. بله، من تصاویر پروازی رو دارم میدم، تقریبا رو تمام کشورهای دوروبر، از افغانستان و پاکستان بگیر تو برو ترکمنستان و نمیدونم کویت و اینا، همه جا داره پرواز انجام میشه به غیر از ایران. 98-38-43 درود بر شما، بفرمایید.
10: الو سلام جناب نوید.
5: خانم قربان شما، بفرمایید.
10: آها خسته نباشید.
5: شما هم خسته نباشید.
10: جناب نوید، یه سری وسایل خونه است میخوام بفروشم. قبیل یه دست چینی نوع 87 پارچه.
5: چینی 87 پارچه، بله.
10: آره چینی، البته نوشته چینی زرین ایران، نوع 87 پارچه، خیلی تیک و خیلی ترتمیزه.
5: عالی.
10: بعد خوشکن هست. یه صفحه 5 نفره از چرمیه، خیلی سالمه. اینا رو دوستان اگر داشته
5: بسیار باشته. در کدوم منطقه از استکهلم است؟
10: یاکوبسبری.
5: در یاکوبسبری.
10: یاکوبسبری.
5: تلفن تماس؟
10: خواهش میکنم.
5: 070-074-74-81-81-550. بسیار نیکو قربان، موفق و پیروز باشید.
10: تشکر از شما،
5: خواهش میکنم، قربان شما، خدا نگهدار. 070-74-81-550. اما بریم سراغ 2398. درود بر شما،
11: روزتون بخیر آقای جناب آزادی.
5: قربان شما، روز شما هم بخیر قربان.
11: خیلی ممنون. عرض کنم خدمت شما که یه ویلای کوچیک 40 متری دو اتاقه نوساز به یک نفر یا دو نفر اجاره داده میشه.
5: در کدوم منطقه هستش قربان؟
11: بله، در منطقه ویلایی بریهم در یاکوبسبری در یرفن.
5: بسیار عالی، تلفن تماستون.
11: خواهش میکنم. بعد عرض کنم خدمت شما که به یه متقاضی باید دارای کار ثابت باشه.
5: کار ثابت، بسیار عالی، تلفن تماس
11: 070-48-25-625-627.
5: 627 درسته؟
11: بله.
5: 070-48-25-627 تلفن شماست.
11: ممنون.
5: قربان شما، موفق و پیروز باشید.
11: و همچنین
5: شکرم، خدا نگهدارتون. بله. خب اینم از این شنوندمون. ساعت 16:08 دقیقه است و در کنار شما در برنامه رادیو و وب تی‌وی همسفر. من یه چیز جالب از بازی نروژ براتون بگم. من یه تصویر، یه فیلمی دارم، تمام کشور نروژ از نیروی هوایی، زمینی، دریایی، تانک، خلبان هواپیما، همه با هم پارو میکشیدن. حالا براتون توضیح خواهم داد. 2398 درود بر شما، بفرمایید.
12: سلام، درود بر شما آقای نگید.
5: قربان شما، بفرمایید، خواهش میکنم.
12: ما یه خونه داریم در پشتا.
5: بله.
12: دو اتاقه با بالکن.
5: دو اتاقه با بالکن در منطقه فارشتا.
12: موبله بعد برق و تلفن و همه چی هم رو اینگو میکنه.
5: بسیار عالی. با چه شماره با شما در تماس باشن؟
12: 0763 280 860 860 860 0763 280 860.
5: من فکر میکنم منظرتون از تلفن اینترنت بود، درسته؟
12: بله درسته.
5: آقا جان گفته
12: تلفنم داره واقعا. تلفنی که ممکن مثلا زنگ بزنی جایی مثلا ایران میگه.
5: باریکالا 0763 280 860. موفق و پیروز باشین قربان.
12: قربونت برم.
5: خواهش میکنم، خدا نگهدارتون. خب این هم از این شنونده عزیزمون که از فارشتا با ما در تماس بودند. ای داده بیداد. خب چند تا خبر هست، 1 و 2 و 3 و 4 و 5 و 10 و 20 تا خبر هست که اینا رو هم براتون باید بخونم. 2398 درود بر شما، بفرمایید.
13: درود بر شما، من یه اتاق میخواستم فقط به یه خانم اجاره بدم.
5: یه اتاق دارید درسته؟
13: بله بله.
5: به صورت همخانه هستش؟
13: بله همخانه.
5: یه
13: بله.
5: اتاق به صورت
13: چهار تا اتاق کل خونم. بله. یه دونه از اتاقامون میخوام اجاره بدم
5: به یک خانم. در کدوم بله. منطقه هست اتاق خونتون؟
13: ولینگبی.
5: در منطقه ولینگبی. تلفن تماس
13: 0700 86 088 86 088.
5: درسته؟
13: بله.
5: بسیار عالی، سپاسگزارم، موفق و پیروز باشید. خدا نگهدارتون. 0786 088. خب یه سری دستگیری ها و اینا بوده، اونا رو هم براتون آماده میذارم. بعد ناتو تصمیم گرفته که هواپیماهای گلوبال آی چیزو بخره، یا هواپیما که نمیشه گفت، تو هواپیما نیست، سیستم گلوبال آیه دیگه. نمیدونم، بعد ببینم کدوم یکیشه. بله هواپیمای، هواپیمای گلوبال آی که مثل ایواکسا کار میکرد و اینو که سوئد چیز میفروشه، ساب درست میکنه، رو به حدود 10 میلیارد دلار قیمتشونه. یک قرارداد دیگه ساب بست. خوشبال اونایی که سهام سابو دارن. 98-38-43 درود بر شما، بفرمایید.
14: قربان، درود بر شما، خسته نباشید.
5: قربان شما، سپاسگزارم.
14: آقا جان قرارداد از مزاحمت یک لگن هت دو اتاقه تو هسلبی.
5: بله.
14: آماده اجاره است از اول آگوست.
5: در هسلبی از اول آگوست، طولانی مدت، دو اتاقه. بسیار نیکو. تلفن تماس قربان
14: 070 712 712 712 56 56 77 77.
5: 0-70-712-56-77. بسیار نیکو قربان، موفق و پیروز باشید.
14: همچنین شما هم روز خوبی داشته باشید.
5: شما هم همینطور عزیزم، خدا نگهدارتون. بله، بعد از کشته شدن اون پلیس انستلد، یا اون کسی که بذار این من قطعش کنم، هم در کوپنهاگ کتک خورد و به گلوش ضربه وارد شده بود و مرده، اینا الان پلیس گفته میشه که دنبال شواهد میگرده. خود طرف که رفت گفت من بودم که حالا ببینیم، حتما احتمالا یه سری سوالات هست در اون مابین. در جزیره سیسیلین یا همون سیسیلی خودمون یک آتشفشانی شروع به دود کردن کرده فعلا، یعنی دود بسیار غلیظی، و پروازها رو در اون دوروبر کنسل کرده. یکی از دلایل این که این شاید براتون جالب باشه که خب آقا دود دیگه چه اشکالی داره، دودهایی که از آتشفشان ها بیرون میاد ذرات بسیار ریز سنگ های آتشفشانی رو داره، شن های بسیار ریز داره که اینا عین قیر میرن تو موتور هواپیما و به این پره های توربین ها میچسبند و در جا موتور از کار میفته. به همین دلیل هستش که نه کسی جون مردم رو به خطر میندازه و نه عملا هواپیما رو به خطر میندازن. به همین دلیل فعلا که پروازا کنسل شده. اگر که شما به جزیره سیسیل قراره که تشریف ببرین برای تعطیلات، حتما پروازای خودتون رو چک بکنید. بعد اینم که بذارم برای چیز، نمیدونم در مورد اوکراین هم که شنیدید بعد از حمله سنگین پهپادی اوکراینی ها به مراکز نفتی روسیه، صفهای چندین کیلومتری برای زدن بنزین درست شده در این شهر و اون شهر روسیه، که بعد از اون روس هم از انتقام این که اینا نفتای ما رو زدن اومدن خونه های مسکونی اوکراینی ها رو زدن که حدود 14 کشته و 10 زخمی به جای گذاشته. 23-98 درود بر شما، بفرمایید. بفرمایید. نمیفرمایید؟ اگه نفرمایید دیگه نمیتونیم بفرماییم. الو. خب نه بس نشد. بدونین چه مسئله چه خیلی جالبه. یه آدمی مثل این پوتین میاد یه جنگی رو میندازه، فقط هم خونه های مسکونی رو میزنه، هر روز هم آدم میکشه، هیچ کم نمیتونه چی به همین سادگی دارم براتون میگم. 23-98 درود بر شما، بفرمایید. دوست عزیز بفرمایید. بله حالا این تماس چرا برقرار نمیشه نمیدونم، ولی اشکال از دستگاه های ما نیست، من اینو میدونم. چون جنگ معمولا مابین که معمولا مابین سیستم ارتشی و اینا با هم دیگه است و مراکز ارتشی، ولی خونه های مسکونی رو از قصد بزنی خودش بحثیه دیگه. دوست از این شما تلفنتون زنگ میزنه، دوتا زنگ میزنه قطع میشه، من هم کاریش نمیتونم بکنم. حالا مشکل از کجاست دیگه دیگه دیگه دیگه خدای بزرگ. آها آتش سوزی در فرانسه هم که همینجوری زیادو از همه کشورها دارن براشون هواپیماهای چیز میفرستن، هواپیماهایی رو میفرستن که آتش خاموش کنه، آب میریزن و اینا. 23-98 درود بر شما. دوست عزیز مشکلی در سیستم شما هست، اینه که پوزش ما رو بپذیرید. 98-38-43 به عنوان آخرین شنونده بفرمایید. دوست عزیز 98-38-43 این دیگه شما قطع کردیم، این اشکال از کار ما نیست. ای داد بیداد که ببینیم مشکل از چه میتوند باشد که این عزیز ما زنگ میزنند و قطع میکنه، یعنی قطع میشه تماسشون.
15: من که ایبی در اینجا نمیبینم، این سیستم هم که داره کار میکنه و امیدواریم که حالا به عنوان آخرین شنونده ازشون یاد بکنیم و چیز باشه، کار همه چی کار بکنه و بتونن بسشن دیگه. براتون بگم که در مورد حالا هالند و اینا یه مقداری صحبت خواهیم کرد، یه چند کلامی، چند تا خبر آماده هم که در رابطه با جنگ میگم جنگ جام جهانی و اینا هست که اینا رو هم حتما براتون میگم. در مورد خانم شهرنوش پارسیپور که یکی از نویسندگان و مترجمین قوی که متاسفانه فوت کردن حتما صحبت میکنیم.
5: و اون مطلب در مورد درود ملت 2500 ساله ایران به ملت 250 ساله آمریکا هم حتما در موردش صحبت خواهیم کرد. آخرین شنونده ما، درود بر شما، بفرمایید. الو.
16: الو سلام
5: جانم، بفرمایید، خواهش میکنم.
16: خسته نباشید.
5: شما هم خسته نباشید.
16: من نبودم اون زنگ میزدم قطع میشد.
5: آن شما نبودین. اوکی.
16: نه نه، من تو خط بودم، هدفم میگرفتم اشغال میزد.
5: آخه خب چه کمکی از دست ما برمیاد؟
16: مرسی. من یه تیوی بنک دارم.
5: بله، میز تلویزیون
16: با دو تا فرش موکتی.
5: دو عدد
16: جدید هست.
5: فرش موکتی،
16: یعنی موکتش از این فرش های جدید هست که نقش داره.
5: بله بله بله. چند متریه؟
16: 6 متریه.
5: 6 متری. تلفن بله. تماستون لطفاً.
16: مرسی. با یه دونه هم گرد، یه فرش گرد دارم.
5: چی چی؟
16: اونم قابل فروش هست.
5: یه چی چی؟
16: گرد، فرش گرد.
5: ساعت فرمودین؟
16: نه نه، فرش گرد. یه دو
5: فرش. فرش فرش فرش گرد. اوکی اوکی، بسیار عالی، بسیار عالی. خب تلفنتون لطفا.
16: 073 773
5: 645
16: 23 2 0 23 2 0. ممنونم.
5: 073 645 23 2 0. موفق و پیروز باشید.
16: شما همینطور.
5: قربان شما، خدا نگهدار. خب دوستان عزیز، امیدوار هستم که دیگه ببخشید ما رو که چیز میکنیم، برنامه رو نگر میدارم بخش نیازمندی ها رو، چون 16 و 20 دقیقه هستش و باید آگهی ها رو بشنویم، اخبار رو بگیریم، همه اینا سر جاهای خودش باشه که بتونیم در خدمت شما باشیم. 23-98 و 98-38-43 برای اینکه پشت خط هم حتی میتونیم با هم حرف.
17: آقا جان نمیدونی دو تبلیغ پخش کنی؟
18: نیما و الیا، اگر در صدد خرید خودرو هستید، این آگهی برای شماست. نیما و الیا با خودروهای کیا در افتنبیل آماده ارائه مشاوره حرفه‌ای جهت خرید، فروش و تعویض خودرو به شما هموطنان عزیز می باشند. قبل از خرید خودروی خود حتما با نیما و الیا مشورت کنید. تلفن تماس با نیما 08-550-86-602 و تلفن تماس با الیا 08-510-05-217. آدرس استکهلمز واگن شماره 24 در اوپلانس وسبی. نیما و الیا، افتنبیل، این برا بیلافر.
19: دنبال یک جشن خاص و متفاوتی؟ برای جشن‌های دانشجویی و لحظه‌های خاطره‌انگیز، ما در پارتی هورنت همیشه کنار شماییم. جشن فارغ التحصیلی، جشن تولد، جشن تعیین جنسیت با بادکنک آرایی و دکور حرفه‌ای. از مهمونی‌های کوچیک خانگی تا مهمونی‌ها و جشن‌های بزرگ دانشجویی، پارتی هورنت همیشه با شماست. سولنتونا سنتروم، طبقه دوم، هر روز از ساعت 10 صبح تا 8 شب با 4 ساعت پارکینگ رایگان. تلفن تماس 0737-136-471 و یا 08-649-C. پارتی هارنت، همیشه 10% تخفیف برای مناسبت‌های مختلف.
20: رستوران علی بابا. رستوران علی بابا واقع در یوستاتوری شماره 2 با سابقه درخشان در زمینه خوراک‌های خوشمزه ایرانی، با تجربه بالا در کیترینگ، جهت سفارشات جشن‌ها و میهمانی‌های شما با پرسنلی مجرب و محیطی گرم و دوستانه، آماده پذیرایی از شما هموطنان گرامی میباشد. تلفن تماس 760-65-67. رستوران علی بابا پونگ اسیه.
21: رنوتی تو منگل کشه ایرانا، تیق بوسا و خرمر کشه ایرانا.
0: مون بیوتی سالونگ. مون بیوتی سالونگ با بیش از 16 سال سابقه کار با کیفیت و قیمت استثنایی در سوئد و خارج از سوئد در زمینه آرایش و میکاپ با ارائه خدمات حرفه‌ای از قبیل مشاوره و انتخاب رنگ، انواع لایت و هایلایت های تخصصی، اصلاح و کوتاهی، میکاپ عروس با متدهای مختلف روز و سایر خدمات تخصصی در خدمت شما عزیزان می باشد. آدرس سیبیلیوس گونگن شماره 24 ب واقع در شیستا. اطلاعات بیشتر و یا رزرو وقت از طریق وبسایت moonbeauty.se و یا شماره تلفن 073-766-66-89 073-766-66-89 moonbeauty.se.
1: ماشینت صدا میده یا شاید وقت سرویسشه؟ نگران نباش، بیا پیش ما در اطلس آوتوتک. اینجا با خیال راحت ماشینتو میسپاری دست یک تیم حرفه‌ای و با تجربه، از سرویس کامل و تعمیرات گرفته تا چک ترمزها، تعویض لاستیک و کنترل ایمنی. همه چیز سریع و دقیق انجام میشه. و یه خبر خوب برای مشتریای جدید، اولین فصل دک هتل کاملا رایگانه. کیفیت خوب، قیمت منصفانه و برخورد دوستانه، درست مثل یک دوست مطمئن برای ماشینت. اطلس آوتوتک، کران واگن شماره 2 در اوپلنس وسبی. تماس و رزرو وقت از طریق شماره تلفن 08-33-35-15 و یا وبسایت atlasautotech.se. 08-33-35-15 اطلس آوتوتک.
22: طعم و عطر خوش غذاهای ایرانی را در رستوران ملکه تجربه کنید. رستوران ملکه با بهره گیری از تجربه 30 ساله بهترین سرآشپز ایرانی، پرویز در درودینگاتان شماره 77 استوکهلم به شما خوش آمد میگوید. میهمانی های خانوادگی و کاری، جشن های خود را با خاطری آسوده به ما بسپارید. آدرس درودینگاتان شماره 77 استوکهلم. تلفن سفارشات غذا و کیترینگ 086-4067-0735-17-11-14. همچنین می توانید ما را در شبکه اینترنتی www.malake.se دنبال کنید. به رستوران ملکه خوش آمدید.

0: شنوندگان عزیز، این شما و این ثبت و اجرای خوشمزه ترین ایده سال برای اولین بار در اروپا. پرشیسک تاپاس، یک خلاقیت بی‌نظیر از رستوران با سابقه بناب. به جای یک پرس خوراک، چند طعم متفاوت از کباب‌ها و خورش‌های اصیل ایرانی را تجربه کنید. جهت رزرو میزهای خود با تلفن 08-936-866 تماس و یا به bonabgrill.se مراجعه نمایید. پرشیسک تاپاس در بوناب پرشیسک گول گریل، یانویکس گاتان شماره 50، سوند بیبری. کیترینگ حرفه‌ای برای میهمانی های شما. کیفیت چیزی فراتر از یک شعار. ناب ناب با بوناب.
1: راه حل های مناسب، کمترین خطای ممکن، سرعت عمل و نتیجه مطلوب جزء لاینفک کارنامه کاری ما گردیده.
2: دفتر حقوقی ما با دارا بودن امکانات و ارتباطات وسیع و بهره‌گیری از تجارب وکلای وارد، آماده ارائه خدمات حقوقی و مهاجرتی به شما عزیزان می باشد.
1: برای تسهیل و اطمینان خاطر در امور حقوقی خود با حمید اصلی، فارغ التحصیل از دانشگاه اوپسالا، تماس حاصل فرمایید.
2: دفتر حقوقی حمید اصلی از طریق همکاری با دفاتر رسمی خود در ایران، دبی و اسپانیا در خدمت شما عزیزان می باشد.
1: گره‌گشایی از مشکلات حقوقی و قانونی با بهره‌گیری از وکلای خبره و متعهد در دفتر حقوقی حمید اصلی.
2: جهت تعیین وقت و مشاوره با شماره های 08-68-40-55-55 و یا 0-704-81-94-19 تماس حاصل فرمایید. دفتر حقوقی حمید اصلی.
1: آدرس اینترنتی www.asli.se.
3: تابستان امسال 3 روز متفاوت و خاطر انگیز را در کنار خانواده و دوستان تجربه کنید. از 24 تا 26 جولای در گولو شما را به یک کمپینگ و پیکنیک خانوادگی شاد و پر انرژی دعوت می کنیم، همراه با برنامه هایی برای تمام سنین: شنا و تفریح در ساحل شمین، قایق سواری و سرگرمی های آبی، صبحانه بوفه ایرانی و غذاهای گرم و خوشمزه، چادر کباب ها و غذاهای جنوبی، موسیقی زنده و برنامه های شاد و سرگرم کننده، دور همی های صمیمی در فضای خانوادگی، آرام و دوستانه. جهت اطلاعات بیشتر و رزرو با این شماره در ارتباط باشید: 073-060-98-79.
4: رستوران بار ایرانی میکده. رستوران بار میکده کتاب داستان خوراک ها و طعم های نوستالژیک ایرانی است، جایی که هر غذا داستانی دارد و هر طعم به یادآور خاطره ای از ایران. رستوران بار میکده شب های تعطیل با رزرو قبلی میز تا ساعت 1 بامداد پذیرایی شماست. ما همچنین آماده پذیرایی از مجالس شما با ارائه کیترینگ در محل و همراه پرسنل هستیم. میهمان ما در محیط آرام و صمیمی باشید و روزهای تعطیل از پارکینگ رایگان بهره مند شوید. آدرس: تولگاتان شماره 10 در سندیبری. شماره تلفن تماس 08-2800-44. وبسایت میکده.se. رستوران آرام و دلنشین.

0: به دنبال اجاره کردن خونه با قرارداد دست اول در استکهلم و سوئد هستین، من سارا مشکی موژه همراه با تیمم به شما کمک میکنیم تا به خونه دلخواهتون برسید. برای ارتباط با ما با شما تلفن 076-026-02-23 و یا از طریق وبسایت مشکیم.se اقدام کنیم.
1: قربون دست تبلیغ، خیلی بار دو تا آهنگ بار بذار.
2: توجه کنید، اکنون میخواهیم خبر مهمی را با شما در میان بگذاریم. این سامانه هشدار جدید تلفن همراه است. SA Alert، راهی سری و مطمئن برای ارسال پیام های مهم و اضطراری به مردم، یا همان VMA برای حفظ امنیت و آرامش همگان. مندیکیتن فور سیویل فوشوار.
3: با درود، بیننده یک بخش خبری از استودیوی ایران اینترنشنال در لندن هستید. با من فریبا شیرازی، سرخط خبرها. مراسم حکومتی دفن دیکتاتور با شعار علیه پهلوی و مذاکره با آمریکا. تابوت خامنه‌ای با تبلیغ انتقام از ترامپ در تهران به نمایش درآمد. هشدار وزیر دفاع اسرائیل به مجتبی خامنه‌ای. اسرائیل کاتس گفت هر رهبری که در ایران برای نابودی اسرائیل برنامه‌ریزی کند ناکام و نابود خواهد شد. گزارش سنتکام از عملیات مینروبی در تنگه هرمز. مرکز مشترک اطلاعات دریایی اعلام کرد سطح تهدیدها در این آبراه حیاتی همچنان بالاست. گزارش‌های تازه از اقدامات امنیتی جمهوری اسلامی در کانادا. رسانه‌ها از احتمال استخدام جنایتکاران محلی برای هدف گرفتن مخالفان ایرانی و جامعه یهودیان می‌گویند. و در ادامه این بخش خبری، ادامه کارزار کشف حقیقت کشتار دیماه در اصفهان. پیکر جان باختگان برای پنهان ماندن ابعاد جنایت از بیمارستان قرضی به مکانی دیگر منتقل می‌شد.

0: خوش آمدید. مراسم حکومتی و یک هفته ای دفن دیکتاتور ایران امروز با به نمایش گذاشتن تابوت او در خیابان‌های تهران ادامه دارد. این مراسم با حضور مقام‌های جمهوری اسلامی بدون شرکت مجتبی خامنه‌ای و با سردادن شعار علیه آمریکا و اسرائیل برگزار می‌شود. بر اساس تصاویر منتشر شده، بنرها و پوسترهای متعددی با مضمون خونخواهی خامنه‌ای و انتقام از ترامپ و نتانیاهو در میان شرکت کنندگان توزیع شده. این در حالی است که مذاکره جمهوری اسلامی با ایالات متحده همچنان ادامه دارد. همزمان شورای عالی امنیت ملی و مقام‌های مختلف جمهوری اسلامی در روزهای اخیر بر انتقام‌گیری از آمریکا و اسرائیل به دلیل کشته شدن خامنه‌ای تاکید کردند. خالد عزیزی سخنگوی حزب دموکرات کردستان ایران با ما همراه است. آقای عزیزی، ارسوبی شما از شرایط حکومت ایران بعد از تدفین خامنه‌ای و تلاش باقی مانده رژیم برای حفظ قدرت چه است؟ آیا باید منتظر تحولی در ساختار قدرت ایران باشیم؟
1: شرایط جمهوری اسلامی تا اونجایی که به نتایج جنگ جمهوری اسلامی با آمریکا و اسرائیل مربوط هست، طبعا به لحاظ مختلف در موقعیت بسیار بدی قرار داره و در جریان مذاکرات اخیر و صلح بسیار شکننده‌ای که بین جمهوری اسلامی و آمریکا وجود داره، ما کاملا اینو متوجه شده ایم که جمهوری اسلامی مجبور به قبول بعضی از شرط‌های آمریکا شده، وارد این مذاکرات شده است. بنابراین ایشون برای جبران این شکست فعلی تا به حال سعی میکنن در بعد داخلی با عمده کردن مراسم به خاکسپاری و تشییع جنازه خامنه‌ای تقریبا تا اندازه بسیار زیادی اینو به عنوان یک قدرت نمایی ازش یاد بکنن و به مردم ایران، به منطقه، به جامعه بین الملل اینو نشون بدن که علی رغم جنگ اخیر و علی رغم قدرت آمریکا و اسرائیل، نظام جمهوری اسلامی سر جای خودش هست. با وجود کشته شدن رهبرشون، این نظام کمافی سابق به زندگی سیاسی خودش ادامه میده. این تصویری است که جمهوری اسلامی میخوان از وضعیت فعلی درست بکنن، منتها حقایقی که بعد از این جنگ و چگونگی روند مذاکرات آمریکا و اسرائیل که هست، من مطمئنم در آینده این چندان دور تاثیراتش در ابعاد مختلف جامعه ایران در بعد سیاسی، اقتصادی، امنیتی، اجتماعی کاملا مشخص خواهد شد.
0: آقای عزیزی، مرگ دیکتاتور ایران به باور شما چه تأثیری بر مبارزه مردم ایران و به ویژه شهروندان کرد برای رسیدن به آزادی خواهد داشت؟
1: ما در گذشته هم این تحولات رو در عرض 47 سال گذشته تجربه کرده ایم. بعد از جنگ ایران و عراق، در اوج حمله جمهوری اسلامی به کردستان، آیت الله خمینی درگذشتند و کمافه سابق سیاست اونا همون سیاست آقای خمینی بود و بعد از مرگ خامنه‌ای هم من فکر میکنم تا اونجایی که به پایه‌های اساسی سیاست جمهوری اسلامی مربوط هست، تغییرات بسیار جدی به این آسونی نمیبینم، حداقل در چگونگی تعامل با مردم در داخل و مخصوصا در کردستان. چرا؟ جمهوری اسلامی برایندی از یک انقلاب اسلامی ایدئولوژیک است. جمهوری اسلامی برایندی از چگونگی درست کردن بحران‌های جنگی در خارج از مرزهای خودش است. جمهوری اسلامی تعلق به ایرانیان ندارد، بلکه تعلق به یک گروه بسیار کوچکی تحت احتقادات بسیار شدید مذهبی که دورش جمع شده اند به زندگی خودش ادامه میده. من پیشبینی نمی کنم به این آسونی تغییرات بسیار جدی در ایران اتفاق بیفته بعد از مرگ خامنه‌ای، ولی باید این واقعیت را هم قبول بکنیم که مرگ خمینی و مرگ خامنه‌ای به عنوان دو شخصیت بسیار کاریزمای مذهبی و سیاسی در جریان انقلاب ایران و در جریان 47 سال گذشته، بالاخره واسه اونا در میان هواداران خودشون یه موقعیت بسیار جدی درست کرده. آیا جانشین خامنه‌ای، حالا نمیدونم مجتبی خامنه‌ای زنده هستن یا هر کسی دیگه باشه، به این آسونی میتونه موقعیت خامنه‌ای و خمینی رو داشته باشه؟ من پیشبینی میکنم که نظام جمهوری اسلامی در داخل خودش به لحاظ چگونگی تعامل با مشکلات داخلی ایران و چگونگی آسیب شناسی جنگ و این شعاراتی که دادن و چگونگی روند تطبیق خودشون با عوارض و عواقب جنگ در ادامه این مذاکرات با چالش‌های بسیار بسیار زیادی روبرو خواهد شد. به هر حال برای رهبران آینده ایران، حالا شخصی که جانشین آقای خامنه‌ای میشه، به این آسونی نمیتونه مدیریت این بحران‌های بسیار وسیع جامعه ایران و بین‌المللی و منطقه‌ای رو بکنه. به موازات این وضعیت که مبارزات مردم ایران هم من مطمئن هستم به تدریج وارد مراحل بسیار جدی‌تری علیه این نظام خواهد شد.
0: در هفته‌های اخیر آقای عزیزی، حملات سپاه پاسداران به مناطق مسکونی و مقرهای احزاب کرد همچنان ادامه داشته. ارزیابی شما از اهداف این حملات چه است؟
1: ارزیابی من اینه که ادامه همون سیاست قبلی و چند ساله جمهوری اسلامی در قبال مسئله کرد و مخصوصاً احزاب کردستانی و حزب دموکرات کردستانی ایران هست. جمهوری اسلامی سیاستشون اینه که افکار عمومی مردم ایران رو منحرف بکنه، به مردم ایران بگه که به موازات حمله آمریکا و اسرائیل به جمهوری اسلامی در کردستان هم علیه جمهوری اسلامی صف آرایی شده و سازمان‌ها و احزاب کردی میخوان در کردستان وضعیتی رو به وجود بیارن که علیه نظام جمهوری اسلامی مردم به خیابونها کشیده بشن. پس در ادامه همچون سیاستی که انحراف افکار عمومی مردم ایران هست و همزمان با فشار آوردن به حکومت عراق و اقلیم کردستان عراق میخوان که موقعیت احزاب و سازمانهای کردستان ایران که در خاک عراق هستند و حکومت عراق هم در جریان چگونگی حضور آنها هست تا اندازه متزلزل بکنه. من فکر میکنم نگرانی جمهوری اسلامی از آینده جنبش کردستان و حضور بسیار فعالانه مردم کردستان در آینده بحرانهای سرتاسری ایران علیه این نظام و نقش احزاب و سازمانهای کردستانی در کردستان ایران هست که جمهوری اسلامی رو وادار میکنه که سعی بکنه این زمینه رو برای سرکوب بیشتر و بسیار زیاد در داخل کردستان به حاشیه کشیدن مسائل کردستان به موازات مذاکرات آمریکا و ایران مطرح بکنه.
0: از شما میشنویم واکنش احزاب کرد به حملات سپاه پاسداران چه بوده؟
1: ما همیشه واکنشمون این بوده که رو مسائل مبارزاتی و چگونگی فعالیت‌های مدنی مردم کردستان در داخل ایران علیه نظام جمهوری اسلامی و بخشن چگونگی طرح مسئله دموکراسی در ایران هماهنگی و همکاری با بقیه و سازمان‌ها و احزاب ایرانی و گسترش فرهنگ سازماندهی و چگونگی شکل‌گیری نظام حزبی در جامعه ایران تأکید کرده ایم. ما فکر می‌کنیم در اثر نبود آلترناتیو علیه نظام جمهوری اسلامی، نظام جمهوری اسلامی بیشتر توانسته که به زندگی سیاسی خودش ادامه بده. عکس العمل ما در آینده هم کمافه سابق این خواهد بود که از خودمون دفاع بکنیم تا اونجایی که برامون عملی هست و ممکن هست و در این حال این موضوع رو با دولت عراق و حکومت اقلیم کردستان در میان بگذاریم که توافقاتی که بین ایران و عراق قبلا شده حداقل تا اونجایی که به ما مربوط بوده ما پایبند بودیم به مفهوم و محتوای این توافقات. این جمهوری اسلامی هست در ادامه سیاست‌های قبلی خودش میخواد منطقه و مناطق مرزی و عراق و کردستان عراق رو ناامن بکنه.
0: آقای عزیزی، انتظار می‌رود که در روزهای آینده با به پایان رسیدن مراسم‌های حکومتی تدفین خامنه‌ای در ایران و عراق دور تازه گفتگوهای ایران و آمریکا آغاز بشه. این واقعیت که نمایندگان واقعی مردم و خواستهای مردم و مخالفان حکومت سهمی در این مذاکرات ندارند چه تأثیری بر روند تحولات می‌گذاره؟
1: متأسفانه همون که شما به درستی اشاره کردید، عدم حضور مردم در چگونگی این تحولات جنگی، مسئله صلح و مذاکره و گفتگو بین ایران و آمریکا و اصولاً نبود یا غیبت آلترناتیو علیه نظام جمهوری اسلامی یه مسئله بسیار جدی هست و در تمام این دوران جنگ آمریکا و اسرائیل با جمهوری اسلامی که تمرکز افکار عمومی جهانی، رسانه‌های جهانی و شخصیت‌های سیاسی جهانی رو مسئله ایران بود، متأسفانه دوباره مجدداً بایستی اینو قبول بکنیم که نبود آلترناتیو یه مشکلی بسیار جدی شده و جامعه جهانی هم نمیدونن که چطور با این مسئله تعارف بکنن. واسه همین من فکر میکنم این مسئولیت رو به دوش تمام سازمانها و احزاب ایرانی و مبارزین ایرانی در داخل و خارج میاندازه که چطور از این به بعد ما نقش بسیار جدی تری داشته باشیم در چگونگی شکل گیری آلترناتیو جمهوری اسلامی. مسئله نبود آلترناتیو یکی از مشکلات بسیار جدی جامعه سیاسی ایران، جامعه بین المللی و مخصوصا کشورهای منطقه‌ای هم هست، چون بالاخره جنگ هست، آلترناتیو جمهوری اسلامی حضور نداره، صلح هست، حضور نداره، مذاکره و گفتگو هست، حضور نداره. این بدین معنی هست که متاسفانه کل این مسائل محدود میشه به چگونگی روابط آمریکا و ایران در آینده و این هم تابع از منافع کشوری هم آمریکا هم جمهوری اسلامی خواهد بود و دوباره مسئله مردم ایران و آینده سیاسی دموکراتیک ایران متاسفانه به حاشیه کشیده میشه. واسه همین دوباره واسه ما بسیار جدی بایستی روی این مسئله تاکید بکنیم که نبایستی مسائل ایران، مسئله دموکراسی، مبارزات مردم ایران، گروگان چگونگی تحولات مناسبات سیاسی، امنیتی و منافع بازرگانی دنیای خارج با ایران بشه. این مسئله بسیار جدی هست. امیدوارم همه سازمان ها و احزاب ایرانی بتونن روی این مسئله بیشتر کار بکنن و وارد یه پروسه آسیب شناسی بشن که ما چطور متاسفانه در دوران جنبش ژینا مهسا امینی و در دوران جنگ آمریکا و اسرائیل با ایران بالاخره موفق نشدیم یه آلترناتیو علیه این نظام درست بکنیم.
0: خالد عزیزی، سخنگوی حزب دموکرات کردستان ایران، متشکرم از شما. بر اساس ویدیوهای رسیده به ایران اینترنشنال، حامیان جمهوری اسلامی و شرکت کنندگان در مراسم دفن دیکتاتور ایران امروز علیه مذاکره با آمریکا و پهلوی شعار دادند.
2: مرگ بر پهلوی بی‌شرف اجنبی،
3: مرگ بر پهلوی بی‌شرف اجنبی،
0: سبا آلاله روان تحلیلگر با بررسی اقدامات تبلیغاتی جمهوری اسلامی در مراسم دفن خامنه ای از مقابله حکومت با سوگواری و ابراز اندوه جامعه در واکنش به سرکوب خونین جنبش های اعتراضی میگوید.
4: چیزی که برای بسیاری از ما امروز به نمایش گذاشته شد، تلاش جمهوری اسلامی بود که در اوج بحران سعی کرد این نمایش نقد، نمایش ثبات و یک تصویری از وحدت اسلامی خودش رو به معرض نمایش بذاره. ولی در کنار همین که این موضوعات، ولی چیزی که حالا شاید از بُعد روانشناختی بسیار برای من قابل دیدن بود و بسیار سعی کردم در این یکی دو روز بهش بپردازم، موضوع سوگ و تفاوت در سوگواری و آیین‌های سوگواری بود. چیزی که برای من خیلی پررنگ بود آیین سوگواری بود که جمهوری اسلامی همه تلاشش رو می‌کرد که در یک فضای باز، در یک فضای کاملا با روایت‌های کنترل شده سوگواری رو انجام بده. من رو برد دقیقاً به همین چند ماه قبل که ما با سوگواری‌های بسیار مبهم و پیچیده توسط همین ساختار استبدادی روبرو بودیم که بخش بزرگی از جامعه رو سوگوار کرد و نه تنها به اونها اجازه سوگواری نداد، بلکه تمام فضاهای سوگواری رو برای اونها بست. به سالها قبل رفتم، زمانی که در اعتراضات قبل، در جنبش زن زندگی آزادی، در اعتراضات آبان 98 و با در تمام اعتراضات، وقتی جامعه توسط همین منبع تهدید دچار سوگواری میشد، چطور حکومت تلاش میکرد این آیین سوگواری رو برای اونها ببنده، فضا رو برای اونها ببنده. به معنای واقعی من یک نابرابری سوگواری رو دیدم، که سوگواری برای خود جمهوری اسلامی اینجا میخواد نمایش قدرت باشه، نمایش ثبات باشه، ولی سوگواری برای بخش بزرگی از جامعه نماد یک حافظه دردناک و یک حافظه غمناکیه که این رنج عمومی رو این ساختار بر بدنه جامعه تحمیل کرده.
0: اما تصاویر زنده ای میبینیم از دفتر ریاست جمهوری در کاخ سفید، دفتر بیزی در واشنگتن دی سی. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا همونطور که میبینید در مراسم نمادین با نباختن زنگ افتتاحیه بورس نیویورک و نزدک آغاز به کار رسمی برنامه ملی حساب‌های ترامپ رو اعلام کرده. در حال حاضر در حال ایراد سخنرانی هست. این طرح نوآورانه که همزمان با 250مین سالگرد استقلال آمریکا اجرایی میشود، یک برنامه پسنداز و سرمایه‌گذاری عمومی خصوصی برای کودکان زیر 18 سال است و وزارت خزانه داری به عنوان کمک هزینه اولیه مبلغ $1,000 به حساب نوزادان متولد شده در دوره دوم ریاست جمهوری ترامپ واریز میکنه. پول نقد موجود در این حساب‌ها به صورت خودکار در صندوق‌های شاخص سهام سرمایه‌گذاری می‌شود و فرزندان در 18 سالگی میتونن از اون برای امور چون تحصیلات عالی یا خرید خودسین خانه خودشون استفاده کنن. تا کنون بیش از 6 میلیون حساب کاربری فعال شده و شرکت‌های بزرگی چون گلدمن ساکس و بلک راک نیز برای مشارکت در این طرح اعلام آمادگی کردند. $250 to 25 million
5: eligible American children born between the ages of سوزان و من نمی‌خواستیم که بچه‌هایی که قبل از اون تاریخ متولد شدن از این پسنداز بی بهره بمونه. بنابراین 6.2 میلیارد دلار رو داریم تخصیص میدیم به این بچه‌ها که بین سال 2016 و 2022 متولد شدن، برای آینده خودشون، برای شهری دانشگاهشون، برای هزینه مقدماتی برای ایجاد یک بیزنس. و اون دسته از کسب و کارها و بیزنس‌ها که به این پروژه ملحق نشدن الان میتونید که به ما ملحق بشید. 250 سال پیش بنیانگذاران آمریکا در اعلامی استقلال که همونجا میبینید وعده دادن و خودشون رو متحد یک ایده کردن و ما حالا امروز داریم هست و نیست خودمون رو متحد به آینده کودکانمون میکنیم. برای ده‌ها میلیون شهروند آمریکا به اونها میگیم که داستان شما الان شروع میشه. متشکرم.
0: تصاویر زنده بود از کاخ سفید. همونطور که میبینید برنامه‌ای بود برای پسنداز برای کمک به کودکان آمریکایی، مبلغ $1,000 برای هر کودک که در دوره دوم ریاست جمهوری ترامپ به دنیا میان. ادامه خبرها. اسرائیل کاتس، وزیر دفاع اسرائیل، در هشدار دوباره به مقام‌های جمهوری اسلامی گفته هر رهبری که در ایران بخواهد برای نابودسازی اسرائیل برنامه ریزی کند با سرنوشتی مشابه علی خامنه‌ای روبرو و ناکام خواهد شد. اسرائیل کاتس علی خامنه‌ای را عامل ترور خوانده و گفته او خود ترور شد. وزیر دفاع اسرائیل شعارهای شرکت کنندگان در مراسم دفن خامنه‌ای علیه رئیس جمهور آمریکا را مایه ننگ و نشان دهنده ماهیت واقعی جمهوری اسلامی توصیف کرد.
6: برای بار دوم هست در روزهای گذشته، در هفته های گذشته، که اسرائیل کاتس داره مشتبه خامنه ای رو تهدید میکنه. پیش از این هم مشتبه خامنه ای رو محدور و دم توصیف کرده بود اسرائیل. کاتس این بار آمده و میگه که اگر که مشتبه خامنه ای، حالا اسمش رو نمیاره، میگه رهبران جدید جمهوری اسلامی بخوان همون راه علی خامنه ای رو ادامه بدند، اونها هم آینده رو نخواهند، اونها هم در هدفشون در واقع ناکام از دنیا خواهند رفت. این عبارتی هست تقریبا که اسرائیل کاتس به کار برد در این زمینه، گفت که علی خامنه ای به این دلیل کشته شد که رهبری می کرد برنامه نابودسازی اسرائیل رو، و هشدار داد که جانشین اون نباید راه پدرش رو ادامه بده.
0: آنکارا در دو روز آینده میزبانی یکی از مهمترین نشست‌های تاریخ ناتو خواهد بود. بسیاری از تحلیلگران این نشست را آزمونی برای آینده این ائتلاف نظامی ارزیابی کردند. انتظار می‌رود تصمیم‌های این اجلاس

0: به این نکته اشاره میکنن که این بار ناتو داره جمع میشه تا درباره آینده خودش صحبت بکنه. این مسئله هستش که بسیاری از خبرنگاران هم در اینجا بهش تاکید کردن و بر اساس آنچه که تا الان منتشر شده ما میدونیم که در زمینه این صحبت خواهد شد که مسئولیت دفاعی اروپا به تدریج به خود کشورهای اروپایی عضو ناتو واگذار بشه و بار از روی آمریکا برداشته بشه. باید توجه داشته باشیم که اولین بار هستش که دونالد ترامپ در دوره دوم ریاست جمهوری خودش در نشست سران ناتو شرکت خواهد کرد و او بارها بر این مسئله تاکید کرده که کشورهای دیگر عضو ناتو هم باید در زمینه هزینه‌های دفاعی سهم خودشون رو بپردازن. اما هاکان فیدان وزیر خارجه ترکیه امروز گفتگویی داشته با نیویورک تایمز و در اونجا به این مسئله اشاره کرده که روابط نزدیک اردوغان و ترامپ میتونه فضا رو کمی لطیف‌تر بکنه در صحبت‌هایی که در نشست ناتو قرار هستش بهش بپردازن. تو هم اشاره کردی، اما در کنار اینکه مسئله روسیه بسیار مهم هستش و روسیه یک تهدید بلند مدت برای ناتو محسوب میشه، قرار هستش که در مورد بحران خاورمیانه هم گفتگو بکنن. دیگر فقط ناتو تهدیدش از طرف روسیه نیست و تحولات خاورمیانه رو هم تهدیدی برای خودشون میدونن. رویترز یک پیشنویس رو از بیانیه پایانی نشست تونسته بود رویت بکنه که در اونجا به این مسئله اشاره شده که جمهوری اسلامی نباید به سلاح هسته‌ای دست پیدا بکنه و امنیت کشتیرانی و آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز باید به طور کامل رعایت بشه. میبینیم که مسائلی که در خاورمیانه هست هم تبدیل شده به بحرانی برای ناتو و قرار هستش که در این نشست در موردشون صحبت بشه.
1: متشکرم از تو فرزیا ثابتی از آنکارا با ما. در حالی که اقتصاد ایران با تورم سنگین و بحران معیشتی روبروست، جمهوری اسلامی برای برگزاری مراسم یک هفته ای دفن علی خامنه‌ای امکانات گسترده‌ای را در کشور به ویژه تهران، قم و مشهد بسیج کرده. سازمان جهاد کشاورزی استان تهران از تأمین و ذخیره‌سازی 12,000 تن کالای اساسی برای برگزاری این مراسم خبر داده. همچنین برای همه شرکت کنندگان در مراسم حکومتی بیمه عمر، حوادث و مسئولیت رایگان تعریف شده. تعطیلی چند روزه هم علاوه بر ادارات فعالیت بسیاری از کارگاه‌های تولیدی و کسب و کارها را متوقف کرده. یک روزنامه آلمانی برآورد کرده که هزینه برگزاری مراسم دفن خامنه‌ای در تهران، قم و مشهد دست کم 25 میلیون یورو بوده. بر اساس گزارش دیبلت، هزینه برگزاری برنامه حکومتی در تهران 15 میلیون یورو و در مشهد و قم هر کدام حدود 5 میلیون یورو برآورد شده. بر اساس گزارش این روزنامه، بودجه اجرای مراسم در هر منطقه تهران چیزی بین 500 تا 650 هزار یورو بوده. در گزارش روزنامه آلمانی تاکید شده جمهوری اسلامی در این مراسم از مدارس و مساجد هم استفاده کرده. با مهتاب قلی‌زاده روزنامه‌نگار اقتصادی از برلین همراه هستیم. خانم قلی‌زاده، درباره هزینه و تدارکاتی که در مراسم تشییع خامنه‌ای انجام شده بیشتر از شما بشنویم.
2: خب درباره هزینه هایی که در مراسم های حکومتی انجام میشه معمولا عدد در واقع شفاف و مشخصی ارائه نمیشه و وجود نداره، به ویژه برای مراسمی که برای حکومت جنبه حیثیتی و نمایشی هم داشته و خب ما مجبوریم که به برآوردهای غیر رسمی استناد بکنیم. برآوردهای مختلفی از میزان هزینه ها مطرح شده. توی یکی از اونها همونطوری که شما هم اشاره کردین روزنامه ولت آلمان اومده و اونطور که خودش در واقع اعلام کرده به نقل از خبرنگاران نزدیک به حکومت و کارکنان شهرداری برآورد کرده که هزینه مراسم در تهران یه چیزی حدود 15 میلیون یورو بوده، برای مشهد و قم هم هر کدوم 5 میلیون یورو هزینه شده که در مجموع میشه 25 میلیون یورو. خب اگه هر یورو رو یه چیزی حدود 200 هزار تومان فرض بکنیم، این رقم میشه حدود 5 هزار میلیارد تومان که خب رقم قابل توجهیه. نکته اینه که گویا این در واقع عدد فقط هزینه ایه که شهرداری های این سه شهر متقبل شدن و خب میدونیم که بسیاری از سازمان ها و نهادهای حکومتی

0: جداگانه اومدن و امتیاز و هزینه هایی رو برای مراسم در نظر گرفتن. همینطور مراسمی که قرار در عراق برگزار بشه هم خودش هزینه های جداگانه ای داره. بنابراین میتونیم بگیم که هزینه های مستقیم این مراسم بسیار قابل توجه بوده و همونطوری که اشاره کردم یک سری هزینه های غیر مستقیم هم این مراسم برای اقتصاد ایران داشته باشه. از جمله این تعطیلی های چند روزه کسب و کارها، لغو پروازها و هزینه های هنگفتی که سازمان ها داشتن. همینطور یک نکته مهمی که روزنامه ولت ادعا کرده اینه که یک نامه محرمانه از هلال احمر به معاون اول رئیس جمهور فرستاده شده و گفتن که ممکنه تا 3000 نفر در این مراسم کشته بشن که بیمه ایران اومده همه پوشش های بیمه ای رو به شکل رایگان برای این مراسم به عهده گرفته.
1: متشکرم از شما مهتاب قلی‌زاده، روزنامه‌نگار اقتصادی از برلین با ما. اما همونطور که پیشتر با آگاهی شما رساندیم، آنکارا در دو روز آینده میزبانی یکی از مهمترین نشست‌های تاریخ ناتو خواهد بود. مارک روته دبیرکل ناتو در حال ایراد سخنرانی در این نشست هست. بخشای از صحبت‌های اون رو میشنویم با هم.
2: میکنید پوتین حاضر بوده که تا 35,000 شهروند خودش رو قربانی کنه که در این جنگ کشته شدن، که طبیعتاً وحشتناک است برای روسیه، برای خانواده های اونها. ولی خب واقعیت اینه که شما اوکراین دارید اقتصاد روسیه رو میزنید، در عمق روسیه به زیر ساخت های انرژی، صنایع دفاعی و قابلیت های دفاعی حیاتی روسیه حمله میکنید و قادر هستید که در جبهه جنگ مانع از این بشید که روسیه پیشرفت تا بیشتری به دست بیاره، مثل یکی دو ماه پیش که تا حدی پیشرفت داشتن، ولی خب الان دیگه همون پیشرفت اندک رو هم ندارن و وضعیت متوقف و بلوکه شده. و خب میبینیم که حملات بدون تمایز مرتکب میشن علیه غیر نظامیان، زیرساخت‌های غیر نظامی، و این طبیعتاً وحشتناکه برای مردمی که متحمل این حملات میشن و من براشون دعا میکنم در مردم، برای مردم کیف و همه شهرهای اوکراین. اما واقعیت اینه که شما اوکراینی‌ها دارید خیلی بهتر نسبت به این یکی دو ماه پیش، نسبت به 3-4 ماه پیش خیلی بهتر عمل کردید در این یکی دو ماه اخیر. متشکرم. دبرا هینز هستم از سکای نیوز. وزارت دفاع بریتانیا امروز اعلام کرده که یک هواپیمای تجسسی روسیه داشته پرواز میکرده نزدیکی ناو هواپیمابر ما و مشغول عملیات تجسسی بوده و باورشون برای این هست که میخواستن که اختلال ایجاد کنن برای این کشتی. پاسخ شما چی هست به این اقدامات روسیه و چرا فکر میکنید که روسیه تا این اندازه حس میکنه که اعتماد به نفس لازم رو داره برای اینکه کشتی های ناتو رو در آستانه یک نشست ناتو براشون دردسر ایجاد کنه؟ آیا نگران هستید که این به معنی است که ناتو ناکام بوده در بازدارندگی خودش در برابر روسیه؟ برعکس، کشور شما بریتانیا دقیقاً داره کاری میکنه که باید بکنه و من ستایش میکنم نیروهای مسلح بریتانیا رو. نکته دوم این که این نشون میده که روس‌ها تا چند اندازه غیر حرفه‌ای عمل میکنن که تا با فاصله چنین نزدیکی به کشتی همچین فعالیت‌هایی دارن. این غیر حرفه‌ای است، خطرناکه و بریتانیایی‌ها اونطوری که باید پاسخ دادن. با
1: دی کامل خبرها، گزارش‌های تازه‌ای درباره اقدامات نهادهای امنیتی و اطلاعاتی جمهوری اسلامی در کانادا منتشر شده. گلوبال نیوز با استناد به سندی کاملا محرمانه از مرکز ارزیابی تهدیدات امنیت ملی گزارش داده نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی احتمالاً برای هدف قرار دادن مخالفان ایرانی و جامعه یهودیان و اهداف اسرائیلی جنایتکاران محلی را به کار می‌گیرند. استفاده از گروه‌های تبهکار اجاره‌ای به پرونده تیراندازی اخیر تورنتو و کشته شدن یک افسر پلیس هم گره خورده. با همکارم مهسا مرتضوی از تورنتو همراه هستیم. مهسا، در هفته‌های اخیر خودت درباره این حمله ها و مزدوران اجاره‌ای خبر داده بودی، چه اطلاعات بیشتری داری از این باند تبهکار؟
3: بر اساس اطلاعاتی که در گلوبال نیوز منتشر شده، آیتک که همون مرکز ارزیابی تهدیدهای بین المللی در کانادا هست، در واقع در گزارشی که منتشر شده احتمال حضور جمهوری اسلامی در استخدام باندهای تبهکار در تورنتو رو تقویت کرده. این گزارش این طور نشون میده که با این که ما میدونستیم شرایط تیراندازی هایی که در تورنتو اتفاق افتاده بود در ماه اسفند بسیار مشابه هستن و در واقع خط ربط هاش به جمهوری اسلامی مشخص بود، اما هرگز از طرف یک نهاد رسمی این تایید نشده بود و حالا این تایید رسمی میتونه این احتمال رو تشدید بکنه و بعدتر میتونه پیگیری ها رو در این زمینه هم بیشتر بکنه. اما یک خلاصه از اتفاقاتی که افتاده اگر بخوام بگم این هستش که در ماه اسفند در تورنتو کانادا تعدادی تیراندازی، بیشتر از 10 تیراندازی انجام شد به مراکز یهودیان، به کنسولگری آمریکا، به باشگاه سالار غلامی که یکی از فعالان سیاسی ایرانی کانادایی هست، و اینها همه الگوی مشابهی داشتند. در اینها در ساعات میانه شب تیراندازی های انجام می شده به ساختمان خالی که در واقع به نظر می رسه یک پیامی رو داره منتقل می کنه به مراکزی که حالا جالبه که اینا ربطشون به هم دیگه هم اسرائیل و آمریکا و ایران، در واقع اپوزیسیون ایرانی، اینها تمام نشون دهنده این هستش که احتمالاً جمهوری اسلامی داره این پیام رو صادر میکنه. اما زمانی باز اینها قوت گرفت که فردی در ترکیه دستگیر شد به نام محمد باقر داوود از ساعدی که این فرد یک تبع عراق هستش، عضو گروه کتایب حزب الله که تحت حمایت جمهوری اسلامی، بعدتر به نیویورک منتقل شد. در ماه می یک دادگاهی برای او تشکیل شد. در دادگاهش مشخص شد که او پیشتر اعلام کرده که در تیراندازی به کنسولگری آمریکا و کنیسه در تورنتو او نقش داشته، یا در واقع میشه گفتش که او مغز متفکر این حملات بوده. در نتیجه زمانی که مشخص میشه از یک سری حمله هایی که الگوی مشابه دارن یک فردی هستش که به کتایب حزب الله وابسته است که تحت حمایت جمهوری اسلامیه، و بعدتر تعداد دیگری از این تیراندازی ها شکل گرفته در تورنتو، همه اینها رو میشه به هم دیگه متصل کرد. در مورد همین گزارش که در گلوبال نیوز منتشر شده، اتفاقا با همکاری ایران اینترنشنال این اتفاق افتاده، اینکه ما اینها رو به هم دیگه مرتبط کردیم و بعدتر گلوبال نیوز هم تونست از آیتک این اطلاعات رو دریافت کنه. احتمالاً این پرونده بررسیش همچنان ادامه خواهد داشت، چون همونطور که خودت گفتی یک افسر پلیس هم در این جریان دستگیری ها کشته شده.
1: متشکرم از تو مهسا. مهسا مرتضوی همکارم از تورنتو بود با ما. فرماندهی مرکزی آمریکا اعلام کرده از فروردین ماه عملیات پاکسازی مین‌های دریایی در تنگه هرمز را آغاز کرده و بخش عمده مین‌هایی را که سپاه پاسداران کار گذاشته بود منهدم کرده. بر اساس گزارش سنتکام، این عملیات با استفاده از کشتی‌های مین‌روب تخصصی، تیم‌های غواصی نظامی و پهپادها انجام می‌شود. با وجود برقراری آتش‌بس، خطر مین‌های دریایی همچنان مانع از عادی شدن تردد کشتی‌های بین‌المللی در این راه است. مرکز مشترک اطلاعات دریایی اعلام کرده سطح تهدیدها برای ناوبری تجاری در تنگه هرمز همچنان قابل توجه است، اما مسیر جنوبی این تنگه برای تردد تمامی شناورها در دسترس باقی مانده. در این اطلاعیه از دریانوردان خواسته شده هنگام عبور از تنگه هرمز با استفاده از کانال رادیویی VHF نسبت به خطر مین هوشیار باشند و برای اطلاع گرفتن از مسیرهای امن با نیروی دریایی آمریکا در ارتباط بمانند. هوشنگ حسنیاری، کارشناس خاورمیانه امور نظامی، میگوید وضعیت کشتیرانی از مرحله ریسک عبور کرده و وارد مرحله مدیریت شده.
4: اون چیزی که بسیار مهمه در این بیانیه نشانه روشنی است از اون چیزی که در تنگه هرمز میگذره. به معنای دیگر این بیانیه دقیقاً وضعیت رو تشریح میکنه، به این معنا که همچنان مسئله مین‌ها میتونه مشکل‌زا باشه، در نتیجه مسئله بیمه کشتی هاست و غیره. ولی چیزی که مهم هست این است که ما ظاهراً از مرحله ریسک به مرحله مدیریت این کشتیرانی رسیدیم و این تحول بسیار بزرگی است که نشان میدهد که این تفاهمی رو که جمهوری اسلامی با تمام توان خود سعی میکنه اون رو نادیده بگیره به هر تقدیر کار میکنه، به این معنا که کشتی ها در تماس هستن با سنتکام. سنتکام اون چیزی که گفته در مورد مین‌ها و مین ریزی هایی که توسط سپاه پاسداران انجام شده بود حقیقت داشته، و دیگر اینکه یک نوع توافق جهانی بر این مسئله تاکید شده در این بیانیه، و اون این است که کشورهای مختلف در مین روبی شرکت میکنن. بنابراین این که کشتی ها به خصوص کشتی های نفتکش اینها تردد رو دارن انجام میدهند، بازتاب این رو به روشنی در بازار نفت میبینیم، در قیمت نفت که در حال سقوط هست به مرحله پیش از جنگ رسیده، و در نتیجه یکی از اون خواسته های دولت آمریکا رو که عبارت بود از چنین وضعیتی به اون در حال دستیابی هستند. بنابراین میشود گفت که سپاه پاسداران علی‌رغم استفاده از توان خود، توان نظامی خود، نتوانسته چون این وضعیتی رو تثبیت بکنه.
1: ایران اینترنشنال در کارزار کشف حقیقت برای کشف و اطلاع رسانی درباره ابعاد کشتار دیماه در اصفهان به سراغ روایت های مردم از بیمارستان قرضی در این شهر رفته. بر اساس فایل صوتی رسیده به ایران اینترنشنال، این بیمارستان در شبهای 18 تا 20 دیماه در سیطره نیروهای امنیتی بوده و پیکرهای جانباختگان بدون اطلاع خانواده ها به محل های دیگر منتقل می شده. مقام های بیمارستان قرضی

0: زمان کوتاهی تا انتخابات سوئد باقی است. حزب میانه رو، مدرات، حامی شهروندان سخت کوش است. ما معتقد هستیم کسانی که کار و تلاش می کنند باید بتوانند مقدار بیشتری از درآمد خود را پسنداز کنند و اینکه هر جرمی باید منتهی به مجازات شود و پول مالیات دهندگان به جای هزینه های غیر ضروری صرف بهبود خدمات درمانی، آموزش و امنیت بیشتر در جامعه شود. برای سوئدی عادلانه تر. moderaterna.se/other خط فاصله languages.
1: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna angående riksdagsvalet. Mer information på moderaterna.se/transparens.
2: آقا جان نمیدونی دو تبلیغ پخش کنی؟

0: برای اطلاعات بیشتر به سایت simadeli.com سر بزنید.
1: دنبال یک جشن خاص و متفاوتی؟ برای جشن‌های دانشجویی و لحظه‌های خاطره‌انگیز ما در پارتی هارنت همیشه کنار شمایی. جشن فارغ‌التحصیلی، جشن تولد، جشن تعیین جنسیت با بادکنک آرایی و دکور حرفه‌ای. از مهمونی‌های کوچیک خونگی تا مهمونی‌ها و جشن‌های بزرگ دانشجویی، پارتی هارنت همیشه با شماست. سولنتونا سنتروم، طبقه دوم، هر روز از ساعت 10 صبح تا 8 شب با 4 ساعت پارکینگ رایگان. تلفن تماس 0737-136-471 و یا 08-649-C. پارتی هارنت، همیشه 10% تخفیف برای مناسبت‌های مختلف.
2: تصور کنید که دیگه هیچ احتیاجی به این که منتظر اتوبوس یا قطار باشید نداشته باشید و هر وقت خواستید کلید ماشین رو بردارید و هر جا که دلتون خواست برید. برای رسیدن به این همه آزادی به گواهینامه رانندگی احتیاج دارید و برای گرفتن گواهینامه بهتره که با آموزشگاه دین ترافیک سکولا در آکلا تماس بگیرید تا به شما از ابتدا تا انتها برای گرفتن گواهینامه با مشاور فارسی زبان کمک کنه. آدرس: سیبیلیوس کنگن، شماره 19 آ در شیستا، روبروی رستوران ونک. تلفن تماس 08-2944-11 و یا 0790-28-31-28. دین ترافیک سکولا ای آکلا.
3: رستوران علی بابا با بیش از 30 سال تجربه در پخت خوراک‌های گیلانی شما را به صرف کباب ترش خوشمزه و بی‌نظیر خود دعوت می‌کند. آدرس: یولستاتوری شماره 2. تلفن تماس 08-760-65-67. 08-760-65-67. alibabarestaurant.com. چون نگاه
4: بابکنم ماشینت صدا میده یا شاید وقت سرویسشه. نگران نباش، بیا پیش ما در اطلس آوتوتک. اینجا با خیال راحت ماشینتو میسپاری دست یک تیم حرفه‌ای و با تجربه. از سرویس کامل و تعمیرات گرفته تا چک ترمزها، تعویض لاستیک و کنترل ایمنی، همه چیز سریع و دقیق انجام میشه. و یه خبر خوب برای مشتریای جدید، اولین فصل دک هتل کاملا رایگانه. کیفیت خوب، قیمت منصفانه و برخورد دوستانه، درست مثل یک دوست مطمئن برای ماشینت. اطلس آوتوتک، کران واگن شماره 2 در اوپلنس وسبی. تماس و رزرو وقت از طریق شماره تلفن 08-33-35-15 و یا وبسایت atlasautotech.se. 08-33-35-15. اطلس آوتوتک.
5: لذت خوردن غذای خوشمزه ونک را این بار با موزیک زنده و دیجی در روزهای جمعه و شنبه تجربه کنید. رستوران قدیمی و ناماشنای ونک در تمام روزهای هفته با بوفه سالاد، چای و قهوه رایگان از ساعت 11 صبح تا 10 شب پذیرای شما عزیزان خواهد بود. همچنین شما می توانید غذای مجالس و مهمانی های خود را به آشپزخانه با تجربه ما بسپارید و در کنار مهمانان خود لذت ببرید. برای اطلاع از برنامه های متنوع ما می توانید صفحه اینستاگرام ما را دنبال کنید یا به وبسایت vanak.se مراجعه فرمایید. کیفیت شعار ماست.
2: اگر به تعویض یا تعمیر شیشه ماشین خود نیاز دارید، گلاس شدیان ایتابی با بیش از 20 سال سابقه درخشان در خدمت شماست. همکاری با تمام شرکت‌های بیمه، خدمات ویژه برای تاکسی‌ها با تحویل سریع کمتر از 3 ساعت و امکان دریافت خودروی جایگزین. با ارائه کردن کد همسفر 25 یک جفت برف باکن رایگان و 6 شو هدیه بگیرید. رزرو وقت از طریق اینترنت و یا تماس با خانم شهره و با شماره تلفن 08 124 38 600. این تخفیف فقط برای شعبه طبی معتبر است. فرصت را از دست ندهید. گلاس شدیان ای طبی.
6: رستوران ساقی در سرنه با محیطی جذاب خانوادگی 7 روز هفته در خدمت شماست. 08-82-9000. سرو انواع غذاهای ایرانی و سنتی با استفاده از مواد اولیه تازه و سالم. روسون وگن شماره 113 در سرنه. 08-82-9000. طعم بی نظیر غذاهای ایرانی را در رستوران ساقی امتحان کنید. 08-82-9000. روسون وگن شماره 113 در سرنه. ساقی‌گریل.se.
7: متاسفانه شرایط سخت زندگی و از دست دادن عزیزان بخشی اجتناب ناپذیر از زندگی ماست. شرکت خاکسپاری بلو هیون، آسمان آبی، در شرایط سختی که عزیزی را از دست داده اید، شما را با هر دین و آیین برای انجام مراسم خاکسپاری در استکهلم و شهرهای اطراف یاری می کند. بلو هیون، آسمان آبی، همچنین برای ارسال شخص فوت شده به کشور مورد نظر با اخذ مجوزها و پیگیری‌های لازم به شما عزیزان و بازماندگان کمک می‌کند. 08-400-266-0-790-29-45-53. ما در سخت‌ترین شرایط در کنار شما می‌مانیم. bluehaven.nu.
8: شنوندگان عزیز، این شما و این ثبت و اجرای خوشمزه ترین ایده سال برای اولین بار در اروپا. پرشیسک تاپاس، یک خلاقیت بی‌نظیر از رستوران با سابقه بناب. به جای یک پرس خوراک، چند طعم متفاوت از کباب‌ها و خورش‌های اصیل ایرانی را تجربه کنید. جهت رزرو میزهای خود با تلفن 08-936-866 تماس و یا به bunabgrill.se مراجعه نمایید. پرشیسک تاپاس در بوناب پرشیسک کول گریل، یانویکس گاتان شماره 50، سون بیبری. کیترینگ حرفه‌ای برای میهمانی های شما. کیفیت چیزی فراتر از یک شعار. نابناب با بناب.
7: شرکت استکهلم پروفس بیگر آبه با بیش از 12 سال تجربه کاری در استکهلم و با دارا بودن بیمه های ریسک فشکرینگ و انسواش فشکرینگ و با دارا بودن مجوز های بادرومز بهاریت، VVS و ایل بهاریت، با ارائه کلیه خدمات ساختمانی از قبیل بازسازی کلی و جزئی ساختمان، بازسازی حمام، آشپزخانه، نقاشی ساختمان، پارکت، برداشتن و یا جابجایی دیوار، لوله کشی، برق کشی، نصب و تعویض درب و پنجره، نصب ماشین لباسشویی و ظرفشویی، نجاری و سایر خدمات ساختمانی آماده خدمت رسانی به شما عزیزان می باشد. 0764-26-28-28. info@stockholmproffsbyggereab.se. stockholmproffsbyggereab.se.
9: رستوران بار ایرانی میکده. رستوران بار میکده کتاب داستان خوراک‌ها و طعم‌های نوستالژیک ایرانی است. جایی که هر غذا داستانی دارد و هر طعم به یادآور خاطره‌ای از ایران. ما همچنین آماده پذیرایی از مجالس شما با ارائه کیترینگ در محل به همراه پرسنل هستیم. آدرس: تولگاتان شماره 10 در سندیبری. شماره تلفن تماس 08-2800-44. وبسایت میکده.se. رستوران آرام و دلنشین میکده.

0: به دنبال اجاره کردن خونه با قرارداد دست اول در استکهلم و سوئد هستین، من سارا مشکی موژه همراه با تیمم به شما کمک میکنیم تا به خونه دلخواهتون برسید. برای ارتباط با ما با شما تلفن 076-026-02-23 و یا از طریق وبسایت مشکیم.se اقدام کنیم.
1: قربون دست تبلیغ، خیلی بال بال، دو تا آهنگ بال بذار.

0: خب دوستان عزیز، شنوندگان و بینندگان نازنین ما، بریم دنباله برنامه رو با همدیگه داشته باشیم و یه سری از خبرها مخصوصا داخلی سوئد رو با همدیگه بچرخیم. میدونید که یک شنستی، یک سرویسی در سوئد وجود داره که همه بهش افتخار میکنه و اونم سویش هستش. بله، سویش. یعنی شما با تلفنتون یه اپی رو میارین، اسمش از سویش میارین و میگه که دفتیم نهار میخوریم، بعد میگه آقا من سهم خودم رو میدم، اونم میگه من سهم خودم رو، میگه باشه پس من پول رو میدم، شما به من سویش کنیم 100 کرون 150 کرون سهمش رو طرف میفرسم. پدر مادرها برای بچه هاشون میخوان پول هفتگی بدن، سویش میکنن. کادوی تولد میخوان بدن این ور اون ور به هم دیگه، سویش. میخوای یه چیزی رو، یه جنسی رو بخری، طرف میگه ما سویش نامبر هم داریم. خلو تا اینجا همه چی این سویش، همه چیش عالیه، همه چیش خوبه، جای افتخار داره، بغیر از یه نکته، بغیر از یه نکته که این سویش وقتی برای شما میاد یه پولی رو برای شما میفرستن، شما نمیتونی بگی نه، پولی برات میاد، هر کاریش بکنی نمیتونی نبگی. اون کنپی نداره که به مثلا بگه که برات میخواد 1000 کرون پول بیاد، 100 کرون پول بیاد، آیا میخواهی یا نمیخواهی. آها، خلافکارا که همیشه خیلی یه چندین قدم بزرگ جلوتر از آدمای معمولی هستند، از این نکته، از این نقطه کور سایتش سویش استفاده های بسیار سنگینی میکنن و مخصوصا شمایی که پدر مادر بچه های جوان هستید، بچه هاتون تو تلفن هاشون شنست سویشو دارن، حساب بانکی دارن. میدونین بچه از 15 سالگی دیگه، فکر میکنم 14-15 سالگی اولش، از قبلش که میتونه مشترک با پدر مادر داشته باشه و بعدش هم که دیگه میشه مال خودش. خب حالا چجوری سوء استفاده میشه از این بچه ها که وای بیا ببین دیگه چیا نوشتن؟ جریان اینجوریه که بدترین حالتش، بچه شما میبینه که یه سویش اومد براش 50,000 کرون، 20,000 کرون، 10,000 کرون، اصلا فرق میکنه. خب این چیه؟ همون موقع براش یه پیام میاد که این پول اومده به حساب شما و اینو برای من به این شماره بفرست، یا به این حساب برای من بفرست، به این شماره برای من سویش کن. بچه میگه چی هستی چی هستی؟ میگه کی هستی چی هستی نداری، اگه نفرستی خلاصه یه گوله تو کلت میزنی. بچه هم ترسش داری چیز میکن، پول میفرسته میره، فکر میکنه اشتباه شده دیگه. بعد یه چند وقتی میبینی یه نامه اومد در خونتون. بله، تیترش چیه؟ پولشویی. کی پولشویی کرده؟ بچه‌م. بچه‌ی من پولشویی کرده. میگه بچه بیا اینجا ببین چی اینجا. میگه بچه‌م، میگه که بعد اونجا نوشتن که اینجوری اینجوری، تشریف بیارین دادگاه و یا پلیس و برای بعد متوجه میشه که همون پوله که اومده بوده و به اصطلاح اشتباه بوده و طرف گفته که به این شماره، نه به همون شماره‌ای که برات پول اومده، به این شماره‌ای که من میگم برای من بفرست، فرستاده، ایشون شده میلان هند، شده دلال، این وسط شده چیز پولشور و الان یک وارنینگ بسیار بسیار بزرگی دادن. حالا این یه قسمتش بود. یه قسمت دیگرش اینه که در شبکه‌های اجتماعی مثل فیسبوک و نمیدونم سناپ‌چت و نمیدونم اینستاگرام و اینا، یه سری ها میان بچه های جوون رو چیکار میکنن؟ بهشون پیشنهاد میدن آقا من 10,000 تا میریزم به حسابش، به حسابت 500 تاش مال خودت، 9,500 بریز به این شماره که من برات میام. بچه هم میگه خب چیزی نیستش که، میفرسیم دیگه، خیلی هم عالی، به به. در یک کیسی بچه پسر جوانی رو که گرفتن، بیشترم الان نوشته که تعداد بچه هایی که ما بین 15 تا 19 سال که به جرم پولشویی چیز شدن، یعنی دادگاهی شدن و اینا، الان 200% رفته بالا و در سال گذشته 541 مورد بوده پنینگ ستویتس برود. با با یکیشون که صحبت کردن اون تو آره من خواستم ماشینمو بنزین بزنم پول نداشتم. دیدم طرف یه پیشنهاد داره میده که آقا یه پولی بهت میدیم مثلا 20000 تا میاد 1000 تاش مال تو. تو اینو فقط سویش کن به من. تازه یکیشون هم که به تهدیدش کرده بودن که اگه این کارو نکنی مثلا اون 1000 هم مثلا نمیخواد بده. نکنی فردا یه دونه نارنجک تو زیر بالشتت میذاریم و اینا که بچه‌ها ترسو. اینه که با بچه‌هاتون صحبت بکنید. بهشون بگین این جریانو که بابا جان ممکنه یه سویشی برات بیاد به این صورت. اوکی؟ اینو به ما بگو که ما سریع با پلیس در تماس باشیم. نترسینم. پولو میخواد بفرسته برگرده بره برگرده بره. میخواد بفرسته هرچه. ولی با پلیس در تماس باشید که یه اتفاق برای ما افتاده که فردا بچه شما رو به عنوان پولشور چیکار نکنن؟ محکوم نکنن؟ دادگاهی نکنن؟ نخونش پلیس. این یک مسئله خیلی مهمیه، بهش میگن سویش فلان، که امیدوار هستم که مسئولین سایت سویش به این مسئله فکر کنن که آجان یک پیامی باید بیاد. یه نفر میخواد برات 100 کرون بفرسته، 10000 کرون یا 20000 کرون فرق نمیکنه، آیا قبول میکنی یا نمیکنی؟ اگه من بتونم قبول نکنم دکمه رو فشار میدم برمیگرده تمام شد، هیچ مسئولیتی هم ندارم، کسی هم نمیتونه تهدیدم بکنه. اینه که با بچه هاتون صحبت بکنید و طبق آماری که برو داده، بانس رتیکیت نه برو چیز ای داده بیداد حالا بذاری من حواسم را به این تلفن بروتس بیگانده رودت برو بروتس بیگانده رودت 2398 درود بر شما.
1: نمی‌جام سلام.
0: قربان شما، سپاسگزارم از شما جانم.
1: من یه چیزی رو فقط این توی این قضیه متوجه نمی‌شم. اونم اینه که خب این پول اون به این بچه نمیگن میاد به حساب مثلا 20000 تا 19 تا شو بفرسته این حساب 1000 تا شو. خب این پوله که خودش داره از حساب میاد، سفید خود پوله، دستی که نیست که، پول سیاه باید دستی باشه، باید طرف.
0: آره حالا شما حسابشو بکنید، بنده اومدم یه چاقو گذاشتم زیر گردن شما. به شما گفتم 20 ساعت حساب تو سویش کن به این شماره، بعد شما سویش میکنی درسته، بعدش اون سویشش میکنه به یه شماره دیگه، یعنی در واقع میشه شریک جرم. میدونی
1: دقیقا اینجوری متوجه شدم، ولی کلا احساس من فکر کردم گفتم خب اون پوله که سفید بیشتر خودش نمیفرسته.
0: همون حالا یه مسئله دیگه که من خودم هم خیلی تا حالا بهش فکر کردم، میگن که طرف مثلا 500000 کرون از طریق سویش براش مثلا ای پی تی وی میفروخته، بعد مثلا 4000 تا مشتری داشته، اینا هم همینجوری سویش میکنن، هیچ کی نبوده بیاد بره به این بابا بگه این پول از کجا میاد از کجا میاد.
1: دقیقاً.
0: ولی این مسئله مهم اینه که نوشتن که دکان کما فرون نون لوراده پرشون، یعنی مثلا چیز کردن اینه که در واقعیتش اینا میخوان رد گم کنن دیگه.
1: متوجهم. آقا خسته
0: نباشید. آقا قربانت، موفق و پیروز باشی، خدا نگهدارتون. بله سوالات زیاده از این موارد، بخواین حسابشو بکنی، ولی اینا رو باید بهش توجه کرد. بچه هامون رو باید مراقبشون باشیم، بهشون یاد بدیم. ولی از اون طرف اون شرکت سویش هم مسئوله. یا مثلا همین حساب بانکی، آنجان یه نفر میاد یه پول میریزه به حساب بنده، خب من چرا نباید موقعیت داشته باشم که بگم که بله من این پولو میخوام این پولو نمیخوام؟ اینه یه سر چیزا. حالا حسابای شرکتی یه بحث جداگونه یه دیگه، نمیتونه هر دقیقه بره بگه میخوام هی داره پول میاد به حسابش، ولی حسابای شخصی اصلا امکان نداره این قضیه دیگه، و باید این فکر رو بکنن دیگه. 2398 درود بر شما.
2: خسته نباشید محمد.
0: قربان شما، سپاسگزارم جانم.
2: راجع به این بانک میخواستم یه چیزی بگم. خب موقعی که ما واسه بچه‌مون حساب باز میکنیم،
0: بله،
2: میتونیم اونجا گراف واسه شون بذاریم که اینا چقدر میتونن پول از حسابشون خرج کنن در هفته یا در ماه.
0: بله بله.
2: خب 50000 کرون که اون بچه نمیتونه سویش کنه وقتی شما یه گرنس 1000 کرون.
0: من اگر اشتباه نکنم از 15 یا 16 سالگی دیگه اون حساب چیز میشه، اگه اشتباه نکنم یه چیزی داره.
2: تو الان پسر من 14 سالش شدم واسه اش گرنس گذاشتم.
0: دقیقا.
2: که مثلا در هفته مثلا شما 800 کنید 1000 کنید 2000.
0: شما جز پدر مادرهای عاقلین دیگه.
2: نه
0: جدی میگم.
2: بچه که نمیتونه 5000 کرون در ماه خرج کنه که، خب خرج نداره اونقدر. او اندازه یه چیپس بخره، یه پفک بخره، یه نوشابه بخره، یه بادوسش بره بیرون مکدونالد، در این حد خرج میکنه اگه بچه هست سالش.
0: ولی اون محدودیت رو شما میتونین تعیین بکنین دیگه. اگه که نکرده باشید خب میتونه بعد یه سویش براش میاد، هم سویش هم بعد یه سویش هم میکنه دیگه. این اینجاست که باید چشم و گوش پدر مادر رو باز باشه دیگه.
2: بعد شما حسابش همیشه تو حساب شما هم هست، شما میتونید
0: بله.
2: تاپتال کنین، برین نگاه کنین حسابش چه پولایی اومده، چه رفت، چجوری رفت، کجا رفت، خرج کرده در تا.
0: اینا پدر مادرن یعنی که حواسشون جمعه. شما حساب شما یه بچه 13 سال، شما حساب شما یه بچه 13 ساله که مثلا تو استکهلم زندگی میکنه، پا میشه دو روز میره در شهر یوتوبوری، بعد بهش اسلحه میدن میره یکی رو میکشه برمیگرده، اون پدر مادر نمیگن بچه کجا بودی بچه 13 ساله؟ خب حتما نمیگن دیگه. چون بچه پا میشه میره
2: اون دیگه مشکلات دیگه داره. اگه نه یه پدر مادر هیچ موقع این اجازه نمیده بچه‌اش که بیاره دو روز جوتوری بدون هیچ برنامه‌ریزی.
0: تازه حالا این هشداری که دادن جالب اینجاست، در یه نقطه‌ش هم یه جایش هم که اشاره کردن، در واقعیتش برای آدم بزرگا هم بوده که گول این مسئله رو نخورید، چون شما تبدیل میشین به پولشو. ممکنه برای من بیاد یکی برنگرد بیاد من 50 تا میرزم به حساب 48 تاش مال تو، من 2 تاش مال تو، اونم میگه خب یه دکمه فشار میدونی. این یه هشدار عمومیه دیگه. در اصل سپاسگزارم که دقت میکنید،
2: پیش
0: نیادیم. واقعا موفق و پیروز باشی. قربان شما، خدا نگهدار. خب بریم سراغ خبر بعدی که ناتو اعلام کرده که قراره که یک سری از هواپیماهای سپانینگز، هواپیماهای جاسوسی میگن ها، یا نه سپانینگ جاسوسی نمیشه، چیز تحقیقاتی میشه، نه تحقیقاتی هم نمیشه، اسپانینگ چی میشه؟ جستجوگر. آره بعد هم چه شناسایی هواپیماهای شناسایی گلوبال آیو میخواد از شرکت ساب بخره. 14 تا از هواپیماهای همین اسپانینگ، هواپیماهای مال ناتو که رادار داره و مثل همین مثل ایوکسا و اینا کار میکردند و یه سری های شناسایی و راداری و که مال بوینگ بود و دیگه میخوان حالا چیز بکنن که بیان و با گلوبال آی از شرکت ساب تعویض بکنن، عوض بکنن. احتمال اون یکی دیگه حالی یه ذره قدیمی شدن و قیمت این معامله ده ها میلیارد دلار هستش. تعداد هواپیمایی که میخوان بخرن گفتن به اندازه انگشتان دست هست، ولی ده ها میلیارد دلار ارزش این چیز هست، ارزش این هواپیما هست. تکنولوژی دیگه. ببینیم وقتی من میگم ما سوئدیا در هر جایی که شما در تکنیک و علم و دانش و اینا چرخ میزنید میبینید که یه جایی یه سوئدی توش پیدا میشه، اینجا یه کاره. اما بریم سراغ یک حمله ضربتی پلیس در سراسر جهان، نه در سراسر اروپا، یوروپول. پلیس اروپا به کمک خب پلیس قاعدتاً پلیس سوئد که جزی از یوروپول هست موفق شده 1000 نفر رو در یک رازیا که در 60 کشور انجام شده شناسایی و دستگیر بکنن در رابطه با خرید و فروش آدم‌ها که معمولاً دخترها هم هستن. بله زن‌ها و دخترها. 4 نفر از این 1000 نفری که دستگیر کردن در شهر یوتوبوری در جنوب سوئد بود. 2 نفر دیگه هم بود که 6 نفر عملا میشد که 2 خریدار بودن. بله آدم میخرید. و گفته میشه که به 2000 نفر رو چیز از 2000 تا از این زنها و دخترها، حالا بهش بگیم بروتس اوفر، یعنی قربانیان این جریان آدم فروشی رو، بردهداری جنسی رو شناسایی کردن و 48 تا از اینها در سوئد خودمون بودن، در سوئد ما، که پلیس اروپا با کمک پلیس کل جهان خیلی خوشحالن که موفق شدن که این کار رو بکنن. 1000 نفر فروشنده به اصطلاح دستگیر شده و 2000 نفر از زنانی که یا قربانیان این جریان رو تونستن شناسایی بکنن در 60 کشور جهان. من یادمه اینو حیف که وقت نشده امروز براتون صحبت بکنم. امروز که ششم ماه هفت سال 2026 هست، من درست یادم میاد ششم ماه هفت سال 1986، یعنی دقیقا 40 سال پیش در یک همچین روزی من پا گذاشتم به سوئد. مست از بس تو این کشور تو اون کشور گیر افتاده بودیم و ما رو از این ور به اون ور فرستاده بودن و نمیدونم چیز کرده بودن و تو زندان بودیم و پلیس گرفته بود و اینا، دیگه آخر کار یک مسیر یکی مونده به آخر عملا که قرار بود از دانمارک دیگه به سوئد بیایم و از سوئد بریم به کانادا، که تو سوئد حالا گیر کردیم و موندگار شدیم، کاری نداریم که جای بسی خوشبختی هم هست. 40 سال پیش من وارد این مملکت شد، کچلوار، کراوات، یک کیف سامسونت، سیبیل، موهای بلند و خلاصه نشستیم اونجا. به ما گفته بودن وقتی که وارد سوئد شدین میرین اونجا میشینین، نرین خودتون رو معرفی کنین، تا پروازهایی که باش اومدین و رفتین و اینا بیان و برن و همه چی و اینا دیگه رد و گم میکنین دیگه. ما هم رفتیم نشستیم و حالا شاید مثلا فردا پس فردا خاطرات شما از اومدن به سوئد هم داشته باشیم. یک پلیسی اومد برگشت گفتش که شما خیلی وقت اینجا نشستی، کاری داری؟ گفتم نه، پاسپورت ندارم. توی هواپیما و اینا مشروب خورده بودیم. گویه فکرم من میگم پاسپورت هم رو گم کردم. گفت الان ما میگردیم و بیسیم زد و اینجوری اونا. گفت کجا اومدی چی؟ گفتم آقا اصلا من پاسپورت ندارم و واقعا هم نداشتم. نه اینکه فکر کنی هیچی. 40 سال پیش ما رو بردند و سوال کردن که اینجا چیکار میخوای بکنی. گفتم چی چیکار میخوای بکنی؟ گفتم این مونیتور این کامپیوترتون، این از اون گونده ها رو میزش بود. گفتم اینو میبینی؟ گواره. گفتم اینو خرابش کن بده من برای در 10 دقیقه درستش کنم. من کارم اینه، نه درس خوندم نه فلان کردم سر و اینا. و ما رو سوار ماشین کردن و فرستادن مشتا و از مشتا فرستادن به نمیدونم میولبی و از میولبی فرستادن موتالا و از این کارا کاری نداری. ولی چه اتفاقاتی در این 40 سال افتاد، چه چیزهایی رو با این دو چشم کوچکمان چه چیزهایی رو دیدیم و چه چیزهایی رو تجربه کردیم و همه چی. ولی یکی از دوستان نوشته عکس اون موقع رو نشون بده. ندارم. کاشی اون موقع مثل الان اینجا بود که آدم چیز میکرد، تلفن رو در میوردی و 50 تا عکس میگرفتی. یه دونه عکس قدرتی خدا، نه تو کمپ، نه این همه از این کمپ به اون کمپ، از این ور به اون ور، از این کشور به اون کشور، توی جاهای مختلف درگیری گرفتن، یک دونه قدرتی خدا یک دونه عکس نداری. بعد بذارید چی نوشم، با درود عکستون رو بذارید روی سایت که جابردری ببینیم. ندارم آجام، از کجا بیارم؟ شما مگه مثلا فرار کرده بودین تو راه، مثلا تو کوههای مثلا ترکیه؟ نمیدونم که کسی عکس نداره که، اصلا نمیدونم. یه بخشی از زندگی آدم نیستش دیگه، یه بخشی از زندگی آدم دقیقا نیستش. حیف. ولی خب در هر صورت موندیم و زندگی کردیم و در خدمت شما عزیزان هستیم. بالاخره به قول مادر بزرگم میگفت یه سیبو که بندازی بالا تا بیاد پایین 1000 تا چرخ میخوره. ما هم زندگیمون به این سب چرخ خورد و الان در خدمت شما عزیزان هستیم که بسیارم راضی هستم، هیچ دشواری هم نداریم، خیلی هم جای خوبیه. خب این هم از اینو دیگه واسه تون بگم، حالا یه سری جیغ و داد سر بازی امشب آمریکا و اینا که این دونالد ترامپ از قدرتش استفاده کرده و نمیم فلان بسنیم، بذارم این اسم اینو براتون بخونم. بنویشه سایت استوکلمیان، فلورین بالوگان مهاجم تیم ملی فوتبال آمریکا در دیدار مرحله 1/8 نهایی مقابل بوسنی هرزگوین با دریافت کارت قرمز مستقیم از زمین اخراج شد. بر اساس مقررات فیفا بازیکنی که کارت قرمز مستقیم دریافت می‌کند به طور خودکار از حضور در دیدار بعدی محروم است. با این حال فدراسیون بین‌المللی فوتبال فیفا روز یکشنبه ششم ژوئیه بدون ارائه توضیحی روشن در تصمیمی که موجی از شگفتی و انتقاد در جهان فوتبال برانگیخت اعلام کرد که محرومیت فلورین بالوگان به مدت یک سال به حالت تعلیق درآمده و او میتواند در دیدار روز دوشنبه برابر بلژیک به میدان برود. دوشنبه است؟ اوکی. آره دیگه امروز دیگه. اکنون گزارش شده که این تصمیم پس از اعمال نفوذ دونالد ترامپ و تماس تلفنی او با جانی اینفانتینو رئیس فیفا اتخاذ شده. اولا نفوذ اعمال نفوذ نبوده، درخواست بوده. این دیگه نباید این کارو کرد. این تصمیم که برخلاف مقررات فدراسیون بین‌المللی فوتبال توصیف شده، جنجال گسترده‌ای را در محافل ورزشی به وجود آورده. فدراسیون فوتبال بلژیک با ابراز حیرت و شگفتی اعلام کرده که تمام گزینه‌ها را برای واکنش به این تصمیم بررسی خواهد کرد. این تصمیم غیر معمول فیفا همچنین با واکنش تند اتحادیه فوتبال اروپا یوفا روبرو شده. یوفا در بیانیه فیفا را متهم کرد که از خط قرمز عبور کرد و نوشت فوتبال همانند هر ورزش دیگری بر پایه قوانین و مقرراتی استوار است که اساس رقابتی شفاف، عادلانه و شرافتمندانه را تشکیل می‌دهد. گاهی قوانین امکان تفسیرهای متفاوت را فراهم می‌کنند، اما در این مورد چنین نبود. پس از اعلام تصمیم فیفا، ترامپ نیز در شبکه اجتماعی خوب از این نهاد به دلیل آنچه اصلاح یک بی‌عدالتی بزرگ بود خواند قدردانی کرد. بالوگان که تاکنون 3 گل برای تیم ملی آمریکا به ثمر رسانده، یکی از مهره‌های کلیدی این تیم در جام جهانی 2026 محسوب می‌شود و حضور او در دیدار حساس برابر بلژیک که در شهر سیاتل برگزار خواهد شد برای میزبان مشترک این رقابت‌ها اهمیت فراوانی دارد. این دیدار به وقت سوئد ساعت 2 بامداد 2 بامداد سه شنبه 7 ژوئیه، یعنی امروز دیگه، در صورت امشب که صد میشه 2 بامداد، در شهر سیاتل برگزار خواهد شد.

0: قصاب و قاتل خواند و ایشون اعلام کرد که مردم ایران شایسته سکولاریسم و آزادی هستند. که باشه 100 سالی با این مغز مرده ها فاصله داریم. 2398 درود بر شما.
1: درود بر شما آقای آزادی. ببخشین که من آخرین لحظه دارم زنگ میزنم، برای اینکه با خودم خیلی تلاش کردم که زنگ نزنم، بعد دیدم نشد.
0: چرا نزنین؟ بزنین، چه اشکالی داره؟ رادیو مال خودم.
1: من خواستم اینو بگم که دیروز یک ربع تمام از وقت مردم سوئد و ماها رو گرفتن. سوئدیا که خب نگاه نمی کنن، براشون چیز نداره. برای ماهایی که داغدار اون 40,000 نفر هستیم، واسه ماها به طور مستقیم گزارش پخش کردن از مراسم خاکسپاری. من میخواستم بگم که همه ما میتونیم یه نامه بنویسیم. اونایی که نمیتونن سوئدی هم بنویسن، از چت جی پی تی خیلی آسون به فارسی رو چت جی پی تی بنویسن چی میخوان بگن، برای رئیس اس و تی بفرستن. و این کار رو باید بکنیم که بدونن که این من اصلا نمیتونم که این رئیس اسوته که اجازه داده که یه همچین خبرنگاری با این همه خرج از پول ماها، اون میدونین که اون آویفتی که از دکلاراشون ما کم میشه سالیانه، اینا رو خرج این چیزا میکنن. فکر کنین این پولایی که ما میدیم خرج این بکنن که ما رو دل ما رو بسوزونن، ما رو بیشتر ناراحت بکنن. اینو من میخواستم از مردم، کسایی که دلشون میخواد نامه برای اینا بنویسن و مثل من تو جلوشون گیر کرده این مسئله، خیلی راحت میتونن این کارو بکنن. نگران زبانتون نباشین، اینو با چت جی پی تی بنویسین به فارسی، براتون به سوئدی ترجمه میکنه، اینو برای اس و تی بفرستین.
0: مثلا برای من جالبیش اینجاست که چرا اینقدر برای اینا اهمیت داشت که به صورت زنده این همه چیز بکنن. بعد خبرنگار، حالا خبرنگار که خب کشورهای دیگه هم یه چند تا داشتن، خب فرستادن. چرا باید زنده لایو؟ چرا اینقدر براتون مهم بوده؟
1: خیلی براشون مهم بوده که این کارو کردن. چطور برای 40,000 نفر این همه مادر پدر و سر قبر رو میشینن اونطوری عزاداری میکنن، یک دونش اومدن 5 دقیقه نشون بدن؟ نه، خبر میخوان نشون بدن، یه خبر کوتاه باید نشون بدن، خبر کوتاه. ولی 15 دقیقه دیرکت سندینگ، این یه چیزیه که واقعا به آدم برمیخوره، واقعا آدم دیوونه میشه.
0: سردرد میگیرونم، واقعا سردرد میگیرم. حالا بیشتر فردا در موردش صحبت میکنیم. خیلی خوشحال شدم که روی خط اومدین این مسئله رو در موردش صحبت
1: کنیم. ببخشید، قربان شما.
0: خواهش میکنم، قربان شما. موفق و پیروز باشید. دوستان وقت بیشتری نداریم، با عرض پوزش باقی همه صحبت و حرفا رو میذاریم برای فردا. و وقتی من میگم من افتخار میکنم که گوینده یه رادیویی هستم که شما شنونده هاش هستید، هر روز باید به من این مسئله رو ثابت بکنید که دارید میکنید. من بسیار سپاسگزارم از همگیتون. موفق و پیروز باشید. بعد از ظهر خوش. ساعت 9 شب فوتبال پرتغال و اسپانیا رو یادتون نره.

ای آنکه از تبار پاکانی و به وطنت ایران افتخار می‌کنی، آیا آنگونه خواهی بود که کشورت نیز به وجودت افتخار کند؟

0: بتونن به خلأ ببرن و اساسا براشون اهمیتی نداشته باشه. همین شرایط جنگی و شرایط معیشتی مختلفی که در جامعه هم فراهم شده باز به نفعشون هست، سبب میشه اونها نخوان وظایفشون رو به درستی انجام بدن و به گردن دیگران بندازن و از این طریق خب میتونن عمر بیشتری داشته باشن و خودشون، اطرافیانشون، اون اقلیت طرفدارشون هم میتونن راضی نگه دارن.
1: موقعی که آدم این واژه خونخواهی رو میشنوه میره به سمت واژه‌ای با همین آهنگ و همین آوا که از سوی منتقدان و قربانیان دهه‌های اخیر در ایران شنیده میشد و اون واژه دادخواهی است. میخواستم ببینم در حالی که حاکمیت اکنون از خونخواهی داره صحبت میکنه، از منظر فلسفه حقوق تفاوت ماهوی بین این دادخواهی و این خونخواهی در چیه و شما پیامد یک تفاوت ماهوی بین این دادخواهی و این خونخواهی در چیه و شما پیامد

0: یک تفاوت ماهوی بین این دادخواهی و این خونخواهی در چیه و شما پیامد یک تفاوت ماهوی
1: مد نظر هست و اون تضمین عدالت و پاسخگویی است. تضمین عدالت برای هم جامعه کنونی هم جامعه آینده، تضمین این که به هیچ عنوان تکرار نشه وقایعی که مادران، پدران و خانواده ها عزیزانشون از دست بدن و در خشونت های سیاسی مثل خشونت هایی که در دهه 60 اوایل انقلاب 67 و 88 پس از اون و تا کنون 1401 در قیام زن زندگی آزادی و در دیماه اخیر رخ داد، در حقیقت باید خروجی دادخواهی به سمت انتقام نیست، چون نمیخواد از کسی انتقام بگیره، بلکه میخواد پاسخگو کنه کسانی که دست به این کار زدن. دو، میخواد تضمینی به دست بیاره عادلانه که از تکرار این وقایع و این فجایع خودداری کنه تا مادران و پدران و خانواده های دیگری عزیزانشون از دست ندن و قربانی های جدید نداشته باشیم و مهمترین ثمرش جلوگیری از تکرار فجایع است.
2: در مورد ادبیات برخی مقامات حکومتی و به ویژه مقامات قضایی جمهوری اسلامی مبنی بر گرفتن یقه آمریکا، خونخواهی علی خامنه‌ای و انتقام خون او، همکارم مهرداد میردامادی دیدگاه حسین رئیسی حقوقدان ساکن کانادا را جویا شده بود.
3: شما می توانید از طریق امواج کوتاه رادیویی یا همان استبلیو برنامه‌های رادیو فردا را دنبال کنید. از 9:30 تا 16:30 12070 کیلوهرتز، از 16:30 تا 9:30 5860 کیلوهرتز، از 17:30 تا 5:30 7470 کیلوهرتز، از 5:30 تا 17:30 9365 کیلوهرتز. علاوه بر اینها شما می توانید صدای ما را 7 روز هفته از طریق پخش زنده وبسایت، کانال تلگرام و شبکه ماهواره رادیو فردا از طریق فرستنده ترکمن عالم دریافت کنید.
2: در ایران اعتراضات کارگری در نقاط مختلف کشور همچنان ادامه دارند. اعتراضایی که از کارخانه و معادن تا بخشای خدماتی و شهرداری ها را در بر گرفته و از نگاه بسیاری از ناظران تصویرش تشدید بحران معیشتی و امنیت شغلی نیروی کار را ارائه می دهد. این بحران تنها به تأخیر در پرداخت دستمزدها محدود نیست، بلکه مجموعی از مشکلات انباشته را شامل می شود. از اخراج و تعدیل نیرو گرفته تا اجرا نشدن افزایش های قانونی دستمزد و کاهش قدرت خرید در پی تورم. در هفته‌های اخیر نیز گروه‌های مختلفی از کارگران با برگزاری تجمعات اعتراضی خواستار پرداخت حقوق و مزایای معوقه، اجرای کامل قوانین کار، تضمین امنیت شغلی و رسیدگی به مطالبات صنفیشان شدند. مصطفی خلجی و اطلاعات بیشتر.
4: گزارش‌های منتشر شده در روزهای اخیر نشان می‌دهد که در بسیاری از واحدهای تولیدی و خدماتی کارگران علاوه بر مشکلات اقتصادی با احساس بی‌اعتمادی نسبت به اجرای تعهدات قانونی از سوی کارفرمایان و برخی نهادهای مسئول نیز روبرو هستند. به عنوان نمونه در استان گیلان کارگران کارخانه ایران برک رشت روز یکشنبه برای ششمین روز متوالی تجمع اعتراضی برگزار کردند. این اعتراض در واکنش به آنچه کارگران رویه مدیریتی نامناسب، بلا تکلیفی وضعیت شغلی و پرداخت نشدن مطالبات مزدی و بیمه‌ای عنوان کرده اند شکل گرفت. استمرار چند روزه این تجمع نشان می‌دهد که مشکلات این واحد تولیدی صرفاً مقطعی نیست و کارگران پس از بی‌نتیجه ماندن پیگیری‌های پیشین، اعتراض صنفی را تنها راه بیان مطالبات خود دانستند. همچنین در شرق کشور نیروهای خدماتی و کارگران روز مزد شهرداری سرخس از 3 ماه تأخیر در پرداخت حقوق، اضافه کار، سنوات و سایر مطالبات قانونی خود خبر دادند. بهروز فراهانی، کارشناس مسائل کارگری، به رادیو فردا درباره تأخیرهای مکرر در پرداخت حقوق کارگران ایران میگوید:
5: مسئله پرداخت حقوق با تأخیر در ایران یک بیماری مزمن در نظام سرمایه‌داری ایران هست و با 1001 ترفند کارفرماهای مختلف در بخش‌های مختلف با عدم پرداخت به موقع حقوق کارگران یک تنخواهگردان غیرقانونی برای خودشون درست میکنن که بیشتر وقت‌ها هم از اون استفاده نمیشه برای اینکه وضعیت کارگاه رو درست بکنن، وسایل جدید مثلا بخرن یا برای جلوگیری از حوادث کار وسایل ایمنی رو بالارن. به هیچ وجه از این تنخواهگردان ها در اکثریت غریب به اتفاق برای این استفاده میشه که به سوداگری دامن بزنن، خرید و فروش ارز بکنن، حواله فروشی بکنن و انواع اقسام فسادهای اقتصادی که ما داریم میبینیم و ترفندهای نادرستی که زده میشه. با مسئله جنگ، با وضعیت جنگی داره توجیه میشه. در نتیجه قبل از هر چیزی باید یادآوری کرد که عدم پرداخت حقوق قبل از جنگ هم وجود داشته و به پدیده جنگی مستقیما مربوط نیست و این صرفا یک بهانه جدیده در دست کارفرماهای دولتی، خصوصی، نیمه خصوصی برای اینکه دستمزد کارگرها رو ندن.
4: اما در این شرایط اخراج کارگران نیز شدت بیشتری پیدا کرده. به عنوان نمونه در شهرستان سراوان گزارش‌ها از اخراج 40 کارگر روزمزد شهرداری حکایت دارد. این کارگران پس از پیگیری مطالباتی همچون بیمه، تعیین تکلیف وضعیت استخدامی و افزایش دستمزد از کار برکنار شدند. سعید پیوندی، جامعه شناس در فرانسه، میگوید که این شرایط کنونی نتیجه سالها بحران اقتصادی است که جنگ این بحران را وخیم‌تر کرد.
6: اقتصاد به صورت متعارف و نرمال الان کار نمی‌کنه. در گذشته هم دچار بحران بوده. جنگ این بحران رو تشدید کرده. کارخونه‌ها واحدهای تولیدی و حتی گاهی واحدهای دولتی از نقدینگی لازم برای اینکه بتونن سر موقع حقوق کارکنان خودشون رو بپردازن محروم هستن و همین باعث میشه که ما با تعویق حقوق یا اخراج‌ها و در حقیقت پدیده‌های مشابه سر و کار داشته باشیم که حتمه اصلیش متوجه زندگی روزمره کارگران و بقیه حقوق بگیران میکنه. در حقیقت اون چیزی که الان ما در خیلی از واحدهای تولیدی میبینیم اخراج ها یا بستن اون بخش از تولیدیه که دیگه نمیتونه کار بکنه و کارکنانش رو بیکار میکنه و اینا به خیلی عظیم بیکاران میپیوندن بدون برخورداری از تامین اجتماعی حداقلی و یا اینی که حقوق کارمنداشو پرداخت نمیکنه کارکنانش و اونا دچار مشکل میشن در زندگی.
4: در بسیاری از گزارش‌ها کارگران تأکید کردند که تورم و افزایش هزینه‌های زندگی باعث شده حتی تأخیرهای کوتاه مدت در پرداخت حقوق نیز آثار جدی بر معیشت خانواده‌ها بر جای بگذارد. آقای پیوندی درباره میزان تأثیر تورم بر زندگی کارگران و حقوق بگیران نسبت به دیگر اقشار جامعه می‌گوید:
6: افزایش حقوق کارگران با سقوط قدرت خرید و یا تورم همخوانی نداره و اونو پوشش نمیده. هر سال از قدرت خرید کارگران و بقیه حقوق بگیران تولیدست کم و کمتر میشه و نتیجهش در واقع فقیر و فقیرتر شدن همه حقوق بگیران تا حدود زیادی و به خصوص بخش های تولیدست، یعنی کارگران و دستمزد بگیران تولیدست هست. اونایی که به طور عادی جز کارگران حساب نمیشن، مثلا کسانی که در بخش‌های خدماتی کار می‌کنن به صورت کارگر روزمزد یا در بخش ساختمانی کار می‌کنن یا در بخش‌های دیگه‌ای که با اینکه اسمشون کارگر نیست ولی زندگی کارگری و حتی بدتر از اون رو دارن به خاطر ناچیز بودن حقوقشون.
4: اما با آتش بس صورت گرفته و آغاز مذاکرات برای پایان قطعی جنگ، آیا میتوان نسبت به آینده وضعیت معیشتی کارگران ایران امیدوار بود؟ بهروز فراهانی:
5: ما میدونیم که تمام این مذاکراتی که در جریان هست، تمام افزایش درآمد نفتی که جمهوری اسلامی در اثر بالا رفتن قیمت نفت قبل از محاصره دریایی آمریکایی ها داشتن که در عرض کمتر از یک ماه درآمد نفتیشون با یک حساب سردستی به اندازه 3 ماه حالت عادی اینها درآمد داشتن. ما میدونیم که اینا مصرف نیروهای امنیتی میشه، مصرف خواسته های نظامی میشه و اونها هم به بهانه وجود شرایط جنگی بخش بزرگی از درآمد دولتی رو میبرن به طرف به اصطلاح دفاع ملی که در واقع دفاع از نظام خودشون هست قبل از هر چیزی. دولتی که با کشتار مردم خودش در دی ماه سر پای ایستاده نمیتونه ادعای دفاع از زحمتکشان و فرودستان جامعه داشته باشه، این رو ما میدونیم. اما همه این شرایط باعث شده که امروز هم که مسائل آزاد شدن بین 3 تا 12 میلیارد دلار دارایی های بلوکه شده ایران در قطر مورد بحث قرار گرفته و بحث های تکنیکیش رو دارن میکنن، میشه تقریبا مطمئن بود رنگ بخش بزرگیش رو زحمتکشان و فرودستان و کارگران ایران چه دولتی چه خصوصی نخواهند دید و این صرف 1% های جامعه میشه، صرف مصارف نظامی میشه و وضعیت کارگران از اینم بدتر میشه.
4: خواسته های مطرح شده از سوی کارگران در اعتراض های اخیر عمدتاً حول اجرای قوانین موجود است و کارگران بیش از آن که بر درخواست های جدید تاکید کنند بر اجرای کامل حقوقی تکیه دارند که در قوانین کار و تأمین اجتماعی بیشتر پیشبینی شده است. در این شرایط چرا قوانین موجود اجرا نمی شود؟ سعید پیوندی این مشکل را ناشی از یک بحران ساختاری در بازار کار ایران می داند.
6: به بحران‌های تقاطعی اقتصادی ما باید یک بحران ساختاری در بازار کار هم اشاره بکنیم که وضعیت کنونی کارگران را تشدید می‌کنه، به خصوص در شرایط بحران تولید. این بحران ساختاری بیشتر به قراردادهای کاری و شرایط کاری کارگران برمی‌گرده. خیلی از کارگران به خصوص در بخش‌هایی که قوانین جمعی کار کمتر اجرا میشه مثل بخش ساختمان، ما با چارچوبی سر و کار داریم که قوانین حمایتی از کارگرا در مقابل بحران‌ها، بیکاری، کاهش قدرت خرید، دستمزد اینا هیچ حفاظت خاصی وجود نداره و در این مورد هم میشه گفتش که در ایران از خیلی از جنبه‌ها استثنائیه، برای اینکه بخش مهمی از نیروی کارش به خصوص در بخش‌های مثل ساختمان قرارداد کار دائمی ندارن، قراردادهای کاری موقتی دارن یا حتی بدون قرارداد کار می‌کنن، در نتیجه تأمین اجتماعی لازم برخوردار نیستن و اونها آسیب پذیرترین بخش کارگران و دستمزدبگیران ایران هستن.
4: در مجموع وضعیت معیشتی کارگران ایران بیش از آن که ناشی از یک عامل واحد باشد حاصل چندین بحران همزمان در حوزه کار است. از مسئله عمومی کاهش قدرت خرید مردم در نتیجه تورم گرفته تا تأخیرهای مکرر در پرداخت حقوق و مطالبات مزدی که اغلب گریبانگیر کارگرانی با پایین‌ترین حقوق در ایران است. تا زمانی که دولت و اتحادیه‌های کارگری در زمینه حل تک تک این عوامل اقدام مؤثری نکنند، چشم‌انداز موجود چیزی جز افزایش فشار اقتصادی و حقوقی بر کارگران را نشان نمی‌دهد.
2: ادامه اعتراضات کارگری در ایران از مصطفی خلجی می‌شنیدیم. درخواست‌ها از وزارت بهداشت جمهوری اسلامی برای قرار دادن واکسن پاپیلومای انسانی یا همان HPV در فهرست ملی واکسیناسیون به ویژه برای نوجوانان در روزهای گذشته روندی صعودی داشته است. در بیشتر کشورها نوجوانان در دوران دانش آموزی این واکسن را دریافت می کنند. یک پزشک در گفتگو با خبرگزاری ایلنا از روند افزایشی ابتلا به این عفونت که حتی می تواند به سرطان دهانه رحم منتهی شود گفته است. هادی احمدی سخنگوی انجمن داروسازان ایران نیز در یکی دیگر از سلسله گزارش‌های خبرگزاری ایلنا در مورد HPV بر ضرورت افزوده شدن این واکسن به فهرست ملی واکسیناسیون تاکید کرده. رادیو فردا در این باره دیدگاه کارشناسی دکتر شهره بسکی متخصص زنان در بریتانیا را جویا شده است.
7: ما خیلی خوشبختیم، تمام مردم جهان خوشبختن که اولین ویروسی که باعث جلوگیری از سرطان‌های دهانه رحم میشه ما پیدا کردیم. این وقتی پیدا شده که واکسن به وجود آمده. واکسن الان از 2008 تو انگلیس به دختران 12 تا 13 سال داده میشه و بعد به پسران از 2019 شروع شده. یعنی در واقع این واکسن باعث شده که بیماری مقاربتی زگیل تناسلی داره ریشه کن میشه. از توی استرالیا کاملا از بین رفته به دلیل اینکه خیلی زودتر پسران رو واکسن کردن. خب حالا زگیل تناسلی باعث سرطان نمیشه، فقط یک دردسر بزرگی برای همه هست، ولی سرطان های دهانه رحم میکشه و مرگ و میر خانمای جوان بود در گذشته که الان نشون داده که زیر 30 سال مرگ و میر بسیار کم شده از سرطان های دهانه رحم. نه تنها از اون، حتی قبل از کانسر هم بهش میگن پری کانسر هم کم شده. یعنی این واکسن میتونه باعث نجات هزاران نفر در سطح جهانی بشه. خب طبیعیه که نظرات یک متخصص زنان این هستش که این باید در دسترس همه باشه، مثل کشورهای پیشرفته. کشور ایران، کشوری با اون همه منابع طبیعی، خیلی راحت میتونه تمام دختران 12 تا 13 ساله در مدرسه بهشون. و الان یه چیز دیگه میخواستم بهتون بگم، خیلی جالبه، در ابتدا ما 3 تا واکسن دادیم، ماه اول، 2 ماه بعد و 6 ماه بعد، ولی تحقیقات جدید نشون داده که به بچه های جوان اگه این واکسن رو بدین حتی یه دونه بسته براشون، و بعد اگر بخوایم 25 تا 40 سال بدین 2 تا کافیه. اگه 40 سال به بالا تحقیقاتی وجود نداره به اون صورت، ولی کسانی که ایمنیشون پایینه بعد 3 تا بگیرن. یعنی در واقع ما اگه یه دونه واکسن به بچه های جوان بدیم، دختر و پسر، خیلی از بیماری ها به خصوص بیماری مقاربتی زگیل تناسلی و سرطان های دهانه رحم شایع تر از سرطان هایی در مردان هست. به همین دلیل ما بیشتر روی این تمرکز میکنیم. برای همین من فکر میکنم یکی از حقوق اولیه انسان اینه که واکسن ها درست مثل واکسن دیفتری و بقیه چیزا رو که ما به بچه ها میدیم، فلج و دیفتری و سیاسرفه و اینا رو میدیم بهشون، این هم در 12 تا 13 سالگی باید به تمام بچه ها داده بشه.
2: همونطور که شما تنها اشاره‌ای به اون کردید، یک پژوهش جدید که به تازگی هم منتشر شده نشون میده که به دلیل اینکه در بریتانیا 18 سال پیش در سال 2008 واکسیناسیون HPV آغاز شد، حالا بر اساس این پژوهش زنان زیر 30 سال، یعنی اونهایی که در 12 13 سالگی در دوران دانش آموزی این واکسن رو دریافت کردن، در میانشون مرگ و میر بر اثر سرطان دهانه رحم تقریبا به صفر رسیده. تصور میکنید که چرا در ایران از گذاشتن این واکسن در پروتکل های ایمنسازی جامعه تا به این لحظه سر باز زده شده؟
7: ببینید، این واکسن ارزونی نیست و به تدریج از یه واکسنی که اول بر علیه 2 تا ویروس بود، بعدن 4 تا ویروس، حالا به 9 تا ویروس رسید که 2 تا از اونا زگیل های تناسلی هستن، بر علیه اونا هست، اینا گرون هست، اینو قبول دارم، ولی من مطمئنم که میشه با منابعی که ما داریم این رو تامین کرد. اصلا به نظر من قابل قبول نیست که این واکسن برای دختران و پسران در جوانی داده نشه. حالا اینکه چرا این انجام نمیشه، نمیتونن هیچ بهانه‌ای بیارن که مثلا این باعث بیماری خاصی میشه، عوارض خاصی داره، اصلا هیچ گونه عوارضی، این رو در مدرسه به بچه‌ها میدن. یعنی اگه قرار بود این عوارضی داشته باشه به صورت گروهی به بچه‌ها نمیدادن، میبردن در بیمارستان میدادن، ولی چون در مدارس داده میشه و بجز افرادی که خیلی آلرژی‌های خیلی وحشتناک دارن، به اونا ممکنه در تحلیل های خیلی درصد کمی ممکنه این عوارض داشته باشن، هیچ دلیلی برای ندادنش من نمیتونم بگم، بجز این که فقط مسئله خرج و قیمت و همینه.
2: خانم دکتر بسکی، یک پزشک، سیمین کاظمی که همزمان جامعه شناس هم هست، با خبرگزاری ایلنا در این سلسله مقالاتی که خبرگزاری ایلنا در مورد HPV منتشر کرده صحبت کرده و از شیوع عفونت HPV در ایران گفته که باعث بروز سرطان‌های مختلفی میشه. اما از اونجایی که به گفته این پزشک بیش از هر چیز میتونه عامل سرطان دهانه رحم بشه، در ایران بیشتر به عنوان یک بیماری زنانه به حساب میاد و گفته که در نتیجه از اونجایی که مشکل سلامت زنان چندان جدی گرفته نمیشه، واکسن هم خود به خود چندان ضروری به نظر نمیرسه. از دیدگاه شما سلامت زنان تا چه حد مورد توجه در ایران؟
7: ببینید، اولین مسئله، من اعتقاد دارم که بله، به نظر من زنان همیشه به عنوان جنس دوم بهشون برخورد میشه و در ایران به خصوص، بعد حتی در جهان هم اینطوره. اگر نگاه کنید در جهان هم بیماریایی که مردان بیشتر بهش دچار میشن خیلی اسکرینینگ یعنی قربالگری براشون بیشتر وجود داره و این مبارزه هست که ما زنان در سراسر جهان میکنیم. در ایران به خصوص این انجام میشه برای اینکه اگر شما نگاه کنید باید سروایکالسیمی یعنی ما یک سلولای دهنه رحم رو برمیداریم به صورت روتین از 25 سالگی به بعد هر 3 سال یه بار هر زنی باید این تست انجام بشه روش چه علائمی داشته باشه چه نداشته باشه. این تست باعث میشه که ما ببینیم که کی این ویروس رو در بدنش داره و این هم چیزی در ایران وجود نداره. این اولین مسئله است. چرا باید فقط زنانی که امکان رو دارن و بسیار هم خب گرونه دیگه این اسمی رو انجام میدن، یعنی دهانه رحمشون رو هر 3 سال یه بار یا هر 2 سال یه بار یا حتی هر سال این کار رو انجام میدن، ولی به صورت کار تمام گونه تمام سازمان‌های بهداشتی در سراسر ایران باید این کار انجام بده. یعنی باید اسمیر انجام بشه، یعنی حتی اگر ما واکسن هم بدیم باید هنوز اسمیر انجام بشه. این انجام نمیشه چه برسه با واکسن. ولی حالا ما این اعتقاد داریم در کشورهایی که اسمیر انجام نمیشه حداقل این واکسن رو به طور به بچه های 12-13 سال بدن که حداقل اگه اسمیر هم نمیشن در آینده از سرطان های دهانه رحم و بیماری های دیگه جلوگیری کنه. من واقعا اعتقاد دارم این خانم درست میگن، چون مسئله زنان هست، مسئله زنان به پشت مونده میشه و زیر فرش گذاشته میشه، در صورتی که زنان پایه بسیار بزرگی در خانواده هستن و مرگ و میرشون ممکنه بسیار اثرات بدتری توی تمام خانواده داشته باشه.
2: خانم دکتر پسکی، ویروس پاپیلومای انسانی HPV از دیدگاه شما و کارشناسان باعث چگونه سرطان هایی میشه؟ سرطان دهانه رحم یکی از اونهاست، اما آیا سرطان های دیگری هم در کار هستند؟
7: بله، مهمترینش سرطان های دهانه رحمه، برای اینکه اونجا رو دهانه رحم یک سلولایی هستن که HPV بهشون خیلی اثر میذاره و باعث تغییرات سلولی در اون میشه. ولی خب در واژن میتونن همین رو انجام بدن. برای همین کسانی که مثلا اگه دهانه رحم سرطان داشتن و رحمشون رو برشن هنوز باید واژن رو تست میکنن، تست اسمیر میکنن ولی برای واژن، و به همین دلیل در واژن هم تاثیر میذاره و سرطان هایی رو باعث میشه و به طور کلی میتونه روی قسمت های دیگه جنیتالیا اثر بذاره، ولی مهمترینش دهانه رحم است که میتونه پیشگیری بکنه. برای در مورد آقایون مردان بیشتر این در واقع اینا به خانم ها داده میشه و در خودشون هیچ علائم دیگه ای وجود نداره، کاری رو باعث نمیشه، یعنی عملا باعث سرطان های اون قسمت نمیشه. فقط یه تحقیق کوچیکی بوده و اون نشون میده که به نظر میرسه که ممکنه HPV تو مردان تو لارنگسشون توی قسمت های پشتی بعد از زبان ممکنه باعث ازدیاد سرطان در اون قسمت ها بشه، ولی همونجور که میدونین درصد این سرطان ها خیلی پایینه، مثل سرطان های دهان رحم نیست و احتیاج به قربالگری اینا نداره. برای همین این فقط به عنوان اطلاعات داده میشه که هرچی بیشتر تشویق کنیم که مردان و زنان جوان، بچه های جوان، مردای جوان، اینها این واکسن رو بزنن.
2: درخواست های مکرر از وزارت بهداشت جمهوری اسلامی برای قرار دادن واکسن پاپیلومای انسانی یا همان HPV در فهرست ملی واکسیناسیون به ویژه برای نوجوانان در روزهای گذشته روندی صعودی داشته است. رادیو فردا در این باره دیدگاه کارشناسانه دکتر شهره بسکی متخصص زنان در بریتانیا را جویا شده بود. و اما تصمیم کمیته انضباطی فدراسیون بین المللی فوتبال در مورد تعلیق محرومیت یک بازیکن تیم آمریکا انتقادها و واکنش‌های بسیاری ایجاد کرده. تصمیمی که خلاف مقررات فدراسیون بین المللی فوتبال یا همان فیفا خوانده شده. این تصمیم پس از اون اتخاذ شد که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا شخصاً با رئیس فیفا تماس گرفت و از او خواسته است که مسئله کارت قرمز گرفتن مهاجم تیم آمریکا را بررسی کند. روابط گرم و صمیمانه جیانی اینفانتینو و دونالد ترامپ موضوع ناشناخته ای نیست، موضوعی که پیشتر رسانه ها به ویژه در آمریکا به اون پرداخته و در برخی موارد از برخی کارشناسان از اون و از اینفانتینو انتقاد کردند. جزئیات بیشتر از فرشته قاضی.
8: دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز دوشنبه 15 تیر تایید کرد که از اینفانتینو رئیس فیفا خواسته بود تصمیم داور درباره کارت قرمز فلورین بالوگون مهاجم تیم ملی آمریکا بازبینی شود. او در جمع خبرنگاران در کاخ سفید گفت: درخواست بازبینی دادم چون فکر نمی‌کردم آن صحنه خطا باشد.
9: That's very unfair. That's, you know, it's one thing to penalize somebody for the game. How do you penalize them for a game that hasn't been played yet? It's very unfair. You can't do that. So yes, I asked for a review by FIFA. I spoke to a man who's highly respected.
8: ترامپ کارت قرمز به بالوگون را افتضاح توصیف کرد و صحنه‌ای که به اخراج منجر شده بود را صرفاً برخورد دو ورزشکار با یکدیگر دانست. ترامپ گفت: آن صحنه را دیدم، اصلا خطا نبود، حتی نمی‌شد آن را تخلف هم دانست. او رافائل کلاوس داور برزیلی مسابقه را تا حدی مشکوک خواند.
9: So I saw the play and that wasn't a foul. That wasn't even an infraction. That was two guys running full speed that happened to crash into each other. And this referee, who is a little bit suspect, if you check his past, very suspect.
8: بالوگون که با سه گل بهترین گلزن تیم ملی آمریکا در رقابت‌های جام جهانی بود، در دیدار مرحله 1/16 نهایی برابر بوسنی و هرزگوین پس از دریافت کارت قرمز مستقیم طبق مقررات فیفا یک جلسه محروم شده بود. فدراسیون بین‌المللی فوتبال فیفا اما محرومیت یک جلسه‌ای او را به حالت تعلیق درآورد و به این ترتیب بالوگون توانست در دیدار مرحله 1/8 نهایی جام جهانی مقابل بلژیک به میدان برود. در پی اعلام این تصمیم، ترامپ در شبکه اجتماعی خود رو سوشال از فیفا به خاطر آنچه اصلاح یک بی‌عدالتی بزرگ خواند تشکر کرد. رسانه‌های آمریکایی گزارش دادند که پیش از این تماس ترامپ، مقام‌های دولت او از جمله اندرو جولیانی، مدیر اجرایی کارگروه جام جهانی کاخ سفید و مارکو روبیو، وزیر امور خارجه هم برای لغو این محرومیت رایزنی کرده بودند. مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا روز جمعه گفت که آن کارت قرمز به ضرر آمریکا شد و لغو آن تصمیم درستی بود. جیانی اینفانتینو که در مورد تصمیم فیفا زیر فشار قرار دارد، روز دوشنبه تایید کرد که دونالد ترامپ درباره محرومیت فلورین بالوگون با او تماس تلفنی داشته. با این حال او گفت که تصمیم برای لغو محرومیت و اجازه بازی به این بازیکن به طور مستقل توسط فیفا گرفته شده است. محمد حیرانی، روزنامه‌نگار ورزشی.
10: حال این اتفاق یه اتفاق نادری بود که به نوعی میشه اونو خرق عادت در اصول فیفا حتی توصیف کرد. امکان نداشته که داوران فیفا در یک مسابقه در جام جهانی چنین تصمیماتی بگیرن ولو اشتباه باشه و این تصمیم از طرف فیفا نقض بشه. حتی بازیکنان تیم آمریکا گفتن ما اول که این خبر رو دیدیم در فضای مجازی باور نمی‌کردیم، فکر می‌کردیم هوش مصنوعی حالا خبرها رو ساخته برای اینکه به قولی جذب مخاطب بکنه. یعنی کسی باور نمی‌کنه، حتی بازیکنانی که داخل این تورنمنت هستن. خود بازیکن صاحبه کرده گفته وقتی به من زنگ زدن که قرار من دوباره تو بازی با بلژیک حضور پیدا کنم خودم باورم نمیشد. به هر حال این خرق عادت و یه همچین تصمیماتی مسلماً اساساً فیفا رو زیر سوال میبره. آن عدالتی که حالا همه در دنیا تصور میکنن در یک نهاد بین المللی مثل فیفا وجود داره طبیعتاً زیر سوال میره.
8: تصمیم فیفا اما با انتقادها و واکنش‌های گسترده‌ای روبرو شده و شماری از منتقدان از سیاسی شدن فوتبال ابراز نگرانی کردند. اساسنامه فیفا هر گونه دخالت سیاسی در فوتبال را ممنوع میکند. مقام‌های فوتبال بلژیک اعلام کردند که این تصمیم با مقررات خود فیفا در تضاد مستقیم قرار دارد. فدراسیون فوتبال بلژیک اعلام کرد که تمامی کارت‌های قرمز صادر شده در جریان این دوره از جام جهانی تاکنون به طور خودکار به محرومیت منجر شدند و تصمیم فیفا برای تعلیق محرومیت بالوگون در تضاد مستقیم با مقررات مسابقات است. رودی گارسیا، سرمربی تیم ملی فوتبال بلژیک، هم آنقدر از تصمیم فیفا حیرت زده بود که ابتدا فکر کرده بود شوخی است. او با کنایه گفت گویی 5 ژوئیه در جام جهانی به روز دروغ اول آوریل تبدیل شده است. اتحادیه فوتبال اروپا به شدت از تصمیم فیفا انتقاد کرده و آن را بی سابقه، غیر قابل درک و توجیه توصیف کرده است. یوفا در بیانیه ای اعلام کرد که محرومیت خودکار از یک بازی انتخابی و اختیاری نیست و دخالت در روندی که عملاً باعث لغو محرومیت در یک تورنمنت می شود، عبور از خط قرمز است. یوفا هشدار داد که این تصمیم تمامیت فوتبال را به خطر انداخته و اعتبار رقابت‌ها را زیر سوال می‌برد. سپ بلاتر رئیس پیشین فیفا هم با انتقاد از این تصمیم در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: کارت قرمز با تماس‌های تلفنی سیاسی لغو نمی‌شود. اگر رئیس جمهور آمریکا با رئیس فیفا تماس گرفته به یک بازیکن درست پیش از دیدار مرحله حذفی جام جهانی از محرومیت معاف شده باشد، این پرسش اجتناب ناپذیر است. فیفا به کجا می‌رود؟ فوتبال هرگز نباید به میدان بازی قدرت سیاسی تبدیل شود.
2: از فرشته قاضی میشنیدیم. به پایان ساعت 14 رادیو فردا میرسیم. وعده بعدی ما در ایستگاه 19 رادیو فردا.
11: ساعت 3 بعد از ظهر در ایران. بنیامین صدر هستم. وقت شما بخیر شنوندگان گرامی، همراه من هستید با خبرهای این ساعت در هر کجای جهان که صدای من رو میشنوید. نشست دو روزه رهبران ناتو امروز در آنکارا آغاز شده است. بر اثر انفجار در نزدیکی محل اقامت امانوئل مکرون در دمشق دست کم 18 تن زخمی شدند. و مراسم تشییع علی خامنه‌ای در قم برگزار شد. نشست دو روزه رهبران کشورهای عضو ناتو امروز سه‌شنبه در پایتخت ترکیه و با شرکت دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده تا ساعتی دیگر آغاز می‌شود. نشستی که قرار است با محور افزایش هزینه‌های دفاعی اروپا و بازتعریف نقش آمریکا در امنیت قاره اروپا برگزار شود. رهبران کشورهای عضو ناتو قرار است در پایتخت ترکیه از مجموعه‌ای از قراردادهای تسلیحاتی به ارزش ده‌ها میلیارد دلار رونمایی کنند. متحدان اروپایی همزمان می‌کوشند با اعلام قراردادهای تازه تسلیحاتی و افزایش کمک نظامی به اوکراین ترامپ را متقاعد کنند که در تقسیم بار دفاعی جدی هستند. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین هم قرار است در حاشیه نشست با ترامپ گفتگو کند و خواستار تصمیم‌های قوی‌تر برای تقویت پدافند هوایی اوکراین شود. رسانه‌های دولتی سوریه اعلام کردند صبح سه‌شنبه دو بمب در نزدیکی هتل محل اقامت امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه در دمشق منفجر شد. خبرگزاری رسمی سوریه اعلام کرد در این دو انفجار دست کم 18 تن از جمله 4 مأمور پلیس زخمی شدند. با این حال کاخ الیزه اعلام کرد آقای مکرون صدای انفجارها را نشنیده و اندکی بعد طبق برنامه با احمد شهر رئیس جمهور موقت سوریه دیدار کرده است. انفجارها در منطقه پرتردد بین ساختمان وزارت گردشگری سوریه و موزه ملی در مقابل یک هتل رخ داد. سفر امانوئل مکرون با هدف حمایت از روند تحول سیاسی سوریه پس از روی کار آمدن دولت احمد شهر انجام شده است. در ادامه برنامه‌های چند روزه برای تشییع رهبر کشته شده جمهوری اسلامی، سه‌شنبه این مراسم در مسجد جمکران قم برگزار شد. در این مراسم عبدالله جوادی آملی از مراجع شیعه در کنار هواداران جمهوری اسلامی نماز میت را بار دیگر اقامه کرد. در جریان انتقال این تابوت‌ها به قم، مقام‌ها تدابیر امنیتی گسترده‌ای اعمال کردند که شامل بستن حریم هوایی تهران هم می‌شد. مراسم‌های دیگر روز چهارشنبه فردا در شهرهای نجف و کربلای عراق انجام می‌شود. قرار است سرانجام پیکر علی خامنه‌ای پنجشنبه 18 تیر در مشهد به خاک سپرده شود. عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی همزمان با ادامه مراسم تشییع علی خامنه‌ای تهدید کرد تا زمانی که تهدیدهای آمریکا علیه ایران ادامه داشته باشد، مذاکرات برای دستیابی به توافق نهایی آغاز نخواهد شد. او سه‌شنبه در پیامی که در شبکه اجتماعی ایکس منتشر شد، به بند 13 تفاهم‌نامه اخیر بین ایران و آمریکا استناد کرد. پیام عباس عراقچی در واکنش به اظهارات روز دوشنبه دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا است که گفت اگر مذاکرات به توافق نهایی انجامد، ایالات متحده می تواند زیرساخت‌های ایران را در یک بعد از ظهر نابود کند. وبسایت اکسیوس به نقل از دو مقام آمریکایی گزارش کرده که سپاه پاسداران دوشنبه شب دست کم دو موشک به سوی کشتی‌های تجاری در حال عبور از تنگه هرمز شلیک کرده است. بر اساس این گزارش دو کشتی در پی این حمله آسیب قابل توجه دیدند، اما هیچ تلفات جانی گزارش نشده است. اکسیوس می‌نویسد که از سرگیری حمله‌های سپاه پاسداران تفاهم‌نامه‌ای را که کمتر از 3 هفته پیش امضا شده بود در معرض فروپاشی قرار داده است. آژانس امنیت دریانوردی بریتانیا هم هم گزارش کرده که صبح سه‌شنبه یک تانکر نفت در نزدیکی سواحل عمان هدف حمله قرار گرفته و آتش سوزی در عرشه کشتی گزارش شده است. فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام تا لحظه نگارش این خبر به این گزارش ها واکنش نشان نداده. و آخرین خبر این که تیم ملی فوتبال بلژیک با پیروزی 4-1 مقابل آمریکا رویای میزبان مشترک جام جهانی برای رسیدن به مرحله 1/4 نهایی را پایان داد و حریف اسپانیا شد. در همین روز تیم ملی فوتبال اسپانیا با 1 گل در وقت‌های تلف شده پرتغال و یاران کریستیانو رونالدو را 1-0 شکست داد. سپاسگزارم از همراهیتون با این بخش خبری کوتاه رادیو فردا. همچنان با ما بمانید.

0: آقا جان نمیتونی دو تبلیغ پخش کنی؟
1: آکلا گراشت، نامی قدیمی و معتبر در زمینه خدمات خودرو، از نظر تعمیر انواع خودرو، کلیه خدمات مربوط به چرخ‌ها و لاستیک‌ها، شستشو، واکس و پولرینگ با تضمین کیفیت و رضایت مشتریان. تلفن تماس 08 750 6848. آدرس اینترنتی aklagarage.se. آدرس موریا همسکاتان شماره 11 در آکلا، روبروی رستوران ونک. آکلا گراشت، جایی که ماشین شما همیشه حالش خوبه.
2: از دل شعله های آتش و زغال نامی برمی آید، سلطان. طعم خوش انواع کباب های زغالی و خوراک های لذیذ و اصیل ایرانی، سلطان.
3: مسلمن تو انتخاب حال و آینده.
4: هوس دل و جگر تازه با پخت روی زغال کردی، یا هوس کله پاچه خوشپخت ایرانی رو داری؟
3: تشکر ویژه که ما رو میپسند.
2: رستوران سلطان، واقع در هوسپی سنتروم، با پارکینگ رایگان، همه روزه میزبان شماست. کترینگ سلطان، انتخابی برتر برای جشنها و میهمانی های شما. تلفن تماس 0700 6013. سلطان، اعتبار و کیفیتی به شایستگی نامش.
5: تصور کنید که دیگه هیچ احتیاجی به این که منتظر اتوبوس یا قطار باشید نداشته باشید و هر وقت خواستید کلید ماشین رو بردارید و هر جا که دلتون خواست برید. برای رسیدن به این همه آزادی به گواهینامه رانندگی احتیاج دارید و برای گرفتن گواهینامه بهتره که با آموزشگاه دین ترافیک سکولا در آکلا تماس بگیرید تا به شما از ابتدا تا انتها برای گرفتن گواهینامه با مشاور فارسی زبان کمک کنه. آدرس سیبیلیوس کنگن شماره 19 آ در شیستا، روبروی رستوران ونک. تلفن تماس 08 29 44 11 و یا 0790 28 31 28. دین ترافیک سکولا ای آکلا.
6: راه حل های مناسب، کمترین خطای ممکن، سرعت عمل و نتیجه مطلوب جزء لاینفک کارنامه کاری ما گردیده.
7: دفتر حقوقی ما با دارا بودن امکانات و ارتباطات وسیع و بهره‌گیری از تجارب وکلای وارد، آماده ارائه خدمات حقوقی و مهاجرتی به شما عزیزان می باشد.
6: برای تسهیل و اطمینان خاطر در امور حقوقی خود با حمید اصلی، فارغ التحصیل از دانشگاه اوپسالا، تماس حاصل فرمایید.
7: دفتر حقوقی حمید اصلی از طریق همکاری با دفاتر رسمی خود در ایران، دبی و اسپانیا در خدمت شما عزیزان می باشد.
6: گره گشایی از مشکلات حقوقی و قانونی با بهره‌گیری از وکلای خبره و متعهد در دفتر حقوقی حمید اصلی.
7: جهت تعیین وقت و مشاوره با شماره های 08 68 40 55 55 و یا 0704 81 94 19 تماس حاصل فرمایید. دفتر حقوقی حمید اصلی.
6: آدرس اینترنتی www.asli.se.
8: شرکت استکهلم پروفس بیگر آبه با بیش از 12 سال تجربه کاری در استکهلم و با دارا بودن بیمه های ریسک فشکرینگ و انسواش فشکرینگ و با دارا بودن مجوز های بادرومز بهاریت، VVS و EL بهاریت، با ارائه کلیه خدمات ساختمانی از قبیل بازسازی کلی و جزئی ساختمان، بازسازی حمام، آشپزخانه، نقاشی ساختمان، پارکت، برداشتن و یا جابجایی دیوار، لوله کشی، برق کشی، نصب و تعویض درب و پنجره، نصب ماشین لباسشویی و ظرفشویی، نجاری و سایر خدمات ساختمانی، آماده خدمت رسانی به شما عزیزان می باشد. 0764 26 28 28. info@stockholmproffsbyggereab.se.
9: لذت خوردن غذای خوشمزه ونک را این بار با موزیک زنده و دیجی در روزهای جمعه و شنبه تجربه کنید. رستوران قدیمی و نام‌آشنای ونک در تمام روزهای هفته با بوفه سالاد، چای و قهوه رایگان از ساعت 11 صبح تا 10 شب پذیرای شما عزیزان خواهد بود. همچنین شما می توانید غذای مجالس و مهمانی های خود را به آشپزخانه با تجربه ما بسپارید و در کنار مهمانان خود لذت ببرید. برای اطلاع از برنامه های متنوع ما می توانید صفحه اینستاگرام ما را دنبال کنید یا به وبسایت vanak.se مراجعه فرمایید. کیفیت شعار ماست.
10: اگر به تعویض یا تعمیر شیشه ماشین خود نیاز دارید، گلاس شیدیان ای تعبی با بیش از 20 سال سابقه درخشان در خدمت شماست. همکاری با تمام شرکت‌های بیمه، خدمات ویژه برای تاکسی‌ها با تحویل سریع کمتر از 3 ساعت و امکان دریافت خودروی جایگزین. با ارائه کردن کد همسفر 25، یک جفت برف باکن رایگان و شیشه شو هدیه بگیرید. رزرو وقت از طریق اینترنت و یا تماس با خانم شهره و با شماره تلفن 08-124-38-600. این تخفیف فقط برای شعبه طبی معتبر است. فرصت را از دست ندهید. گلاس شدیان ای طبی.
11: نون داغ، کباب داغ به همراه ریحون تازه، دوغ و ترشی مخصوص سیمادلی با طعم و مزه ایران. 66-20-161. همه روزهای هفته نون داغ، کباب داغ با ریحون تازه و انواع مخلفات در سیمادلی. آدرس: ویتنسکاپس وگن شماره 10 سیلوردال در سولنتونا با پارکینگ رایگان. 66-20-161. رستوران سیمادلی.
12: متاسفانه شرایط سخت زندگی و از دست دادن عزیزان بخشی اجتناب ناپذیر از زندگی ماست. شرکت خاکسپاری بلو هیون، آسمان آبی، در شرایط سختی که عزیزی را از دست داده اید، شما را با هر دین و آیین برای انجام مراسم خاکسپاری در استکهلم و شهرهای اطراف یاری می کند. بلو هیون، آسمان آبی، همچنین برای ارسال شخص فوت شده به کشور مورد نظر با اخذ مجوزها و پیگیری‌های لازم به شما عزیزان و بازماندگان کمک می کند. 08-400-266 و 0-790-29-45-53. ما در سخت‌ترین شرایط در کنار شما می‌مانیم. bluehaven.no.
10: قنادی کاوه. قنادی کاوه با بروزترین شیرینی‌های تر و خشک، خشکبار و انواع شیرینی‌های متنوع ایرانی با بیش از 27 سال سابقه کار در ایران و سوئد در خدمت شما عزیزان می باشد. کیک های مراسم های خاص، عروسی، تولد و غیره را از قنادی کاوه خریداری کنید. آدرس: سیبیلیوس گونگم شماره 26 آ در آکلا سنترم. 08-522-323-55. قنادی کاوه، کیفیت ادعای ماست.
13: دنبال یک جشن خاص و متفاوتی؟ برای جشن‌های دانشجویی و لحظه‌های خاطره‌انگیز ما در پارتی هارنت همیشه کنار شماییم. جشن فارغ التحصیلی، جشن تولد، جشن تعیین جنسیت با بادکنک آرایی و دکور حرفه‌ای، از مهمونی‌های کوچیک خانگی تا مهمونی‌ها و جشن‌های بزرگ دانشجویی، پارتی هارنت همیشه با شماست. سولنتونا سنتروم طبقه دوم، هر روز از ساعت 10 صبح تا 8 شب با 4 ساعت پارکینگ رایگان. تلفن تماس 0737-136-471 و یا 08-649-3000. سی پارتی هارنت همیشه 10% تخفیف برای مناسبت‌های مختلف.
0: قربون دست تبلیغ، خیلی بال بال دو تا آهنگ بال بذار.
7: روز تشییع تابوت علی خامنه ای در تهران روز بزرگترین رسوایی رژیم و شاید آخرین آن بود، زیرا با وضعیت حقارتبار کشته شدن و حالا دفن او، جمهوری اسلامی به معنای واقعی کلمه آخرین نفسهایش را می کشد. پس از اینکه مردم حضور کم تعداد و کمتر از حد انتظار عزاداران و حامیان خامنه ای را در مصلای تهران دیدند، خیلی ها تصور می کردند شاید روز دوشنبه 15 تیر که مهمترین روز و روز تشییع

0: 30 میلیون نفر میزنند، اما این عادت آنهاست. ولی واقعیت ها چیز دیگری میگویند. صبح دوشنبه قرار بود که خودروی حامل تابوت علی خامنه‌ای و همراهانش را از خیابان دماوند در شرق تهران به حرکت در بیاورند تا میدان شهیاد آزادی در غرب تهران، زیرا تصور می‌کردند جمعیت آنقدر زیاد است که همراه با خودرو بشود آن را نمایش داد. اما ناگهان اعلام شد که از نزدیک میدان شهیاد، از مقابل دانشگاه آریامه شریف سابق، تابوت‌ها را به حرکت در می‌آورند. دلیل آن چه بود؟ همه دریافتند که دلیل فقط و فقط کم بودن جمعیت است که آبروریزی و رسوایی را به حد اعلا می‌رسانده. مخالفان رژیم بسیار خوشحال شدند از دیدن این رسوایی.
1: ببینید، اصلا نمیتونم خوشحالی خودم مخفی کنم از اینکه اینا همواره تحقیر میشن. این همه خرج کردن، این همه هزینه دست مردم گذاشتن، این همه تبلیغ کردن، اینقدر ادعا کردن. یه چیزی من میفهمم، حتی نیروهای خودشون بهشون دروغ میگن، یعنی نیروهایی که وعده میدن بیان، نیروهایی که پول میگیرن که بیان، نیروهایی که بودجه میگیرن که آدم بیارن، یا انجام نمیدن یا موفق نمیشن. و این وضعیتی که الان دارید میبینید، عرض میکنم همینقدر که از حدود دانشگاه شریف، حالا دیگه دانشگاه شریف من میشناسم، دانشگاه شریف تا میدان آزادی حدود 1 کیلومتر فاصله است، مجبور شدن فقط همین مسیر ماشین رو بیارن حرکت بدن. و این خیلی از نظر من خوشحال کننده است که اینقدر اینا وقتی میگیم در درون حکومت با هم کلی مسئله دارن، من یقین دارم خیلی از افراد بودجه های کلان گرفتن، سازمان ها، نهادها، افراد که بیان در این مراسم مثلا جمعیت بیارن، وعده دادن افراد بیارن، هم پول ها رو خوردن هم هیچ غلطی براشون نکردن. آبروریزی از این بالاتر نمیشه. به نظر میرسه که ماشین رو در همون حوالی دانشگاه شریف متوقف کردن برای اینکه زمان رو طولانی کنن. اگه بخواد حرکت کنه، حتی با سرعت نصف سرعت آدم پیاده حرکت کنه، 1 کیلومتر میشه 20 دقیقه. یعنی معمولا یه آدم حدود 6 کیلومتر 5 تا 6 کیلومتر در ساعت میتونه راه بره. 1 کیلومتر به طور طبیعی آدم پیاده رو میشه 10 دقیقه، ولی اگه نصفش هم باشه میشه 20 دقیقه. به همین جهت ماشین متوقف کردن در همون مسیر برای اینکه بتونن یه خورده زمان رو طولانی‌تر بکنن.
0: به موازات این رسوایی، آن تعداد از شرکت کننده هایی که در شرق تهران منتظر بودند باقی مانده جنازه رهبرشان را از خیابان دماوند برایشان به حرکت در بیاورند، سنگ روی یخ شدند وقتی شنیدند مسافت را کوتاه کردند. آنها که تعدادشان البته زیاد نبود، توی کوچه ها روی زمین نشستند و احتمالاً ضمن غر زدن فهمیدند که دلیل شروع نشدن حرکت تابوت از محل آنها تعداد کمشان بوده است. این تعداد اما در هر حال به مصیبت افتادند و سرگردان شدند. تصاویری از این سرگردانی آنها منتشر شده که بسیار عجیب و غریب و برای مخالفان رژیم خنده آور است، که نشان می دهد آنها در جهت عکس به طرف شرق می رفتند و حسابی سرگردان شده بودند.
2: الان اینجا خیابان دماوند، سر خیابان غفاری، تقریبا 3-4 تا ایستگاه تا امام حسین هنوز راهه، ولی مردم الان ساعت 9:15 صبح، مردم دارن عمدتا برعکس به سمت شرق بر میگردن. آقا چرا دارن بر میگردن مردم؟
3: یک ساعت و نیم مردم منتظر بودن که به سمت چیز برن، به سمت هیکل مطهر آقا را از دماوند بیارن، برن به سمت میدان امام
4: حسین.
3: ولی لحظه به لحظه خبرهای متناقض و ضد و نقیض رسید و متاسفانه هیچ کس هم پاسخگو نبود، حتی از نیروی انتظامی هم میپرسون بندگان خدا هم خبر نداشتن. و همینطور بعد یه دفعه دیدیم که زیرنویس که شبکه خبر از توی تلویزیون دیدن، هم بچه‌ها دیدن که آقا توی خیابون دماوند نمیدونید به میدان امام حسین. بازم ما امیدمون از دست نداریم، گفتیم شاید میدان امام حسین بریم، هی رفتیم باز میدان امام حسین هم نیست، میدان انقلابه، بعد گفتم میدان آزادیه دیگه. همینطور شد. الان فکر کنم نزدیک 1 ساعت و نیم مردم دارن خلافه.
0: این جماعت با دل پر حسابی نالیدند که ما در مذاکرات نامحرم بودیم، در تشییع رهبرمان هم آدم حسابمان نکردند.
2: انگار از خیابان مقداد از بعد از انقلاب به سمت آزادی دارن میبرن، درسته؟ از غریب
5: این خط ویژه رو بر نمیداشتن، این خط ویژه میداشتن معمول به دوست جمعیت به خط ویژه بره، از همین سر سرا مردم دو طرف تو خط ویژه میرم، اونی که میتونست بره میرم، اونی که نمیتونست میشه از مثلا سر سیمتری، اونی که نمیرفتن تحویل هیئت‌های بعدی، آدم های بعدی تا خود آزادی.
6: ما دیشب تا سیمتری جاده بودیم،
5: این همه هستیم.
6: سوز آلم اینجا پیاده داریم.

0: هر کدوم سیستم گفتن این همه هزینه شده در دههای وسط خیابون برداشتن کلی هزینه شده
1: آقای
0: مقصودی مردم در مذاکرات نامحرم بودن بی تشریح هم فکر کنم مردم نامحرم باشن.
2: به این ترتیب مراسمی که قرار بود برای بقایای رژیم اعتبار و آبرویی بیاورد و به گفته خودشان حماسه‌ای از آن ساخته شود که بتوانند تا مدت‌ها پوزش را بدهند، تبدیل به یک بحران دیگر شد و یک رسوایی دیگر. و در ساعت‌های گذشته همینطور موج شکایت‌های ارزشی‌ها بود که در فضای شبکه‌های اجتماعی رصد می‌شد. یک لشکر شکست خورده به معنای واقعی.
3: خونه فامیلاشون تو شهر که اول صبح مثلا بتونن پیگر رو ببینن و اینا، بعدی رو از دم پایگاه مقداد ماشین. این عدم صداقت خوب نیست، من به شما حق میدم. واقعا مردم ناراضی بودن، من ساعت 10 صبح بودم تو خیابون ولیعصر، مردم خسته برمیگردن. یعنی اگه طرف بدون ماشینی داره میاد به امید اون وامیسته، ولی وقتی میبینی که ماشین رفته، من واقعا نمیدونم که چرا آقایون
4: یه خورده
3: نه تایم طولانی طبیعیه که ماشین تو این جمعیت
4: بخواد ترک کنه.
2: این ترفند حکومت گرچه به جا گذاشتن شماری از حامیان رژیم در مناطق شرقی تهران انجامید، اما باز هم نتوانست جمعیت انبوهی را برای مراسم تشییع فراهم کند. تصاویر هوایی که توسط رسانه‌های حکومتی منتشر شده، فقط مسیر خیابان آزادی منتهی به میدان آزادی را پر از جمعیت نشان می‌دهد و خیابان‌های فرعی همه خالی هستند، به طوری که فیلمبردار سعی می‌کند کادر را ببندد تا خلوتی آن خیابان‌ها دیده نشود. البته اگر همین تصاویر از شلوغی خیابان اصلی دستکاری شده نباشد و با فتوشاپ و هوش مصنوعی با عجله مقداری به تراکم جمعیت افزوده نشده باشد. زیرا در جاهایی تصاویری که خود شرکت کننده ها گرفتند نشان می دهد که جمعیت بسیار کمتر است.
5: دوشنبه 15 تیر 1405 خیابون آزادی تقاطع جیهون ساعت 12:50 خودروی حامل پیکر رهبر انقلاب و خانواده به سمت آزادی رد شد. مردم هم دارن میرن به طرف میدان آزادی. روحشون شاد. دم ملت ایران گرم.
2: این ویدیو حیرت انگیزتر است که نشان میدهد اطراف تابوت خامنه ای در نمای بازسر کاملا خالی است.
6: الله اکبر. دست شب پشت گره کرده بیاد بالا، بیاد بالا، بیاد بالا. پرچمدار، پرچم بیاد بالا.
2: از مصلای تهران هم در روز یک شنبه تصاویر ناخواسته بیرون آمده که نشان می‌دهد چقدر جمعیت اندک است.
7: بچه‌های سپاه دور و برشو خلوت کنن، ورودی خروجی کنترل کن. نه خروجی کنترل کن، بگو دور و برشو خلوت کنن، چیز خاصی نیست که گرما زده شده. خوش آمد آقایون، اینجا نیستی.
2: امید حزب اللهی ها و ارزشی ها این بود که مراسم روز دوشنبه این خلوتی و ناکامی را بشوید و ببرد، اما این امید به ناامیدی تبدیل شد وقتی برگزار کننده ها تصمیم گرفتند بخش شرق تهران را به خاطر کم بودن تعداد شرکت کننده ها حذف کنند و به گفته ارزشی های تحقیر شده حال معنویشان را خراب کنند.
8: میدونی حال معنوی مراسم رو با یه تصمیم اشتباه گرفتن دیگه. یه هفته از طرح جار میزنن میگن که مراسم از 6 صبح شروع میشه، از خون دماوند هم شروع میشه و پیکر از اونجا میارن. یه هم ساعت 7 صبح میگن که مراسم از خون انقلاب قرار شروع شده بشه. بعد حالا از وسط راه که برگشتن گفتن که پیکر رو از تقاطع یادگار آزادی آوردن. یعنی قشنگ کسایی که از شهرستان اومدن، محل اشغالشون بالا شهر مناطق دیگه است و مترو و دسترسی ها رو بلد نیستن، نمیدونم از چیکار کنن. هیچ وسیله نقلیه عمومی هم شهرداری در مترو آلودا اصلا نذاشته، هیچ خبری نیست و به نظرم یه جایشو گرفتن خوب انجام دادن، درجشو بد کردن و واقعا حق و ناسه و به نظرم خوش برای خودتون خریدن که مثلا این کار رو کردن.
2: این هم وجه دیگری است از منشور اختلافات و ریزش‌ها در بقایای جمهوری اسلامی، زیرا آنها باید حداقل به اندازه رأی دهندگان به سعید جلیلی و ابراهیم رئیسی در این مراسم شرکت کننده می‌داشتند، رقمی بین 10 تا 20 میلیون نفر. اما یا آن رقم‌های رأی در انتخاباتشان دروغ بوده یا از آن انتخابات تا امروز آن رأی دهنده‌ها دست از حمایت رژیم برداشتند، به طوری که در مهمترین مراسمش شرکت نکردند. ناامیدی، دلسردی، گمراهی و پراکندگی در لشکر شکست خورده رژیم به حدی بالا گرفت که باز صحنه‌گردان‌ها شعبده تازه‌ای از کلاه بیرون آوردند تا این افتضاح را بپوشانند و آن در میان انداختن تصاویری جنجالی بود، اینکه مجتبی خامنه‌ای در مراسم تشییع تابوت پدرش حاضر شده. ماجرا از آنجا شروع شد که مجری مراسم در مصلا گفت به او ادای احترام می‌کند، اما منظورش این نبود که او حضور دارد. ارزشی‌ها ولی خیال کردند او آمده و دنبالش گشتند.
1: ادا احترام می‌کند به حضور رهبر عزیز و فرزانه و حکیم انقلاب، زعیم عالی مقام حضرت آیت الله العظما امام سید مجتبی حسینی خامنه‌ای.
2: این حرف باعث شد که روز تشییع هم عده‌ای دنباله ماجرا را بگیرند و وانمود کنند او در مراسم حاضر شده ولی به طور ناشناس، که معلوم نیست این حضور ناشناس چه صیغه است، اما در تاریخ تشیع سابقه دارد و داستان‌هایی هست که چهره‌های مذهبی به طور ناشناس به مکان‌هایی می‌رفتند. روز دوشنبه پس از تحقیر ارزشی‌ها در شرق تهران و پس از اینکه آنها آواره و سرگردان شدند، نجاح محمد علی چهره عراقی مدافع جمهوری اسلامی خبر را به این صورت منتشر کرد. در مراسم تشییع امام سید خامنه‌ای رضوان الله علیه در تهران، فرزند ایشان بقیة‌السیف آیت الله سید مجتبی نیز حضور داشت. او پنهان نشده بود، بلکه در جایگاهی قرار گرفته بود که کمتر به چشم می‌آمد. هماهنگی بسیار خوبی با نیروهای ویژه امنیتی و فرماندهان ارشد سپاه پاسداران انجام شده بود. و بعد ویدیوهایی منتشر شدند در فضای مجازی که آخوندی را از پشت سر نشان می دادند و مدعی بودند که او مجتبی خامنه ایست. تصاویر دیگری هم منتشر شد که یک آخوند دیگر را از دور ایستاده بر بلندی در مصلای تهران نشان می‌داد و ارزشی‌ها مدعی شدند که او مجتبی خامنه ایست. اما طولی نکشید که تکذیب شد و معلوم شد آن آخوند واعظ موسوی است نه مجتبی خامنه ای. ارزشی‌ها خیلی تلاش کردند بگویند رهبر غایبشان در مراسم پدرش حاضر شده، تا جایی که در استقبال از توییت محمد علی نجاح عراقی یک فرد ریش و سبیل تراشیده عینکی را پیدا کردند با کلاه لبه‌دار و گفتند او مجتبی خامنه ایست. نیروهای ارزشی رژیم که حسابی روز تشییع جنازه تحقیر شده بودند و مخالفان رژیم هم مدام کم بودنشان را توی سرشان می‌زدند، شروع به تحریف این ماجراها کردند و گفتند مجری برنامه در مصلا به مجتبی خامنه ای خیر مقدم گفته، در صورتی که مجری همانطور که شنیده شد فقط ادای احترام کرده بود که به فرد غایب هم ادای احترام می‌کنند، به خصوص وقتی مراسم تشییع جنازه پدرش باشد و او نتوانسته بیاید. ارزشی‌ها بعد هم تصویر واعظ موسوی را به جای مجتبی خامنه ای جا زدند و به یکدیگر شاد باش گفتند و خیال کردند به این ترتیب آبرو برای رهبرشان که خیلی ها او را مرده یا ترسو می‌دانند می‌خرند.
4: کسایی که امروز مراسم نماز و بدرقه امام شرکت کردند، یک دفعه متوجه یک جمله عجیب از طرف مجری برنامه شدند، جایی که گفت خیر مقدم عرض می‌کنیم حضور رهبر عزیزمون امام سید مجتبی خامنه‌ای. خیلی‌ها باور نکردند و خیلی‌ها هم گفتن مجری برنامه سوتی داده، اشتباه کرده. تا این فیلمو برای من فرستادن، شما هم ببینید و لذت ببرید. و بفرستید برای دوستانتون تا اولین حضور رهبرشون رو ببینن که خاریه تو چشم دشمنه.
9: با این رهبر خیمر را له کردیم بایا.
2: این تصاویر دروغ که از یک سوء تفاهم یا اشتباه عمدی ناشی می شد نشان می دهد که چقدر نیروهای حامی رژیم از غیبت رهبرشان احساس ضعف و سرخوردگی دارند. اما اسرائیلی ها به کمک آنها آمدند و گفتند رهبرشان در مراسم تشییع حضور داشته، ولی به صورت ناشناس و با استفاده از سپر انسانی دانش آموزان. کانال 14 اسرائیل در خبری جنجالی نوشت حضور مجتبی در مراسم تشییع تایید شد. ماموران اطلاعاتی خارجی مجتبی خامنه‌ای را در جریان مراسم تشییع امروز در نزدیکی میدان آزادی شناسایی کردند. گزارش‌ها حاکی از آن است که وی با پنهان شدن در میان گروهی از دانش آموزان حاضر در جمعیت تلاش کرد از ردیابی بیومتریک بگریزد. هیچ معلوم نیست چه خبر است. آیا مجتبی خامنه‌ای زنده است؟ آیا او در مراسم پدرش شرکت کرده؟ اگر اینطور است چرا به صورت ناشناس؟ اگر هدف او پنهان ماندن از چشم اسرائیلی ها بوده که ظاهراً بر اساس ادعای کانال 14 اسرائیل او شناسایی شده است، آیا حالا باید منتظر شنیدن خبر کشته شدن او بود یا او زنده خواهد ماند به این دلیل که با آمریکا و شاید حتی اسرائیل معامله کرده است؟ حامیان ارزشی رژیم نمی‌دانند از خبر حضور احتمالی او خوشحال باشند یا غمگین که او باید دزدانه به مراسم پدرش بیاید و جرأت ندارد رخ عیان کند. روز دوشنبه برای ارزشی‌ها حامل یک خبر بسیار بد دیگر هم بود و آن مربوط می‌شد به دفن یکی از بزرگترین رویاهای رهبرشان در غزه. دفتر اطلاع رسانی دولت حماس در غزه روز دوشنبه 15 تیر اعلام کرد که نهاد حاکم بر این منطقه را منحل کرده و راه را برای یک کمیته تکنوکرات برای اداره این منطقه هموار می‌کند. دفتر اطلاع رسانی دولت غزه روز دوشنبه در بیانیه‌ای از استعفای محمد عبدالخالق الفرا، معاون رئیس کمیته پیگیری اقدامات دولت و رئیس کمیته اضطراری دولتی در غزه خبر داد. این نهاد در بیانیه خود اعلام کرد که این کمیته منحل شده و اختیارات آن به کمیته ملی مدیریت غزه واگذار شده است. این اتفاق در روز تشییع علی خامنه‌ای در تهران تصادف غریبی است. یکی دیگر از آن بازی‌های عجیب و معنادار روزگار. او که عمری پول و سلاح به غزه و حماس فرستاد، در روزهای خاکسپاری پیکر تسعید شده‌اش، خبر انحلال حماس هم آمد که گام بلندی است به سوی حذف کامل این گروه از معادلات منطقه و نابودی محور مقاومت او، همزمان با نابودی خودش. به این دلیل بسیاری با انتشار عکسی از مراسم او که عزادارانش خواهان انتقام بودند نوشتند انتقام که هیچی، ولی همزمان با تشییع آیت الله خامنه‌ای اعلام کردند که حماس منحل شد. و بعضی ها هم با اشاره به مداحی‌های حکومتی نوشتند دلا دیدی که حماس هم رفت. حماس با این کار راه را برای اداره غیر نظامی غزه هموار می‌کند. کمیته ملی اداره غزه که حالا حماس پس از مقاومت‌های بسیار تسلیم شده که کنترل غزه را به آن بدهد، اکنون در قاهره مستقر است و همان نهادی است که توسط هیئت صلح ایجاد شد. هیئتی که ترامپ هنگام میانجیگری برای برقراری آتش بس در اکتبر 2025 تشکیل داد و خیلی ها میگفتند دیدید طرح ترامپ برای غزه ناتمام ماند، اما حالا معلوم می شود که ترامپ با همان روش خود دارد پیش می رود و با صبر و حوصله دارد غزه را به همان جایی می برد که می خواهد. درباره ایران هم این موضوع می تواند صادق باشد. ترامپ سال گذشته در حالی حماس را وادار به صلح با اسرائیل کرد که هیچ کس باور نمی کرد این صلح دوام بیاورد. و حالا آرام آرام دارد حماس را پله پله عقب می راند تا به طور کامل حذفش کند. درباره جمهوری اسلامی هم به احتمال زیاد نقشه او همین است و مجریهای این نقشه او هم قالیباف و پزشکیان و عراقچی هستند که روز گذشته مورد حمله ارزشی ها قرار گرفتند. آنها با دیدن پزشکیان شعار مرگ بر سازشگر سر دادند. بچه ورزشی ها با دیدن عباس عراقچی هم همین کار را کردند و او را بیشرف و خائن نامیدند. هیچ بعید نیست که چندی بعد همونطور که امروز خبر انحلال حماس شنیده می شود، خبر انحلال جمهوری اسلامی هم توسط پزشکیان یا عراقچی اعلام شود. بعضی از مردم هنوز فکر می کنند این اختلافات نمایشی است و جمهوری اسلامی تغییری نکرده. اما خیلی ها معتقدند تغییرات عمیق‌تر از آن است که تصور شود و فقط باید نشست و تماشا کرد.
10: هیچ عنوان این دعوا زرگری نیستش. واقعا داره در داخل اینها پوست اندازی میشه. یعنی چه؟ یعنی هر آن که قدرت بیشتری داره میخواد قدرت رو در اختیار بگیره. دقیقا مثل جوجه های عقاب، هر کدوم که زورشون بیشتره اون یکی رو از دونه میندازه پایین. این اتفاق قابل پیش بینی بود. آقای قالیباف آمد گفت که قراره که اون سنگر لانچرها رو ازشون بگیره. دقیقا حرف هاشمی رفسنجانی بود بعد از جنگ با عراق. ولی اونها اومدن براشون یک آلترناتیو درست کردن برای استقلال، بردنشون تو بخش بیزینس. آقای قالیباف هم خواست همین کارو بکنه، بعید میدونم. اما آنچه که داره رخ میده، از لحظه ای که رفت به عمان آقای قالیباف و ازشون درخواست کرد که اون کریدور ساحلی دریای عمان باز بشه که تنگه هرمز اهمیتش رو از دست بده، که نیروی دریایی سپاه دست برتر رو نداشته باشه، مشخص شد داره یک کودتای اتفاق میفته. بله واقعا یک کودتای نرم در داخل. کودتا حتما با تانک و تفنگ و توپ و اینا نیستش. کودتا میتواند به این شکل هم باشه که اون قدرتی که اونها رو دارن رو مهار بکنه. این اتفاقات و این تحولات شدت بیشتری میگیره. دیدیم که آقای عراقچی رفت به عراق و ازشون درخواست کرد که نیروهای مسلح شیعه رو محدود بکنن. در درام حرم حضرت علی بهش گفتن که عدو یا علی، یعنی تو دشمن علی هستی. چرا؟ چون در عراق حرف محرمانه باقی نمیمونه. از قدیم الایام عراق همین بوده. بنابراین تحولات خیلی سرعت پیدا میکنه. نیاز نیست ملت ایران کاری بکنن، تخمه بخرید و از این لحظات لذت ببرید.
2: بعضی از مردم ایران همین کار را دارند می کنند. لذت بردن از اینکه گورکا به جان هم افتادند. لذت بردن از اینکه معلوم است که آمریکا و اسرائیل دست از سر گورکا بر نخواهند داشت. و لذت بردن از اینکه گورکا هیچ کاری از دستشان بر نمی آید و کارشان رسیده به بازخوانی گزارش اسرائیلی ها از ناتوانی و عجز آنها در انتقام گیری.
11: مجری شبکه 14 اسرائیل میگه، من از رو میخونم، میگه داریم به خاک سپاری خامنه ای نزدیک میشویم، ما او را کشتیم اما هزینه خاصی پرداخت نکردیم. او که مرکز رنجما بود درست وسط تهران ترور شد، در حالی که فکر میکردیم ایران کار دیوانه واری بکند. تنها 40 روز جنگید و سپس به توقف جنگ رضایت داد. دو دهه ترس از پاسخ ایران در صورت ترور خامنه ای اشتباه بود. ایران اراده لازم برای انجام کارهای دیوانه وار را ندارد. فکر میکردیم حداقل کاری که ایران بکند خروج از NPT باشد، اما این کار را هم نکرد. به هر حال باید از نخست وزیر شجاع بیبی نتانیاهو تشکر بکنم، زیرا او بود که ریسک کرد و پیروز شد. نصرالله خامنه ای، فرماندهان نظامی، دانشمندان آنها را کشتیم و پاسخ تنها چند موشک بود. امیدواریم اگر فرصتی پیش بیاید به قول وزیر دفاع کاتس کار مشتبه خامنه ای را هم تمام کنیم.
2: این ارزشی های نگونبخت می دانند که پس از رهبرشان آنها را درو خواهند کرد و نام این را می گذارند نسل کشی، که از جهتی درست است. برکندن نسل توهمات ایدئولوژیکی که ایران را از مسیر معمول رشد و توسعه خارج کرد. اما حالا همه نشانه ها و شواهد حاکی از پایان این نسل است و با دفن علی خامنه ای آنها هم دفن خواهند شد، هرچند که گرمند و متوجه نمی شوند و مردم هم منتظر دیدن آن روز.
12: جواب حرف حق دادید وافشنگ، تا ابد میمونه اسمتون به ننگ، میره ای توفان و میمونه فقط نام حق، نه هیبت تیر و تفنگ. تو دروز کردن قیام پرغبار، نومشو تو تاریخ آبی مندگار، وا غرور از این مسیر کردن عبور، وا غرور از این مسیر کردن عبور، تا ببینی خون چه رویاند زگور.
2: مهدی سلیمی فعال و تحلیلگر سیاسی میگوید برای نماز میت علی خامنه ای در مصلی تهران هیچ یک از مراجع تقلید نامدار مانند شبیری زنجانی یا وحید خراسانی حاضر نشدند و همچنین در صف اول نمازگزاران هم خبری از رؤسای جمهور یا مجلس سابق نبود. میراث او چنان فاجعه بار است که بسیاری از حکومتی ها هم ابا دارند خود را به نام او معرفی کنند. کارنامه 14 زمامداری سید علی پر از هیچ است. حماس اعلام انحلال کرده. حزب الله عنقریب است به سرنوشت گروه فلسطینی دچار شود. بشار اسد سقوط کرد. شبه نظامیان عراقی گند فسادشان در آمده و حوثی ها هم به زودی به سرنوشت دیگر شبه نظامیان تحت حمایت رژیم دچار می شوند و از محور مقاومت خامنه ای چیزی نمانده. سلیمی می گوید خامنه ای که ترسوترین حاکم تاریخ است تنها در یک امر موفق بود، آن هم سفله پروری. او از هر نام بزرگی می ترسید و آن را حذف یا در بند می کرد. این گونه است که در پایان حکومتش قوه عاقله جمهوری اسلامی شده سردار گازنبوری. فرماندهان نظامی او در هر دو جنگ یک ساعت هم توان حفاظت از جان خود را نداشتند و نه در میدان نبرد که در تخت خواب هدف قرار گرفتند. مهدی سلیمی می گوید فرهنگ این ملک در زمانه زمامداری او از ادبا تهی و از مداحان پر شد. اقتصاد به فلاکت بارترین شکل خود رسید. بزهکاری های اجتماعی پرشمار و امید به زندگی و آینده در سطح بسیار نازلی قرار دارد. کارنامه دومین رهبر جمهوری اسلامی تهی است، اما یک تهی پر از هزینه که جانها و زندگیهای پرشماری پای آن قربانی شد و اکنون سفله‌های دست پرورده او دست به دامان محمد باقر شدند تا با تضمین چال کردن تمام ماجراجویی‌های خامنه‌ای با خودش حکومتش را برای چپاول خود نجات دهند. ارزشی‌های نگونبخت در مراسم تشییع رهبرشان از سعید جلیلی خواستند انتقام بگیرد و نگذارد قالیباف و تیمش جام زهر به رهبر غایبشان بنوشانند، در حالی که سعید جلیلی هم در شعام از جمله امضا کنندگان توافقی بوده که رهبرشان گفته من علل اصول نظر دیگری داشتم.
13: نداری جام زهر بدم به رهبرو، نداری جام زهر، امیدمون به شماست.
2: برخی ناظران میگویند پس از پایان یک هفته امان نامه ترامپ منتظر است ببیند اهالی جمهوری اسلامی چه خواهند کرد و اگر مشتبه خامنه ای جام زهر را ننوشد او را هم به سرنوشت پدرش دوچار کند.
14: مشتبه و بقیه بقایای جمهوری اسلامی اگر مسیر خامنه ای و فرمانده های کشته شده را ادامه بدن به احتمال زیاد به سرنوشت اونا دوچار میشن. من معتقدم از هفته آینده که خامنه ای رو دفع کنن و سر صدای تشییع جنازه بخوابه، جمهوری اسلامی دوباره با زمین سفت و سخت رویارویی با آمریکا و اسرائیل روبرو خواهد شد. یه هفته اماننامه هم که آمریکا عملا برای دفع کردن خامنه ای داده تموم میشه، دوباره بحث مذاکرات شروع میشه. خب از همین یکی دو هفته آینده ارزشی‌های طرفدار جمهوری اسلامی خواهند دید که عالم واقعیت طوریه که همین عراقچی و همین قالیباف باید برن سر میز با ویتکاف و کوشنر و ونس بشینن. همین قالیبافی که سر جنازه خامنه‌ای شور شور گریه میکرد باید بره با ونس بشینه و برخاست کنه باش.
2: دیوید کیس سخنگوی سابق نتانیاهو و از چهره‌های نزدیک به او از حضور جاسوسان موساد در مراسم خامنه‌ای خبر داده و با انتشار این عکس مدعی شده که یکی از آنها پشت سر عراقچی و نزدیک به او راه می‌رفته. دیوید کیس نوشته احتمالاً نباید هویتش رو لو بدم، اما اون مرد با کلاه سیاه پشت وزیر امور خارجه رژیم ایران هابا باتور هست. اون بهترین مأمور ما در ایرانه و مربی شخصی من. هابا، ملت اسرائیل از شجاعت بیپایان تو تشکر میکنه. دیوید کیس همان کسی بود که پیشبینی کرد لاریجانی نفر بعدی در نوبت حذف است و گفت یکی از مأموران موساد پشت سر او در راهپیمایی حکومتی روز قدس حرکت می‌کرده و پس از آن چندان طولی نکشید که لاریجانی حذف شد. بر این سیاق اگر مشتبه خامنه ای، قالیباف، عراقچی و حتی پزشکیان به زودی کشته نشوند، یعنی دارند در جهت خواسته های ترامپ حرکت می کنند و دارند سازی را می نوازند که صدایش مانند صدای حماس چند وقت بعد در می آید. ترامپ روز دوشنبه همزمان با تشییع تابوت علی خامنه ای به سران باقی مانده رژیم گفت منطقی باشند. او گفت ما قرار است به چیزی که من آن را غبار می نامم، یعنی مواد غنی شده، دست پیدا کنیم. او گفت من به یک دلیل خیلی محکم وارد این بحث شدم که ایران نمی تواند سلاح هسته‌ای داشته باشد. من به دنبال تغییر رژیم نیستم، اگرچه این تغییر رژیم است. رژیم اول رفته است، رژیم دوم رفته است و من فکر می کنم رژیم سوم منطقی تر است، اما خواهیم فهمید. حامیان نگونبخت رژیم در حالی این تهدیدها را از قاتل رهبر خود می شنوند که تشییع جنازه او را هم می بینند که با وجود حفظ ظاهر جمعیت زیادی در آن شرکت نکرده و آنها هم مانند مخالفان خود می دانند که این آغاز افول و سقوط است.
15: افول رو به سقوط رفتن یه حکومت اینجوری رخ می ده. این تشییع جنازه خمینی سال 1368 جمعیت ایران 52.3 میلیون نفر بوده اون زمان و گفتن که 10 میلیون و خوردهی کمتر یا بیشتر تو این تشییع جنازه شرکت کردن. حالا اون زمان کی راستی آزمایی کرده که آیا 10 میلیون نفر واقعا بوده یا نبوده بماند، اما به هر صورت اون زمان اینجوری گفتن که 10 میلیون نفر تو این تشییع جنازه شرکت کردن از همه شهر. ما که اون زمان 9-10 ساله بودیم خیلی حالیمون نبود که داره چی میگذره، ولی به هر صورت این اتفاقی بود که اون زمان افتاد. این تشییع جنازه خامنه ایه. جمعیت تهران الان فکر میکنم حلوش 22.3 میلیون نفر باشه. مصلا فکر میکنم خونه پرش مثلا 50,000 نفر جمعیت بگیره، همه جاش که پر باشه. خیابونای اطرافش هم که بگیم پر باشه مثلا بشه 100,000 نفر، یعنی بشه یه استادیوم آزادی توی خیابونهای اطراف و مصلا. داریم خوشبینانه میگیم ها، یعنی اگر فکر کنیم که این تصویرم تصویر واقعی باشه و با ای آی هیچیش دستکاری نشده باشه، اگر حساب کنیم که این تصویرم تصویر واقعیه و هیچیش دستکاری نشده باشه، جمعیت ایران امروز حدود 90 میلیون نفره. اگر 5% جمعیت قرار بود توی تشییع جنازه خامنه ای شرکت بکنن، یه چیزی هلوش 4.5 میلیون نفر باید توی این تشییع جنازه شرکت میکرد. پس نتیجه میگیریم از جمعیت 90 میلیونی ایران، جمعیت حامی جمهوری اسلامی همین 100,000 نفر نهایت خونه پرش جهنم و ضرر 1 میلیون نفر طرفدار جمهوری اسلامی هست. جمعیت 90 میلیونی 1 میلیون نفر، اون وقت میگن رفراندوم. اینها همه نشونه سقوط 100%ی جمهوری اسلامیه.
2: برخی از حامیان رژیم مانند عبدالرضا داوری میگویند 24 میلیون نفر در مراسم شرکت کردند که پاسخ آنها را نه از زبان مخالفان رژیم بلکه باید از زبان حامیان واقع بین آن شنید. آرمان هنرکار روزنامه نگار اعلام کرد که منابع موثق به او گفتند 466 هزار نفر در مراسم وداع در مصلا شرکت کردند. او گفت امیدوار است در مراسم تشییع بیشتر بیایند. اما روز گذشته او اعلام کرد که فقط 230 هزار نفر بیشتر شدند. او گفته در بهترین حالت 700 هزار نفر در مراسم تشییع رهبرش شرکت کردند. ارزشی ها عصبانی شدند، عکس جمعیت را نشان دادند و گفتند من بعد سوراخ بوده. این فقط تصویر نماز است. ریاضی بلد نیستید، چشم هم ندارید. و آرمان هنرکار با خونسردی نوشته کل جمعیت برای نماز داخل مصلا 60 هزار نفر هست. رقم 700 هزار نفر رقم نزدیک به واقعیت این ماجراست. کمتر از 1% مردم ایران، تمام حامیان جمهوری اسلامی. و این نمایش تشییع و وداع و تابوت گردانی در واقع تیر آخر به پیکر رژیمی است که مانند رهبرش مرده فقط باید دفن شود. به نظر شما روز دفن رژیم کی فرا خواهد رسید؟
16: تیر آخر که چه عرض کنم؟ تیر آخر به پیکره این نظام همین تشییع جنازه بود که به خاطرش کل کشور تعطیل شد، تمام وسایل حمل و نقل عمومی رایگان شد، از عراق و افغانستان گریه کن وارد شد، توناش توناش گوشت و برنج و روغن توزیع شد، مهمترین مقام عالی رتبه سیاسی هم که دعوت شد رهبر اپوزیسیون افغانستان احمد مسعود بود. بعد کلن نتونستن اندازه 2 تا استادیوم آزادی آدم دوره هم جمع کنن. بعد خواسته ماماش تو توپی میاد میگه رفراندوم میخواستین. کسیش با 200,000 نفر رفراندوم 18 دی ماه برگزار شد با جمعیت میلیونی و ریده شد به هیمنه و آبروی نداشته جمهوری اسلامی. حداقل یه ذره غذا ماهی تو آکواریوم آقاتون میریختین از گشنگی تلف نشه. شاد و پیروز باشید.
2: ممنون از اینکه تا پایان این گزارش

0: با درود فراوان بر شما شنوندگان و بینندگان عزیز برنامه‌های رادیو و وب تی‌وی همسفر، نام من نوید آزادی است. من گوینده برنامه شما خواهم بود تا ساعت 6 بعد از ظهر امروز و درود بچه‌های همسفر رو تقدیم حضور شما می‌کنم. امروز روز سه‌شنبه هفتم ماه هفت سال 2026، یعنی هفتم ماه یولی یا جولای سال 2026 میلادی است. امروز برابری میکنه با 16 تیر ماه سال 1405 اسلامی یا هجری شمسی و 2585 ایرانی. هفته 28 از سال 2026 میلادی رو در خدمت شما نازنینان هستیم. طبق معمول شماره تلفن های استودیو 0823982 و 0983848 هستش برای زنگ زدن به استودیو، 0704398194 برای اسمس، فقط اسمس، و info@همسفرradio.se هم برای ایمیل هستش. صفحه کوچولویی هم داریم به نام همسفر رادیو نقطه اس هم که در خدمت شما عزیزان است. برای شمایی که از طریق تصویری، صدایی، آرشیو و هر چی که اطلاعات در مورد ما، هر چی که میخواین، لطف کنید با تلفن هاتون، پد هاتون، کامپیوتر هاتون به صفحه www.همسفرradio.se برید و در اونجا اطلاعات رو در میتونی که داشته باشید. خب عزیزان، چه میکنید با این دنیای عجیب غریب فوتبال؟ چه میکنید؟ یه سری ها میگن ترامپ اهه، یه سری ها میگن خوبه، یه سری ها میگن چرا رفته به فیفا برگشته گفته بازیکن ما رو آزاد نگه دارین، یه سری ها میگن حقش بوده، یه سری ها میگن حقش نبوده، و خلاصه بازی انجام میشه، چهار تا گل میخورن و زرد میرن میرون. من امروز با دوستان داشتم سر نهار صحبت میکردم، یکی از بچه‌ها یه حرف خیلی جالبی داشت میزد، میگم آقا این آمریکا ببره نبره اصلا فرقی نمیکنه، همه دعا میکردن که آمریکا ببازه. چرا؟ چون ترامپ اومده مثلا رفته چیز کرده، رفته دخالت کرده. ای خلاصه دنیای عجیب غریبیه دیگه، مگه نه؟ دنیای عجیب غریبیه دیگه، همه چی در هر لحظه امکان داره. مشتبه خامنه ای رو مثلا میبینی پیداش میشه، بعد یهو گندش در میاد، خواه همه موبایل تلفن ها و اینا زوم میکنه، کره ماه رو میتونی باهاش نگاه بکنی، نگاه میکنن میرن اون نیست، بعد خود آخونده میاد میگه آقا کدوم مشتبه، کدوم ماهی، من بودم اصلا اون نبوده. بعد گوینده برمیگرده میگه نمیدونم که آقا حضرت آقا تشریف آوردن. بعد تلویزیون اسرائیل، کانال 14 اسرائیل برمیگرده میگه وسط جمعیت بوده. نه این بابایی که اصلا معلوم نیست دست و پا اصلا داره داره اینا رو، بعد اعلام میکنن وسط جمعیت داشته راه میرفته. آقا ما میگیم اصلا وسط جمعیت داشته راه میرفته، تو این جمعیتی که خود اینا میگن میلیونی یه دونه آدم نبود اینا بشناسه؟ آخه چی میگین؟ والا من نمیدونم آخه چی. ای داده بیداد، ای داده بیداد، ای بابا. در اصورت میگم در این دنیای امروزه همه چی ممکنه، همه چی. وقتی طرف میره سر چاه وای میسته، نامه میندازه، میگه که شما هنوز اون پایین هستین، یه لطفی بکن، یه کمکی به ما بکن. یا در مثلا یه سری ها میرن تو اسرائیل جلوی دیوار وای میستن، وسط سوراخ دیوار کاغذ میذارن، میگن که این حاجت ما رو برآورده کن. بعد هنوز داره حاجت رو میذاره، نذاشته اون تو، یه نفر داره تمیز میکنه، حاجت رو میندازه جارو میکنه، برمیداره میبره. یا نمیدونم توی مکزیکو اینا مردم خودشونو برمیدارن با میخ میبندن به صلیب. یا هنوز یه سری ها میگن الویس پریسلی زنده است. خب دیگه چه توقعی از این مردم و این دنیا میشه داشت؟ چه چیزی رو ما از این مردم و از این دنیا میتونیم بخوایم وقتی این همه نمیدونم، شاید متافیزیکه دیگه، شاید هم متافیزیک، ما حالیمون نیست. ای داده بیداد عزیزان، اجازه بدید بریم سراغ فیزیک، بریم سراغ چیزایی که میشه ثابتش کرد، مخصوصا وضعیت هوا رو. وضعیت هوا عزیزان، هوا خوبه، یه ذره ابری میشه، یه ذره باد میاد، یه ذره دوباره گرم میشه، بعد یه ذره بارون میاد. البته بارون که تا این چند روز آینده، تا روز تقریبا شنبه بعد از ظهر به یک شنبه صبح، باران آنچنانی نخواهیم داشت، لحظه ای میاد و میره. مثلا همین امروز بعد از ظهر امکان داره یه رگه بارونی بزنه و بره و اینا. البته از طرف اوربرو به طرف غرب کشور یه تیکه رو وارنینگ زرد دادن، یه قسمت جنوب سوئد و یه ذره وارنینگ زرد دادن، اون طرف اوروبرویه رو گفتن به بارون یه دفعه لحظه‌ای میتونه 30-40 میلیمتر بیاد، بعد اون پایین رو گفتن باد زیاده. خلاصه امروز بعد از ظهر امکانه این که یه ذره بارون رو داشته باشیم و رعد و برقی بیاد و اینا هست. از قسمت استکهلم به طرف پایین اوضاع چیش میشه؟ باران و رعد و برق و باد و همه چی رو داریم، از پایین استکهلم به طرف بالاتر اوضاع خیلی خیلی بهتره. فردا صبح با یه روز نیمه ابری نیمه آفتابی 14 درجه آغاز میکنیم، در میانه روز حدوداً 17 درجه بالای صفر خواهد بود، باز هم نیمه ابری نیمه آفتابی. روز پنجشنبه هوا کاملاً صاف، 22 درجه بالای صفر، تقریباً سراسر سوئد گرم، نرم، عالی، ما بین 16-17 درجه از اون بالا تا 23 درجه اون پایین عزیزان متغیر خواهد بود، ولی روز پنجشنبه آفتابیه. بعد دیگه واسه تون بگم که روز جمعه آفتابیه 23 درجه، روز شنبه 27 درجه 27 درجه آفتابی و روز یک شنبه 21 درجه. اسم هوی سازمان هواشناسی کشور میگه که روز شنبه تو استان استکهلم نه دیگه اونجوری آفتابی آفتابی آفتابی، 25 درجه میشه، یه ذره ابرا هم داریم، شاید یه میلیمتری هم باران بباره. امروز 13 تا 17، فردا 12 تا 16، پنجشنبه صاف 12 تا 21، جمعه 14 تا 23، شنبه 14 تا 25 و یک شنبه 15 تا 21 درجه بالای صفر رو اسمهوی یا سازمان هواشناسی کشور خلاصه پیش بینی کرده. طلوع و غروب خورشید ساعت 3:47 دقیقه، طلوع 21:57 دقیقه، غروب 18:10 دقیقه، روز 5:50 دقیقه شب رو داریم در این روز زیبا. از باتا هم براتون بگم هیچ چیز عجیب غریبی وجود نداره، یه ذره بالا یه ذره پایین، یه بچه بادی هستش دیگه، میاد و میوزه و میره که دمم نکنیم دیگه، خدایش این دم کردنه اوضاع خیلی خرابه. از شهرهای کشور عزیزمون ایران براتون بگم که اهواز و آبادان همچنان در مرز 47 درجه دارن میچرخن، اراکی ها 39 درجه، بندر عباس 40 درجه، همدان 36 درجه، کرج 37 درجه، مشهد 37، قم 43، سنندج 38، شیراز 40، تهران 38، یزد 42، زاهدان 38، ارومیه 30، تبریز 33، ساری 32، رشت 30، قزوین 36، خرم‌آباد 40، اصفهان 40، گرگان 33 و اردبیل 22 درجه بالای صفر، که آرزوی زیباترین ها رو برای هموطنان نازنینم دارم. امروز که هفتم ماه یولی هست، روز رسیدگی به پوست بدنه، یعنی هود وردنز داک هستش، روز رسیدگی. و یک درودی هم داریم خدمت همه عزیزانی که مخصوصا ایرانی هستند و هود وردره هستند، مراقبت میکنن از پوست بدن ما. خب فوتبال هم که دیدین فوتبال عجیب غریب بود که دیدین که رونالدو چه گریه ای میکرد. یک هیچ بازی رو باختند، پرتغالی ها به اسپانیایی ها، اسپانیایی ها خوشحالی میکردن. گلی که زده شد یک گلی بود تقریبا شبیه گلی که ایران زد که آفساید گرفتن، تقریبا خیلی شبیه بود، یعنی بازیکن ها در خط ایستاده بودند و یه توپی اومد و طرف برگشت و رفت و زدش تو دروازه اسپانیایی. ولی فرق بازی با بازی اینه که آقا جان، یه بازیکن خوب، یک بازیکن خوب وقتی در یک جایی جاگیری میکنه باید حواسش با آفساید هم باشه، نه اینکه بگن چون رونپاچ خوب مؤدبانش به لومبر میگن، چون میگن مثلا رونپاش چون قلمبه بوده تو آفساید بود، اما خب یک نیم قدم جلوتر وایسه. بازیکن اسپانیایی دو قدم و یه قدم و نیم عقب‌تر وایساده بود که آفساید نباشه، توپو براش فرستادن رفت زاپ زد تو دروازه، رونالدو شروع کرد گریه کرد. خب اینجوریه دیگه، بازیکن خوب. دیشب آقای رونالدو تمام مدت تو آفساید بود، کسی بهش پاس نمیداد چون ایشون قدم رنجه نمیفرمودن که بدون میدیدن اونجا وایساده، اگه بهش پاس میدادن خب آفساید میگرفتن دیگه، پاس میدادن به یه بازیکن دیگه. پرتغالیا صداشون در اومده بود که آقا اینو چرا نیوردی بیرون به مربی، انتقادات شدید. خب شما حسابشو گویی مربی اینو میکشیدش بیرون ها، یه بازیکن دیگه میذاشت. بعد پرتغال میباخت، میگفتن آها چون رونالدو رو کشیدی بیرون اینا باخت، این چهره یه نمیدونم فلان بیزار. آقا طرف 41 سال سنشه دیگه، جون نداره به دو تو زمین فوتبال 90 دقیقه. یه وارو مرکز دیگه، یه منبع درآمد. یعنی شما میگم این دنیای عجیب غریب. بابا جون قدیما طرف 25 سالش میشد دیگه، میرفت تو 26 27 سالگی میکشیدنش بیرون، بازیکن 18 19 ساله میذاشتن 20 ساله میذاشتن توی زمین. الان طرف 41 سالش هنوز داره بازی میکنه، بعد تازه همه هم امیدوارن که گل بزنه. خب چجوری بزنه؟ چجوری بزنه؟ از اون طرف آمریکا بازیکنش اخراج میشه، کارت قرمز مستقیم میگیره، قراره که یک با جلسه بازی رو بازی نکنه. بعد رئیس جمهور آمریکا میاد میره زنگ میزنه به رئیس فدراسیون فوتبال نمیدونم جهانی و فیفا و نمیدونم فلان، بعد میگه که جان مادرت یه کاری بکن که این بیاد بازی کنه. بعد میرن 4-1 میبازن، 4-1 میبازن. هم آبرو خودتو برداشتی بردی، هم آبرو دیگرون رو برداشتی بردی، همه گفتن گاوبندی، هم من فلان. آقا بی خیال دیگه، بذار بازیشون رو بکنن دیگه. تیمی که قراره به یه دونه بازیکن بند باشه اون تیم میبازه، اون تیم میبازه. همون بلایی که حالا امشب آرژانتین قراره بازی بکنه، ببینیم که امشب این نتیجه بازی ها چی میشه. در صورت که اسپانیا و پرتغال که یکیش به نفع اسپانیا شد، بعد دیگه بلژیک هم که آمریکا رو زد، پس اسپانیا با بلژیک قرار بازی بکنه. امشب آرژانتین با مصر بازی میکنه ساعت، یعنی شش بعد از ظهر، شش بعد از ظهر، چه وقت خوبی. آرژانتین با مصر بازی میکنه، ساعت 10 شب هم سوئیس با کولومبیا بازی میکنه. به این ترتیب، یعنی الان که من دارم برای شما عزیزان تعریف میکنم، با این تغییراتی که در جدول انجام شد، حالا نروژ با انگلیس بازی میکنه، بعد برنده آرژانتین و مصر با برنده سوئیس و کولومبیا بازی میکنه که تکلیف امشب مشخص میشه. از اون طرف فرانسه با مراکش بازی میکنه، اسپانیا هم با بلژیک بازی میکنه. میشه 3 روز دیگه، آره دیگه، یعنی فرانسه با مراکش 2 روز دیگه و همین اسپانیا با بلژیک هم 3 روز دیگه. بعد خلاصه حالا دیگه نروژ هم که 4 روز دیگه است، 5 روز دیگه نروژ، البته 4 روز دیگه نروژ و انگلیس هم 4 روز دیگه است، و برنده‌ای که امشب هم تعیین میشه 5 روز دیگه، که نصف شب 4 روز به 5 روز دیگه خواهد بود. تا تکلیف یک چهارم نهایی هم مشخص بشه و گریه کنا گریه هاشونو بکنند و خنده کنا خنده هاشونو بکنند و بیان و برند و بگن آقا جان رفتیم جام جهانی، جای همتون خالی، یه فوتبال خوب بازی کردیم، یه فوتبال قشنگ بازی کردیم، اومدیم رفتیم، مردم تشویقمون کردن. اون یکی میگه تیم کره جنوبی رو اصلا بهشون گفتن خودتون برگردید، اون یکی میگه تیم نمیدونم فلان رو هو کردن، اون یکی میگه آقا اگه قرار بود از این 42 تا تیمی که تو جام جهانی بود همشون قهرمان بشن، باید به همه جام میدادن دیگه. پس بالاخره یه جایی تو این جدول تو باید ببازی. حالا یکی میگه چرا تو 1/16 نهایی باخت، یکی میگه چرا تو 1/8 باخت، یکی میگه چرا تو 1/4. آقا بالاخره قرار ببازی، یه نفر قرار داره، یه تیم قراره اون بالا جامو بگیره، دستش بگه ما این، ما بهتر بازی کردیم، ما زیباتر بازی کردیم. اینی که نمیدونم بازیکن رو بهش برگردی بگی خودت پاشو برو خونه، اون یکی رو نمیدونم خودم یک بساطی اصلا. یعنی فوتبال تو برزیل، تصاویری که بعد از باخت برزیل اومد، یعنی فاجعه به معنای واقعی کلمه، فاجعه که میگم فاجعه ها، ملت پرچم ها رو میکندن جاهایی که این چیز بود جشن میگیرن، مثلا میشینن مشروب میخورن و نمام فلان و بیسار و اینا، بعد پرچم میزنن. آقا اینا رو گرفته بودن کنده بودن، صندلی ها رو میشکوندن، که چرا نروژ دو تا زد به برزیل. خب آقا بالاخره زد دیگه، توپ گرده، اونی که بهتر جنگیده، بهتر بازی کرده، بهتر بازی کنترل کرده، توپ آخر کار کرده تو اون سوراخ، اون برنده از زمین میاد بیرون. در ضمن شانس هم همیشه نقش مهم میداره. بریم آگهی ها رو بشنویم، برمیگردیم در خدمتتون خواهیم بود.
1: زمان کوتاهی تا انتخابات سوئد باقی است. حزب میانه رو مدرات حامی شهروندان سخت کوش است. ما معتقد هستیم کسانی که کار و تلاش می کنند باید بتوانند مقدار بیشتری از درآمد خود را پس انداز کنند و اینکه هر جرمی باید منتهی به مجازات شود و پول مالیات دهندگان به جای هزینه های غیر ضروری صرف بهبود خدمات درمانی، آموزش و امنیت بیشتر در جامعه شود برای سوئدی عادلانه تر. moderaterna.se/other خط فاصله languages.
2: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna angående riksdagsvalet. Mer information på moderaterna.se/transparens.
3: It's commercial time. Stay tuned with us. We'll be right back.
4: آقا جان نمیتونی دو تبلیغ پخش کنی؟
5: مون بیوتی سالونگ. مون بیوتی سالونگ با بیش از 16 سال سابقه کار با کیفیت و قیمت استثنایی در سوئد و خارج از سوئد در زمینه آرایش و میکاپ با ارائه خدمات حرفه‌ای از قبیل مشاوره و انتخاب رنگ، انواع لایت و هایلایت های تخصصی، اصلاح و کوتاهی، میکاپ عروس با متدهای مختلف روز و سایر خدمات تخصصی در خدمت شما عزیزان می باشد. آدرس: سیبیلیوس گونگن، شماره 24 B، واقع در شیستا. اطلاعات بیشتر و یا رزرو وقت از طریق وبسایت moonbeauty.se و یا شماره تلفن 073-766-66-89. 073-766-66-89. moonbeauty.se.
6: شنوندگان عزیز، این شما و این ثبت و اجرای خوشمزه ترین ایده سال برای اولین بار در اروپا. پرشیسک تاپاس، یک خلاقیت بی‌نظیر از رستوران با سابقه بناب. به جای یک پرس خوراک، چند طعم متفاوت از کباب‌ها و خورش‌های اصیل ایرانی را تجربه کنید. جهت رزرو میزهای خود با تلفن 08-936-866 تماس و یا به bonabgrill.se مراجعه نمایید. پرشیسک تاپاس در بوناب پرشیسک کول گریل، یارلکس گاتان شماره 50، سوند بیبری. کیترینگ حرفه‌ای برای میهمانی های شما. کیفیت چیزی فراتر از یک شعار. ناب ناب با بوناب.
7: رستوران بار ایرانی میکده. رستوران بار میکده کتاب داستان خوراک‌ها و طعم‌های نوستالژیک ایرانی است. جایی که هر غذا داستانی دارد و هر طعم به یادآور خاطره‌ای از ایران. ما همچنین آماده پذیرایی از مجالس شما با ارائه کیترینگ در محل به همراه پرسنل هستیم. آدرس: تولگاتان شماره 10 در سونبیبری. شماره تلفن تماس 08-2844. وبسایت میکده.se. رستوران آرام و دلنشین میکده.

0: ماشینت صدا میده یا شاید وقت سرویسشه. نگران نباش. بیا پیش ما در اطلس آوتو تک. اینجا با خیال راحت ماشینتو میسپاری دست یک تیم حرفه‌ای و با تجربه. از سرویس کامل و تعمیرات گرفته تا چک ترمزها، تعویض لاستیک و کنترل ایمنی، همه چیز سریع و دقیق انجام میشه. و یه خبر خوب برای مشتریای جدید. اولین فصل دک هتل کاملا رایگانه. کیفیت خوب، قیمت منصفانه و برخورد دوستانه، درست مثل یک دوست مطمئن برای ماشینت. اطلس آوتو تک، کران واگن شماره 2 در اوپلنس وسبی. تماس و رزرو وقت از طریق شماره تلفن 08-33-35-15 و یا وبسایت atlasautotech.se 08-33-35-15 اطلس آوتو تک.
1: طعم و عطر خوش غذاهای ایرانی را در رستوران ملکه تجربه کنید. رستوران ملکه با بهره‌گیری از تجربه 30 ساله بهترین سرآشپز ایرانی پرویز در درودینگاتان شماره 77 استکهلم به شما خوش آمد می‌گوید. میهمانی های خانوادگی و کاری، جشن های خود را با خاطری آسوده به ما بسپارید. آدرس: درودینگاتان شماره 77 استکهلم. تلفن سفارشات غذا و کیترینگ 086-4067-0735-17-11-14. همچنین می توانید ما را در شبکه اینترنتی www.malake.se دنبال کنید. به رستوران ملکه خوش آمدید.

خبرگی، تخصص، صداقت کامل. وکیل نیما رستمی با آشنایی کامل به فرهنگ و زبان فارسی و با بیش از 10 سال تجربه، با تخصص کامل در امور مربوط به خانواده از قبیل سرپرستی و حضانت فرزند، پیشبرد پروسه تقسیم اموال و تنظیم قراردادهای خانوادگی، امور مهاجرتی از قبیل پناهندگی

های ایرانی و سنتی با استفاده از مواد اولیه تازه و سالم. روزون ویگن شماره 113 در سولنا، 08-82-9000. طعم بی نظیر غذاهای ایرانی را در رستوران ساقی امتحان کنید. 08-82-9000. روزون ویگن شماره 113 در سولنا. ساقی‌گریل.se.

0: برای اطلاعات بیشتر به سایت simadeli.com سر بزنید.
1: به دنبال اجاره کردن خونه با قرارداد دست اول در استکهلم و سوئد هستیم. من سارا مشکی موژه همراه با تیمم به شما کمک میکنیم تا به خونه دلخواهتون برسید. برای ارتباط با ما با شما تلفن 076-026-02-23 و یا از طریق وبسایت مشکیم.se اقدام کنیم.
2: تابستان امسال سه روز متفاوت و خاطر انگیز را در کنار خانواده و دوستان تجربه کنید. از 24 تا 26 جولای در گولو شما را به یک کمپینگ و پیکنیک خانوادگی شاد و پر انرژی دعوت می کنیم. همراه با برنامه هایی برای تمام سنین. شنا و تفریح در ساحل شنی، قایق سواری و سرگرمی های آبی، صبحانه بوفه ایرانی و غذاهای گرم و خوشمزه، چادر کباب ها و غذاهای جنوبی، موسیقی زنده و برنامه های شاد و سرگرم کننده، دور همی های صمیمی در فضای خانوادگی، آرام و دوستانه. جهت اطلاعات بیشتر و رزرو با این شماره در ارتباط باشید: 073-060-98-79.
3: قربون دست تبلیغ، خیلی بال بال، دو تا آهنگ بال بذار.

0: خب آمدی جانم به قربانت ولی حالا چرا؟ بله، البته من تا اونجایی که عقل و هوش من میگه این کار ویدوش که 100% آیی هستش، غزل استاد شهریار در قالب یک اجرای زنده، پرشین فیوژن حالا نام اون گروهی هستن که درست کردن یا هرچی هست، اگه پرشین فیوژن رو برین دنبال کنید بعد یا به فارسی بنویسی آمدی جانم به قربانت ولی حالا چرا، غزل استاد شهریار در قالب یک اجرای زنده در سایت یوتیوب حتما پیداش خواهید کرد. البته یکی این عزیزمون یه کار دیگه هم برای من فرستادن که اون کارم از این کارهای زیبا هستش، حتما براتون پخش خواهم کرد، به قول معروف نوشتن که آهنگ کار تنه، ادای احترام به مهستی، اجرا با هوش مصنوعی، که این هوش مصنوعی دیگه نه فالج میخونه، نه بد میخونه، نه بد میزنه، همه خوشگل، همه خوش صدا، موزیک پرفکت. من یادم خدایا چند سال پیش بود، خیلی خیلی سال پیش، 10 سال پیش بود، با هنرپیشه‌های هالیوود داشتن صحبت میکردن، میگفتن یک تکنولوژی قراره بیاد، ببینید 10 سال اینطورا پیش، که میتونه شما اصلا بازی نکنی ولی توی یه فیلم بازی بکنی، قیافت، خودت، هیکلت، همه چیت باشه. و با چند تا از این هنرپیشه‌ها صحبت کردم، گفت نه ما دوست نداریم اونم فلان و بیسار و اینا، ولی بعضیاشون هم گفتن که هیچ برای ما هیچ اشکالی نداره، ما یا زنده جای بمونیم، برای اینکه خود هنرپیشه‌ها هم میدونن از نظر فیزیکی یک روزی به یه جایی میرسن که دیگه نمیتونن فیلم بازی کنن، چون میدونی که این هنرپیشه‌های هالیوود خب از بوتوکس که دیگه قربونش برم، اون که حالا عملهای جراحی زیبایی اینا همه اینا، ولی بالاخره از نظر فیزیکی یه جایی میرسن که دیگه نمیتونن راه برن، اول نمیدونم فیلمای اکشن بازی میکنند و بعد دیگه میام فیلمای چیچیتر بازی میکنن، بعد یه ذره آرومتر آخر کارم میشن بابا بزرگ، مامان بزرگ، و بعدش هم از این فیلم مثلا همین کلی از این بازیکنان رو داریم، روبرت دونیرو نمیدونم میاد مثلا بازی میکنه در نقش مثلا یه نفری که دمنس گرفته، نمیدونم فلان گرفته، بالاخره هی محدودتر و محدودتر از نظر فیزیک تا یه جایی که دیگه کس نمیدونه، نمیدونم تصاویر آلپاچینو و روبرت دونیرو و نمیدونم آرنولد و اینا رو دیدین، من دارم میبرنشو از ماشینش پیاده میشه، نه من وقتا ایستادن همه چی، طرف راه نمیتونه بره دیگه، حالا دیگه نمیتونه فیلم بازی کنه، و بعضیاشون میگم یعنی میگن که ما جاودانه بمونیم، خب مثل تام کروز اگه اشتباه نکنم گفتش که نه من برام زیاد مهم نی، تام کروز جز معدود هنرپیشگانی هستش که تمام صحنه‌های خطرناک هم خودش بازی میکنه، از کو بالا میرن، از هواپیما هلیکوپتر میپرن پایین، همه رو خودش بازی میکنه، ولی خب یه سری کابل و مابل و اینا بهشون وصل، ولی در اصل، اما خوانندگان قضیه دیگه فرق میکنه، خواننده باید از صداش لذت برد، که حالا دیگه هوش مصنوعی بسیار قبول زحمت کرده دیگه کمک میکنه. بریم یه سری بزنیم به همین چیز، یه سری بزنیم به همین بازی های فوتبال که کلی حاشیه پیدا کرد، شکست سنگین آمریکا، حذف جام جهانی و واکنش شبکه‌های اجتماعی. به نوشته سایت stockholmian.com، تیم ملی آمریکا با شکست سنگین برابر بلژیک از جام جهانی حذف شد. آمریکایی‌ها در مرحله 1/8 نهایی با نتیجه 4-1 مغلوب حریف قدرتمند خود شدند و به کارشان در این رقابت‌ها پایان دادند. این دیدار در حالی برگزار شد که حواشی مربوط به فلورین بالوگون همچنان یکی از موضوعات مورد توجه بود، اما در نهایت عملکرد درون زمین سرنوشت مسابقه را تعیین کرد. چارلز دکتلاره، اگه درست گفته باشم، ستاره تیم بلژیک با به ثمر رساندن 2 گل نخست نقش مهمی در برتری تیمش ایفا کرد. با این حال یکی از مهمترین لحظات مسابقه زمانی رقم خورد که آمریکا برای جبران نتیجه تلاش می‌کرد. مت فریز دروازه‌بان آمریکا هنگام بازی با توپ دچار تردید شد و همچنین اشتباه فرصت و همین اشتباه فرصتی مناسب را در اختیار هانس فاناکن قرار داد تا به آسانی گل سوم بلژیک رو به ثمر برسونه. این گل عملاً امیدهای آمریکا برای بازگشت به مسابقه رو از بین برد. بلژیک در ادامه یک گل دیگر نیز به ثمر رساند و با پیروزی قاطع 4-1 راهی مرحله 1/4 نهایی شد. بلژیک اکنون باید در مرحله 1/4 نهایی روز جمعه برابر اسپانیا قرار بگیره و دیداری که ساعت 21 به وقت سوئد برگزار میشه. متعاقب این نتیجه روز دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا که برای شرکت در اجلاس سران ناتو در آنکارا در ترکیه به سر می برد نیز به کلی خراب شد. برخی این موضوع را دستمایه طنز قرار داده و خبر را اینگونه مخابره کردند که آمریکا از جام جهانی حذف شد اگر ترامپ و فیفا نتیجه را عوض نکنند. و برخی دیگر نیز در واکنش به حذف آمریکا از جام جهانی نوشتند خوشحالم که آمریکا از جام جهانی حذف شد و رفت، حتی از خوشحالی رقصیدیم و ترانه هم خواندیم. اشاره‌ای به بیانات مارک مولین وزیر امور امنیت داخلی آمریکا پس از حذف تیم ملی ایران. بعد تصاویر هم از این رونالدو که بازی رو باخت هی میخواست گریه بکنه، یه دونه از این دوربینی ها اونه که دوربین دستشون بود صاف تمام مدت صاف عزیزان رفته بود تو صورت این بابا از این فیلم میگرفت، گریه هم نمیتونست بکنه. آخرین بازیش بود دیگه در جام جهانی دیگه، فکر نمی کنم در سن 45 سالگی هیچ تیمی بیاد ایشون رو تشریف بیارم، چون 4 سال دیگه الان 41 سالش میشه 45 سال و دیگه فکر نمی کنم، ولی در صورت آخرین بازیش بود. امشب هم که آرژانتین قراره بازی بکنه با مصر، اونم بازی قشنگی هستش، ساعت 6 بعد از ظهر هستش، اونم نگاه بکنید و ببینیم که حالا کار به کجا میرسه. دوستی نوشتن سلام آقا نوید، چطور میتونم مسابقه فوتبال رو به صورت رایگان تماشا کنم؟ که من براشون جواب نوشتم کانال 1 و یا کانال 4 تلویزیون سوئد. بعد نوشتن نه، فوتبال فارسی را تماشا کنم. والا من این ایران که حق لیسنس بده به کسی نیست، تمام بازی‌ها رو شبکه 3 و شبکه ورزش و اینا نشون میده. من نمیدونم دیگه حالا چجوری میتونین برین اونا رو بگیرین دیگه، شرمنده. ولی به فارسی من فقط این کانالای مال جمهوری اسلامی نشون میده دیگه، چیز بیشتری نمیدانم. بعد دیگه واسه تون بگم خیلی خب، اینم که از اینو یا آهنگ هم که برای ما فرستادن و خیلی خب مرسی. بریم سراغ چی؟ آها، امروز در نشست سران ناتو بالاخره تصویب شد، چون دیروز خبری که براتون خوندیم قرار بودش که ناتو تصمیم گرفته چندین ده میلیارد دلار نمیدونم جنس بخره، هواپیما بخره اینا، و باید امروز چیز میشد چند ده میلیارد کرون امروز باید تصویب میشد، یعنی با هم دیگه کنار می اومدن که در نشستی که داشتند ناتو سامانه گلوبال آی ساخت سوئد رو خرید، معامله تاریخی برای ساب و صنعت دفاعی سوئد. ناتو تصمیم گرفته سامانه های هوایی شناسایی و مراقبت هوایی گلوبال آی محصول توسعه یافته شرکت سوئدی ساب رو خریداری کنه. این خبر در جریان نشست سران ناتو در آنکارا اعلام شد و ارزش این قرارداد عظیم حدود 4 میلیارد دلار معادل نزدیک به 40 میلیارد کرون سوئد برآورد شده. این قرارداد تنها یک موفقیت اقتصادی بزرگ برای شرکت ساب و سوئد نیست، بلکه از نظر اعتبار و جایگاه بین المللی نیز یک دستاورد بسیار مهم محسوب میشه. انتخاب یک سامانه پیشرفته سوئدی برای یکی از مهمترین نیازهای دفاعی ناتو نشان دهنده اعتماد گسترده به توانایی‌های فناوری، مهندسی و صنایع دفاعی سوئد هستش. در صورت نهایی شدن قرارداد ناتو تا 10 فروند از این هواپیماهای پیشرفته را برای جایگزینی ناوگان قدیمی شامل 14 فروند هواپیمای شناسایی راداریش ساخت بوئینگ آمریکایی به کار خواهد گرفت. عملیات این هواپیماها همچنین از پایگاه‌های هوایی سوئد صورت خواهد گرفت، که امروز من شنیدم که دیگه تموم شد، یعنی گفتن که قرارداد بسته میشه. اولف کریستنسن نخست وزیر سوئد در نشست صنعتی ناتو این توافق را لحظه‌ای پر افتخار برای سوئد توصیف کرد و گفت این خرید نتیجه یک قرن توسعه قدرتمند صنعتی در این کشوره. وی افزود که گلوبال آی نمونه‌ای برجسته از همکاری میان متحدان ناتو برای ساخت یک محصول پیشرو در جهان هستش. میکایل یوانسون مدیر عامل شرکت ساب اعلام کرد که این سامانه همکنون در مرحله تولید قرار داره و در صورت عقد سریع قرارداد امکان آغاز تحویل هواپیماها از سال 2030 وجود خواهد داشت. به گفته او اجرای این پروژه صدها فرصت شغلی جدید در سوئد ایجاد خواهد کرد، از جمله در شهرهای لینشوپینگ و یوتوبوری. اگرچه تعداد دقیق مشاغل هنوز مشخص نیست، اما این پروژه میتواند تأثیر قابل توجهی بر اشتغال و زنجیره صنعتی سوئد داشته باشه. مارک روته دبیر کل ناتو نیز در این نشست اعلام کرد که کشورهای عضو این ائتلاف قصد دارند طی 5 سال آینده 40 میلیارد دلار در زمینه مقابله با پهپادها سرمایه گذاری کنند. کارشناسان معتقدند که قرارداد گلوبال آی یکی از بزرگترین موفقیت‌های صادراتی صنعت دفاعی سوئد در سال‌های اخیر و جایگاه ساب رو به عنوان یکی از شرکت‌های مهم فناوری دفاعی جهان بیش از پیش تقویت خواهد کرد. تبریک میگم به همه شما سوئدی‌های عزیز که دیگه خلاصه مخصوصا شماهایی که سهام ساب و اینا رو دارید، سهام بوئینگ که احتمالاً حالا یه ذره تغییر میکنه ولی سهام ساب که دارید احتمالاً باید بهتون یک تبریک گنده گفت. سپاسگزار از سایت sokolmian.com که این خبر رو بر روی سایتشون گذاشته بودن. امروز دو تا افسر اطلاعاتی اوکراینی رو گرفتن، البته افسر اطلاعاتی سابق اوکراین. میدونید که چند روز پیش بود در شهر در موناکو یه انفجاری اتفاق افتاد که یک اوکراینی از این اولگانای اوکراینی، از این پولدارای اوکراینی که بسیار هم طرفدار پوتین بود و تحت سوء قصد جانی قرار دادن که البته تا اونجا که من میدونم نمرد، ولی حالا بعضی جاها یه جوری نوشتن که انگار که طرف مرده، بعضی جاها هم یه جوری نوشتن که انگار نمرد، ولی در صورت کاری نداره. در این رابطه پلیس و اینا همه مطمئن بودن کار یک خانوم اوکراینی هست که ایشون هم از سازمان امنیتی های قدیم اوکراین بود که بعدش هم بعد انفجار گم شده بود تا دیروز بعد از ظهر. دیروز بعد از ظهر جنازه خانوم رو در اوکراین پیدا کردن، چند تا گلوله تو کله و بدن مرده پیداش کردن. در رابطه با کشته شدن این خانم که رفته بود اون آقا رو بکشه، دو تا آقای دیگر رو گرفتن که اینها هم از افسران اطلاعاتی قدیم اوکراین بودن که گفتن ما کشتیم. بله، حالا چرا کشته معلوم نیست، چی بوده جریان مشخص نیست، ولی در صورت حالا دو نفر رو دستگیر کردن. میبینین عزیزان، آدم، من میگم دنیای عجیب غریبیه، این شکلیه دیگه، این شکلیه. یعنی به طرف مأموریت میدن بری فلانی رو بکشی، بعد خودش فرار میکنه، برمیگرده میاد میره تو اوکراین، بعد در اوکراین دو تا مأمور اطلاعاتی دیگه میرن طرفو میکشن که احتمالاً دیگه هیچ سردخی وجود نداشته باشه. باهاش هم میگم ما بودیم. خب بفهم چه مون. به عنوان قهرمان ملی میخوان از ما استفاده بکنید یا به عنوان جاسوس؟ هرچی. بالاخره های وای وای بعد در مورد ساب میخونم براتون که نمیدونم قرارداد 40 میلیارد کرونی میفرسته بنده اون، نمیدونم شرکت فلان. ببینید، ما در یک مملکتی زندگی داریم میکنیم که این مملکت در حال چرخیدنه، یعنی سیستم حکومتی داره کاری میکنه، فرقی هم نمیکنه کی روی کار باشه، چون اونایی که مملکت رو میچرخونن تقریبا هیچ ربطی به ریرینگ یا حکومت کشور ندارن. حکومت کشور برای زندگی ماها تصمیم گیری میکنه که کلی هم نواقص همه جاش همیشه بوده، همیشه هم خواهد بود، ولی خب یه سری ها میان یه ذره بهترش میکنن، یه سری یه ذره خرابترش میکنن، ولی در اصل ولی این کشور رو هیچ وقت نمیذارن که این سیستم صنعتیش بخوابه و هر دری میزنن که این سیستم بچرخ. شرکت های مثل ساب اینا که نمیان مثلا بذارن، یا اصلا سیستم والنبریا و اینا که پولدارای بزرگ سوئدی هستن که مملکتو دارن میچرخونن، اینا که نمیان بذارن مثلا یه دوتا حزب بیان، یکی بگه که تو اهی، اون یکی بگه نه تو اهی، و بعد همه چی رو بریزن به هم دیگه. مملکت داره کار میکنه، تولید میکنه. یه مملکت 10 میلیون نفره، امروز اطلاعات خبر اومد که به سلامتی عزیزان استکهلم 1 میلیون نفر شد. میبینی که من خوندم استکهلم 1 میلیون نفر شد، ولی برای من یه ذره عجیبه. حالا نمیدونم چرا این چیز بود، حالا بعد برم یه نگاه بکنم، ولی حالا در صورت نوشتن که استکهلم 1 میلیون نفره شد. و من سال 2000، حالا چنده، 2026 دیگه، آره 2000 بزنم دارم یواشک 2004 آره سال 2010 2010 بود. خلاصه در کلتور هیوست وسط شهر یه نقشه دیدم، یه ماکتی رو دیدم که همه چیزایی که مثلا خونه هایی که دارن روی رینکبی میارن میسازن، بغل جاده، نمیدونم برکبیستاد، نمیدونم او، خیلی اصلا یه وسعت خیلی عجب غریبی داشت این ماکته، که نقشه اینه که استکهلم بشه 5 میلیون نفر، یعنی بنیاد این شهر باید به طور کل بالا و پایین بشه، خیابونا، فاضلاب، نمیدونم آب خوردن، تصفیه آب، تولید برق، هر چی که شما بگید. این شهر رو اون موقع من در اون ماکتی که دیدم تصمیم گیری برای اینه که این شهر بشه نزدیک 5 میلیون نفر، و بازسازی هایی که میخوام بکنن، خانه سازی هایی که میخوام بکنن، جاده کشی هایی که میخوام بکنن، سیستم آبدهی، نمیدونم سیستم فاضلاب، سیستم برق رسانی، همه همه همه در حال تغییره. و این استکهلم یه 10-15 سال 20 سال دیگه من بعید میدونم اگر که ما بریم بیرون و برگردیم توش دوباره بتونیم بشناسیمش. و خیلی دارن سرمایه گذاری میکنن روی استکهلم که یه ذره بزرگش بکنن. حالا بعد مثلا میلیو پارتی میاد میگه لاستیک زمستونیت پاتون میخدار نذارین اینجا بیاین، نمیم هوا کثیف میشه. آقا هوا کثیف میشه چیه؟ تون نقشه هایی که برای این مملکت کشیده شده، برنامه ریزی هایی که برای این شهر شده یا برای شهرهای بزرگ سوئد شده رو شما فدا چم آقا دانیل تغییر بده؟ نه نیستی، نمیتونی. میتونی بیای برگردی بیای مثلا بگی که نمیدونم کمک بکنی ماشین برقی بیشتر استفاده بشه، نمیدونم ماشین فلان استفاده بشه اینا، ولی جلو رفتن سوئد و جلوشو نمیتونن اینا بگیرن. هیچ کدوم از این سیاست مدارا نمیتونن بگیرن، برای اینکه اونایی که این مملکتو میچرخونن مملکتو درست دارن میچرخونن. من اینجوری واسهتون میگم. بعد همه این خبرها رو آدم نگاه میکنه، بعد میریم میبینیم یه خبر دیگه اومده: 3 هفته سرگردانی و عدم دسترسی به خدمات بانکی در نبود هر گونه اطلاع رسانی حرفه‌ای. یه مطلبی رو در سایت استکهلمیان گذاشتن در رابطه با بانک‌های ایران و نمیدونم اینترنت ایران و اینا، که حالا اگه فرصت شد براتون میخونم. شما نگاه بکنین، شما میتونید تصور بکنید که مثلا بیان بگن که بانک‌های چی، شما دیگه کارتاتون کار نمیکنه، نمیدونم حساب پس اندازاتون و حسابایی که توش پول دارین اینا دسترسی بهش ندارین، بعد بری بگی آقا چی؟ بگن هیچ، چه خبره؟ نمیدون. پول ما چی میشه؟ چه میدون. چی کار بکنیم؟ نمیدون. از الان اومدن دارن به بانک ها فشار میارن، به مغازه ها دارن فشار میارن، به شرکت هایی که کارت های اعتباری رو دارن در سوئد دارن فشار میارن که شماها باید سیستمی رو تولید بکنید که اگر سیستم اینترنتی از کار افتاد مردم گشنه نمونن، طرف بتونه آفلاین، یعنی بدون احتیاج به اینترنت بره خرید بکنه، مواد غذایی بخره، حالا نه که ماشین بخره، ولی بره مواد غذاییشو بتونه بره بخره. یعنی از الان که بعیده اصلا در یک کشوری مثل سوئد یه همچه اتفاقی بیفته، دارن فکر میکنن در موردش، دارن برنامه ریزی میکنن در موردش، دارن نگاه میکنن که آقا چه کار بکنیم اگه یه همچه اتفاقی افتاد. اما تو ایران حاج آقا اینجوری فهمودن، حاج آقا اونجوری فهمودن، مشتبه اینو میگه، مشتبه اونو میگه، مشعلی اینو گفت، مشعلی اونو گفت، حزب الله نمیدونم در لبنان آب تو شکمشون تکون نخوره ولی مردم ایران بدبخت. اصلا یک واقعا نمیشه مقایسه کرد. یعنی ما یک مملکتی رو 40 و اندی سال پیش گرفتیم دادیم در دست یک مشت آدمهایی که از اولی که اومدن سر کار، از روز اول که اومدن سر کار، اینها اومدن هرچی آدم متخصص بود و کشتن، چه ارتشی چه غیر ارتشی، هرچی متخصص بود و کشتن. رهبرشون اومد گفت که اقتصاد مال خره، از اون طرف هم برگشت گفت هرچی میکشیم از دست این دانشگاهی ها میکشیم. خب بعد 47 سال شد این شکلی دیگه. شما 47 سال پیش قبل انقلاب سوئد و قبل انقلاب ایران سوئد و مقایسه بکنید، کشوری که از ایران پول قرض میکرد برای ساختن خطوط راهنش و اینا، بعد حالا مردم اون کشوری که پول قرض میداد به این کشور میان میشینن اینجا جیغ و داد میکنن که آقا باید به ما پناه بدید، و اینا میگن نه نمید. بگذاریم. 2398 درود بر شما.
1: درود بر شما. جمله که من الان خدمتتون عرض کنم شاید به این لحظه صحبت شما برخورد نداشته باشه. در اون قسمتی که شما فرمودید که از الان به بانک‌ها و سیستم مالی فشار آوردن که یک سیستمی رو پیاده کنن که مردم درگیر نشن، رو زمین نمونن. بختون حداقل من الان 10 روز با سفارت تماس میگیرم که آقا این سایت شما رمز ورود منو دریافت نمیکنه، میگه داره آپدیت میشه. 10 روز این سایت داره آپدیت میشه، شاید 15 روزه.
0: خب نمیتونم، به خاطر اینکه این یه اتک بزرگ اینترنتی به ایران شده و تمام این سرورها در ایرانه.
1: صحیح.
0: شما وقتی بانک ها کار نمیکنه، وقتی سیستم مالی کشور کار نمیکنه، این داره بهتون میگه داره آپدیت میشه، اما خودشون هم نمیدونن این مشکل کجاست.
1: آها پس
0: بله قربان شما این حساب نکنین، اینجوری نگاه کنین. آقا من بذار اینجوری واسه تون بگم، مثلا سایت های ورزشی که شما میرفتی فوتبال ها رو توش نگاه میکردی و نتایج نگاه میکردی، به محض اینکه اینترنت در ایران مشکل پیدا میکنه این سایت هم قطع میشه. یعنی این که شما میبینید که این سروراشون آپدیت میکنیم، که آپدیت رو که هندل که نداره که. آپدیت شما یه سری متخصص میان توی کامپیوتراشون میشینن برنامه ها رو آماده میکنن، یک لحظه به اندازه 10 دقیقه 15 دقیقه سیستم قطع میشه، برنامه جدید بارگذاری میشه، سیستم را میفته، تموم شد. را اصلا شما آپ تو دارت مثلا 10 روز مثلا میخک کار نمیکنه. اینا خودشون مشکل دارن، ما رو همه مردم هم به مشکل میندازن دیگه.
1: حالا من یه کار جزئی دارم، اونا که واقعا یه کار بسیار مهم میدارن. حتی من گفتم میتونم پاشم بیام اینجا، گفت نه آقا این کار شما باید اینترنتی انجام بشه.
0: بله بله، چون خود اونا هم دسترسی ندارن دیگه، خود اونا هم دسترسی ندارن.
1: سیستم آفلاین برای همه جا راه اندازی بشه که این مشکلات هم حل بشه.
0: ببینین اصلا شما حسابش کنید، خودتون الان من و شما اوکی فرض میکنیم شما مثلا 1 میلیون تو حسابتونه، من نوید مثلا 5000 کنم، اوکی من باید بیام برم از پولم بردارم برم مواد غذایی بخرم، نمیخوام برم طلا بخرم، میخوام برم مواد غذایی بخورم، بعد برم کارتم کار نکنه. الان نزدیک 3-4 هفته است تو ایران همین بساطه. حالا من با خانوادم نتونم حرف بزنم یه مسئله، ولی نه به بانک ها دسترسی دارن، نه بانک و ماتاکار، نه کارت به کارت میتونم بکنم. مثلا یک افتضاح. یعنی البته من بتونم بگم الان تقریبا 4 تا از بانک های بزرگ چیزه، یه چند تاشون راه انداختن، چند تاشون مثلا کار میکن،
1: ولی بقیه سیستم ها هنوز حد شده است
0: تا اینجایی که نشون میده دیگه. چون شما میدونین که اینا بعضی وقتا فیتیله رو خودشون میکشن پایین، فیتیله اینترنت رو میکشه پایین که مردم با هم دیگه نتونن در تماس باشن. اما وقتی سیستم بانکی و اینا میریزه با هم دیگه دیگه
1: اون دیگه.
0: قربان شما، فدای شما، امیدوارم که مشکلتون هرچه سریع تر بشه. قربان شما، خدا نگهدار. بله عزیزان، اینا توی چیز توی تایلند سونامی اومد، اون چندی سال پیش اومدن گفتن یه خانومی در سوئد که خور بعد میشسته، باید اگر که اتفاقی در جایی از جهان میافتاده باید به سوئدیا خبر میداده و اینا، ایشون موقعی که در تایلند چیز اومد، سونامی اومد، ایشون رفته بوده با دوستاش داشته شام میخورده. خب شما چون حسابش کنید از نظر آماری حسابش کنید چند درصد امکان داره یه آدمی شب گشنشه با دوستاش رفتن نشستن؟ چه مسئوله، مسئول کاری نداریم، ولی مثلا یه دفعه یه سونامی بیاد ها، خب چیکارش کردن؟ طرف از کار بیکارش کردن، گفتن شما نباید چیز بود، باید سر کار بودی که این خبر رو زنگ میزدی به نخست وزیر بگی، به نمیدونم سیستم نمیدونم به وزارت امور خارجه بگی، نبودی، یه ساعت بعد اومدی گفتی، دو ساعت بعد اومدی گفتی، طرف بیرونش میکنن. اصلا نمیشه مقایسه کرد، نمیشه به هیچ وجه من وجودی در کشور ایران، یعنی ببخشید در جمهوری اسلامی، کشور ایران که بیچاره گناهی نکرده، در جمهوری اسلامی هر کدوم از اینا هر خطایی میکنن مقامشون بیشتر میشه، بالاتر میره. هر اشتباهی بانک مرکزی میکنه تمام آدمایی که دور و برن پولدار میشن بغیر از مردم. یعنی اینا دارن هاپولی میکنن دیگه. یعنی سیستم طوری بنا شده که خودشون و اطرافیانشون بخورند و خوشحال باشند و شاد باشند و فلان باشند، باقی مردم قربانی. اجازه بدید بریم سراغ آها بذارین حالا که یه ذره زیادی حرف زدیم بذارم خبر براتون بخونم. بذارین نه اینو این چند تا مطلب هم آماده بذارم. خیلی آها، دیروز یه بانوی زنگ زدن، یه خانم عزیزی در پایانی برنامه زنگ زدن و یه سوال بسیار قشنگی رو مطرح کردن که چرا سیستم پابلیک سرویس سوئد، یعنی تلویزیون مثلا که سوئد که کانال یک و کانال دو که اینا جزء پابلیک سرویس حساب میشن، با پول ما که ما مالیات دهندگان میدیم باید بیا 45 دقیقه برنامه لایو پخش بکنه از مراسم تشییع جنازه خامنه‌ای؟ چرا؟ چه ضرورتی داشته که این همه مخارج، این همه اتمام و این چیز بکنه؟ حرف بسیار قشنگه. ببینین عزیزان، ما در بعضی موارد باید یه ارگانیزاخونی داشته باشیم، یه جاییه یه دونه اتحادیه سراسری کوفتی داشتیم که بغیر از بودجه گرفتن کار دیگه ای نمی کردن. همینجور فقط سر سال هم که می دیدی تو بیلان مالیشون مثلا 1,000,000 بایشون بودجه داده بودن، می دیدیم نوشته قند اینقدر، شکر اینقدر، اینترنت اینقدر، کرایه اینقدر، یه دونم استخدامی اینقدر، تموم شد. ما باید یک ارگانیزاخونی رو داشته باشیم، اوکی، به هر نحوی هر جوری که شما بلدین. ما که بلد نیستیم که، ما بلدیم رادیو بفرستیم. شما که بلد این کار سیاسی میکنید، یا شمایی که استعدادشو دارید، برنامه ریزیشو دارید، باید بیاین یک ارگانیزاخونی را بندازین که از وجود ما ایرانی ها دفاع کنه. ببینین بذارین من خواهش میکنم زنگ نزنین الان روی خط بخواین بیاین، چون من باید حرفم بزنم. شما شنیدید که در چند روز گذشته یا یکی دو هفته گذشته یک بحث بسیار بزرگی باز شد که یک آقای که فردی شناخته شده در سوئد هستن به نام آقای محسن حکیم الهی، نه اون آخونده که بیرونش کردن مال مسجد و اینا، نه، آقای محسن حکیم الهی رفته به دادگاه شکایت کرده که من در اداره مهاجرت کار میکردم، شما بیدلیل منو اخراج کردید. دادگاه اومده اعلام کرده که نه، بیدلیل هم نبود. ما از طرف سازمان امنیت سپو مدارکی رو داشتیم که شما با فرماند مکت یعنی با نیروهای خارجی دیگه در تماس بودیم. در این کیس مال سفارت ایران. خب ببینید من چی میخوام بگم، حالا گوش کنید. ایشون میگه نه من نبودم، اگر مدرک دارین رو کنین. دادگاه میده که ما مدارک و سپا به ما داده و ما رو نمی کنیم، ولی مدارک رو نگاه کردیم، چون دادگاه هستیم، سیستم قضایی هستیم، میگیم که درست اعلام کرده و این شکایتی که شما کردید که اشتباهی بیرونتون کردن، الکی بیرونتون کردن، نه الکی هم بیرونتون نکردن، درسته. خب تا اینجا رو داریم. حالا دوستان به من زنگ میزنن سوال میکنن که آقا چرا نباید باید شکایت کرده من فرم. دوستان عزیز شما اصلا کاری، من نمیگم کاری نداشته باشین، من اصلا نمیخوام از آقای حکیم الهی دفاع بکنم یا از فلان دفاع. من سیستم رو میخوام بگم باید زیر سوال. آقا جان اگه شما، اگه سیستم سوئد، اگر شما یک آدمی رو پیدا کردید که با جاسوس‌های جمهوری اسلامی در طرف بوده، 1200-300 دفعه تماس گرفتن، نشست داشتن، دیدار کردن، نمیدونم همه این کارا رو کردن، عکس از پاسپورت میگرفت، عکس فلان میکرده، همه اینا رو میگرفت، چرا این بابا رو نگرفتین؟ سوال من نوید به عنوان یک خبرنگار اینه که اگه تمام این چیزهایی که شما دارین درست میگین چرا نگرفتین؟ چرا ایشون سرمور گنده دارم؟ به نظر من در هر موردی که به ما ایرانی ها بر میگرده ما نباید بیایم شخص رو دنبالش بکنیم. آقا این اخ تخ، ما باید اداره مهاجرت سوئد رو زیر سوال ببریم. شما هر جیب نگاه میکنیم میگن جاسوس. خیلی خوب، جاسوس تو همه ارگان ها مثل که هست. خیلی خوب، اون ارگان باید زیر سوال بره، سپو باید زیر سوال بره، اداره مهاجرت باید زیر سوال، سازمان امنیت باید زیر سوال بره، افرا باید زیر سوال بره که بابا اگر شما میدونستید چرا نگرفتین این بابا رو، اونم توی یه پریود 10 ساله. خب پس یه جایی کار داره میلنگه دیگه. به نظر من ما باید یک ارگانیزاخونی داشته باشیم که این جور نامه ها، این جور درخواست ها، چون ما دیگه با سوئد طرف نیستیم، ما با اتحادیه اروپا در تماسیم که ما امنیت ما ایرانیانی که ایرانی سوئدی هایی که در اینجا هستیم یا اونایی که پناهنده هستیم، نه من فلان هستیم، امنیت ما در خطره و اداره مهاجرت سوئد و سازمان امنیت سوئد چرا درست کارشو انجام نمیده؟ تموم شد رفت. حالا امروز این، فردا اون، پس فردا اون یکی. این طرز کار اشتباهه و ما اگر که، یعنی بازم من ستارک به قول سوئدیا، من پیشنهاد میکنم که یک دور هم بشینید خارج از تمام اون افکار سیاسیتون، جایی مسئله بغیر از این که سیاسی اجتماعی هم هست، ما یک جایی رو باید داشته باشیم که اگر یک اتفاقی برای ما ایرانی ها، برای امنیت ملیمون عمومیمون میفته، از ما حمایت بکنه، نامه نگاری بکنه، نمیدونم با ارگانهای دولتی در تماس باشه. الان دوستان زنگ میزنن میگن آقا بیاین برین نمیدونم چیز بکنیم، بیاین برین به سپو نامه بفرستیم، مردم ایران برین به چت جی پی تی بگین که نمیدونم نامه بفرسته. نه اینجوری نباید که عمل کرد، اینجوری نباید عمل کرد. ما باید به صورت همبسته، باید یک جا، یک ارگانی از طرف هممون باید اینو بفرسه. تلویزیون سوئد میاد از خامنه‌ای، مرگ خامنه‌ای نمیدونم یا دف کردنش، اون دوستمون دیروز چی گفت، یه اسم خیلی قشنگی براش گذاشته بود، چالیدی، چال کردنش، میگفت چالیدی. از چال کردن شما 45 دقیقه برنامه میفرسی، خبرنگار مخصوص میفرسی با همه دردسر که چی رو نشون بدی؟ همین قوطی مقوایی ها و اینا رو که خودمونم تو اینستاگرام و اینا همینجور داریم میبینیم دیگه، شما چرا میفرستی؟ خب یه توهینه به ماها دیگه، این یه توهینه به ما ایرانیایی که خارج از کشور هستیم. حالا اونایی که وابستن و نمیدونم آقازادن و اینا هستن، خب اونا که اصلا بحثشون جداگونه است، ولی به ماها 99.5% ایرانیایی که هستیم توهینه به ماها. یه ارگانیزاسیون باید باشه یه نامه برای اسوته بفرسته، یکی بعد اداره مهاجرت بفرسته، یکی برای سپو بفرسته، یکی نمیدونم فردا نمیدونم یه ارگانیزاسیون دیگه یه کار اشتباهی میکنه. نمیدونم والا تا اسم ارگانیزاسیون و اینا هم میاد تمام تن آدم میلرزه. همین اتحادیه سراسری، همین اتحادیه سراسری، چه مافیا بازی اینو در آوردن، چه بساطی را انداختن. تو آخر کارم اصلا معلوم نیست هست نیست، نمیدونم کسی اصلا اونجا تلفنی بر میداره نمیداره. ولی خب مثل این که بعد گذشتن 47 سال از فرارمون از ایران و در خارج زندگی کردنمون و اینا دیگه چیزی به این مثل اتحادیه و متحادیه و اینا رو دیگه فراموش کردیم، هممون دوباره برگشتیم به اون جایی که یکی یکی باید رفتار بکنیم، یکی یکی عمل کنیم، یکی یکی ایمیل بفرستیم، یکی یکی نمیدونم تکس بفرستیم، یکی یکی زنگ بزنیم. همه جای دنیا، همین سوئد رو شما سرچ کنین، کشور چیساست، انجمن هاست، میگه آقا برین دور هم دیگه جمع بشین ما کمکتون میکنیم، برین قانون دنبالتون هست کمکتون میکنیم، لوکال مثلا بهتون میدیم فلان میکنیم، بیاین برین دور هم دیگه جمع بشین با هم حرف بزنین، ما هی از هم دیگه پراکنده تر میشیم. حالا خوشبختانه سر این تظاهرات یه ذره اتحاد پیدا کردیم. بریم یه آهنگ بشنویم برگردیم.

0: اما تعداد کشته شدگان زلزله ونزوئلا به بالای 3-4 هزار نفر رسیده، 17-18 هزار نفر آدم زخمی که حالا اونجای خودش داره، و هنوز که هنوز 10 هزار نفر، یعنی حدود 10 هزار نفر میگن که چیز هستن، یعنی مفقود الاثر هستن، تا ذره ذره از زیر این سنگ ها و شن ها و اینا بکشن بیرون. در رابطه با یک قتلی روز یک شنبه بعد از ظهر اتفاق افتاد در اوپسالا، یک پسر 19 ساله رو به نام گنت ماکسوتاج یا ماکسوتای، ایشونو به قول سوئدیا رین آورتنینگ، یعنی اعدامش کرد، کشتنش، و گفته میشه که تازه استودنتش رو گرفته بود و هیچکی هم نمیدونه اصلا برای چی اینو کشتنش، چه برای چی، که حالا دوباره چند روز دیگه یه دونه چیز میاد، چی بهش میگن، یه دونه خبر میاد که آره طرفو اشتباه مثلا زدن کشتن. و جان این پسر 19 ساله متاسفانه گرفته شد و تو تیم فوتبال بازی میکرد، اصلا میگن اصلا طور، یعنی هنوار گولد، یعنی مثل طلا بود، پاک، هیچ مشکلی نداشت. چرا این کار رو کردن خدا میره. حالا پسر زیر 18 سال و دیروز در مشکوک به قتل ایشون یا اعدام ایشون در خیابون دستگیر کردن. ای داد بیداد جوانان، آدم 19 سال بچه رو بزرگ بکنی و زحمت بکشی و اینا، آخر کار بیان بگن اشتباهی، یه نفر میخواست یکی دیگر رو مثلا بکشه، زدن اینو کشتن. چون اینجوری که من در خبر میخونم اصلا هیچ رابطه ای هم با گروه های خلافکار و اینا نداشته. بریم آگهی ها رو بشنویم که نیازمندی ها رو سر وقت داشته باشیم. با باش.
1: It's commercial time. Stay tuned with us. We'll be right back.

0: آقا جان نمیدونی دو تبلیغ پخش کنی؟
1: نیما و الیا، اگر در صدد خرید خودرو هستید، این آگهی برای شماست. نیما و الیا با خودروهای کیا در افتنبیل آماده ارائه مشاوره حرفه‌ای جهت خرید، فروش و تعویض خودرو به شما هموطنان عزیز می باشند. قبل از خرید خودروی خود حتما با نیما و الیا مشورت کنید. تلفن تماس با نیما 08-550-86-602 و تلفن تماس با الیا 08-510-05-217. آدرس استکهلمس واگن شماره 24 در اوپلانس وسبی. نیما و الیا افتنبیل، این برا بیلافر.
2: آکلا گراشت، نامی قدیمی و معتبر در زمینه خدمات خودرو از نظیر تعمیر انواع خودرو، کلیه خدمات مربوط به چرخ‌ها و لاستیک‌ها، شستشو، واکس و پولیرینگ با تضمین کیفیت و رضایت مشتریان. تلفن تماس 08-750-6848. آدرس اینترنتی aklagarage.se. آدرس ماریا همسکاتن شماره 11 در آکلا روبروی رستوران ونک. آکلا گراشت، جایی که ماشین شما همیشه حالش خوبه.
3: رستوران علی بابا. رستوران علی بابا واقع در یوستاتوری شماره 2 با سابقه درخشان در زمینه خوراک‌های خوشمزه ایرانی، با تجربه بالا در کیترینگ جهت سفارشات جشن‌ها و میهمانی‌های شما، با پرسنلی مجرب و محیطی گرم و دوستانه، آماده پذیرایی از شما هموطنان گرامی میباشد. تلفن تماس 760-65-67. رستوران علی بابا .se.
1: تصور کنید که دیگه هیچ احتیاجی به این که منتظر اتوبوس یا قطار باشید نداشته باشید و هر وقت خواستید کلید ماشین رو بردارید و هر جا که دلتون خواست برید. برای رسیدن به این همه آزادی به گواهینامه رانندگی احتیاج دارید و برای گرفتن گواهینامه بهتره که با آموزشگاه دین ترافیک سکولا در آکلا تماس بگیرید تا به شما از ابتدا تا انتها برای گرفتن گواهینامه با مشاور فارسی زبان کمک کنه. آدرس سیبیلیوس کنگن شماره 19 آ در شیستا روبروی رستوران ونک. تلفن تماس 08-29-44-11 و یا 0790-28-31-28. دین ترافیک سکولا ای آکلا.
4: از دل شعله های آتش و زغال نامی برمی آید، سلطان. طعم خوش انواع کباب های زغالی و خوراک های لذیذ و اصیل ایرانی، سلطان.
5: مسلمن تو انتخاب حال آینده.
6: حوث دل و جگر تازه با پخت روی زغال کردی، یا حوث کله پاچه خوشپخت ایرانی رو داری؟
5: تشکر ویژه که ما رو میپسند.
4: رستوران سلطان واقع در هوسپی سنتروم با پارکینگ رایگان همه روز میزبان شماست. کترینگ سلطان، انتخابی برتر برای جشنها و میهمانی های شما. تلفن تماس 0700-6013. سلطان، اعتبار و کیفیتی به شایستگی نامش.
1: قنادی کاوه. قنادی کاوه با بروزترین شیرینی های تر و خشک، خشکبار و انواع شیرینی های متنوع ایرانی، با بیش از 27 سال سابقه کار در ایران و سوئد در خدمت شما عزیزان می باشد. کیک های مراسم های خاص، عروسی، تولد و غیره را از قنادی کاوه خریداری کنید. آدرس سیبیلیوس گونگم شماره 26 آ در آکلا سنترال، 08-522-323-55. قنادی کاوه. کیفیت ادعای ماست.
2: نون داغ، کباب داغ به همراه ریحون تازه، دوغ و ترشی مخصوص سیمادلی با طعم و مزه ایران. 66-20-161. همه روزهای هفته نون داغ، کباب داغ با ریحون تازه و انواع مخلفات در سیمادلی. آدرس: ویتنسکاپس واگن شماره 10 سیلوردال در سولنتونا با پارکینگ رایگان. 66-20-161 رستوران سیمادلی.
1: شرکت استکهلم پروفس بیگر آبه با بیش از 12 سال تجربه کاری در استکهلم و با دارا بودن بیمه های ریسک فشکرینگ و انسواش فشکرینگ و با دارا بودن مجوز های بادرومز بهاریت، VVS و EL بهاریت، با ارائه کلیه خدمات ساختمانی از قبیل بازسازی کلی و جزئی ساختمان، بازسازی حمام، آشپزخانه، نقاشی ساختمان، پارکت، برداشتن و یا جابجایی دیوار، لوله کشی، برق کشی، نصب و تعویض درب و پنجره، نصب ماشین لباسشویی و ظرفشویی، نجاری و سایر خدمات ساختمانی، آماده خدمت رسانی به شما عزیزان می باشد. 0764-26-28-28 info@stockholmproffsbyggereab.se stockholmproffsbyggereab.se. این نام را به خاطر بسپارید: وکیل نیما رستمی، وکیل توانا و خوشنام شما. صداقت، تخصص و سابقه کاری درخشان. امور مربوط به خانواده، مهاجرت و پرونده های جنایی و دعاوی مالی خود را به ما بسپارید. تلفن تماس 08-823-19-11.

0: ایرانی و غذاهای گرم و خوشمزه، چادر کباب ها و غذاهای جنوبی، موسیقی زنده و برنامه های شاد و سرگرم کننده، دور همی های صمیمی در فضای خانوادگی، آرام و دوستانه. جهت اطلاعات بیشتر و رزرو با این شماره در ارتباط باشید: 073 060 98 79.
1: قربون دست تبلیغات، خیلی بالبال دو تا آهنگ بال بذار.
2: زمان کوتاهی تا انتخابات سوئد باقی است. حزب میانه رو، مدرات، حامی شهروندان سخت‌کوش است. ما معتقد هستیم کسانی که کار و تلاش می‌کنند باید بتوانند مقدار بیشتری از درآمد خود را پس‌انداز کنند و اینکه هر جرمی باید منتهی به مجازات شود و پول مالیات دهندگان به جای هزینه‌های غیر ضروری صرف بهبود خدمات درمانی، آموزش و امنیت بیشتر در جامعه شود. برای سوئدی عادلانه تر. moderaterna.se/other خط فاصله languages.
3: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna angående riksdagsvalet. Mer information på moderaterna.se/transparens.
4: خب دوستان عزیز شنونده و بینندگان نازنین، 30 ثانیه زودتر یعنی ساعت 4 بعد از ظهر است و در بخش نیازمندی ها در خدمت شما. شماره تلفن ها 08 2398 و 08 98 3843. درد دل هایی رو با هم دیگه پشت خط کردیم در این مدتی که آگهی داشت پخش میشد. دوستان زنگ میزنن میگن اسم این اتحادیه رو میاری دست میذاری رو دل ما. آره دست رو دل هممونه، ولی ماها زود فراموش میکنیم دیگه، خیلی زود فراموش میکنیم. اما بریم سراغ نیازمندی ها و اولین شنونده ما در بخش نیازمندی ها، درود بر شما، بفرمایید. خواهش میکنم.
5: الو سلام، با درود به شما آقای نبی.
4: قربان شما، مرسی، بفرمایید. خواهش میکنم.
5: حسن عباشیر، خب مرسی برای برنامه های خوبتون.
4: خواهش میکنم.
5: این آگهی رو من از طرف یه دوست میدم، یه دست مبل کامل به رنگ سرمه خوش رنگ که امیو خرید قبلا، بعد دو عدد یه نفر است، یه عدد سه نفره، یه عدد پالم هست که جلوی که اون تکیه میشه گذاشت، در منطقه اوپلندسی هم هست، به فروش میرسه. خب. این موب هم سالمه، هم خیلی تمیزه. حالا شماره تماس این خانم رو میدم که دوستان مرتبه.
4: بفرمایید خواهش میکنم.
5: 070-722-722-9133
4: 070-722-9133. خانم سپاسگزارم که ما در تماس بودید.
5: خیلی ممنون، خواهش می‌کنم، روز خوبی داشته باشید.
4: شما هم همینطور، خدا نگهدار. 983843 در بخش نیازمندی ها بفرمایید.
6: سلام آقا نوید، روزتون بخیر باشه.
4: روز شما هم بخیر خانم، بفرمایید.
6: خیلی ممنون، مرسی. آقا نوید، من برای یه آپارتمان می‌خواستم یعنی بگم، من یه آپارتمان 45 متری دارم. این آپارتمان نوسازه تو منطقه بارکربی استادن. اوکی. دقیقاً 50 متر فاصله شه تا این تونل وان جدیدی که تو بارکربی استادن دارن درست میکنن.
4: بله،
6: آپارتمان نوسازه، دو اتاقه سوئدیه دیگه، یه وارداکس روم داره و یه اتاق خواب.
4: من میخوام اجاره بدی یا میخوام بفروشی؟
6: بله، نه میخوام اجاره بدم. اجاره هم 13000 کن. اصلا میتونم بگم بین 12 تا 13000.
4: دوستان زنگ میزنن دیگه با اطلاعات بله، ازتون آره. میگیرن. تلفن تماستون لطفا.
6: بله حتما. 073
4: 073
6: 72
4: 72
6: 17
4: 17 490 073 72 17 490 تلفن شما است.
6: خیلی ممنون، لطف کردید.
4: خواهش میکنم، من سپاسگزارم از شما، موفق و پیروز باشید.
6: خدا نگهدار.
4: 2398 و 98 38 43 دو شماره تلفن بخش نیازمندی ها از دوشنبه تا جمعه از ساعت 4 تا 4 و ربع، یا دیگه اگه احتیاجش باشه و تعداد عزیزانی که زنگ میزنن زیاد باشه تا 4 و 20 دقیقه هم میریم. 98 38 43 درود بر شما، بفرمایید. بفرمایید. خواهش میکنم جانم.
7: آقای سلام.
4: خواهش میکنم، درود بر شما، بفرمایید.
7: آقا نوید، من یک موبیل داشتم، میخواستم از خانه اطراف کشی کنم، گفتم اگر کسی لازمش داره بیای ببره، خیلی قشنگ، خیلی تر تمیزم.
4: مجانی یعنی؟
7: بله مجانی. من چیزای دیگه دارم، من وسایلم خواستم ببرم.
4: در کجا هستش این موبیل شما؟
7: بیگورد.
4: در هسلبیگورد. اوکی، تلفن تماستون؟
7: صفر.

0: 72
1: 072
0: 0
1: 0
0: 49 63
1: 63
0: 34
1: 34 072 049 63 34 تلفن شما هست.
0: بله تشکر.
1: من از شما سپاسگزارم قربان، موفق و پیروز باشید.
0: تشکر.
1: خواهش میکنم. خدا نگهدارتون. خب این هم از این شنونده عزیزمون، دو شماره تلفن 082398 و 089830843. 2098-3843. درود بر شما، بفرمایید.
2: سلام از کدام آقای نوید خان.
1: خواهش میکنم قربان، درود بر شما، بفرمایید.
2: خواستم راجع به اجاره آپارتمانی در رینکوی از کنم دوباره مجدد
1: خواهش. خواهش میکنم. یه آپارتمان داری در رینکوی، چند اتاق هستش؟
2: دو اتاق هست و از اواسط 19 آگوست آماده اجاره دادنه و با توافق میشه این اجاره طولانی مدت هست.
1: بسیار عالی. تلفن تماستون رو من
2: و در ضمن یک مطلب دیگه هم راجع به این در الکترونیکی ییل میخواستم بگم که
1: قفل در الکترونیکی ییل هستش، بله،
2: استفاده نشده، کاملا نو هست، کارتونشه و من به قیمت به نصف قیمت.
1: خواهش میکنم تلفن تماستون لطفا.
2: میشه به سوئدی بگم؟
1: چرا نمیشه قربان.
2: نول خوی تو نول تریه خوی خوی نول نول خوی.
1: خب 072 037 707. بسیار عالی، درست کاملا. من سپاسگزارم که با ما در تماس بودید.
2: ممنون از
1: قربان شما، خدا نگهدارت. یا 0720-377-207 تلفن این شنونده عزیزمون بود که در این بخش با ما بودم. تلفن های استودیو هم هست که 0823-98 و 0893-98-43. یه دوستی زنگ زده بودن یه چیز خیلی بانمکی میگفتن، الان جلوم یه دونه ویدیو داره پخش میشه، خندم گرم. ایشون گل رز خیلی دوست دارن، رفته بودن توی این اینستاگرام و اینا دیده بودن که این چه فیلمای چینی گذاشتن که طرف گل رز رو بر میداره، سر و تهش رو میزنه، یه شاخه رو میذاره روی شن و یه ذرم سیر میماله بهش و یه ذرم تخم مرغ میندازه روش و بعد این ریشه میده بیرون و خلاصه میشه گل رز. و ایشون میگو من 10 جور 20 جور 50 جور اینو امتحان کردم، نشد که نشد، تا حالا 5 کیلو تخم مرغ استفاده کردیم. دوستان عزیز، اینا همش برای اینه که شما برید اون کلیکه رو بکنید. اینا این چیزایی که این چین مینی ها میذارن زیاد کار میکنه، برید ایرانی هاشو نگاه کنید، اونا کار میکنه. جانم درود بر شما، بفرمایید.
3: درود بر شما.
1: خواهش میکنم. چه کمکی هستون؟ شما هم خسته نباشید.
3: ممنون. من یه دونه میز روبروی مبل دارم، بیزی شکل سفید رنگ، قیمت مناسب، دوستان اگه کسی احتیاج داره
1: میفروشید،
3: میتونه به شماره تلفن 0723
1: 0723
3: 918
1: 15
3: 51
1: 51 0723 918 1551 یک میز بیزی شکل سفید رنگه که جلوی مبل می‌ذارند و شما می‌خواید بفروشید.
3: شیشه‌ای هم هست، بالاش هم شیشه.
1: در کدوم منطقه هستی؟
3: اوپلانس برو.
1: در منطقه اوپلانس برو. سپاسگزارم از شما قربان، موفق و پیروز باشید. خواهش می‌کنم، خدا نگهدارت. آره این فیلم هایی که میذارن در عرض 45 ثانیه یک دسته گل میاد و نمیم اینا، از آن اینا رو چیز نکنید، برید فیلم هایی هستش که باغبان های ایرانی در ایران تهیه کردن. البته فراموش نکنید که برای آب و هوای ایران هستش. در سوئد شما وقتی که گل میخواین بخرین، اگه نگاه بکنید نوشته زون 1، زون 2، زون 3، زون 4، اینو باید دقت بکنید. یک سری از گل ها میتونه در سرمای زمستان بالای سوئد هم دوام بیاره، یه سریاش در مابین میانه سوئد، یه سریاش در پایین تر، یه سریاش هم فقط در اون قسمت پایین سوئد میتونه که دوام بیاره، چون گرمتره اون سرمای شمال سوئد رو نده. به همین دلیل مخصوصا اگه گل رزی چیزی میرین میخرین، حتما قبل از خریدن روش نگاه بکنید، ببینید که تو چه زونی این میتونه بار بیاد. بعضیاش نوشته از زون 1 تا زون 4، بعضیاش نوشته زون 3 و زون 4. اینو اگه دقت بکنید گلایی که میخرید بعد یه 6 ماه نمیمیره، دیگه میمونه و ریشه میگیره و قشنگ چیز میکنه. و همین دلیل هستش که در سوئد ما عزیزان بسیار بسیار کار سختیه گل رو نگه داشتن، ولی وقتی که اونایی که به آب و هوای سوئد جور در میاد واقعا هم زیبا هستن. 2398 درود بر شما.
4: سلام آقا نوید.
1: خواهش میکنم. روز شما هم بخیر. مرسی شما.
4: من ما یه میز صندلی بیرون داریم، تاچو از روستا خریدم، نوعه با رویه هاش، میخواستم برای فروش.
1: رویه از روستا، بله. تلفن تماس
4: 076
1: 98
4: 47
1: 966 جانم.
4: نوعن اصلا استفاده نکردم.
1: بسیار عالی،
4: خیلی متشکرم.
1: خواهش میکنم، امیدوارم که زود فروش بره، جای شما یه ذره بازتر بشه. قربان شما، خدا نگهدارتون.
4: خدا نگهدارتون.
1: 076-984-7966 تلفن این هموطن عزیزمون هست که یک دست میز صندلی تاشو با رویا و رویاش و اینا دارن که میخوان بفروشن. بعد از این بریم ببینیم که ایران اینترنشنال چی داره اخبارش بگه. ساعت 16:30 دقیقه، یعنی تقریبا 20 دقیقه دیگه این برنامه پخش خواهد شد. معمولا ما بین 30 دقیقه 35 دقیقه این اخبار ادامه داره، ولی خب اخبار جامعه هستش و بسیار بسیار بسیار به نظر من غنی. خب این فردوسی پور هست، داشت با یکی از بازیکنهای تیم فوتبال ایران، یا تیم آره دیگه فوتبال نملی یا مال جمهوری اسلامی، داشت صحبت میکرد. طرف برگشت گفت هالند همچین هم بازیکن نیست. بعد به فردوسی پور یهو برگشت گفت امیدوارم یه بازی با هالند بیفتی یه تنه بهت بزنه تا در خونتون بری. راستم میگه، واقعا سفت بازی میکنه، ولی موقعی که بازی میکنه، گل اول اگه توجه کرده باشید، گل اولی که زدن اینا، هالند اصلا حواسش یه بار دیگه بود، داشت برای خودش راه میرفت، وقتی که بازیکن سمت چپ زمین کشید رفت تو، این بازم با اون بی اعتنایی که داشت انجام میداد بازیکنها رو به تیم حریف رو گول زد. بعد یه دفعه کشید جلو، پاس اومد براش و خلاصه سانتر کرد طرف و اینم یک هد محکم زد توی دروازه و خلاصه گل اولو به ثمر رسوند. اینا بازیکنهای حرفه‌ای هستن، اینا آدمایی هستن که روشون کار شده، اینا استعدادن دیگه. ولی مثلا بازی دیشب این رونالدو همینجوری برای خودش قدم میزد و یه دوتا توپ هم که بهش دادن توپ رو سریع برگردون. خب آه ما که آخه این همه رو حساب میکنن برای این است که یه توپ بهت میدن تو اون توپ رو برگردونی، برای اینی که یه هنری از خودت هم نشون بدی، وگرنه خب هر کسی اونجا باشه یه توپش بدن و برگردونه که اون برمیگرد. و در این جام جهانی امسال چقدر حرف و حدیث زیاد بود، ولی یکی از جالبترین قسمت هایی که حالا من نگر داشته بودم که بهتون نشون بدم ولی زیاد چیز نیست، یک فیلمی درست کردن به اندازه این پارو کشیدن نروژیا هست. نیروهای مسلح نروژ یه فیلم درست کردن از نیروی دریایی، نیروی هوایی، بابا خلبانه جنگی نروژی تو هواپیمای جنگی داره میره، یه هواپیمای جنگی دیگه بغل دستش ازش داره فیلم میگیره داره پارو میکشه. نمیدونم سران ارتش، نمیدونم سرباز سفرا، هر چی میگه اینا همین هو هو پارو میکنن. بعد اون وقت اومدن توی ایران برای اینکه ادا در بیارن یه سری نشستن پارو میکشن برای اینکه تیم ملی برگشت. آخه عزیز من اینا وایکینگن، اینا پارو میکشیدن از یه قاره با یه قاره دیگه با یه مش قایق چوبی میرفتن و اینا میومدن. اینا اگه این کارو میکنن که خب به دلیل داره دارن میکنن. اونم تازه کج و کوله، بعد تازه اونایی هم که تبل میزدن مال ایرانیه، تبل رو هم جا به جا میزدن، حتی ما هم نمیزدن. بساطیه عزیزان، بساطیه که نگو و نپرس. سفرشت چیزو بدیم؟ الو، نه این خط چرا مشغول مونده بود، ببخشید 2398 مشغول مونده بود. چرمنده حضورتونم کسانی که با این خط آشنایی دارن، وگرنه ما 98 38 43 رو هم داریم. 2398 در بخش نیازمندی ها. درود بر شما.
5: درود فراوان بر شما آقای نوید.
1: قربان شما. چه کمکی از دست ما برمیاد قربان؟
5: خسته خوشید. ما یه خونه داشتیم در فاشتا سنتروم.
1: بله در فاشتا سنتروم. بله
5: دو اتاق هست، بعد بالکونگ هم داره، پارکینگ هم داره، مبله دادم هست.
1: مبله هم. از تلفن تماستون قربان
5: 0763 280 260
1: 0763 280 260. آرزوی بعد از ظهر بسیار خوبی رو برای شما دارم.
5: برای شما همچنین.
1: قربان شما. خدا نگه دارت. خب این هم از این. بزنین خبرهای دم دستی. آها یه خبر جالب واسه تون بگم. چند وقت پیش در سوئد یک دختر خانومی به دست یک فرد پناهنده مورد تجاوز قرار گرفت. دادگاه این فرد متجاوز رو به زندان محکوم کرد، اما اجازه نداشت طبق قوانین بین المللی ایشون رو از سوئد اخراج بکنه. خلاصه انقدر دنبال این قضیه رو گرفتن تا سازمان ملل تصمیم گرفته که یک بازنگری داشته باشه که از این به بعد اگر یک فردی که به عنوان پناهنده نه مهاجر، پناهنده به یک کشوری میره و جرمهای سنگینی مثل تجاوز به دختران اون مملکت مثلا داشته باشه، بتونن اونو اخراجش بکنن و فقط به زندان اکتفا نکنن. این تغییری هستش که در قوانین سازمان ملل داره درست میشه. دیگه واسه تون بگم از چند روز دیگه، یعنی چند روز که حالا تا آخر ماه، از اول ماه آگوست دیگه، اگر که شما بخواید با یه نفر بشینید و تعلیم رانندگی بهش بدید، دیگه احتیاج به کورس رفتن نداره. اطلاعات کاملو در سایت ترانسپورت سیرسه میتونید بخونید. اون اجازه همون لیفتلیستوند و اینا رو باید حتما بگیرید، همه چی سر جاشه، ولی اون کورس رو دیگه احتیاج نداره بریم. بح بح، بسیار عالی. اما در شهر مالمو عزیزان براتون بگم، زمانی که این قطار پراید در حال انجام شدن بود و اینا، یه سری ونستر پارتی اومده بودن، ایستاده بودن و فریاد می‌زدن به پلیسی که اونجا مراقب بود که همه چی درست پیش بره، که شماها مردم مالمو از شماها متنفرند، یعنی مالمو بنده از خاطره، که دیگه خیلی اعصاب خیلی ها رو خورد کرد. کار حتی به اخبار تلویزیون و اینا کشید و فلان و بسار و اینا، و که بابا این پلیسا با جونشون بازی میکنن که این امنیت رو بیارن چیز بکنن، تأمین بکنن. بعد شما وایسادین برمیگردین میگین مردم مالمو از شما متنفرن، چرا که این جای مثلا مال پراید فستیواله. قضیه خیلی گنده تر از این حرفا شد. بعد آخر کار حزب چپ اومد اعلامیه داد بخش مالموش که چه کشکی چه پشکی، ما نبودیم که. بغل ما یه سری ها وایستاده بودن اینا رو این حرفا رو میزدن، ما نبودیم. نمیدونم والا چی بگم دیگه. این هم یه مدل، یعنی آخر کار حالا خوب شد نگفتن چیزه، خوب شد نگفتن که هوش مصنوعی بوده. بذارین یه تیکه کوچیکی از اینو براتون پخشش بکنم، ببینم میتونم صداشو براتون پخش بکنم.
6: Internt för att se till att det inte upprepas.
1: Bara så kör
7: vi. Och vi har också sökt det största oppositionspartiet Socialdemokraterna för en kommentar utan framgång. God kväll och välkommen till TV4-nyheterna. Hela Malmö hatar polisen. Slagord som hördes under Vänsterpartiets del av Pride-tåget i Malmö igår. Händelsen väcker starka reaktioner och skarp kritik kommer idag från flera håll.
8: Tänk på de poliser som går och ska skydda det här tåget. Skydda de här vänstermänniskorna som går i det här tåget. Och de är beredda att ta slag och sparkar för att kunna hålla upp skyddet. Och de... Att då gå där och så hör du de bakom ryggen ropa att de hatar dig. Det är också så här, det är väldigt, väldigt respektlöst.
6: TV4-nyheterna har sökt Vänsterpartiet centralt för en intervju men fått en kommentar från Jonas Lindberg, ledamot i partiets verkställande utskott, som skriver att de kommer ta en diskussion internt för att se till att det inte upprepas.
7: Och vi har också sökt det största oppositionspartiet, Socialdemokraterna, för en kommentar utan framgång.
1: بله. البته در بعد یه دونه خبر مکمل هم من شنیدم که طرف برگشت که اصلا ما نبود. کی؟ کجا؟ کی؟ چه با؟ چجوری؟ حالا اون که اونجا سال بدیم یه سر بزنیم به بخور بخورهایی که در ایران ما انجام میشه، چون در بخش نیازمندی کسی زنی نمیزنه، بهترین موقعیت هست که من اینو مثلا براتون پخش بکنم. خراسان جنوبی و
9: از فقیرترین استانهای کشور ماست، 7 تا معدن طلا داریم.
1: خراسان جنوبی هم.
9: خب طبق مدارش رسمی مراجع مربوطه حدود 1 تن در سال طلا ظرفیت برداشت شد. این طلا کجا میره؟ دست کیه؟ چقدر حق مالکانه دولتی از اون معدن خورده میشه؟ 40 50 میلیارد تومان در سال. چند همت اونجا طلا داره برداشت میشه؟ حق مالکانه دولتی چرا؟
10: 4 کیلو طلا میشه 1 تن. هر کیلو طلا الان 2 میلیارد حدودا میشه 2 تریلیون تومان. 1000 کیلو 2 تریلیون تومان سالانه. ما 15 تن توی ایران اونجوری که در آوردن بیشتر است که کمتر نیست.
1: در خراسان جنوبی
10: اینجا نوشتم 15 تن ضرب در 2 تریلیون میشه 30 تریلیون تومان. کمترش کنیم 29 تریلیون تومان. ما درآمد اینو داریم که نمیدونیم کجا میره. و من مردم عادی اگه تو بستر آرامش بدون اختشاش بپرسم که عذرخواهی میکنم از من مردمی که داری همیشه مایه میذاری، الان از شما سوال میکنم اینا کجاست که ما فقیر زندگی نکنیم، ما هم یه ذره حالمون خوب زندگی کنیم؟ میدونی چی میگه؟ میگه خفه میشی یا بیام خفت کنم. یه واژه‌ای هم پیدا کردن اختشاش کرد، یه ذره رگت بزنه بیرون که با صدای بلندتر بپرسی اختشاش کرد. میشینی سر جات یا بیام بشونمت سر جات؟
1: بله.
10: و آقا ما جایگاه مردم چه، از کی سوال کنیم؟ مردم زمانی شما مردمید که به ما میگن تو اون شرایطای خاص سپری از شما بتونیم درست کنیم، شما مردمید. تو شرایط نوران همین که شما زنده اید برید خدایتون رو شکر کنید. کدوم مردم؟
1: بله ببینین، خراسان جنوبی که یکی از فقیرترین استانهای کشورمونه و خراسان شمالی که به دست علم الهداست و یکی از ثروتمندترین استانهای کشور. بعد 7 تا معدن طلا داره، مردمش فقیر، ولی معلوم نیست این طلاها کجا میره. بریم آگهی‌ها رو بشنویم، اخبار رو بگیریم.
11: آقا جان نمیتونی دو تبلیغ پخش کنی؟
12: نیما و الیا، اگر در صدد خرید خودرو هستید این آگهی برای شماست. نیما و الیا با خودروهای کیا در افتنبیل آماده ارائه مشاوره حرفه‌ای جهت خرید، فروش و تعویض خودرو به شما هموطنان عزیز می باشند. قبل از خرید خودروی خود حتما با نیما و الیا مشورت کنید. تلفن تماس با نیما 08-550-86-602 و تلفن تماس با الیا 08-510-05-217. آدرس استکهلمز واگن شماره 24 در اوپلانس وسبی. نیما و الیا افتنبیل، این برا بیلافر.
13: دنبال یک جشن خاص و متفاوتی؟ برای جشن‌های دانشجویی و لحظه‌های خاطره‌انگیز ما در پارتی هارنت همیشه کنار شماییم. جشن فارغ التحصیلی، جشن تولد، جشن تعیین جنسیت با بتکنک آرایی و دکور حرفه‌ای، از مهمونی‌های کوچیک خانگی تا مهمونی‌ها و جشن‌های بزرگ دانشجویی، پارتی هارنت همیشه با شماست. سولنتونا سنتروم طبقه دوم، هر روز از ساعت 10 صبح تا 8 شب با 4 ساعت پارکینگ رایگان. تلفن تماس 0737-136-471 و یا 08-649-30. پارتی هارنت، همیشه 10% تخفیف برای مناسبت‌های مختلف.
14: رستوران علی بابا، رستوران علی بابا واقع در یوستاتوری شماره 2 با سابقه درخشان در زمینه خوراک‌های خوشمزه ایرانی با تجربه بالا در کیترینگ جهت سفارشات جشن‌ها و میهمانی‌های شما با پرسنلی مجرب و محیطی گرم و دوستانه آماده پذیرایی از شما هموطنان گرامی می باشد. تلفن تماس 760-65-67 رستوران علی بابا پونگ اسیه.
15: مون بیوتی سالونگ. مون بیوتی سالونگ با بیش از 16 سال سابقه کار با کیفیت و قیمت استثنایی در سوئد و خارج از سوئد در زمینه آرایش و میکاپ با ارائه خدمات حرفه‌ای از قبیل مشاوره و انتخاب رنگ، انواع لایت و هایلایت های تخصصی، اصلاح و کوتاهی، میکاپ عروس با متدهای مختلف روز و سایر خدمات تخصصی در خدمت شما عزیزان می باشد. آدرس سیبیلیوس گونگن شماره 24 ب واقع در شیستا. اطلاعات بیشتر و یا رزرو وقت از طریق وبسایت moonbeauty.se و یا شماره تلفن 073-766-66-89 073-766-66-89 moonbeauty.se.
16: ماشینت صدا میده یا شاید وقت سرویسشه؟ نگران نباش، بیا پیش ما در اطلس آوتوتک. اینجا با خیال راحت ماشینتو میسپاری دست یک تیم حرفه‌ای و با تجربه، از سرویس کامل و تعمیرات گرفته تا چک ترمزها، تعویض لاستیک و کنترل ایمنی. همه چیز سریع و دقیق انجام میشه. و یه خبر خوب برای مشتریای جدید، اولین فصل دک هتل کاملا رایگانه. کیفیت خوب، قیمت منصفانه و برخورد دوستانه، درست مثل یک دوست مطمئن برای ماشینت. اطلس آوتوتک، کران واگن شماره 2 در اوپلنس وسبی. تماس و رزرو وقت از طریق شماره تلفن 08-33-35-15 و یا وبسایت atlasautotech.se 08-33-35-15 اطلس آوتوتک.
17: طعم و عطر خوش غذاهای ایرانی را در رستوران ملکه تجربه کنید. رستوران ملکه با بهره‌گیری از تجربه 30 ساله بهترین سرآشپز ایرانی پرویز در درودینگاتان شماره 77 استوکهلم به شما خوش آمد میگوید. میهمانی های خانوادگی و کاری، جشن های خود را با خاطری آسوده به ما بسپارید. آدرس درودینگاتان شماره 77 استوکهلم. تلفن سفارشات غذا و کیترینگ 086-4067-0735-17-11-14. همچنین می توانید ما را در شبکه اینترنتی www.malake.se دنبال کنید. به رستوران ملکه خوش آمدید.

0: شنوندگان عزیز، این شما و این ثبت و اجرای خوشمزه ترین ایده سال برای اولین بار در اروپا. پرشیسک تاپاس، یک خلاقیت بی‌نظیر از رستوران با سابقه بناب. به جای یک پرس خوراک، چند طعم متفاوت از کباب‌ها و خورش‌های اصیل ایرانی را تجربه کنید. جهت رزرو میزهای خود با تلفن 08-936-866 تماس و یا به bonabgrill.se مراجعه نمایید. پرشیسک تاپاس در بوناب، پرشیسک کول گریل، یارلکس گاتان شماره 50، سوند بیبری. کیترینگ حرفه‌ای برای میهمانی های شما. کیفیت چیزی فراتر از یک شعار. ناب ناب با بوناب.
1: راه حل های مناسب، کمترین خطای ممکن، سرعت عمل و نتیجه مطلوب جزء لاینفک کارنامه کاری ما گردیده.
2: دفتر حقوقی ما با دارا بودن امکانات و ارتباطات وسیع و بهره‌گیری از تجارب وکلای وارد، آماده ارائه خدمات حقوقی و مهاجرتی به شما عزیزان می باشد.
1: برای تسهیل و اطمینان خاطر در امور حقوقی خود با حمید اصلی، فارغ التحصیل از دانشگاه اوپسالا، تماس حاصل فرمایید.
2: دفتر حقوقی حمید اصلی از طریق همکاری با دفاتر رسمی خود در ایران، دبی و اسپانیا در خدمت شما عزیزان می باشد.
1: گره‌گشایی از مشکلات حقوقی و قانونی با بهره‌گیری از وکلای خبره و متعهد در دفتر حقوقی حمید اصلی.
2: جهت تعیین وقت و مشاوره با شماره های 08-68-40-55-55 و یا 0-704-81-94-19 تماس حاصل فرمایید. دفتر حقوقی حمید اصلی.
1: آدرس اینترنتی www.asli.se.
3: تابستان امسال سه روز متفاوت و خاطر انگیز را در کنار خانواده و دوستان تجربه کنید. از 24 تا 26 جولای در گولو شما را به یک کمپینگ و پیکنیک خانوادگی شاد و پر انرژی دعوت می کنید، همراه با برنامه هایی برای تمام سنین: شنا و تفریح در ساحل شنین، قایق سواری و سرگرمی های آبی، صبحانه بوفه ایرانی و غذاهای گرم و خوشمزه، چادر کباب ها و غذاهای جنوبی، موسیقی زنده و برنامه های شاد و سرگرم کننده، دور همی های صمیمی در فضای خانوادگی، آرام و دوستانه. جهت اطلاعات بیشتر و رزرو با این شماره در ارتباط باشید: 073-060-98-79.
4: رستوران بار ایرانی میکده. رستوران بار میکده کتاب داستان خوراک‌ها و طعم‌های نوستالژیک ایرانی است. جایی که هر غذا داستانی دارد و هر طعم به یادآور خاطره‌ای از ایران. رستوران بار میکده شب‌های تعطیل با رزرو قبلی میز تا ساعت 1 بامداد پذیرای شماست. ما همچنین آماده پذیرایی از مجالس شما با ارائه کیترینگ در محل و همراه پرسنل هستیم. میهمان ما در محیطی آرام و صمیمی باشید و روزهای تعطیل از پارکینگ رایگان بهره مند شوید. آدرس: تولگاتان شماره 10 در سوندیبری. شماره تلفن تماس 08-2800-44. وبسایت میکده.se. رستوران آرام و دلنشین میکده.

0: به دنبال اجاره کردن خونه با قرارداد دست اول در استکهلم و سوئد هستین، من سارا مشکی موژه همراه با تیمم به شما کمک میکنیم تا به خونه دلخواهتون برسید. برای ارتباط با ما با شما تلفن 076-026-02-23 و یا از طریق وبسایت مشکیم.se اقدام کنیم.
1: قربون دست تبلیغ، خیلی بال بال دو تا آهنگ بال بذار.
2: درود و وقت بخیر. 5 بعد از ظهر در ایران، امروز سه‌شنبه 16 تیر ماه. بیننده ایران اینترنشنال هستید. من عادل بورنگ هستم. سرخط خبرها. حملات موشکی سپاه پاسداران به دو نفتکش قطر و عربستان سعودی در تنگه هرمز. قطر حملات سپاه پاسداران به کشتی‌ها در تنگه هرمز را محکوم کرد. تمجید ترامپ از اردوغان در نشست ناتو. رئیس جمهور آمریکا گفت ترکیه میتوانست در جنگ به نفع ایران وارد شود ولی این کار را نکرد. ترامپ تاکید کرد اردوغان هم با دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای مخالف است. میراث اقتصادی خامنه ای برای ایران. خامنه ای با وجود اذعان به نداشتن تخصص در موضوعات خرد اقتصادی هم دخالت میکرد. امضای چند توافقنامه در دیدار امانوئل مکرون و احمد الشرع در دمشق. رئیس جمهور سوریه میگوید کشورش نقش حیاتی خود را در بازار تجارت جهانی بازیابی کرده. خوش آمدید. در ادامه تنش‌های نظامی در تنگه هرمز، سپاه پاسداران بامداد سه‌شنبه به دو کشتی که قصد عبور از تنگه را داشتند حمله کرد. یک مقام ارشد آمریکایی با تایید این خبر گفت که به هر دو کشتی آسیب جدی رسیده است. همزمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی به نقل از منابعی که هویت آنها را اعلام نکرد، گزارش داد نفتکشی که هدف قرار گرفته با اسکورت آمریکا در حال عبور از مسیر دریایی عمان بود که به هشدارها توجهی نکرد و هدف حمله قرار گرفت. رویترز گزارش داد یکی از شناورهایی که بامداد امروز مورد حمله قرار گرفته، نفتکش حامل نفت خام با پرچم عربستان سعودی بوده. بر اساس این گزارش، نفتکش آسیب دیده عربستان سعودی احتمالاً ابرنفتکش ودیان است. بر اساس داده‌های رادیویی کشتی‌ها، آخرین موقعیت ثبت شده این ابرنفتکش ودیان 13 تیر ماه در خلیج فارس بوده است. گزارش‌های رسیده نشان می‌دهد کشتی دیگر که مورد حمله موشک‌های جمهوری اسلامی قرار گرفته، نفتکش رکایات نام دارد که حامل گاز مایع قطر بوده است. به گزارش رویترز، این شناور عظیم به دلیل آتش‌سوزی در موتورخانه آن در خطر انفجار قرار دارد. سخنگوی وزارت خارجه قطر با انتشار بیانیه ای اعلام کرد جمهوری اسلامی مسئول حمله به نفتکش حامل گاز طبیعی مایع در نزدیکی تنگه هرمز است. ماجد انصاری با محکوم کردن این اقدام تاکید کرد این حمله امنیت کشتیرانی بین‌المللی در عرصه جهانی انرژی را به خطر انداخته و نقض آشکار قوانین بین‌الملل است. قطر این حمله را اقدامی غیرقابل قبول علیه آزادی تردد در آبراهای بین‌المللی خواند. دولت قطر در پایان این بیانیه تاکید کرد که جمهوری اسلامی را از نظر حقوقی مسئول کامل این حمله و تمامی پیامدها و خسارتهای ناشی از آن می‌داند. همراه میشیم با همکارم مریم رحمتی از نیویورک. مریم، در این سفر ترامپ به ترکیه و نشست گروه ناتو، تنگه هرمز یکی از موضوعات کلیدی خواهد بود. چه میگن رسانه‌های آمریکایی در این مورد؟
3: خب خیلی قابل توجه هست عادله که این حملات جمهوری اسلامی به این نفتکش ها درست زمانی انجام میشه که نشست سران ناتو هم داره در ترکیه برگزار میشه و موضوع جنگ اخیر ایران و آمریکا و امنیت تنگه هرمز یکی از مهمترین موضوعات گفتگوهای نشست سران ناتو هستش. اونطور که گزارش میشه همون زمانی که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا به ترکیه میرسه، اخبار حملات جدید جمهوری اسلامی علیه کشتی ها در تنگه هرمز هم منتشر میشه. گزارش ها حاکی از اینه که دو کشتی تجاری هدف حمله موشکی از سوی سپاه پاسداران قرار گرفتن. گرچه هنوز تلفات جانی گزارش نشده، اما این حملات اولین آزمون جدی آتش‌بس شکننده میان آمریکا و ایران محسوب میشه و مطمئناً بحث‌ها در نشست سران ناتو رو جدی‌تر از قبل هم خواهد کرد. همونطور که تو هم اشاره کردی، رویترز به نقل از 4 منبع آگاه گزارش داده که نفتکش حامل گاز طبیعی مایع متعلق به قطر بوده که انگام عبور از بخش عمانی تنگه هرمز هدف قرار گرفته و آسیب جدی دیده. صدا و سیما هم گزارش داده که نفتکش مورد هدف قرار گرفته در تنگه هرمز با حمایت آمریکا در حال استفاده از مسیر دریایی در قسمت عمان بوده و پس از نادیده گرفتن هشدارهای سپاه مورد هدف قرار گرفته. کشتی دیگری هم که رسانه‌های آمریکایی و مخصوصاً رویترز گزارش می‌کنند کشتی عربستان سعودی بوده که مورد حمله قرار گرفته و هر دو کشور می‌بینیم که به این حملات واکنش نشون دادن. مخصوصاً کشتی مرتبط با قطر قابل توجه است، چون که قطر یکی از کشورهای میانجیگر در مذاکرات میان جمهوری اسلامی و ایالات متحده آمریکا هستش و همین هفته قبل هم میزبان دیدارهای متفاوت از سوی هر دو طرف بود. به هر حال دیدیم ترامپ رئیس جمهور آمریکا هم دقایقی قبل در کنفرانس خبری که با اردوغان داشت در واقع به سوالات خبرنگاران جواب میداد و در مورد ناتو حرف زد و اینکه در مورد ایران گفت که کشورهای عضو ناتو اون رو ناامید کردن. همزمان میدونیم که ترامپ میخواد نشون بده که متحدان ناتو باید سهم بیشتری در تامین امنیت منطقه و هزینه‌های دفاعی بپردازن و در موضوع تنگه هرمز هم همکاری بکنن. حالا باید ببینیم عادله که این حملات جدید چقدر میتونه بر روی این نشست و این گفتگوها تأثیر بذاره و ایالات متحده آمریکا در دقایق پیش رو و ساعات پیش رو چه واکنشی نشون خواهد داد.
2: متشکرم از توضیحاتت مریم رحمتی از نیویورک همراه ما. حالا نگاهی بیاندازیم به مشخصات دو نفتکش تجاری که گزارش شده در تنگه هرمز هدف قرار گرفتند: تانکر LNG قطری و نفتکش نفت خام عربستان سعودی. نفتکش نخست متعلق به شرکت کشتیرانی ناقلات قطر است، شرکتی که بازوی حمل و نقل دریایی صنعت LNG قطر به شمار می رود. این تانکر LNG با نام رکایات و پرچم جزایر مارشال پس از اصابت گزارش داد که در موتورخانه‌اش آتش سوزی رخ داده. نفتکش دوم یک نفتکش نفت خام سعودی به نام ودیان است. نفتکش نوع BSAC یا ابر نفتکش با پرچم عربستان سعودی. این نفتکش در سال 2010 ساخته شده و مالک ثبت شده آن شرکت ملی کشتیرانی عربستان سعودی است. همراه میشیم با شهرام خلدی، پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین‌الملل از اونتاریو. خوش آمدید آقای خلدی. در نشست ناتو ترامپ از اردوغان تمجید کرد. شما عملکرد ترکیه در جنگ ایران رو چگونه دیدید؟
4: خدمتتون درود میفرستم خانم برنگ گرامی و خدمت مردم دلاور ایران. خب ترکیه به نوعی میشه گفت نقشی که بازی کرده بسیار شبیه قطر بوده. این رو نباید فراموش کرد که در دوران در واقع بهار عربی، بعد از اینکه قطری ها به نوعی از امارات و عربستان سعودی در مورد برخی مواضعی که عربستان سعودی و امارات داشتن در جنگ داخلی سوریه، قطر ازشون جدا شد و منجر به اون بحران عظیم شد نهایتاً در 2017 که نزدیک بود قطر به طور کامل از شورای همکاری خلیج فارس اخراج بشه، ترکیه خودش رو به شدت به قطر نزدیک کرد. مواضع در واقع ترکیه و قطر در یک خط و یک محور قرار گرفتن و به نوعی اونها رو نزدیک کردن از برخی جهات در رویارویی هاشون با دیگر اعضای شورای همکاری خلیج فارس با جمهوری اسلامی، هرچند که درباره مسئله سرنگونی دولت بشار الاسد موضع ترکیه تغییر پیدا نکرد و در اون مورد طبیعتاً با جمهوری اسلامی اختلافات شدیدی داشت ترکیه.
2: دونالد ترامپ خیلی نقد کرده کشورهای پیمان ناتو رو که در جنگ با جمهوری اسلامی از او حمایت لازم رو به عمل نیاوردن. فکر میکنید که این نشست میتونه اختلافات رو تا حدی کم کنه و پیمان ناتو رو تقویت کنه؟
4: نه لزومن، اونم به خاطر این هستش که پرزیدنت ترامپ بسیار ناراضی هست از رفتار فرانسه و بریتانیا و این نخست وزیری که به جای در واقع آی استارمر خواهد اومد موضع بسیار چپگراتری از آی استارمر داره. ترکیه ای ها هم اتفاقا دارن از این موضوع استفاده می کنن که اون در اون رقابتی که حالا با نوعی با مصر دارن، با پاکستان دارن، بتونن خودش اون رو بیشتر بالا بیارن و اون نقش میانجیگری رو که قطر بازی کرده کامل بکنن، با این تفاوت که به نظر من میرسه که ترکیه ای ها و به خصوص آقای اردوغان میخوان نشون بدن که یک کمی توانایی بیشتری دارن برای اینکه یک اجماع بین المللی بیاد به خلیج فارس، برای اینکه امنیت رو به تنگه هرمز برگردونه. این رو نباید فراموش کرد که ترکیه بزرگترین نیروی زمینی رو در ناتو داره بعد از البته ایالات متحده آمریکا و به نظر من میرسه که ما شاهد یک سری تغییرات در واقع نه ساختاری لزومن، بلکه یک سری تغییرات ارزگانم به حضورتون چیدمانی در رفتار ناتو نسبت به بحرانی که الان در خلیج فارس و تنگه هرمز هست خواهیم بود و به نظر من میرسه که همه به نوعی سعی خواهند کرد که خودشون رو به موضع پرزیدنت ترامپ در جهت ادامه این آتش بس نزدیکتر بکنند.
2: همزمان با صحبت‌های شما تصاویر زنده می‌دیدیم از فرودگاه آنکارا، انتظار میره که مقامات آلمانی فرود بیان در این فرودگاه. متشکرم از شرکت شما در این گفتگو. شهرام خلدی، پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین‌الملل از اونتاریو همراه ما. نشست سران کشورهای عضو سازمان پیمان آتلانتیک شمالی آغاز به کار کرد. معاون دبیر کل ناتو در حاشیه این نشست اعلام کرد ترکیه چند قرارداد نظامی تازه به ارزش بیش از 650 میلیون دلار امضا کرده است. به گفته این مقام ناتو، ترکیه پس از موفقیت در ساخت یک ماهواره دیدبانی زمینی، ساخت دو ماهواره تصویربرداری با وضوح بالا را هم آغاز می کند. ساعتی پس از حمله سپاه پاسداران به دو کشتی تجاری در تنگه هرمز، رسانه اماراتی ارم نیوز به نقل از یک منبع در وزارت خارجه آمریکا گزارش داد موضوع امنیت تنگه هرمز به دستور کار نشست ناتو در آنکارا اضافه شده است. همزمان رویترز گزارش داد وزیران خارجه ناتو در حاشیه نشست آنکارا با همتایان عربی خود از بحرین، کویت، قطر و امارات درباره وضعیت تنگه هرمز دیدار و گفتگو خواهند کرد. در این نشست دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا گفت مطمئنم که اردوغان نمیخواهد ایران به سلاح هسته‌ای دست پیدا کند. او با انتقاد از رفتار کشورهای عضو ناتو گفت آنها در جنگ با جمهوری اسلامی هیچ کمکی به آمریکا نکردند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری
5: با ما دیگران خوب رفتار نکردن، بلکه ما یک کاری کردیم در ایران، نیاز به کمک کسی هم نداشتیم، اصلا کمکشون نمیخواستم، ولی حتی قبل از اینکه کمک بخوام گفتن که نه. و ما تریلیون ها دلار سرمایه گذاری کردیم در ناتو، چرا؟ برای اینکه از کشورهای اروپایی محافظت کنیم و دیگران کانادا و غیره، ولی خب برای اینکه محافظت کنیم از این کشورها در برابر، میدونید قبلا اتحاد شوروی بود و حالا روسیه. من خب گفتم باشه اشکالی نداره، ولی بعد خب شما فکر میکنید که اون وقت اونا خیلی مایل باشن که کاری کنن که به ما کمک کنن، و خب نبود اینطور. در مورد بریتانیا نخست وزیری که حالا فکر کنم احتمالاً دیگه برقرار بسر کار نیست، شاید به همین دلیل کار خیلی نامحبوبی بود، گفتش که نه بعد از اینکه جنگ تموم شد کمک میکنیم. گفتم من همچین کمکی ازت لازم ندارم، ما اصلا کمک لازم نداریم. و خب یه جورایی داشتم آزمایششون میکردم، میخواستم ببینم که اصلا میخوان کمک کنن یا نه، برای اینکه ما به اونا کمک کردیم ولی ایتالیا به ما گفت نه، آلمان به ما گفت نه، فرانسه به ما گفت نه. حالا اشکالی نداره، ولی میدونید چرا ما داریم صدها میلیارد دلار هزینه میکنیم و اونها به ما کمک نمیکنن وقتی ما همواره از اونها محافظت کردیم؟
6: ترکیه ایل سوریا.
2: دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در آنکارا گفت ترکیه از توان نظامی بسیار بالایی برخوردار است و می توانست در جنگ ایران به نفع ایران عمل کند و در طرف مقابل قرار بگیرد، اما این کار را نکرد.
7: Don't agree, although I think with time they're starting to. Turkey has been a great ally for us.
5: ترکیه متحد خیلی خوبی بوده برای ما. ترکیه میتونست بره به سمت دیگر. ایران رو خیلی خوب میشناسن و مسئله ایران رو میدونن، ولی خب به اتفاق شمار دیگر از کشورها به ما کمک کردن. اونا میتونستن وارد این جنگ بشن. بعضی میگفتن که رابطه اونا با اسرائیل میگفتن، میتونستن حتی وارد جنگ بشن. خیلی قوی هستن از نظر نظامی و این کار نکردن. شاید این کار نکردن به خاطر من، ولی خب میتونستن وارد جنگ بشن، برای طرف دیگر بجنگن. اینها یک کشوری هستند که خیلی خیلی خوب رفتار کرده و من از نظر خودم به عنوان رئیس جمهور میگم فوق‌العاده بودن از بسیاری جنبه ها در رابطهشون با ما، از جمله تلاششون برای خاتمه دادن به جنگ با ایران. حالا نه اسمش چی بگیم، من حتی جنگ هم نیست، یک عملیات نظامیه، عملیات هسته‌ای زدایی است. در واقع واقعیت اینه، من فکر نمی کنم که ایشون هم بخواد که ایران سلاح هسته‌ای داشته باشه، تقریبا مطمئنم، 100% مطمئنم.
7: But when they buy a product from us, whether it's a plane or anything else, when it's time for.
2: همراه میشیم با همکارم فرزیا ثابتی از مجتمع ریاست جمهوری ترکیه در آنکارا. فرزیا، در تصاویر دیدیم که گروه در واقع هیئت آلمانی هم وارد آنکارا شده، فردریش مرز هم وارد آنکارا شده، اما در مورد نشست اردوغان و ترامپ از شما بپرسم، این نشست نشست مهمی بود، حتی به اندازه نشست ناتو هم اهمیت داشت. تا الان چه گذشته و ترامپ چه دیدارهای دیگه‌ای خواهد داشت؟
8: خب عادله، همونطور که گفتی این نشست و سفر ترامپ و دیداری که با اردوغان داشت به اندازه خود نشست دست کم برای خود اردوغان مهم بود. از آمادگی که برای حضور ترامپ گرفته شده بود هم میشه این تمایز رو دید که اردوغان پای هواپیما از ترامپ استقبال کرد، در فرودگاه یک دیدار کوتاه مدت رو داشتن و در ادامه هم استقبال رسمی از ترامپ رو در اینجا کاخ ریاست جمهوری انجام داد. میشه گفتش که تفاوتی وجود داشت بین اونچه که اردوغان با ترامپ رفتار کرد نسبت به دیگر سرانی که الان دارن وارد آنکارا میشن. البته در مجتمع ریاست جمهوری کنفرانس مطبوعاتی که برگزار کردن تقریبا بی سابقه هستش که چنین شکلی از مصاحبه برگزار بشه، حتی صدای دفتر ریاست جمهوری رو هم خبرگزار ها منتشر نمی کنن و تصاویر بی صدا منتشر می کنن. اما می بینیم که به خاطر ترامپ این دفتر شبیه کاخ سفید شده بود و یک کنفرانس مطبوعاتی میشه گفت اختصاصی برای ترامپ رو برگزار کردن تا فضایی که او دوست داره رو هم بتونن براش مهیا بکنن. صحبت های مهم می شد همونطور که اشاره کردی در گزارش و خبری که داشتی هم، اما موضوع بسیار مهم برای ترکیه در سفر ترامپ مسئله رفع تحریم ها و جنگنده های F-35 بود. خبرنگارانی که از نهاد ریاست جمهوری انتخاب شده بودند از طرف ترکیه تا سوال ها رو بپرسن، عملا فضای این کنفرانس مطبوعاتی و صحبت رو به اون سمت بردن تا در نهایت هم ترامپ به این موضوع اشاره کرد که تحریم‌های کاترا رو برخواهد داشت، تحریم‌هایی که علیه دشمنان آمریکا با اعمال تحریم‌ها هستش و این مسئله‌ای هستش که برای ترکیه بسیار پر اهمیت هستش. ترکیه با رفع این تحریم‌ها میتونه به برنامه جنگنده‌های F-35 برگرده، موضوعی که برای توان نظامی ترکیه و ناتو بسیار پر اهمیت هستش. و به نظر میاد که اونچه که ترکیه انتظار داره از سفر ترامپ به ترکیه به دست بیاره رو، نشانه هایی از اون رو دیدیم که در این کنفرانس مطبوعاتی بهش پرداخته شد.
2: متشکرم. همزمان با صحبت‌های تو تصاویر زنده هم می‌دیدیم از هیئت آلمانی و فریدریش مرز صدراعظم آلمان که در آنکارا فرود آمدند. فرزیا ثابتی از آنکارا همراه ما. بیننده و شنونده ایران اینترنشنال هستید. نگاهی دوباره داشته باشیم به سرخط خبرها. حملات موشکی سپاه پاسداران به دو نفتکش متعلق به قطر و عربستان سعودی در تنگه هرمز. قطر حملات سپاه پاسداران به کشتی‌ها در تنگه هرمز را محکوم کرد. نشست رهبران پیمان ناتو در آنکارا. رئیس جمهور آمریکا گفت ترکیه می توانست در جنگ به نفع ایران وارد شود ولی این کار را نکرد. ترامپ تاکید کرد اردوغان هم با دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای مخالف است. ادامه بررسی میراث اقتصادی خامنه ای برای ایران، گزارش ها نشان می دهد در حالی که رهبر کشته شده جمهوری اسلامی به نداشتن تخصص در زمینه اقتصاد اذعان داشت، در مسائل خرد و جزئی اقتصادی ایران هم دخالت و دستور صادر می کرد. در سال 1398 او دستور داد با توجه به محدودیت در واردات مرغ مادر، نژاد مرغ ایرانی آریان احیا شود. در همان سال خامنه‌ای با وجود اذعان به نداشتن تخصص در موضوع بنزین از تصمیم سران سه قوه برای افزایش ناگهانی قیمت سوخت حمایت کرد. خامنه‌ای در سال 1398 مردم را به سرمایه گذاری در بورس دعوت کرد، بازاری که بعداً با سقوط سنگین میلیون‌ها سهامدار را متضرر کرد. سیاست کلان اقتصادی مد نظر خامنه ای مبتنی بر اقتصاد مقاومتی در برابر تحریم های بین المللی بود. او در سال 1400 با دستور ممنوعیت واردات لوازم خانگی کره ای وارد سیاست گذاری تجارت خارجی شد. سال گذشته هم تصمیم دولت برای لغو ممنوعیت واردات کالاهای دارای مشابه خارجی را زیر سوال برد.
6: اخیراً یکی از دستگاه‌ها اعلام کرده که ممنوعیت ورود محصولات دارای مشابه داخلی ممنوعیتش برداشته شد. چرا برداشته بشه؟ چرا برداشته بشه؟ اون چیزی که در داخل تولید می شود اون رو ترویج کنید. اگر کیفیتش خوب نیست سعی کنید تو کیفیت کار بشه.
2: همراه میشیم با مهتاب قلی‌زاده، روزنامه‌نگار اقتصادی از برلین. خوش آمدیم خانم قلی‌زاده. شاید اقتصاد مقاومتی مهمترین سیاست اقتصادی مد نظر خامنه‌ای بود که بارها هم بر اجرای اون تاکید کرد. این سیاست چه پیامدهایی برای اقتصاد ایران داشت؟
9: خب بله، اصطلاح اقتصاد مقاومتی نخستین بار توی سال 1389 مطرح شد، یعنی درست زمانی که روند انحطاط اقتصاد ایران سرعت گرفته بود. تحریم‌ها داشت تشدید می‌شد، تورم به شدت بالا رفته بود و البته یک بحران سیاسی هم پشت سر گذاشته شده بود. پس نخستین نتیجه‌ای که میشه گرفت اینه که انتخاب این شعار توسط خامنه‌ای بیشتر از اینکه یک ایده تعریف شده اقتصادی باشه، یک واکنشی بود به آغاز انحطاط اقتصاد ایران. ببینید، من گمان میکنم که درباره خود واژه اقتصاد مقاومتی هم وقتی صحبت میکنیم ابتدا باید بدونیم که داریم درباره یک واژه پوچ و بی‌معنی حرف میزنیم. چرا؟ چون خب خود واژه و حتی اون دستوراتی که ذیل این سیاست داده شد کاملا کلی و مبهم بودن. یعنی حداقل میتونیم بگیم که در ادبیات اقتصادی چنین چیزی به اسم اقتصاد مقاومتی خیلی معنای خاصی نداره. اما اگه فرض بکنیم که منظور از این واژه همون ریاضت اقتصادیه، خب معمولاً کشورهایی که از نظر مالی به مرز ورشکستگی میرسن ممکنه این استراتژی رو انتخاب بکنن، مثل اتفاقی که در یونان افتاد. اما خود کار و چارچوب در واقع کلیه اون مشخص بود و ابزارهایی داشت که در اقتصاد جمهوری اسلامی هیچ کدوم رخ نداد. میتونیم بگیم که پیش شرط های سیاست های انقباضی، حالا یا ریاضتی یا مقاومتی، اینه که شما یک سیاست پولی منضبطی داشته باشین، نرخ بهره رو کنترل بکنین و در کنارش بتونید منابع مالی خارجی رو هم استفاده بکنید. اما در اقتصاد مقاومتی خامنه‌ای هیچ کدوم از اینها وجود نداشت و این اسم فقط تبدیل شد به یک شعار مبهم و پوچ که از یک طرف با سازمان‌های دولتی بیان ازش استفاده بکنن و بودجه بگیرن و از طرف دیگه بر سر مخالفان خودشون بکوبن، به این معنی که هر جا صحبت از رابطه با غرب میشد، طرفداران تندرو حاکمیت میومدن به همین اقتصاد مقاومتی استناد میکردن و با عادی سازی شرایط در واقع سعی میکردن که مخالفت بکنن. من گمان میکنم مخربترین اثر اقتصاد مقاومتی هم همین بود.
2: علی خامنه‌ای در کوچکترین و جزئی‌ترین سیاست‌ها گاهن دخالت می‌کرد، موضوعات اقتصادی هم مستثنا نیستش. این رویکرد او چه تأثیری بر حکمرانی اقتصادی در دوره او داشت؟
9: خب شاید مهمترین اثر این دخالت‌ها بی اعتبار کردن سیاست ورزی دموکراتیک بود. خامنه‌ای در واقع از زمانی که رهبر شد، هرچی که جلو اومد میزان دخالت‌هاش رو هم افزایش داد و در واقع وجود دولت و حتی دستگاه قضایی و مجلس رو هم بی‌معنی کرد و میشه گفت اوج این بی‌اعتباری انتصاب امثال رئیسی بود که 6 کلاس سواد داشت و بعد کسی مثل پزشکیان که گمان میکنم خودش هم هنوز باورش نشده رئیس جمهوره و در این حال که دولت رو توهی کرد از مسئولیت، همه نارسایی‌ها رو هم اومد و به گردن همین دولت‌ها انداخت. یعنی با وجود اینکه همه می‌دونستن از واکسن گرفته تا واردات ماشین لباس‌شویی داره با نظر خامنه‌ای انجام میشه، هیچ وقت او رو به طور رسمی مسئول مشکلات معرفی نکردن. ببینید جمهوری اسلامی در دوران خمینی هم هرگز نتونست دولت رو به عنوان یک نهاد مستقل تشکیل بده، اما در دوره خامنه‌ای این روند تشدید شد و نتیجه شد همین وضعیتی که میبینیم، همین دولت ناتوانی که یک اینترنت رو نمیتونه رفع فیلتر کنه و بعد از همه فجایع اقتصادی تازه رئیس جمهورش میاد و با کمال وقاحت میگه که هر کسی بلده بیاد مشکلات رو حل بکنه.
2: متشکرم از توضیحات شما. مهتاب قلی‌زاده، روزنامه‌نگار اقتصادی از برلین همراه ما. همزمان با برگزاری دفن دیکتاتور ایران، مراسم دفن او در رسانه‌های جهان هم بازتاب داشته، از جمله در رسانه‌های کشور ژاپن. همراه بشیم با سمیه مهری، روزنامه‌نگار از توکیو. خوش آمدید خانم مهری. درباره بازتاب مراسم یک هفته‌ای دفن خامنه‌ای در رسانه‌های ژاپنی از شما بشنویم.
10: درسته، از روز یکشنبه که

0: NHK یه گزارش تصویری مفصل رو نشون داد. حتی بعضی از شبکه‌های تلویزیونی که گزارشگر رسمی در ایران ندارند هم برای این رویداد تیم خبری به ایران فرستادن. البته خب شاید اینجا بد نباشه که این نکته رو بگم، بعد از اینکه در جریان اعتراضات ایران یکی از خبرنگارای NHK در تهران بازداشت شد، رسانه‌های ژاپنی سعی می‌کنن که خبرهای ایران رو کمی محتاطانه پوشش بدن.
1: در این گزارش‌های پرتعداد که ازشون صحبت کردید، عموماً بر چه نکاتی تاکید شده؟
0: چند نکته رو میشه در بین این تحلیل‌های مختلف دید و یکی از اون نکته ها خب همزمانی این مراسم با ماه محرمه. تحلیلگران ژاپنی نوشتن که حکومت از این فضای مذهبی میخواد استفاده بکنه که حضور مردم رو بیشتر و پررنگتر نشون بده. برخی دیگه از رسانه ها به همزمانی این مراسم با روز استقلال آمریکا اشاره کرده بودن که میتونه یک پیام سیاسی مهم داشته باشه. مسئله بعدی نمایش پشتوانه و حمایت مردمی از این مراسمه. حکومت تلاش میکنه، رسانه‌های ژاپنی نوشتن که حکومت تلاش میکنه با نشون دادن جمعیت برای خودش مشروعیت بخره و از اونجایی که الان مذاکرات با آمریکا هم در جریانه، این هم میتونه یک پیام سیاسی مهم رو در بر داشته باشه. اما مسئله بعدی که فکر میکنم مهمترین مسئله است، مسئله جانشینیه. تقریبا همه رسانه‌های اصلی ژاپن به مسئله حضور یا بهتر بگم عدم حضور مجتبی خامنه‌ای اشاره کردند و توجه به موضوع شرکت مجتبی در مراسم دفن پدرش از این جهت مهمه که همه در ژاپن میخوان بدونن که از الان به بعد قدرت در ایران در دست چه کسیه. آیا انتقال قدرت از خامنه‌ای پدر به خامنه‌ای پسر به سرعت امکان پذیره؟ آیا جمهوری اسلامی داره به سمت نوعی ثبات پیش میره یا نه باید منتظر جنگ قدرت بیشتری باشیم؟ و از اونجایی که وابستگی شدید ژاپن به نفت خاورمیانه هست و ژاپن مقدار زیادی از انرژی خودش رو از تنگه هرمز وارد میکنه، خب هر نوع بی‌ثباتی و هرج و مرج در ایران و طبعا در تنگه هرمز میتونه اقتصاد ژاپن رو دچار مخاطره بکنه.
1: متشکرم از حضور شما. سمیه مهری، روزنامه‌نگار از توکیو همراه ما. در پی سفر امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه به سوریه، احمد الشرع رئیس جمهور این کشور اعلام کرد که دمشق نقش حیاتی خود را برای بازار تجاری جهانی بازیابی کرده. او در حاشیه امضای چند توافقنامه با فرانسه تاکید کرد کشورش در حال تدوین یک طرح جامع برای بازسازی و گسترش همکاری‌های بین‌المللی است. سفر امانوئل مکرون به سوریه نخستین سفر رئیس دولت یک کشور عضو اتحادیه اروپا پس از سقوط بشار اسد و نخستین سفر یک رئیس جمهور فرانسه به دمشق پس از 17 سال است. صبح امروز همزمان با راهی شدن هیئت فرانسوی به محل دیدار با رئیس جمهور سوریه، دو انفجار در دمشق رخ داد. خبرگزاری رویترز گزارش داده که 18 نفر از جمله 4 مأمور پلیس بر اثر این انفجارها زخمی شدند. کاخ الیزه با انتشار بیانیه اعلام کرد امانوئل مکرون آسیبی ندیده و صدای انفجارها را نشنیده است. همراه میشیم با همکارم تروسک صادقی از پاریس. خوش آمدید تروسک. از اهمیت سفر مکرون به سوریه و مهمترین اظهارات دو رئیس جمهور چی میدونیم بیشتر؟
2: خب در واقع امانوئل مکرون تلاش کرد که این ارتباط سیاسی کشورش با سوریه جدید رو از در واقع سطح ارتباط وارد مرحله مشارکت و احیای اقتصادی بکنه. به هر حال منطقه در یک شرایط بسیار بحرانی هستش، تمرکز تمامی مقامات جلساتی که داره برگزار میشه روی بحران تنگه هرمز هستش و اتفاقا احمد الشرع نخست وزیر رئیس جمهور دوره انتقالی سوریه دست روی این زخم منطقه گذاشت و تلاش کرد که مشخصا این پیام رو برسونه که چقدر میتونه مسیر سوریه یا انتخاب مسیر

0: سوریه جایگزین خوبی باشه برای تنگه هرمز. در واقع احمدالشهر گفتش که سوریه میتونه نقطه اتصال مدیترانه و خلیج فارس و عراق باشه. تأکید کرد روی این که بعد از این بحرانی که در تنگه هرمز در ماهای گذشته به وجود اومد، جهان براش بیشتر آشکار شد که مسیرهای امن و جایگاه ژئوپلیتیکی سوریه چقدر میتونه مفید باشه در رابطه با این بحران. و حتی این پیام رو هم به اتحادیه اروپا رساند که در واقع مشارکت با فرانسه میتونه یک الگو باشه. در واقع سوریه با اتحادیه اروپا هم همچین مشارکت‌هایی یا پروژه‌هایی رو پیش ببره. در کنار این صحبت‌هایی که برای منطقه در حال حاضر بسیار مهم هستش، احمدالشهر در مورد یک سری مسائل صحبت کرد که تبدیل به یک بحران برای سال‌ها برای مردم در داخل شده، مسئله بازسازی‌ها. اما جدا از این می‌دونیم که خود ایمانوئل مکرون هم رئیس جمهور فرانسه بسیار تأکید کرد که این پیام رو برسونه با وجود اینکه مسئله امنیتی هنوز وجود داره، مسائل امنیتی، نگرانی‌های امنیتی و اقتصادی، اما تأکید کرد که فرانسه در کنار سوریه و دولت جدید سوریه باقی خواهد موند.
1: به محض اینکه مکرون به دمشق رسید، رسانه‌ها از دو انفجار خبر دادن. بیشتر در مورد این چه می‌دونیم و واکنش‌ها بهش چه بوده؟
0: کوتاه شما بهش اشاره کردید. وزارت کشور سوریه تایید کرد که در واقع انفجارهایی که اتفاق افتاد دو انفجار بودند، با بمب دستساز بودند. هتل محل اقامت در واقع اطراف این هتل محل اقامت ایمانوئل مکرون رو هدف قرار داده فور سیزنز، اما تاکید کرد که خب این انفجارها 18 نفر رو در واقع زخمی کرده، در بینشون 4 نیروی پلیس بوده. کاخ الیزه تلاش کرد با بیانیه‌ای که منتشر کرد و گفتش که ایمانوئل مکرون حتی اون رو هم نشرینده و در جریان این انفجار در واقع در کاخ الشعب با همتای سوریه خودش بوده، این اهمیت در واقع مسئله رو کم بکنه، پایین بیاره و بیشتر تمرکز بکنه روی اون هیئت اقتصادی که در اونجا هستن. اما رسانه‌های عربی بسیار تمرکز کردن روی این که دقیقاً در این زمان بندی که هیئت‌های بسیار زیادی، شرکت‌های بسیار زیادی از فرانسه اومدن به دنبال این هستن که سرمایه گذاری بکنن در داخل سوریه و قراردادهایی داره امضا میشه، دو انفجار در واقع دمشق رو میلرزونه و بسیار تمرکز رسانه‌های منطقه‌ای بر این بود که طرف‌هایی در داخل سوریه کماکان وجود دارن که نمیخوان این ناامنی رو، این پیام داشتن امنیت در داخل سوریه به سرمایه گذاران بین المللی برسه. با این حال نحوه برخورد کاخ الیزه با این انفجار و کم اهمیت نشون دادنش هم به نحوه دیگری از سمت رسانه ها بازتاب داشته و به هر حال در کلیت خودش رسانه های سوری تأکید کردن که سفر بسیار مهمی بوده و این پیوند استراتژیک بین سوریه جدید با فرانسه و اتحادیه اروپا میتونه رقم بخوره.
1: متشکرم از توضیحات تروسک صادقی از پاریس همراه ما. مقامات محلی در روسیه اعلام کردند پدافند هوایی این کشور در طول شب بیش از 430 پهپاد مهاجم اوکراینی را که به سمت منطقه مسکو در حرکت بودند شناسایی و رهگیری کرده است. همزمان با این حملات ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین برای حضور در نشست سران ناتو وارد ترکیه شد. حملات پهپادی و موشکی اوکراین به زیرساخت‌های نفتی روسیه، تولید بنزین در این کشور را 25% کاهش داده و منجر به بحران شدید سوخت در شهرها از جمله در مسکو و مناطق سیبری شده است. گزارش‌ها نشان می‌دهد درگیری در پمپ بنزین‌ها به دلیل صف‌های طولانی و کمبود بنزین افزایش یافته و پلیس روسیه در مواردی برای آرام کردن شهروندان مداخله کرده است. بر اساس گزارش‌ها حملات اوکراین به پالایشگاه‌های روسیه به حدود 1/3 از ظرفیت پالایش نفت این کشور آسیب زده است. و در خبری فوری، مرکز عملیات دریایی تجارت بریتانیا اعلام کرد گزارشی درباره وقوع حادثه‌ای مربوط به یک نفتکش در حال عبور از تنگه هرمز دریافت کرده است. بر اساس این گزارش این نفتکش مورد اصابت یک پهپاد قرار گرفته و به نظر می‌رسد آسیب‌هایی به آن وارد شده است. در بخش‌های بعدی خبر به این خبر خواهیم پرداخت. همراه بشیم با همکارم لیلی نیکفر از بروکسل و در مورد نشست سران ناتو از لیلی بشنویم. آخرین تحولات میدانی جنگ اوکراین که مرتبط هستش با نشست ناتو رو برای ما بیشتر بگو لیلی.
2: این حملاتی که رد و بدل میشه بین روسیه و اوکراین دقیقاً در آستانه نشست سران ناتو در آنکارا، یعنی مهمترین نشست امنیتی غرب، شدیدتر هم شده. شب گذشته روسیه در واقع گفته، دولت روسیه اعلام کرده که 430 تا پهپاد اوکراینی رو در مناطق مختلف این کشور سرنگون کرده. دست کم 30 تا از این پهپادها رو شهردار مسکو میگه که در اطراف مسکو، در مناطق مختلف مسکو قبل از این که بخوان اصابت بکنن سرنگون کردن. از تعداد پهپادهای اصابت شده گزارشی نداده مسکو، اما میدونیم که بر اساس اون چه که اوکراین اعلام کرده، تعداد زیادی از این پهپادها هم به اهدافشون رسیدن. در این حملات در حالی داره انجام میشه که روز گذشته هم روسیه حملاتی رو به مناطق غیر نظامی در اوکراین انجام داده بود، بیشتر از 400 تا پهپاد، اونطور که هم خود زلنسکی هم خانم فوندرلاین تاکید کرد بود، به مناطق غیر نظامی در روسیه در واقع ارسال شده بوده که بسیاری از اینها سرنگون شدن، اما باعث زخمی شدن تعداد زیادی از شهروندان در پایتخت اوکراین شده بودند. خانم فوندرلاین رئیس کمیسیون اروپا در زمانی که داشت به آنکارا میرفت روز گذشته گفتش که در واقع یکی از مسائل مهم صحبت‌های ما در ناتو همین حملاتی خواهد بود که روسیه داره انجام میشه و اینکه چطور بخوایم از اوکراین حمایت بیشتری بکنیم.
1: همزمان با صحبت‌های تو لیلی، تصاویر زنده می‌دیدیم از فرودگاه آنکارا. کشورهای عضو ناتو به این فرودگاه می‌رسن و مقامات در این شهر حاضر میشن برای شرکت در اجلاس. و در مورد کیف برگردیم به کیف و اوکراین، زلنسکی هم به این نشست سفر کرده، برای این نشست اونجا حاضر شده. درخواست‌هایی که کیف در این اجلاس مطرح می‌کنه چی هست؟
2: اگه خلاصه بگم سه تا درخواست داره. یکی از درخواست‌هاش اینه که اون میخواد که سامانه‌های پدافند هوایی بیشتری رو از جمله پاتریوت‌ها در اختیار اوکراین بگذارن. این یکی از خواستاش. خواسته دوم این هست که در مورد موشک‌های بالستیک، در مورد سرنگونی موشک‌های بالستیک، اتحادیه اروپا و اروپایی‌ها و ناتو بخوان به یک همکاری دقیق‌تر و بروزتری برسن که بتونن تکنولوژی پیشرفته‌تری رو به کار ببرن. و بعدیش این هستش که با اوکراین در واقع پروژه های همکاری توسعه های پهپادی آغاز بکنن، به خاطر اینکه اوکراین خب تکنولوژی این پهپادهایی که خودش داره میسازه رو بسیار در واقع درش مهارت پیدا کرده.
1: متشکرم لیلی نیکفر از بروکسل همراه ما. بریم و تصاویر زنده‌ای ببینیم از فرودگاه آنکارا.

0: برای اطلاعات بیشتر به سایت simadeli.com سر بزنید.
1: دنبال یک جشن خاص و متفاوتی؟ برای جشن‌های دانشجویی و لحظه‌های خاطره‌انگیز ما در پارتی هارنت همیشه کنار شمایی. جشن فارغ التحصیلی، جشن تولد، جشن تعیین جنسیت با بادکنک آرایی و دکور حرفه‌ای. از مهمونی‌های کوچیک خانگی تا مهمونی‌ها و جشن‌های بزرگ دانشجویی، پارتی هارنت همیشه با شماست. سولنتونا سنتروم، طبقه دوم، هر روز از ساعت 10 صبح تا 8 شب با 4 ساعت پارکینگ رایگان. تلفن تماس 0737-136-471 و یا 08-649-C. پارتی هارنت، همیشه 10% تخفیف برای مناسبت‌های مختلف.
2: تصور کنید که دیگه هیچ احتیاجی به این که منتظر اتوبوس یا قطار باشید نداشته باشید و هر وقت خواستید کلید ماشین رو بردارید و هر جا که دلتون خواست برید. برای رسیدن به این همه آزادی به گواهینامه رانندگی احتیاج دارید و برای گرفتن گواهینامه بهتره که با آموزشگاه دین ترافیک سکولا در آکلا تماس بگیرید تا به شما از ابتدا تا انتها برای گرفتن گواهینامه با مشاور فارسی زبان کمک کنه. آدرس سیبیلیوس کنگن شماره 19 آ در شیستا روبروی رستوران ونک. تلفن تماس 08-2944-11 و یا 0790-28-31-28. دین ترافیک سکولا ای آکلا.
3: رستوران علی بابا با بیش از 30 سال تجربه در پخت خوراک‌های گیلانی شما را به صرف کباب ترش خوشمزه و بی‌نظیر خود دعوت می‌کند. آدرس: یولستاتوری شماره 2. تلفن تماس: 08-760-65-67. 08-760-65-67. علی بابا رستوران.com.
4: ماشینت صدا میده یا شاید وقت سرویسشه؟ نگران نباش، بیا پیش ما در اطلس آوتوتک. اینجا با خیال راحت ماشینتو میسپاری دست یک تیم حرفه‌ای و با تجربه، از سرویس کامل و تعمیرات گرفته تا چک ترمزها، تعویض لاستیک و کنترل ایمنی. همه چیز سریع و دقیق انجام میشه. و یه خبر خوب برای مشتریای جدید، اولین فصل دک هتل کاملا رایگانه. کیفیت خوب، قیمت منصفانه و برخورد دوستانه، درست مثل یک دوست مطمئن برای ماشینت. اطلس آوتوتک، کران واگن شماره 2 در اوپلنس وسبی. تماس و رزرو وقت از طریق شماره تلفن 08-33-35-15 و یا وبسایت atlasautotech.se. 08-33-35-15. اطلس آوتوتک.
5: لذت خوردن غذای خوشمزه ونک را این بار با موزیک زنده و دیجی در روزهای جمعه و شنبه تجربه کنید. رستوران قدیمی و ناماشنای ونک در تمام روزهای هفته با بوفه سالاد، چای و قهوه رایگان از ساعت 11 صبح تا 10 شب پذیرای شما عزیزان خواهد بود. همچنین شما می توانید غذای مجالس و مهمانی های خود را به آشپزخانه با تجربه ما بسپارید و در کنار مهمانان خود لذت ببرید. برای اطلاع از برنامه های متنوع ما می توانید صفحه اینستاگرام ما را دنبال کنید یا به وبسایت vanak.se مراجعه فرمایید. کیفیت شعار ماست.
2: اگر به تعویض یا تعمیر شیشه ماشین خود نیاز دارید، گلاس شیدیان ایتابی با بیش از 20 سال سابقه درخشان در خدمت شماست. همکاری با تمام شرکت‌های بیمه، خدمات ویژه برای تاکسی‌ها با تحویل سریع کمتر از 3 ساعت و امکان دریافت خودروی جایگزین. با ارائه کردن کد همسفر 25، یک جفت برف باکن رایگان و شیشه شو هدیه بگیرید. رزرو وقت از طریق اینترنت و یا تماس با خانم شهره و با شماره تلفن 08-124-38-600 08-124-38-600. این تخفیف فقط برای شعبه طبی معتبر است. فرصت را از دست ندهید. گلاس شدیان ای طبی.
6: رستوران ساقی در سرنه با محیطی جذاب خانوادگی 7 روز هفته در خدمت شماست. 08-822-9000 سرو انواع غذاهای ایرانی و سنتی با استفاده از مواد اولیه تازه و سالم. روسون وگن شماره 113 در سرنه 08-822-9000 طعم بی نظیر غذاهای ایرانی را در رستوران ساقی امتحان کنید. 08-822-9000 روسون وگن شماره 113 در سرنه ساقیگیریل.se.
2: متاسفانه شرایط سخت زندگی و از دست دادن عزیزان بخشی اجتناب ناپذیر از زندگی ماست. شرکت خاکسپاری بلو هیون، آسمان آبی، در شرایط سختی که عزیزی را از دست داده اید، شما را با هر دین و آیین برای انجام مراسم خاکسپاری در استکهلم و شهرهای اطراف یاری می کند. بلو هیون، آسمان آبی، همچنین برای ارسال شخص فوت شده به کشور مورد نظر با اخذ مجوزها و پیگیری‌های لازم به شما عزیزان و بازماندگان کمک می‌کند. 08-400-266-0790-29-45-53 ما در سخت‌ترین شرایط در کنار شما می‌مانیم. blueheaven.no.
7: شنوندگان عزیز، این شما و این ثبت و اجرای خوشمزه ترین ایده سال برای اولین بار در اروپا. پرشیسک تاپاس، یک خلاقیت بی‌نظیر از رستوران با سابقه بناب. به جای یک پرس خوراک، چند طعم متفاوت از کباب‌ها و خورش‌های اصیل ایرانی را تجربه کنید. جهت رزرو میزهای خود با تلفن 08-936-866 تماس و یا به bonabgrill.se مراجعه نمایید. پرشیسک تاپاس در بوناب پرشیسک کول گریل، یانویکس گاتان شماره 50، سوند بیبری. کیترینگ حرفه‌ای برای میهمانی های شما. کیفیت چیزی فراتر از یک شعار. ناب ناب با بوناب.
2: شرکت استکهلم پروفس بیگر آبه با بیش از 12 سال تجربه کاری در استکهلم و با دارا بودن بیمه های ریسک فشکرینگ و انسواش فشکرینگ و با دارا بودن مجوز های بادرومز بهاریت، VVS و ایل بهاریت، با ارائه کلیه خدمات ساختمانی از قبیل بازسازی کلی و جزئی ساختمان، بازسازی حمام، آشپزخانه، نقاشی ساختمان، پارکت، برداشتن و یا جابجایی دیوار، لوله کشی، برق کشی، نصب و تعویض درب و پنجره، نصب ماشین لباسشویی و ظرفشویی، نجاری و سایر خدمات ساختمانی آماده خدمت رسانی به شما عزیزان می باشد. 0764-26-28-28 info@stockholmproffsbyggereab.se stockholmproffsbyggereab.se.
8: رستوران بار ایرانی میکده. رستوران بار میکده کتاب داستان خوراک‌ها و طعم‌های نوستالژیک ایرانی است. جایی که هر غذا داستانی دارد و هر طعم به یادآور خاطره‌ای از ایران. ما همچنین آماده پذیرایی از مجالس شما با ارائه کیترینگ در محل به همراه پرسنل هستیم. آدرس: تولگاتان شماره 10 در سونبیبری. شماره تلفن تماس 08-2800-44. وبسایت میکده.se. رستوران آرام و دلنشین میکده.

0: به دنبال اجاره کردن خونه با قرارداد دست اول در استکهلم و سوئد هستیم، من سارا مشکی موژه همراه با تیمم به شما کمک میکنیم تا به خونه دلخواهتون برسید. برای ارتباط با ما با شماره تلفن 076-026-02-23 و یا از طریق وبسایت مشکیم.se اقدام کنیم.
1: قربون دست تبلیغا، خیلی بار دو تا آهنگ بال بذار.
2: زمان کوتاهی تا انتخابات سوئد باقی است. حزب میانه رو مدرات حامی شهروندان سخت کوش است. ما معتقد هستیم کسانی که کار و تلاش می کنند باید بتوانند مقدار بیشتری از درآمد خود را پس انداز کنند و اینکه هر جرمی باید منتهی به مجازات شود و پول مالیات دهندگان به جای هزینه های غیر ضروری صرف بهبود خدمات درمانی، آموزش و امنیت بیشتر در جامعه شود. برای سوئدی عادلانه تر. moderaterna.se/other خط فاصله languages.
3: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna angående riksdagsvalet. Mer information på moderaterna.se/transparens.

پدر جان بیا سوئد ببین هوا ابری هم میمونه. ولی خب در اسات کار بسیار زیبایی بود، هوا ابری نمیمونه، با صدای فرشته از کارهای قدیمی این هنرمند نازنین. میدونید که در اسپانیا یه مسابقه هست بهش میگن پابلونا. این مسابقه پابلونا اینجوریه که یه مشت گاو و گاوایی که ما بین 570 کیلو تا 610-15 کیلو وزنشونه رو نکمتر نبیشتر میندازن توی کوچه ها. بعد خب این که بیچاره گاوه دیگه، میدوه دیگه، شاخهاشون هم تیزه ها، نه این که فکر کنیم مثلا شاخهاشون رو چیز کردن. اینا تو خیابونا میدوهن، بعد ملت هم چندین صد نفر آدم هم جلوی گاوا میدوهن نه پای سر گاوا، جلوی گاوا، و این گاوا با اون سرعت دارن میدوهن، اینا هم میدوهن و خلاصه بگو و بخند و اینا تا این گاوا به خط پایان برسن. امروز یعنی این فکر میکنم اگر اشتباه نکنم چند روزه، یه روز تنها نیست، یه دو سه روزی هست. حالا امروز که هفتم ماه یولی مسابقه که شروع شد، چند تا از این گاوها به خط پایان رسیدن در عرض 2 دقیقه و 16 ثانیه، یعنی 20 ثانیه رکورد پارسال رو زدن. اما در این مابین کلی هم آدم زخمی شد، یعنی گاوها زدن بهشون و افتادن و اینا. خب میدونن دیگه، اگه ندیدید، اگه مایل هستین برین توی یوتیوب بنویسی پامبلونا، پامبلونا، و 5 نفر زخمی شدن، 3 تاشون راهی بیمارستان شدن، که از این 3 تا 2 تاشون اسپانیایی هن، که خاله اینو میتونیم درک بکنیم، یکیشون آمریکاییه، مثل که جوگیر شده بوده، دیده بوده ملت گاوا رو برگردن میدوهن، اینم به دو هیچی گاوه زده بود بهش پرتش کرده بود و حالا بردنش بیمارستان. مثلا بهش میگن برمیگرده با زخم و زیر خونه میره آمریکا، میگن چی شده، کسی زدت؟ میگه نه، گاو از روم رد شد. آخه این چه کاری؟ البته این مسابقه پامپلونا چند وقتیه که باعث یه سری انتقادهایی هم بهش شده که اولا خطرناکه، بعدش هم گاوا زخمی میشن. راست هم میگن، یه دفعه میبینی گاوه بنده خدا لیز میخوره، چون خیابونه دیگه، آسفالته، بعد میخورن زمین، از رو هم دیگه رد میشن. یک بساطی شما حسابش رو کنین، آخه حالا ما کاری نداریم، یه گاو 600 کیلویی دنبال آدم داره میکنه، بعد جلوت هم که باز نیست، 200 آدم هم جلوته، حالا تو میدوی تون بدوی، اونا که نمیتونن تون بدون. ولی خب بالاخره این از این. فراموش نکنید رأس ساعت 6 بعد از ظهر امروز مسابقه ما بین آرژانتین و مصر آغاز خواهد شد، ساعت 6 بعد از ظهر، که دیگه تلویزیون هم نشون میده. بزنم کدوم کانال نشون میده، من سریع بزنم که اطلاعات غلط ندم بهتون، tv.nu، چون یا سویته نشون میده یا کانال 4 نشون میده. ولی من سریعا یک نگاهی بندازم به این، احتمالا شما خودتون شاید بدونید دیگه، ولی نه، کانال 4 هستش. بله، کانال 4 نشون میده بازی رو. از ساعت 5 الان استودیو رو شروع کردن تا دیگه تا ساعت 9 شب دیگه تقریبا. خیلی خوب، اینم از مسابقه. در ضمن ساعت 10 شب هم سوئیس با کولومبیا بازی میکنه که اونم حتما بازی قشنگی میتونه بشه. دیگه چیزی نیست تا روز، اگه اشتباه نکنم، پنجشنبه یا جمعه. حالا زیاد مهم نیست که روز به روز پیش میریم. یکی از دوستان نوشته نوی جان اونا که اون جلو میدوان در از گاف هستن. آره دیگه، اینم یه مدل. البته مثلا جشن گوجه فرنگی هست که تو ایتالیا هم فکر میکنم این جشن هست، به غیر از اسپانیا، تو با هم دیگه گوجه فرنگی پخش میکنن، میزنن با هم دیگه چیز میکنن، و از بس که اونجا آفتاب داره گوجه فرنگی و اینا خوب در میاد، اینا هم گوجه فرنگی میزنن. مردم دنیا عزیزان هر کاری رو میکنن که شاد باشن، یه روز قشنگی رو بگذرونن، بگر از این بیچاره مملکت ما و مردم ما دیگه، که هر کاری میخوان بکنن، فقط موقع انتخابات و اینا باشه هر کاری دوستان هم میتونن بکنن، وگرنه. یکی از عزیزانم سوال کرده که اینترنت ها وضعش در ایران چطوریه. من نمیدونم عزیزان، ولی تا اینجوری که من دیروز شنیدم، اینترنت ها
تو این مدت چیز، تو این مدت دفنی داگ، آره دیگه دفنی چالی داگ، چالی داگ این دوستمون اسم گذاشته روش، یعنی چال کردن این خامنه ای، میگن اینترنت ها مثل که بهتر کار میکنه، مردم میتونن به ایران زنگ بزنند و تو فیس تایم و اینا کار میکنه. من زیاد چون کسی رو ندارم که بخوام باش در تماس باشم، ولی از شما عزیزان که میشنوم بالاخره این اطلاعاتی هست، ولی بیشتر نمیدونم متاسفانه. در منطقه خانه پلیس تصمیم میگیره که یک ماشینی رو نگه داره، یک کنترل معمولی بوده، چیز خاصی نبوده، که ماشینه گاز میگیره و ده در رو پلیس هم میذارن دنبالش. خلاصه اون برو این برو میگیرن، ماشین میسته و راننده و دو نفری هم که توش بودن اونا هم پا رو میذارن به فرار، که هر ستایی رو بالاخره میگیرن. و وقتی که راننده رو چک میکنن میبینن اصلا تصدیق نداره اون که جای خودش، توی ماشین رو نگاه میکنن کلی از این سیمای برق که دزدیده شده که به خاطر اون مس توش استفاده میکنن، کپاری که توش هست استفاده میکنن. خلاصه اینا دزدیده بودن داشتن فرار میکردن که حالا دیگه پلیس میگیرتشون. به غیر از مساله هلری که حالا دزدی کردن و بعد گروو ولسوسیتی ترافیک و گروو لوولیک شورنینگ و اینا، خلاصه یه پرونده درست حسابی برای اینا درست کردن. از ننوشتن که از عزیزان خارجی تبار هستن که تشریف میارن در سوی دوزی میکنند و فرار میکنن میرن، یا از داخلی ها هستن. این خانم مارین لپن هستش که این در واقع این خانم فرانسوی، سیاستمدار فرانسوی، از دست راستی های افراطی هست. دست راستی افراطی، میدونین که هرچی مال هر کجا باشه زیاد فرقی نمیکنه، افراطی بودنشون معمولا مشکل آفرینه. این خانم لپن یه دونه سال 2000 بهار سال 2025 دادگاه یه حکم داده که 4 سال زندان محکوم بشه ایشون، که حالا شکایت کرده که خب اون هیچ. در یک حکم دیگه‌ای که ایشونو به جرم اختلاس محکوم کردن به 2 سال، در واقع 3 سال به هیچ زندانی دادن که 2 سالش ویلکولیگه، یعنی احتیاج نداره که بره زندان، فقط تو پروندهش میمونه که اگه کار بدی دیگه ای بکنه بعدا میره روش. اما 1 سالش هم باید چیز بکنه، بغیر از این که ویلکولیگه معذرت میخوام، باید پابندم بهش بزنه، از این پابندهای الکترونیک 100,000 یورو هم باید جریمه نقدی بده. اما گفته میشه چون سال 2027 انتخابات ریاست جمهوری در چیز هست، در فرانسه هست، اگر که 30 ماه نمیدونم که کم بیشتر بذاره اینم 30 of the monodular vilculic، آها این مقدار این در واقعیتش زمانی که ایشون این محکومیت رو داره، چون 30 ماهش ویلکولیگه، از 45 ماه 30 ماهش ویلکولیگه، به در واقع طبق قوانین ایشون اجازه داره که در انتخابات ریاست جمهوری شرکت بکنه. خود ایشون گفته که من اگه قرار باشه پابند بهم باشه شرکت نمی کنم، از این پابندهای الکترونیک بهم باشه شرکت نمی کنم، ولی حالا دیگه قانون بهش این اجازه رو میده. امروز صبح در سایت سویته و سایت های خبری دیگه اومد که شرکت نمی کنه، ولی بعدش یه تصحیحیه اومد که نوشتن که نه می کنه، به شرط اینکه پابند و اینا نداشته باشه. و خلاصه بله، طرف یه حکم زندان 4 ساله داره که حالا شکایت کرده، یه تا حکم اختلاس داره که اونم 3 سال زندان داره که حالا 2 سالش مثلا ویکولیگه، بعد میخواد در انتخابات ریاست جمهوری هم شرکت بکنه. اینا از اون چیزهایی که من میگم نمیفهمم. شما عزیزانی که میفهمیم بعدا بعدنه رو با اسمس کمک میکنیم، ولی من نمیفهم. بعد دیگه وسطتون بگم، در منطقه باگر موسن در جنوب استکهلم یک مجتمع آپارتمانی آتیش گرفته که ساعت 1 بعد از ظهر بود، مردم رو از ساختمون خالی کردند و اینا، و ماموران آتش نشانی خلاصه رفع و رجوع کردند و فکر میکنم که الان همه چی آروم تر شده. بعد دیگه واسه تون بگم، فنلاند اعلام کرد بعد از اینکه ناتو میخواد که این گلوبال آی مال شرکت هواپیمای گلوبال آی مال شرکت سابو ازشون خریداری کنه،
فنلاند هم اعلام کرده، اعلام آمادگی کرده که ما هم یه چند فروند رو مایل هستیم که داشته باشیم. و یعنی به غیر از اون، چون فنلاند خودش جزء ناتو هست، و به غیر از اون فنلاند هم میخواد جداگونه بخره که خودش هم یه چند میلیارد دیگه هستش. آقای پرنس هری که در واقع پرنس انگلستان اعلام کرده بود که از سایت خبری دیلی میل شکایت کرده بود که به زندگی خصوصی من دخالت کردین و اینا، امروز حکمش اومد و گفتن که نه، ایشون موفق نشد که این پرونده رو ببره. بعد اینم که یه آقای 50 ساله هم که چوب افتاده رو کلش، که اینم که هیچی. بعد دیگه واسهتون بگم، وزارت امور خارجه، وزارت امور خارجه اعلام کرده که تا حالا آورودا میکردن مسافرت به جردانیان یا همون اردن رو، ولی دیگه اینو برداشتن، گفتن که میتونید سفر بکنید ولی اگر از طریق مستقیمش دیگه هیچ مشکلی ندارن، ولی از طریق سوریه و عراق اگه میخواین برین گفتن باید بسیار مراقب باشین. یعنی آورودا در هر صورت میکنن، یعنی میگن که از اون طریق نریم ولی مستقیم پرواز اگه میخواین برین مشکلی نیست. این آورودا کردنشون هم که پرهیز، اعلام پرهیز از این مسافرت‌ها به خاطر زمانی بودش که جنگ آمریکا و اسرائیل و ایران و اینا بود، که فعلا که آروم شده گفتن که دیگه ما مشکلی نمی‌بینیم. دیگه یه رعد و برق زده، رعد و برق زده به یک انبار بزرگی، بذار ببینم کوششیم، بله، به یک انباری زده در منطقه وادستیانا که این انبار متاسفانه آتش گرفته و دورورش پر خونه هستش، ولی مشکل اینجاست که در این انبار کلی کپسول‌های گاز هستش، گاز صنعتی و اینا بوده، به همین دلیل آتش نشانی و اینا 300 متر به شعاع 300 متر دور این ساختمون رو چیز کردن، خالی کردن و گفتن احتمال انفجار این کپسولای گاز هست، چندین واحد آتش نشانی داره کار میکنه و آتش همچنان ادامه داره. ساعت 5 بعد از ظهر هنوز نتونسته بودن کامل چیز کنن، ولی اعلام کردن دلیل اصلی آتش گرفتن رعد و برق. بله این رعد و برق ولکن هم نیست، این ابرهای غنی که الان روی سوئد ما هست، این رعد و برق‌ها خودتون یادتونه که دو هفته پیش چه اتفاقی افتاد و فرستنده ما رو هم حتی سوزوند. یه آقایی رو چاقو خورده در شهر یوتوبوری، در یکی از مناطق شهر یوتوبوری پیدا کردن که البته سر بهوش بوده با بردنش چیز، بردنش با آمبولانس، و گفته میشه که این یک نفر رو هم اگر اشتباه نکنم، بذاریم ببینم، نه هنوز کسی رو دستگیر نکردن، ولی گفتن که چیز چی بهش میگن، این تیتر اقدام به قتل رو روش گذاشتن که چون یه نفر ایشون رو با چاقو زده بوده. خیلی خوب، آهان، این آخرین خبری هم که اومده اینم بگم. شرکت الگیگانتن در صفحه خودش نوشته که مشکل تکنیکس پروبلم دارن، صفحه اینترنتیشون درست کار نمی کنه، ولی به زودی گفتن که امید هست که به زودی را بیفته، مخصوصا برای اونایی که از قبل یه جنسی رو مثلا بستل کردن که برن تحویل بگیرن و اینا، یه مقداری مشکل اینترنتی دارن. که اینم از این. کمیته المپیک اعلام کرد که المپیک سال 2028 لس آنجلس رو گفتن که دیگه روسیه، ورزشکاران روسی بدون هیچ قید شرطی اجازه ثبت نام هم دارند. خیلی خب، پس اینم دیگه مثل که روسا هم دیگه ولکومن شدن و اینم از اینو. سازمان حقوق بشر اعلام کرده که ما بین 11 خرداد تا تیر ماه امسال، که الان دیگه امروز 16 میشه تا 11، در یک پریود یک ماهه دست کم در ایران 109 نفر از زندانیان رو که گفته میشه 5 تاشون
زندانی سیاسی بودن در زندانهای ایران اعدام کردن. 109 مورد در عرض یک ماه. یعنی شما اینجوری واسهتون بگم هر کی رو در ایران بکشن، جنگ اتفاق بیفته نیفته، هر چیزی، اینا یه مش آدم خونخوار دارن، جانی دارن که فقط آدم میکشن. یعنی هر اتفاقی میفته هیچ فرقی نمیکنه، اینا روزشون شب نمیشه، شبشون روز نمیشه تا یکی رو دار به دار نکشن، که متاسفانه 109 مورد دیگه هم برای یک ماه اعلام شده. من اسمس هارم سریع یک نگاهی بکنم. دوستی نوشتن ممکنه بفرمایید از چه تاریخی ترنکسل اسکت پرداخت نمی کنیم؟ اجازه بدین من اینو باید سوکا کنم. ترنکسل اسکت استوکهلم. بعد یولی تیدر و پریسر. اوکی ببخشید من حواسم فور میتسومار لوکس سونگ. من میدونم که یه پریودی ساکنین یک لحظه دیگه من اینو نگاه کنم. اوکی فکر میکنم هلی... یولی منادن هیلا یولی ار آویفت فری من اوندن تاک فردوم فرشتا فم فرشتا وارداگر این موناد. پنج روز اول که روز وارداگ میشه بهش حساب میکنن، پنج روز اول ماه یولی، نه از اول تا پنجم. یعنی الان من اگه که بخوام براتون بگم اول ماه یولی یکی، یعنی اول که چهارشنبه بوده، دوم، سوم این دو روز، ششم و هفتم، بله از فردا باید مجانی باشه. بله شنونده هم روی خط قطع کردن. بله از فردا باید مجانی باشه. پنج روز اول، پنج روز کاری اول ماه یولی حساب نمیشه، یعنی شنبه یه شنبهشون نمیشه حساب کرد. پس همونطوری که براتون گفتم 99.9% از فردا چیز هستش، از فردا دیگه ترنکسل اسکتی نباید باشه، مجانی باید باشه تا پایان ماه یولی. اما جنگ بر سر کولر در اروپا، راستگرایان میگن مردم را نجات دهید، چپگرایان میگن محیط زیست مهمتر است. بله اینا مدل چدانی. بنویسنده سایت استوکهلم میگن موج گرمای بی سابقه و تاریخی تابستان امسال در اروپا بحث درباره استفاده از کولر و سیستم‌های تهویه مطبوع رو به یکی از جنجالی‌ترین موضوعات سیاسی این قاره تبدیل کرده، موضوعی که اکنون به خط تقابل تازه میان احزاب راست و چپ بدل شده. سال هاست بسیاری از سیاستمداران چپگرای اروپا با گسترش استفاده از سیستم‌های تهویه مطبوع مخالفند. از نگاه آنان کولرها علاوه بر مصرف بالای انرژی به معماری سنتی شهرهای اروپایی آسیب میزنه، آلودگی صوتی ایجاد میکنه و در بسیاری از مناطق نیز ضرورتی نداره. مهمتر از همه آنها میترسند که پذیرش گسترده این فناوری پرمصرف انرژی جاه طلبی آنها برای رهبری مبارزه با تغییرات اقلیمی رو تضعیف کنه. اما این دیدگاه تا زمانی قابل دفاع بود که تابستان‌های اروپا همچنان معتدل باقی مانده بودند. اکنون واقعیت‌های اقلیمی شرایط را تغییر داده. اروپا سریع‌تر از هر قاره دیگری در حال گرم شدن است و موج گرمای شدید هر سال جان هزاران نفر را تهدید می‌کند. در نتیجه آینده استفاده از کولر به یکی از محورهای اصلی مناظرات سیاسی در بسیاری از کشورهای اروپایی تبدیل شده. احزاب راستگرا خواستار سرمایه‌گذاری گسترده برای نصب تحویل سیستم‌های تهویه مطبوع در منازل، مدارس و ساختمان‌های عمومی هستند، در حالی که احزاب چپگرا همچنان نسبت به پیامدهای زیست محیطی این رویکرد هشدار می‌دهند. بر اساس برآوردهای سازمان جهانی بهداشت، طی 4 سال گذشته بیش از 200,000 نفر در اروپا بر اثر گرمای شدید جان خودشون را از دست دادند. همچنین پیشبینی میشه موج گرمای بی سابقه ماه ژوئن امسال نیز
هزاران و شاید ده ها هزار قربانی بر جای گذاشته باشه، آماری که حتی از تلفات ناشی از گرما در ایالات متحده نیز فراتر میره. برخی کارشناسان یکی از دلایل این تفاوت را میزان استفاده از سیستم های سرمایشی میدونه، در حالی که حدود 90% خانه های آمریکا به کولر یا سیستم تهویه مطبوع مجهز هستند و این رقم در بسیاری از کشورهای اروپایی به مراتب پایین تره. در روزهای اخیر کولر به یکی از محورهای اصلی اصلی جدال سیاسی در اروپا تبدیل شده. احزاب راستگرا، دولت‌ها و جریان‌های چپ حامی سیاست‌های اقلیمی را احزاب راستگرا، دولت‌ها و چپ جریان‌های چپ حامی سیاست‌های اقلیمی را متهم می‌کنند که به بهانه حفاظت از محیط زیست مانع توسعه استفاده از سیستم‌های سرمایه‌شی شدند. مارک برنهارد، سخنگوی حزب راستگرای آلترناتیو برای آلمان، پس از ثبت رکوردهای جدید دمای هوا در این کشور اعلام کرد که حزبش اجازه نخواهد داد مردم قربانی ایدئولوژی اقلیمی بشن. او گفت چه اقلیمی و تصمیم‌های ایدئولوژیک در حوزه ساخت و ساز از جمله خودداری از نصب سیستم‌های تهویه مطبوع موجب افزایش مرگ و میر ناشی از گرما شده. در مقابل احزاب چپ تأکید می‌کنند که استفاده گسترده از کولر نیز بدون هزینه نیست. به گفته آنان تخلیه هوای گرم به خیابان‌ها می‌تواند پدیده جزیره گرمایی شگرمایی شهری رو تشدید کنه. همچنین افزایش مصرف برق خطر فشار بر شبکه‌های توزیع و وقوع خاموشی رو بالا میبره. با این حال کارشناسان یادآور میشوند که با افزایش سهم انرژی‌های تجدیدپذیر و کاهش وابستگی اروپا به سوخت‌های فسیلی، اثرات اقلیمی استفاده از سیستم‌های سرمایه‌شی نیز در سال‌های آینده کاهش خواهد یافت. آمارها نشان می‌دهد همزمان با گرمتر شدن اروپا با سرعتی نزدیک به 2 برابر میانگین جهانی استفاده از کولر نیز در حال افزایشه. اکنون بیش از نیمی از خانوارهای ایتالیا و اسپانیا به سیستم تهویه مطبوع مجهز هستند. این رقم در فرانسه حدود 24% است و در استانهای جنوبی این کشور به نزدیک 48% میرسه، در حالی که در شمال فرانسه تنها حدود 10% خونه‌ها کولر دارند. آلمان اما همچنان یکی از پایین‌ترین نرخ‌های استفاده از سیستم‌های سرمایشی در اروپا رو داره. تنها حدود 6% خانه‌های این کشور به کولر ثابت مجهز هستند و بسیاری از مالکان معتقدند حتی موج گرمای کم سابقه امسال نیز خرید کولر رو از نظر اقتصادی توجیه نمی‌کنه. بله. این هم از این. من فقط ببینم دوستان اس ام اس فرستادن. ممکنه بفهمید چطور از فردا پول بیاد فاکتورشو میفرستم برای شما. نمیدونن اگه از فردا پول بیاد فاکتورشو میفرستم برای شما. دوستان اون بالا آدم وارد ترنکسل میخواد بشه، اون قسمت میخواد بشه، عدد نوشته. اگه عدد باشه که خب دیگه وارد نشین، اگه نبود دیگه صفر نوشته. ولی اون 5 روز اول رو من حساب کردم، از فردا باید بتونین که حتما این کارو انجام بدیم. بعد دوستی هم نوشتن بله از فردا آزاده، مرسی. یکی از دوستان ما هم یه دونه لینکی رو برای من فرستادن که نمیدونم از این لینک هایی که مال ایرانه، من از طرز این لینک متوجه میبینم که از اون لینک های چیز هستش برای شرط بندی بر روی مسابقات که متاسفانه برای ما یک مقداری مشکل شرعی مشکل قانونی داره معرفی اینجور سایت ها و اجازه نداریم چون تبلیغ میشه. پس با این حساب اگر اجازه بدید برنامه امروز رو به پایان میبریم. 2 دقیقه دیگه مسابقه آرژانتین آغاز میشه. امیدوار هستم که روز و روزگار بر همگی شما نازنینان خوش باشه و فردا با تنی سالم و دستگاهایی که کار میکنند و رعد و برق نخوردند بتونیم در خدمت شما عزیزان باشیم. خوب و خوش و موفق و پیروز باشید.

خرسند شدیم از اینکه امروز رنگی دیگر است، نه رنگ دیروز. تا شب نشده رنگ دیگر شد، گفتند از این نکته هزار نکته بیاموز. فریاد زدیم که چرخ گردون، لیلا تو نداده ای به مجنون. فریاد برآمدان که خاموش، کم داد اگر نگیرد افسون. خاموش شدیم و در خاموشی رفتیم سراغ می فروشی. فریاد زدیم دوای ما کو، گویند دواست باده نوشی. هوشیار نشد مگر که متهوش، این بار گران بگیرم از دوش. آرام کنار گوش ما گفت، این بار گران تو مفت مفروش. از خود به کجا شوی تو پنهان، از خود به کجا شوی گریزان. بیداری دل چنین مخابان، سخت آمده است مبخش آسان. هوشیار شدیم از این که هستیم، رفتیم و در میکده بستیم. با خود به سخن چنین نشستیم، ما باده نخورده ایم و مستیم. مسجد سر راه از آن گذشتیم، بر روی درش چنین نوشتیم: در میکده هم خدای بینی، با مرد خدا اگر نشینی.

یالومه، تنها یک بار

متشکرم. به آخرین آهنگ قسمت اول برنامه میرسیم. چقدر زود گذشت. برای من که خیلی زود گذشت.

کسی آمد که حرف عشق و با ما زد، دل ترسوی ما هم دل به دریا زد، به یک دریای طوفانی دل ما رفته مهمانی. چه دور ساحلش، از دور پیدا نیست، یه عمری راه و در قدرت ما نیست. باید پارو نزد واداد، باید دل رو به دریا داد. خودش میبردت هر جا دلش خواست، به هر جا برد بدون ساحل همون جاست، به امیدی که ساحل داره این دریا، به امیدی که آروم میشه تا فردا، به امیدی که این دریا فقط شاماهی داره، به عشقی که نمیبینی شباشو بی ستاره. دل ما رفته مهمانی، به یک دریای طوفانی، باید پارو نزد واداد، باید دل رو به دریا داد. خودش میبردت هر جا دلش خواست، به هر جا برد بدون ساحل همون جاست.

به یاد دیاری که در تمامی لحظه ها یکایک یاخته های من نام پاکش را فریاد می زنند و به یاد هم دیارانی که هر جا که باشند یادشان در دل ماست.

Love Shine. Remixed by DJ Ariama.

سر من خالی از می میگذارم سر به صحرا عاشقی ها درده بودم نغمه من می سرودم با خط و خال بیابان عقده دل می گشودم آتشم

به پای غم نشستم، سبوی دل شکستم، پای بهار جاودان بیا کنار من بمان. سپیر دست پرستوها چون من سرگشته در صحرا، آتشم که